0: Toppen har længe slået fast, at Ukraine hører hjemme i EU. Det kræver dog enstemmighed blandt medlemslandene at åbne de enkelte forhandlingsområder. Det har hidtil været svært at opnå, fordi Ungarn under den tidligere premierminister Viktor Orbán har modsat sig processen. Orbán tabte imidlertid valget i april til oppositionslederen Peter Madjar. Den ukrainske premierminister kalder beslutningen for fantastiske nyheder og siger, at Ukraine nu er et skridt nærmere medlemskab. Ifølge hende gælder beslutningen også Moldova. Herhjemme vil den nye regering have flere værnepligtige, flere kampklare soldater og flere i reservestyrken. Og det betyder samtidig, at forsvaret får brug for mere plads, og nye kaserner kan allerede være på vej. Ifølge klassificerede dokumenter fra Forsvarsministeriet, som DR har set, anbefaler forsvarschef Michael Hylgaard, at man blandt andet åbner flere kaserner og flyve- eller flådestationer i Danmark. Og det er vigtigt med flere faciliteter og placeringen af dem, det fortæller Jes Møller Nielsen, der er pensioneret oberst og senioranalytiker ved Institut for Militæranalyse.
1: På den ene side skal de placeres et sted, hvor der er mulighed for at uddanne. Der skal simpelthen være noget terræn, men samtidig så skal de jo også ligge et sted, hvor man rent faktisk kan skaffe de fastansatte, der skal bruges.
0: Hverken Forsvarsministeriet eller Forsvarskommandoen har ønsket at kommentere på behovet for flere kaserner eller på konkrete steder, de kunne ligge. Israel og Libanon er blevet enige om en ny aftale om våbenhvile. Det viser en fælles udtalelse fra de to lande, som USA's udenrigsministerium har offentliggjort. Våbenhvilen har formelt været gældende siden april, men kampen er fortsat næsten dagligt mellem Israel og den libanesiske Hezbollah-bevægelse. Som led i den nye aftale skal der oprettes såkaldte pilotzoner i Libanon. Her skal libanesiske soldater overtage kontrollen, mens alle ikke-statslige aktører skal holdes ude af områderne. Det fremgår ikke, hvor zonerne skal placeres. Israel og Libanon er desuden blevet enige om at mødes i ugen op til den 22. juni for at følge op på aftalen. Ifølge Reuters er våbenhvilen blandt andet betinget af, at Hezbollah indstiller al beskydning mod Israel, og at bevægelsens medlemmer fjernes fra området syd for Litani-floden i det sydlige Libanon. I nat enkelte byer, lokalt med torden og temperatur mellem 12 og 16 grader. Det var radioavisen, den var præsenteret af Michaela Rask Mikkelsen.
2: Du lytter til P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Kræftens Bekæmpelse og Lungeforeningen kritiserer nu det nye regeringsgrundlag, fordi det ikke har kampen mod tobak og nikotin med. Her er det direktør i Kræftens Bekæmpelse, Jesper Fisker, der langer ud.
3: Det ville have været enormt godt for folkesundheden i Danmark, ikke mindst for børn og unge, hvis der havde været et angreb på tobakken og et angreb på nikotin. Det er der ikke, og det vil vi så bruge al vores tid på, al vores indflydelse på at se. Det må vi have ind på en eller anden måde.
2: Både SF, Moderaterne og Radikale Venstre har tidligere talt for at hæve prisen på en pakke cigaretter til 100 kroner, men det står der heller ikke noget om i regeringsgrundlaget. Vi har spurgt den nyvalgte sundhedsminister fra Socialdemokratiet, Ida Auken, hvorfor der ikke står noget om tobak og nikotin i regeringsgrundlaget.
4: En af de ting, jeg går allermest op i, det er forebyggelse. Og det betyder, at vi skal sørge for, at færre bliver syge. Og der er tobak jo en helt, helt afgørende del. Så vi kommer med en folkesundhedslov. Det er ikke,
5: hvorfor er I så ikke skrevet, hvad I vil?
4: Vi skal jo rigtig mange ting, som allerede ligger i de nuværende planer. Og der spørger mine børn, om jeg tager let på tobak og nikotin, så vil de fortælle dig, at det gør jeg ikke. Så det kommer der fuldt tryk på, og det kan jeg berolige alle med.
2: Modstanden mod krigen i Iran vokser tilsyneladende i den amerikanske kongres. Repræsentanternes hus har for kort tid siden godkendt et lovforslag, der skal forhindre USA i at fortsætte krigen uden kongressens godkendelse. 215 medlemmer stemte for forslaget, mens 208 stemte imod. 4 republikanere stemte sammen med demokraterne, der jublede, da resultatet blev offentliggjort.
6: On this vote, the yeas are 215 and the nays are 208. The concurrent resolution is adopted.
2: Afstemningen bliver beskrevet som primært symbolsk, men ifølge nyhedsbureauet Reuters er den et tegn på stigende bekymring over konflikten blandt amerikanske politikere. Formanden for repræsentanternes hus, republikaneren Mike Johnson, forsøgte i sidste måned at bremse lovforslaget, men modstanden er vokset efterhånden, som konflikten er trukket ud. Ukraine er kommet et skridt nærmere et muligt medlemskab af EU. Alle EU-landene har nu givet grønt lys til at åbne den første forhandlingsklynge i optagelsesforhandlingerne med Ukraine. Det oplyser den ukrainske premierminister Julia Svyrydenko på X. Beslutningen kræver opbakning fra samtlige medlemslande. Det har dog hidtil været vanskeligt at opnå, fordi Ungarn under den tidligere premierminister Viktor Orbán har modsat sig processen. Orbán tabte imidlertid valget i april til oppositionsleder Peter Madjar. Her i nat enkelte byer lokalt med torden og temperaturer mellem 12 og 16 grader. Torsdag bliver mest skyet med en del byer og temperaturer mellem 15 og 20 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
0: Du lytter
1: til P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Den nye regering vil have flere værnepligtige, flere kampklare soldater og flere i reservestyrken. Og det betyder samtidig, at forsvaret får brug for mere plads, og nye kaserner kan allerede være på vej. Ifølge klassificerede dokumenter fra Forsvarsministeriet, som DR har set, anbefaler forsvarschef Michael Hylgaard, at man blandt andet åbner flere kaserner og flyve- eller flådestationer i Danmark. Og det er vigtigt med flere faciliteter og placeringen af dem, det fortæller Jes Møller Nielsen, der er pensioneret oberst og senioranalytiker ved Institut for Militær Analyse.
3: På den ene side skal de placeres et sted, hvor der er mulighed for at uddanne. Der skal simpelthen være noget terræn. Men samtidig så skal de jo også ligge et sted, hvor man rent faktisk kan skaffe de fastansatte, der skal bruges.
2: Hverken Forsvarsministeriet eller Forsvarskommandoen har ønsket at kommentere på behovet for flere kaserner eller på konkrete steder, de kunne ligge. Mindst 3 personer er blevet dræbt i et ukrainsk angreb mod byen Simferopol på den russisk kontrollerede Krimhalvø. Det oplyser den russisk indsatte leder af området, Sergej Arshnikov, ifølge Reuters. Yderligere 7 personer er blevet såret. Ifølge lederen ramte angrebet flere bygninger i byen. Der er dog ikke tale om beboelses ejendomme. Simferopol er den største by på Krimhalvøen, som Rusland annekterede fra Ukraine i 2014. Grønland og Danmark fortsætter med at være samtaleemne i USA. Under en høring i repræsentanternes hus er USA's udenrigsminister Marco Rubio nemlig blevet spurgt, om han er klar over, at Grønland er en del af Danmark.
4: I assume you're aware that Greenland is indeed part of Denmark.
5: For now.
2: Jeg formoder, du ved, at Grønland er en del af Danmark. Ja, indtil videre, svarer Rubio på spørgsmålet. I høringen i det udenrigspolitiske udvalg siger Rubio også, at man på månedlig base taler om emnet med både Danmark og Grønland, og at de igangværende forhandlinger mellem USA, Grønland og Danmark befinder sig et godt sted.
5: We are actually involved in conversations with Greenland and Denmark on the use of Danmark.
2: Vi er faktisk involveret i samtaler med Grønland og Danmark om brugen af Grønland til kollektivt forsvar for os alle. Det er en vigtig del af missilforsvaret. Jeg mener, at vi står et godt sted i forhold til det, siger han. Udtalelserne fra Rubio ændrer dog ikke noget som helst, det fastslår Grønlands minister for udenrigsanliggender Mutti B. Ede. Grønlands fremtid besluttes af os i Grønland, sådan har det været, sådan er det, og sådan vil det også være i fremtiden, skriver han på Facebook. Dagen i dag bliver mest skyet med en del byer, der stedvis kan være med torden. Temperaturer mellem 15 og 20 grader, varmest i den østlige del og let til frisk sydlig vind ved kysten, ved vestkysten op til hård vind. Det var Radioavisen med Michael Rask Mikkelsen.
1: Det her
0: er P4.
1: Med dig hele vejen.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: Ukraine er kommet et vigtigt skridt nærmere et muligt EU-medlemskab. Alle EU-landene har nemlig givet grønt lys til, at de første egentlige optagelsesforhandlinger med Ukraine kan begynde. Det oplyser Ukraines premierminister Julia Svyrydenko på det sociale medie X. Ifølge hende gælder beslutningen også Moldova. Nyheden bekræftes af Kypern, der lige nu har EU-formandskabet. Dette markerer en vigtig milepæl i deres vej mod europæisk integration og sender et stærkt signal om EU's sammenhold og beslutsomhed, står der på X. Det kræver enstemmighed blandt medlemslandene at åbne de enkelte forhandlingsområder. Det har indtil videre været svært at opnå, fordi Ungarn under den tidligere premierminister Viktor Orbán har modsat sig processen. Orbán tabte imidlertid valget i april til oppositionslederen Peter Madjar. Israel og Libanon er blevet enige om en ny aftale om våbenhvile, det oplyser USA's udenrigsministerium efter forhandlinger mellem de to lande. Ifølge USA bygger aftalen blandt andet på, at Hezbollah indstiller sin angreb mod Israel. Våbenhvilen er betinget af et fuldstændigt stop for Hezbollahs beskydning, og at alle Hezbollah-medlemmer fjernes fra området syd for Litani-floden, siger en talsmand for udenrigsministeriet. Aftalen indebærer også, at den libanesiske hær skal overtage kontrollen i bestemte områder. De to parter er med USA's hjælp blevet enige om hurtigt at fremme oprettelsen af pilotzoner, hvor den libanesiske hær får den eksklusive kontrol over området, og hvor alle ikke-statslige aktører holdes ude, siger talsmanden. Våbenhvilen har formelt været gældende siden april, men kampene mellem Israel og Hezbollah er fortsat næsten dagligt. USA's præsident Donald Trump mener, at en aftale med Iran kan falde på plads allerede i den kommende weekend. Det sagde han sent i aftestands tid til journalister i Det Hvide Hus. The negotiation itself has gone very well, actually. Jeg hører, at selve forhandlingerne går meget godt. Hvis det sker, og det er ikke sikkert, at det gør, så kan det ske allerede hen over weekenden, sagde han. Kort tid efter godkendte repræsentanternes hus et lovforslag, der skal forhindre USA i at fortsætte krigen uden kongressens godkendelse. 215 medlemmer stemte for forslaget, mens 208 stemte imod. Afstemningen bliver beskrevet som primært symbolsk, men ses også som et tegn på stigende bekymring over konflikten blandt amerikanske politikere. Dagen i dag bliver mest skyet med en del byer, der stedvis kan være med torden. Temperatur mellem 15 og 20 grader. Varmest bliver det mod øst. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
0: P4.
1: Du lytter til P4.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen og velkommen indenfor i Morgenklubben til, ja, sådan en slags fredag på en torsdag. I hvert fald, hvis man er en af dem, der kan holde fri i morgen, når der er grundlovsdag. Så vi er ude i sådan en slags lille fredag, der er blevet til en lidt større fredag, dog stadigvæk på en torsdag. Men selvom der måske er sådan lidt dagsforvirring, ja, så er alt, som det plejer at være lige her i Morgenklubben. Det betyder selvfølgelig masser af morgenrutiner og masser af musik. Og det kan da godt være, at den der fredagsstemning har smittet lidt af på playlisten. Også selvom Sisters Sisters her til at begynde med lægger ud med at proklamere en decideret modvilje mod det at danse lige her i I Don't Feel Like Dancing. Godmorgen.

Casey Musgraves og Dry Spell her i Morgenklubben, hvor klokken er 14 minutter over 5. Og som altid, så betyder det, at vi tager fat på morgenrutine nummer 1. Det er her, vi vækker sjælen. Lige sørger for, at den kommer i vatter med denne her torsdag morgen. Med et nummer, som egner sig særlig godt til lige præcis det formål. Og her har jeg i dag taget fat i en af de sange, som er nomineret til vores top 100-liste. Det er nemlig Agnes Obel og Riverside.

Bare i dag vores godmorgen natsanger, så er det altså også et af de numre, som du kan stemme på til vores top 100 liste. Du kan gå ind og se alle de mange nominerede inde på dr.dk. Her, der skal du få mere dansk musik denne her gang, er det nemlig St. Clara og Gosh, I Love It.

Montana sammen med The Product G&B her på Maria Maria. Med den så er klokken blevet 6:04. Vi skal have lidt blod ud i fingerspidserne. Vi skal i det hele taget have blodet til at bruse rundt i kroppen, og det kræver altså lidt bevægelse, med andre ord en kropslig kickstarter. Som i dag er foreslået af Helle fra Vesteråby. Helle, hun skriver sådan her i den mail, hun har sendt ind til morgenklubben snabel-a-dr.dk, og som var den mail, jeg fik fisket frem fra den store forslagskasse i dag. Der står: godmorgen i morgenklubben. Losing my religion med R.E.M. for alt i mig til at bevæge sig. Jeg skal snart ud med hunden i det smukke morgenvejr. God dag til alle, med venlig hilsen Helle fra Vesteråby. Og Helle, jamen så lyder det som om, at vi kan kombinere både en gåtur med hunden, og så måske også lidt bevægelse på. Altså ikke bare det der med at gå lige frem sammen med hunden. Du kan måske danse afsted med hunden her til tonerne. Det nummer, som Helle altså har foreslået som kropslig kickstarter, R.E.M. og Losing My Religion.

R.E.M. Losing My Religion, et nummer, der simpelthen får alt til at bevæge sig inde i Helle fra Vesteråby, som af samme årsag havde foreslået lige præcis R.E.M. som dagens kropslige kickstarter. Og hvis du også gerne vil komme med et bud på sådan en, altså et nummer, som kan få alt til at bevæge sig i dig, jamen så send det ind til mig på morgenklubben@dr.dk eller tryk på taleboblen inden under morgenklubbens program i appen DR Lyd. Og hvis du ikke er helt færdig med at bevæge dig, så er der faktisk også god mulighed for at gøre det til det næste nummer. Her der får du nemlig TV2 og alt, hvad hun ville, var at danse.

Ariana Grande, We Can't Be Friends. 6:09 er klokken. Og hvis du er fast lytter af programmet her, så ved du godt, hvad det tidspunkt betyder. Det betyder, at vi skal have fat på morgenrutine nummer 3. Vi skal vække hjernen. En lille musikquiz har jeg skruet sammen til dig, sådan, så du lige kan få tryktestet, hvor vågen den der hjerne egentlig er. Og ud fra det måske vurdere, om der lige skal have en kop kaffe mere på systemet. Kategorien, vi quizzer i dag, det er nullerne, og det gør vi med et spørgsmål, som lyder sådan her. Hvilken sangerinde udgav albumet Fearless i 2008? Ja, hvad var det for en sangerinde, som i 2008 udgav et album ved navn Fearless? Det er altså dagens musikquiz spørgsmål, og der er et svar, der ligger og venter på dig lige efter Savers og After All.

Savers var det her med After All, og mens vi lyttede til den, så kunne du jo lige tænke dig godt og grundigt om og se, om ikke du kunne finde frem til svaret på dagens musikquiz spørgsmål. Vi quizzer i dag i kategorien nullerne, og det gør vi med et spørgsmål, som lød sådan her. Hvilken sangerinde udgav albumet Fearless i 2008? Og svaret er, at det gjorde Taylor Swift. Fearless er nemlig Taylor Swifts andet album, den svære toer, som nogen kalder det, efter hun havde udgivet sit selvbetitlede debutalbum, som i høj grad var sådan meget gennemført country. Ja, så begyndte Taylor Swift altså så småt på Fearless at lave et meget diskret crossover, som man kalder det, til poppens verden. Og det fik nogle af countrymusikkens sådan hardcore anmeldere til at sige, at Fearless bestemt ikke var et countryalbum overhovedet. Men jeg synes nu altså godt, at jeg kan høre adskillige country-elementer. Der er både banjoer og violiner. Men det er jo så altså rigtig nok, jeg sat sammen med elektriske guitarer og popbeats. Kritikken til trods, så er Fearless faktisk det mest prisvindende country-album i musikhistorien. For Swift, hun nappede altså både en Grammy for bedste country-album, men også den helt store pris for årets album. Så lad os genbesøge Fearless fra 2008, og det gør vi her med Taylor Swift og You Belong.

Taylor Swift, Oh You Belong With Me, et nummer, du finder på Swifts andet album, det album, der hedder Fearless, og som altså kom ud i 2008. Og Taylor Swift var dermed i dag det rigtige svar på musikkvik-quizzen. Vi skal have en hjertestarter-sang om ikke så forfærdelig længe. Inden da, så kan vi lige nå en lille smuttur omkring Bruno Mars og Locked Out of Heaven.

Bruno Mars og Locked Out of Heaven bragt os frem til et tidspunkt, der hedder 8 minutter i 6, og det er samtidig også det tidspunkt, hvor vi lige tager fat på dagens sidste faste morgenrutine, nemlig vores hjertestartersang. Som i dag er ønsket af Veronica, som har skrevet ind til mig på morgenklubben@dr.dk, og i Veronicas mail står der sådan her. Godmorgen i morgenklubben. Mit navn er Veronica Moya. Jeg har fødselsdag den 4. juni og fylder 71 år. Jeg glæder mig til at fejre 71 glade år, min pensionering som læge og mine 18 år i Chile og 53 år i Danmark. Tak til alle sammen. Og i dagens anledning kunne jeg godt tænke mig en hjertestartersang, som skal være lyse nætter med Alberte Winding. Med venlig hilsen, Veronica. Og Veronica, jamen kæmpe stort tillykke med de 71 glade år i dag. Og også pensioneringen, kan jeg forstå på det hele, som læge. Vi fejrer det hele her med det nummer, som du har bestilt som dagens hjertestartersang, nemlig Alberte og Lyse.

Veronica kan i dag fejre sin 71 års fødselsdag. De 18 af de 71 år blev tilbragt i Chile, og så er der 53 af dem, som er blevet tilbragt her i Danmark. Og i dagens anledning, så vil Veronica altså gerne bestille en hjertestartersang, som var Alberte med Lyse Nætter. Jeg har bestilt en radioavis til os, så næsten da, altså, eller de plejer jo bare at komme her, når klokken den er 6, og det går jeg stærkt ud fra, at de også gør i dag. Det er om ikke så forfærdeligt længe, vi kan lige nå at lytte til Ed Sheeran og Cyril med Camera inden da. Og så kan jeg lige nå at ønske dig en rigtig dejlig torsdag og en god

0: Nu skal du få en radioavis. Klokken er 6.
1: Den nye regering vil have flere værnepligtige, flere kampklare soldater og flere i reservestyrken. Og det betyder, at forsvaret får brug for mere plads. Og nye kaserner kan allerede være på vej. Ifølge klassificerede dokumenter fra Forsvarsministeriet anbefaler forsvarschef Michael Hylgaard, at man blandt andet åbner flere kaserner og flyver flådestationer. Og det er vigtigt med flere faciliteter, også hvor de bliver placeret, siger Jes Møller Nielsen, pensioneret oberst og senioranalytiker ved Institut for Militær Analyse.
2: På den ene side skal de placeres et sted, hvor der er mulighed for at uddanne. Der skal simpelthen være noget terræn. Men samtidig, så skal de jo også ligge et sted, hvor man rent faktisk kan skaffe de fastansatte, der skal bruges.
1: Et sted, hvor man gerne ser mere forsvar, er på Fyn. Den socialdemokratiske borgmester i Odense, Peter Rabæk Juhl, mener nemlig, at Fyn er lidt af en ørken i forsvarssammenhæng. Og det vil han gerne lave om på.
3: Der har vi jo både noget, vi er toprelevante på, det er vi på robot, på droner, det er vi på skibsbygningskapacitet. Det er noget af det, som forsvaret har brug for, så der har vi selvfølgelig stillet os til rådighed. Og skal man have flere værnepligtige, jamen, så er det jo også klogt, at man alle steder i landet kan se, at der er unge mennesker i uniform.
1: Hverken Forsvarsministeriet eller Forsvarskommandoen har ønsket at kommentere på behovet for flere kaserner og på konkrete steder, hvor de kunne ligge. Ukraine er kommet et vigtigt skridt nærmere at blive optaget som medlem i EU. For nu har alle EU-landene givet grønt lys til, at de første egentlige optagelsesforhandlinger med Ukraine kan begynde. Det oplyser Ukraines premierminister Julia Svyrydenko på det sociale medie X. Ifølge hende gælder beslutningen også nabolandet Moldova, og det bekræfter det kypriotiske EU-formandskab. Det kræver enstemmighed blandt medlemslandene og åbne de enkelte forhandlingsområder. Og det har været svært at opnå hidtil, fordi Ungarn under den tidligere premierminister Viktor Orbán modsatte sig det. I en ny dokumentarserie kan DR afsløre 16 potentielle dopingsager af galopheste. En række dyrlægefakturer viser, at hesten har fået medicin få dage før væddeløb, og det betyder, at reglerne for karenstid er overtrådt, fastslår seniorkonsulent hos Dyrenes Beskyttelse, Mette Uldal.
4: Det er altså vel at mærke sager, hvor heste er behandlet med receptpligtige lægemidler, som er ledbehandling, som er smertestillende, som er præstationsfremmende, altså ret alvorlige lægemidler.
1: 6 af de 16 sager drejer sig om nogle af Flemming Salomonsens og Yvonne Bjerrings galopheste. Dyrlægefakturerne, som de har fremlagt for DR, viser, at reglerne for medicinering af hestene inden et løb i flere tilfælde er overtrådt. Parret er rystet over, at deres heste potentielt er blevet dopet, uden at de vidste.
5: Altså, det er jo grotesk nok. Det er jo fuldstændig vanvittigt, det her.
6: Så kan jeg jo godt føle mig lidt dum, at vi ikke har langt tidligere gået ind og undersøgt, hvad er det for noget, vores heste de er blevet medicineret med. Men når det så er sagt, det er ikke os, der skal stå ude ved hesten og vide, hvad har den behov for i dag.
1: Det er galoptræner Bettina Andersen, der har haft ansvaret for at passe og træne ægteparrets heste, og hun ønsker ikke at stille op til interview med DR. Hun erkender i et skriftligt svar at have overtrådt reglerne i en af de 6 potentielle sager, men hun afviser, at der er sket fejl i de andre sager og henviser til hestenes såkaldte behandlingsjournal, der udfyldes af dyrlægen og træneren selv. Og hun skriver samtidig, at hun ikke har behandlingsjournaler for alle de involverede heste. Høje boligpriser betyder, at nogle af landets kommuner er for dyre at bo i for pædagoger, sygeplejersker og sosuer. Derfor har den nye regering ambitioner om at gøre det nemmere for kommuner og regioner at lave tjenesteboliger, hvor velfærdsarbejdere vil få første ret til billige boliger, det fremgår af regeringsgrundlaget. I Allerød kæmper de med at skaffe uddannet personale til daginstitutionerne. Og her har den socialdemokratiske viceborgmester Miki Dam Larsen armene oppe.
7: Hvis ikke jeg er ekstatisk, så er jeg i hvert fald super glad. For jeg har jo selv lanceret ideen her i Allerød Kommune, at hvis vi skulle kunne tiltrække velfærdsmedarbejdere, så måtte vi kigge på det skæve boligmarked, vi har, og gøre det lettere for almindelige velfærdsmedarbejdere at få bolig i kommunen. Og det glæder mig til at se, hvordan regeringen tænker at gøre nu.
1: Borgmester Clara Rau fra Venstre er dog mere tilbageholdende med at forskelsbehandle på grund af job. Mest skyde med en del byer, der kan være med torden, let til frisk vind og mellem 15 og 20 grader. Frederik Sundby havde lavet radioavisen.
8: P4 Trafikken med en melding her til morgen. Trafikken i trekantområdet startede stille og roligt ud på denne skyde tirsdag morgen. Dog skal du lige være opmærksom på en lysregulering, der konstant lyser rødt i Vejle, når du kommer kørende af Koldingvej mod Damhaven eller Fredericiavej.
9: Det her er P4.

0: Radio.
1: Du lytter
2: til P4 Morgen.
1: Med Sara Skovhave og Peter Ebberfeldt.
3: Jeg har måske lavet årets bedste køb.
4: Det var del med tydeligt. Vi er jo ikke engang...
3: Nej.
4: Ja, vi er jo næsten halvvejs ind i året, men alligevel.
3: Og jeg har ikke testet det så meget endnu, så jeg ved det heller ikke helt endnu. Men jeg har efter anbefaling fra en lytter købt en gulvblæser-ventilator-ting. Der er så hammerne varmt i mit soveværelse. Det brokkede jeg mig over en dag. Der var en, der skrev, du skal købe sådan en, Sara. Det har jeg så gjort først i går, efter jeg havde sovet elendigt i to nætter. Jeg har sovet så godt i nat.
4: Ej, hvor er det dejligt. Den virker allerede.
3: Den virker.
4: Og altså, jeg kan tilslutte mig den kloge lytter. Fordi jeg har en del erfaring med de der gulvblæsere i soveværelser.
3: Ja.
4: Jeg har også det der varmeproblem i mit soveværelse. Skrå vinduer, du ved, og tidligt i seng, fordi tidligt op. Og det der med at købe sådan en blæser, det er en ting, man har købt den på det rigtige tidspunkt.
3: Ja.
4: Det er endnu smartere, fordi når der kommer den der uge på et eller andet tidspunkt i juli, hvor vi har Indian sommer,
3: ja,
4: og temperaturen om natten er over 20 grader, så er de udsolgt. Og så kan du købe min blå avis, for det er dobbelt pris.
3: Ja.
4: Og der har jeg været.
3: Ja. Okay, men der kommer jeg så ikke ud, men det kan være, at jeg skal have en til den tid, for hvis der allerede er så varmt i mit soveværelse nu, så ved jeg da ikke, hvor det ender, hvis vi hænder over 20 grader.
4: Jeg ser to ting. Altså dels en løsning på varmeproblemet, og skulle det være overkill, altså for meget med to...
3: Nå, så kan du...
4: Nej, så er det et investeringsobjekt.
3: Ah.
4: Det kan sælges til overpris på et tidspunkt.
3: Det er et godt tip.
4: Ja.
3: Det var sådan, min investeringskarriere startede.
4: Og du bliver glad for den der blæser der. Det siger jeg da bare. Den skal man aldrig gå af med. Nå, men således opmuntret.
3: Mm.
4: En Sara Skovhave, veltempereret her til morgen.
3: Veludhvilet.
4: Og har udstået. Jeg har kæmpe store forventninger til dig i dag.
3: Det har jeg også til mig selv.
4: På den baggrund. 10 minutter over 6. Godmorgen.
3: Godmorgen.

0: Den er svær, og hvis du bare kan komme i nærheden af ministeriet, så synes jeg, det er godt gået.
1: Ja, det er ikke sikkert, at jeg kan det.
0: Nej.
1: Men det er jo så, at den er svær, det er så min fribillet til at blamere mig fuldstændig.
0: Præcis.
1: Og det synes jeg faktisk er fint.
0: Så kan alle lige få gang i hjernen her fra morgenstunden.
1: Ja, ja, lad os prøve.
0: Skal vi ikke køre?
1: Jo. Nummer
0: 1. Den første er en minister fra Socialdemokratiet. Det er en mand, der tidligere har været minister, og nu skal stå i spidsen for et nyt ministerium. Men hvem og hvilket?
1: Ja.
0: Hvilket ministerie tænker jeg på her?
1: Ja, det er undervisningsministeriet.
0: Det er rigtigt.
1: Og er det?
0: Det er en mand, vi så meget i fjernsynet under corona.
1: Ja, det er Magnus Heunicke. Ja.
0: Yes, lige præcis.
1: Ja.
0: Sådan. Okay, wow.
1: Nu er jeg home free.
0: Nu altså, er succesen i hus.
1: Resten kan gå fuldstændig bananas, uden at jeg sådan rigtig for alvor bliver til grin. Lad os da køre videre.
0: Nummer 2. Vi skal have fat i en SF'er, der er ny som minister. Og det er en tredelt ministertitel. Jeg har slået musikalsk ned på en af ministertitlerne.
1: Ja. Når jeg bliver gammel. Ja.
0: Hvilket ministerie tror du, vi har fat i her?
1: Jamen, så er vi i hvert fald over i ældre ministeriet, og det er slået sammen med noget... er det bolig? Eller?
0: Ja, det er både bolig og noget mere.
1: Er det sundhed, ældre og boligminister? Eller?
0: Nej, det vil give mere mening. Det er børne, ældre og boligminister.
1: Ja, okay. Ja.
0: Har du nogen idé om, hvem det er?
1: Er det Jeppe Bruus?
0: Nej, det er en SF'er, der har været
1: ude
0: i en periode med sygemelding.
1: Nå, det er Jacob Mark.
0: Ja, præcis. Jacob Mark er den nye børne-, ældre- og boligminister.
1: Børne-, ældre- og boligminister. Ja, ja, det er meget mundret. Altså, det skal nok gå.
0: Lad os se, om succesen den bliver komplet.
1: Ja. Nummer
0: 3. Her der skal vi have fat i Moderaterne. Mhm. Hvem er det, der skal rejse en del?
1: Ja, det er vel Lars Løkke.
0: Ja, det er da rigtigt. Ja. Fordi han er
1: da udenrigsminister.
0: Sådan! Wow! Du skulle have haft en fanfare, det har jeg ikke fundet.
1: Nej, fordi du havde ikke regnet med...
0: Nej, jeg havde ikke regnet med den succes.
1: det havde heller ikke været.
0: Ved du hvad? Du har slet ikke fulgt så dårligt med, som du selv tror.
1: Nej, det er altså også, fordi du er meget, meget... Du er dygtig til at hjælpe mig, uden at man sådan rigtig lægger mærke til det. Det synes jeg faktisk, du skal have point for.
0: Når de her skilte, jeg holder op med svarene.
1: Nej, dog ikke. Nej, nu skal vi heller ikke gøre det værre end det her.

0: Hvordan skal du fejre grundlovsdag?
1: Vi skal fejre dagen med havespil, sang, musik.
2: Så vi har inviteret en masse venner.
3: Det er jo en fest, der.
0: 5. juni fejrer P4 dagen der, hvor fællesskabet lever og sender live radio direkte fra lytternes egne havefester over hele landet.
4: Og der bliver magt, hygge,
5: mad og drikke,
6: sunge og bærings.
7: Og måske en tale.
8: Så vi glæder os til. Vi ses.
0: Gør dig klar. Hent dit sanghæfte på dr.dk/grundlovsdag.

0: Det var Mumle her med det modsatte. 24 minutter over 6. Jamen, er der ingen, der holder øje med trekantområdets trafik, tænker du måske? Og der er svaret. Jo, det er der da. Godmorgen, Roman Naimi.
1: Det er i hvert fald mig, der holder øje med trafikken her i
0: trekantområdet. Ja, så var der... Har din mikrofon faldet ned?
1: Umiddelbart.
0: Okay.
1: Men jeg kan straks glæde dig med, at der ikke er noget kras på trafikken her til morgen. For skal du blive rettet i trekantområdet her til morgen, så kan jeg glæde dig med, at morgentrafikken fortsat ser fornuftig ud. Du skal dog stadig være opmærksom på en lysregulering, som konstant lyser rødt i Vejle, når du kommer kørende af Koldingvej mod Damhaven eller Fredericiavej. Der er dog en tekniker på vej.
2: P4 Trafik. Med dig.

0: Det var Jonathan her med alle mine tanker. Nu skal vi have nyhederne fra Trekantområdet. Klokken er 6:30.
1: Nyheder fra DR Trekanten.
2: Motorvejen ved Hedensted var onsdag eftermiddag spærret i flere timer i begge retninger, fordi der var gået hul på en gasledning i forbindelse med gravearbejde. Og det var voldsomme mængder gas, der strømmede ud. Det fortæller indsatsleder på stedet Lars Bønding fra Sydøstjyllands Brandvæsen.
3: Det er en ret stor ledning, hvor der er et hul i, og der strømmer rigtig meget gas ud. Desværre ligger den der ledning så rigtig tæt på E45.
2: Så på grund af eksplosionsfare blev motorvejen afspærret. Biler i nærheden af det store gasudslip kunne nemlig være risikabelt.
3: Fordi bilerne, udstødning, bremser og andet er jo varme. Så det er, på anden vis kan det danne sin gnist. Så det er jo sådan set bare det, vi har ville undgå, at der skulle ske.
2: De folk, der bor nær uheldsstedet, blev også informeret af myndighederne, og der blev slukket for strømmen i området.
3: Og det er igen ud fra et sikkerhedsspørgsmål, at vi ikke vil risikere, at gassen bliver antændt af en transformer eller nogle højspændingsledninger, som ligger tæt på det sted, hvor der er hul i gasledningen.
2: Kort før 18:30 kunne politiet fortælle, at der var lukket for gassen, og det igen var sikkert at bevæge sig i området, og der blev åbnet for trafik på motorvejen. Det skal være slut med store lastbiler gennem Østersnede, ikke så langt fra Hedensted. Der har nemlig været lastbiler, der har brugt den lille by som smutvej fra en motorvej til en anden. Og det dur ikke. Så nu vil udvalget for teknik i kommunen lave et forbud mod at køre gennem Østersnede, medmindre man har et formål. Det siger formanden for teknikudvalget, Viggo Kjær Nielsen fra Venstre.
4: Vi laver et kørselsforbud for uvedkommende lastbilkørsel.
2: For det er et problem, at nogle af de store køretøjer lister gennem Østersnede, og det falder sammen med, at byen i forvejen er udfordret.
4: Østersnede er jo ramt af det, jeg kalder den perfekte storm. De har et biogasanlæg måske på vej. De har en grusgrav ude i den ene ende af byen. De ligger som en hvad kan man kalde det, en transitby for lastbiler, der gerne vil benytte sig af en smutvej. De har også en kloakering på vej. Så det må vist være på tide, at vi prøver at hjælpe dem lidt i en rigtig retning.
2: Han understreger dog, at lastbiler, der er nødt til at køre rundt i byen, selvfølgelig godt må køre der.
4: De normale lastbiltrafik, der skal til for at betjene en by, den må stadigvæk køre i Østersnede. Men dem, som ligesom bruger specielt Lindvedvej og Gæsærvej som en slags transitvej, dem vil vi gerne have udenom byen. Og allerhelst, at de bliver på E45.
2: Sådan sagde Viggo Kjær Nielsen fra Venstre, der er formand for teknikudvalget i Hedensted Kommune.
0: I dag får vi mest skydevejr med en del byer, som stedvis kan være med torden. Temperaturen i dag når op et sted mellem 14 og 18 grader, og så får vi en let til frisk sydlig vind.
5: Det her er P4 Morgen.
6: P4 Morgen.
5: Med Sara Skovhave og Peter Ebberfeldt.

0: Det var Coldplay her med Sky Full of Stars, 7:07.
1: Peter, jeg forestiller mig, at du egentlig er lidt ligeglad med, hvordan vejret bliver i dag.
0: Ja, stort set.
1: Men i morgen?
0: I morgen, det er vigtigt.
1: Præcis. Du skal til havefest i Kolding?
0: Ja, jeg er simpelthen. Jeg har fået æren og glæden, fordi jeg kan godt lide havefester. Og jeg kan også lide grundlovsdag, og jeg kan også godt lide at lave radio. Og alle tre ting kan jeg kombinere, fordi i morgen, der sender vi jo live radio fra en havefest i Kolding, hvor vi fejrer grundlovsdag. Altså i morgen eftermiddag, det er fra 16 til 18.
1: Og det fede der kunne jo være, at I ikke skulle stå i silende regnvejr og sende radio.
0: Ikke mindst, at vi skal jo have udstyr med og alt
1: præcis
0: muligt.
1: Og det skal sættes op også.
0: Og ja, og, men så skal man have tørt tøj med, hvis man gør det i regnvejr. Og det vil bare være enormt praktisk som nummer to. Det vil være praktisk som nummer to med tørvejr, men som nummer et, ja, så vil det være en bedre havefest.
1: Ja, hvis det var tørvejr.
0: Ja.
1: Så skal vi ikke lige om lidt både kigge på vejret i dag, selvfølgelig, men også...
0: Nej, jeg synes ikke, vi skal kigge på vejret i dag.
1: Peter, vi er andre, der faktisk går op i vejret i dag også.
0: Direkte til i morgen. Okay, ja, så lad os lige komme hurtigt hen over i dag, så vi kan komme frem til vejret grundlovsdag. Mm-hmm. Og det er med specifikt fokus på Kolding.
1: Ja, okay,
0: og
1: yes.
0: Og haver i Kolding.
1: Lad os se, om vores vejrvært kan nå at læse op på det.
0: Det er ikke sikkert, men vejrudsigten får du lige om lidt fra en, der rent faktisk ved noget om det. Det er Christoffer her, og ham med gitaren. Godmorgen.
1: Godmorgen.

0: Det var Christoffer her og ham med gitaren 19 minutter i 7. Ida Sofie Sellerup, godmorgen.
1: Godmorgen.
0: Dagens vejr er vigtigt, men det er morgendagens også. Men bare for lige at starte et sted.
2: Ja tak, vi er nogen, der gerne vil vide noget om vejret i dag.
1: Ja.
0: Lad os høre, hvordan vi starter ud i dag.
1: Jamen, vi kommer til at starte noget vådt ud i dag, og det kommer altså til at fortsætte resten af dagen. Der er regn og regn på programmet. Der er nogle kraftige byer, som skal ind over os, og de kan altså også være med stedvis torden. Når det er sådan en ustabil luftmasse, som vi ligger under lige nu, så kan jeg ikke sige, om det er Billund eller Grindsted, der får de her voldsomme byer, men der er altså regn i vente, så det er med at bevæbne dig med den paraply eller de der gummistøvler, når du skal ud i døren. Det er nok ikke en helt dum idé. Tager vi et kig på temperaturen, sådan en 15, 16, måske 17 grader max, men det er sådan lidt det, vi kommer op på. Og så blæser vinden fra sydvest, sådan en 5-6 meter i sekundet. Så en lidt grå regnværsdag kan jeg byde ind med i dag. Hvad siger I til det?
2: Jamen, tak, men Peter, han går jo mest op i vejret i morgen.
0: Jeg siger, det er rart at få det grå og det regnfulde overstået, fordi i morgen er en vigtig dag. Vi skal sende grundlovsdags radio fra en havefest i Kolding, og det er udenfor, og vi har brug for tørvejr og godt humør.
1: Ja.
0: Kan du klare det først?
1: Godt humør kan jeg i hvert fald godt klare. Det var selvfølgelig det sidste, du nævnte. Det bliver ikke så udpræget med byerne i morgen. Der er lidt mere ophold i dem, men de kan altså også gå hen og give noget vand, også særligt her hos os i trekantsområdet. Hvis vi spoler båndet lidt frem, der er lidt mere ophold i vejret, også over middag, og så kommer de sådan lidt drypvis hen over os. Men jeg vil sige, det positive er, at det kommer ikke til at regne lige så meget i morgen, men du går altså ikke helt fri fra regnen, så det er med at spænde den der pavillon lidt hårdt.
2: Det var det helt forkerte svar, men det kan du ikke gøre for.
1: Desværre, I må ikke slå mig ihjel. Jeg kommer bare med vejret.
0: Ja, men det er så godt, som det kan blive. Tusind tak skal du have, Cecilie.
1: Velbekomme.
0: Ida Sofie, undskyld. Jamen, så langt, så godt.
2: Nu er du forberedt, Peter. Det er noget med en regnjakke, det er noget med skiftetøj, det er noget med gummistøvler, paraply og en pavillon eller to.
0: Ja, altså fest skal der nok blive.
2: Ja, du kommer jo.
0: Det lover jeg. Og ja, og vi har et helt hold af gode folk med, som skal lave fest i radio i morgen. Så skide hvad med det vejr der. Mm-hmm.

0: Nej, vi er desværre ikke på vej til VM.
1: Rally, rally, ola.
0: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR.
2: Messi!
0: Følg med fra 11. juni på DR.
2: Ej, han fortæller os.
0: Det bliver sekunder. Vi husker.

0: Det var August Højen her med Kaster mig ud i. Klokken er 7:10. Roman Naimi holder øje med Trekantområdets trafik. Hvordan går det på det her tidspunkt?
1: Jamen, på rute 28 mod trafikvejen mellem Vejle og Fredericia ved Gårdslev er der begyndende kø i begge retninger grundet et havareret køretøj. Du kan dog komme forbi med forsigtighed, fortæller Vejdirektoratet. Så skal vi til Vejle, hvor du fortsat skal være opmærksom på lysregulering, som konstant lyser rødt i Vejle, når du kommer kørende af Koldingvej mod Damhaven eller Fredericiavej. En tekniker er tilkaldt.
2: Få alt at vide om trafikken lige nu. dr.dk/trafik.
3: Jeg synes selv, jeg har den absolut bedste musiksmag.
0: Næstbedst her i studiet, men du har god musiksmag.
3: Men det er jo ikke altid andre, de er enige i, at man har den bedste musiksmag. Og vi taler jo rigtig meget om musikidéer lige for tiden, fordi vi alle sammen er i gang med at lave en top 100 over de bedste danske sange nogensinde.
0: Og den afstemning, den er jo fuld gang på DR.dk, hvor man kan stemme på 5 sange i alt. Og her på redaktionen, så har det jo allerede udløst en del diskussioner, når vi hver især vil afsløre de her 5 numre, som vi går og har stemt på, eller har overvejet at stemme på. Fordi vi er meget forskellige.
3: Ja, vi har forskellige musiksmag.
0: Ja, det er det, der er fedt.
3: Ja,
0: det nogle gange. Er det jo.
3: Fordi jeg tænker, at vi alle sammen har et eller flere numre, som vi bare knus elsker. Men som der ikke er mange andre, der kan se de store kvaliteter i, når vi sætter det på. Så vi kunne godt tænke os at spørge dig her til morgen. Hvilket nummer skruer du op for, som andre skruer ned for? En sms til 1212, start med et tretal, et k og et mellemrum.
0: Og det kan jo blive et herligt medley af musik, som man er den eneste i det selskab, man nu er i, ofte, som elsker. Jeg har en, som jeg skruer op for, og som min kæreste måske gerne vil skrue lidt ned for.
3: Ja,
0: den kommer her.
3: Hold da op. Ja. Det havde jeg ikke set komme fra dig.
0: Nej, men det er der faktisk ikke mange, der har. Men jeg har en svaghed for slagermusik.
3: Så det er lidt Helene Fischer her.
0: Helene Fischer, Atemlos, Durch die Nacht. Prøv lige at høre den tromme.
3: Jamen, jeg havde nok ikke skruet ned, hvis vi sad i bil sammen, når du satte det på.
0: Jamen, det er jeg glad for. Men det er der altså andre, der vil. Den her skruer jeg op for, mens andre skruer ned.
3: Jeg har også selv et eksempel. Jeg hørte en sang, tænkt. Den skal det være min kæreste, som min nye sang. Jeg synes, det var sådan en kærlighedssang. Tænk, den er bare så god.
0: Ja.
3: Det er den her med Trine Terkelsen, der hedder Vågne med dig. Jeg synes jo, den er så god og har sådan en dejlig tekst og er så romantisk. Så spiller jeg den for min kæreste. Jeg er helt op at køre.
0: Ja.
3: Så han bare sådan, nej.
0: Så siger han bare nej.
3: Nej, den kan jeg ikke lide, siger han så. Og hver gang vi kører bil, og den kommer på min playliste, den her, så skruer han væk. Ja, så jeg er så skuffet over det. Jeg havde tænkt, jeg har fundet vores nye sang.
0: Ja, godt forslag, men nej tak.
3: Nej, ellers tak, det skal jeg ikke bede om.
0: Men sådan her er vi jo så forskellige, og vi kunne altså godt tænke os lige at høre fra dig, der lytter med her til morgen. Hvad skruer du op for, som andre, din kæreste eller dine kolleger, eller hvem det nu måtte være, skruer ned for? Skriv det til os i en sms.
3: 12:12 sender du beskeden til starten med et tretal, et k og et mellemrum, og vi vil meget gerne høre, hvem det er, der skruer ned, når du sætter den der sang på.
0: Du skal på jagt efter en ny jeres sang.
3: Det er altså svært at blive enige om.

0: Det var Fergie her med Big Girls Don't Cry. Klokken er 7:30. Og ja, vi er faktisk i gang med en leg, der kan vise sig at blive helt sjov.
1: Ja, ja, fordi hvad skruer du op for, når andre skruer ned for det? Peter, du satte Helene Fischer på lige før.
0: Atemlos durch die Nacht.
1: Yes, Søren skriver, Peter, jeg skruede op, da du satte Helena på, og Line sagde, skru ned. Pudsigt.
0: Jamen, det er det, lejen går ud på. Vi spørger dig, der lytter med, hvad skruer du op for, som andre skruer ned for? Og hvem er det, der skruer ned? Det hører vi gerne om her til morgen.
1: Jamen, der er så mange gode eksempler i indbakken allerede. Jeg kan se, jeg skal lige have hentet noget musik. Det passer med, at vi er klar til at spille nogle af de her eksempler efter radioavisen.
0: Ja, 3K, sådan starter du sms'en, lav et mellemrum. Skriv, hvad du skruer op for, som andre kæreste, kolleger, koner eller andet skruer ned for. Send sms'en til 1212. Lige om lidt, radioavisen. Det er, når klokken er 7. Godmorgen.
1: Godmorgen.

0: Det var Melodrama her, og med den så er vi klar til at give dig radioavisen her på P4. Klokken er 7.
1: Fremtidens forsvar skal have flere værnepligtige, flere kampklare soldater og flere i reservestyrken, og det kræver mere plads i form af kaserner eller militære havne, mener den øverst befalende i forsvaret, forsvarschef Michael Hylgaard. Det fremgår af klassificerede dokumenter fra Forsvarsministeriet. Og den nye regering deler de ambitioner, kan man læse i regeringsgrundlaget. DR's forsvarskorrespondent Mads Korsager, i mange år har du jo fortalt om mugne barakker og ramponerede kaserner, man ikke har formået at vedligeholde. Er det overhovedet realistisk, at man skal opføre nye kaserner?
2: Ja, altså blandt andet på grund af den opmærksomhed, der er blevet givet til de nedslidte omgivelser. Så lige nu er der en voldsom renoverings- og udbyggelsesproces i gang. For eksempel hvis man kører et smut ind forbi det centrale København, så den store græsplæne foran Rosenborg, hvor Livgarden holder til, det er en stor byggeplads. Så der er en proces i gang nu, som handler om at gøre det nedslidte rart at være i igen. Men hvis det skal være større endnu, så strammer spændetrøjen. Der er brug for flere øvelsesområder, og der er altså også brug for nogle flere adresser. Altså nogle forsvarsadresser, nogle nye kaserner til de eventuelle nye regimenter, der skal laves.
1: Hvor meget mere plads bliver der brug for?
2: Det er et godt spørgsmål, og det er man i gang med at kortlægge nu ud fra en analyse, som vi ikke har kunne få svar på, hvor langt man er nået i den. Men det er altså noget, man har bestilt inde i systemet for at få svar på netop det.
1: Hvad skal der egentlig tages hensyn til, når en ny kaserne skal åbnes?
2: Det, som man rigtig gerne vil tage hensyn til, det er at få nogle kaserner tættere på de store byer. Altså, man har en erkendelse inde i forsvaret om, at hvis man skal tiltrække arbejdskraft til de her, ja, en eller flere kaserner, som er nævnt i dokumentet, så skal det ligge tæt på en af de større byer.
1: Tak skal du have, Mads Korsager. Der er brug for sygeplejersker, pædagoger og socioassistenter i hele landet. Men i nogle byer, der har de altså svært ved at få råd til en bolig. Derfor vil den nye regering gøre det nemmere for kommuner og regioner at lave tjenesteboliger, hvor velfærdsmedarbejdere vil få førsteret til billigere og attraktive boliger. Sådan lyder det også i regeringsgrundlaget. Og det er en god idé, mener Sabrina Skov Heslov, der arbejder som pædagog og bor til leje i Hvidovre med sin familie. Hendes mand er ufaglært, og hvis de skal have råd til at købe bolig, så bliver det langt væk fra deres arbejde og børnenes skole.
3: Huspriserne herude i Hvidovre, og også mange andre steder, men er jo stukket ret meget af, så vi har ikke mulighed for at købe vores eget, fordi nu er vi etableret så godt med vores børn, og vores børn er så godt etableret i deres skoleliv, at flytte dem nu, det vil ikke gavne nogen noget.
1: I Allerød Kommune nord for København kæmper man med at skaffe uddannet personale til daginstitutionerne. Men Allerøds venstreborgmester Clara Rage mener ikke, at der skal forskelsbehandles alt efter, hvor folk arbejder.
4: Jeg synes lige så meget, at en skilsmissefamilie, hvor en enkelt part eventuelt ikke har en økonomi til et parcelhus eller en større lejlighed, også skal have mulighed for at kunne være i for eksempel en almen bolig. Så for nuværende synes jeg ikke, der skal forskelsbehandles.
1: Dansk galopsport er under mistanke for flere tilfælde af doping. DR's nye dokumentarserie Galopbanens Hemmeligheder blotlægger 16 potentielle sager. To af dem handler om heste, der tilhører en af landets største hesteejere, Lulu Tøpholm. Dyrlægefakturer viser blandt andet, at en hest, My Friend, fik medicin for tæt på et løb og potentielt i strid med karensreglerne. Det er et problem, fastslår dyrlægeprofessor på Aarhus Universitet, Martin Krarup Nielsen.
5: Det er sportsligt problematisk, hvis hesten har medicinrester i kroppen, fordi at de medicinrester jo stadigvæk er aktive, det vil sige, de er virksomme og kan have en virkning på hesten.
1: Men den udlægning vil Lulu Tøpholm ikke anerkende. Hun har fuld tillid til den træner, der har passet hendes hest, og hun vil ikke sende sine dyrlægefakturer til Forbundet Dansk Galop for at få undersøgt, om hesten blev dopet.
6: Altså indtil videre vil jeg ikke gøre noget ved dem. Altså det må jo komme an på, hvad der sker. Hvad skal jeg gøre? Jeg synes ikke, jeg skal gå hen og sige til dopingkomiteen, jeg har dopet min hest, eller jamen, hvad skal jeg gøre? Nej, det skal man så selvfølgelig ikke. Så jeg må bare vente og se, hvad sker der.
1: Det er træner Bent Olsen, der havde ansvaret for Lulu Tøpholms hest, og han er ikke vendt tilbage på vores henvendelser. En dag med skyer og en del byger, der kan være med torden, let til frisk sydlig vind og op til 20 grader.
7: P4-trafik, melding fra E45 mellem Vejle og Aarhus, for her har vi køkørsel i begge retninger i øjeblikket. Det er på grund af et uheld, der er i nordgående retningen kort efter 58 Hedensted, men som sagt kø begge retninger. 5-10 minutters forsinkelse lige nu mest nordgående, det er også der, vi har selve uheldet. Der er hjælp på vej.
8: Du lytter til P4.

0: Du lytter til P4 Morgen med Sara Skovhave og Peter Ebberfeldt.
1: Og vi taler om den musik, vi elsker, og også den musik, vi ikke er så begejstrede for her til morgen. I hvert fald den andre ikke er så begejstrede for. Vi er jo i fuld gang med at lave den her store top 100 i DR med de 100 allerbedste sange. Vi kommer nok ikke til at være enige i, at alle de sange, der er på listen, er gode. Så derfor har vi spurgt dig her til morgen, hvilken sang du skruer op for, som andre skruer ned for.
2: Mie har skrevet, at jeg skruer op for musikken, når Rasmus Seebach spiller i radioen. Og manden plejer at skrue ned, når han spiller i radioen. Skriver Mie.
1: Der er kamper med volumeknappen lige nu, måske.
2: Men det er det, der er sådan lidt smukt, ikke? Det at sidde i hjemme og forestille sig, at en skruer op, og så vender man ryggen til, og så bliver der skruet ned igen. Altså, det er den vej, det kan gå. Og vi er, ja, man kan sige, vi øver os jo i at være uenige om musikken her til morgen.
1: Præcis, og Vega har sendt en besked og skriver altså, at når det her, eller et nummer med det her band kommer på.
2: Det er så Katsej.
1: Det er Katsej. Og Vega skriver, at det handler om My Way, som hendes bonusfar Danny skruer ned for. Vi kunne ikke lige finde det nummer, men vi fandt Gabriella i stedet for. Måske er Danny bedre til den.
2: Vi hører gerne fra dig, der lytter med. Hvad skruer du op for, som andre skruer ned for det? Og hvem er det, der skruer ned? Det kan du dele med os her til morgen. Så er vi lidt uenige på den konto her til morgen. Samtidig med, at vi lige måske får et lille klip af din yndlingsmusik ind. Start din sms med 3tal1k, et mellemrum. Skriv, hvad du skruer op for, som andre skruer ned for. Og send sms'en til 1212. 10 minutter over 7. Her er Annika med Livsforladt. Godmorgen.
1: Godmorgen.

0: Det var Annika her med Livsforladt. Klokken er 13 minutter over 7.
1: Og nu skal vi høre noget musik, som nogle elsker, og andre er knap så glade for.
0: Ja. Vi spørger nemlig dig, der lytter med her til morgen, om vi lige må høre, hvad du egentlig skruer op for, som andre skruer ned for. For der kan jo godt være sange, som kun du elsker, der hvor du opholder dig.
1: Dennis fra Fyn skriver, jeg elskede min gamle farfar, rest in peace. Og han elskede denne her.
2: Kom igen til Mandalay.
0: Det er Edderbroder med også et godt nummer.
1: Det er Four Jacks med, og han elskede altså især Mandalay, Dennis' farfar. Og så skrev Dennis så, jeg hoppede med på vognen som barn, når han skrålede med, og jeg stemte i en fantastisk sang med en god historie, og alle jeg kender skruer ned eller skipper, når jeg selskabeligt overrislet i middelsvær grad til fester og lignende smider den på.
0: Ja, men det er, altså, jeg elsker også den sang. Der er også en sms fra Kai. Nu skal du høre, hvad han

0: han stort set alle skruer ned for, når han... Og jeg ved ikke... Det lyder sådan her. Og det lyder meget hyggeligt, men nu skal du
1: meget?
0: Høre... Så bliver det lidt mere stressende nu her. Så! Det er The Kid from Red Bank med Count Basie, som Carsten skruer helt vildt op for, og så er der altså andre, der skruer ned.
1: Det er lidt specielt.
0: Ja, men der, er også, men... der sker også meget.
1: Ja, ja, men altså, det er godt, at Carsten elsker det.
0: Lad os høre fra dig, der lytter med. Hvad skruer du op for, som andre skruer ned for? Det er en sjov leg.
1: Det er ret sjovt.
0: 3K, mellemrum, skriv din besked og send den til 1212. Lige nu, 16 minutter over 7. Back to back, ensom bare.
1: Den håber vi alle sammen vil skrue op for.
0: Ja, det var det, du ville sige. Okay.

0: Det var back to back her med en som dig, 19 minutter over 7. Det er vi har ualmindelig fart på.
1: Men på den gode måde, ikke?
0: Ja, helt klart.
1: Men det er jo fordi, I er så fremragende til at sende sms'er ind med musik, I skruer op for, som andre skruer ned for. Vi vil bare mega gerne spille eksempler fra det her musik.
0: Ja, og det har altså givet os noget travlhed, fordi det er ikke alle sange, der sådan lige ligger inde i vores computer. Så kan vi hente dem, og så skal vi have dem klippet til og sådan noget. Men det er skide sjovt.
1: Det er det. Skal du høre den sang, Tina har skrevet ind?
0: Ja, tak.
1: Det er en ret sjov besked. Hun skriver, i min barndom, der var det en sport at skrue højt op og synge med på den her sang.
2: Det er vores bryllupsdag i dag. Dem har vi haft nogle stykker.
1: Det er vores bryllupsdag i dag med Bo Bendixen. Når den bliver spillet i Shiv 413, så blev der altså skruet godt op og sunget med. Og så skriver Tina, at min mor hader den sang med en passion. Vi har endda skrevet en sang til en af hendes runde fødselsdag med melodien, bare for at drille hende. Det virker stadig at nynne eller synge den for at få et sejt fra hende.
0: Jamen, det,

0: Den er altså også en, man godt kan blive irriteret
1: over. Det er en fremragende sport. Du kan ikke få den ud af det. Du kan
0: Nej,
1: ikke få den,
0: den
1: ud
0: sidder
1: af
0: fast nu. Kan du hjælpe? Har vi noget, der kan få den ud af hovedet?
1: Ja, måske. Altså rent faktisk, så tror jeg faktisk, Anders, som er lærer i 5. dag, har en idé. Fordi jeg kan nu ikke forstå, at der er nogen, der skruer ned for det, han skruer op for. Men det er der altså åbenbart. Vil du høre, hvad han skruer op for?
0: Mm.
1: Det er den her.
2: Hun er en stjerne yeah. på et dansegulv.
1: Jamen, det er... Jeg fatter ikke, hvis der skulle være nogen i verden, der kunne finde på at skrue ned for den sang.
0: Men nej, fordi det skulle tango.
1: Ja, men nej. Selvfølgelig er der det, fordi altså, vi kan ikke blive helt enige om, hvor god musik er.
0: Og det er jo det, der er så fedt, og det er jo derfor, alle kan give deres mening til kende lige nu på dr.dk/top100. Vi laver en liste med de 100 bedste danske sange, og den liste bliver altså forkert, hvis du ikke giver din mening til kende.
1: Lad os høre, hvad skruer du op for, som andre skruer ned for? 3K, mellemrum, skriv beskeden og send sms'en til 1212.

0: Det var Lasse Skriver her med Band-Aid 7:24, og vi skal lige høre fra trafikken og situationen i Trekantområdet fra dig, Roman Naimi.
1: P4 Trafik med melding om køkørsel på E45 fra Vejle mod Aarhus, som starter omkring 58 Hedensted. Du kan forvente 5-10 minutters forsinkelse grundet et uheld i nordgående retning lige efter Hedensted. Bilerne er i rabatten. I sydgående retning mod Vejle er der også lidt kirkø omkring Hedensted. Så til Vejle by, hvor der er et uheld på Fredericiavej. Det højre spor er blokeret på Fredericiavej mellem Koldingvej og Tolbovej, når du kører ud af byen. Så skal vi en tur til Koldingby, for i krydset Højvangen, Peters Mindevej og Korsvej er lysregulering ude af drift. Der er sort i alle retninger.
2: P4.
3: P4 Trafik.
2: Med dig hele vejen.

0: Povlsen og Holm på P4.
1: Hvad er det værd at glemme? Hvor? Brainstorm 1 minut.
2: Altså, man kunne glemme vielsesringen hos elskeren.
1: Den klassiker, ja.
2: Så er der også det her med, hvis du står og skal springe en faldskærm, så er det meget godt, du har lige taget den på.
1: Det er altid ærgerligt at glemme faldskærm, når du skal bruge den.
0: Povlsen og Holm med Henrik Povlsen og Jesper Holm.
2: Tandproteser?
1: Ja.
2: Absolut ikke i buffeten. Nej. Ingen grund til, den ligger deroppe.
1: Det gælder også armben og glasøjne.
0: Povlsen og Holm.
1: Lad os tage hjem fra Sony Beach og flyve op der. Hov, bare glem min værdighed.
2: Den ligger der nede på stranden.
0: Mandag til torsdag kl. 14. Live på P4 i DR Lyd.

0: Der er godt nok fart på sms-indbakken.
1: Alle de sange, som I skruer op for, som andre skruer ned for. Vi har hentet flere af dem ned og er klar med dem lige om lidt.
0: Vi vender tilbage til den sjove leg lige efter de regionale nyheder, som du får nu. Klokken er 7:30.
2: Nyheder fra DR Trekanten.
1: Efter 130 år er det slut med et ministerium, der udelukkende tager sig af fødevarer. Fødevareministeriet, der tidligere hed Landbrugsministeriet, bliver splittet op. Det bekymrer formanden for Landbrugets interesseorganisation Landbrug og Fødevare, Søren Søndergaard, der driver en konventionel gård med over 1000 søer mellem Vejle og Billund. Men han ser det også som en udvikling, der har været undervejs et stykke tid.
3: Og da jeg blev formand for Landbrug Fødevare i 2020, der var der så én fødevare- og miljøminister. Så kom der to, så kom der en trepartsminister til, og nu taler vi jo så med rigtig mange ministerier. Så det er måske også en udvikling, der har været på vej i nogle år.
1: Men det er ikke alle i landbruget, der deler bekymringen. I går mødtes en masse økologer i Almind til et arrangement, som Innovationscenter for Økologisk Landbrug stod bag. Centerets direktør, Kirsten Holst, er fortrøstningsfuld, selvom landbruget ikke længere har sit eget ministerium.
4: Uanset om der er minister eller ej, så er der et landbrug, der skal levere og også levere til det, samfund har brug for. Så vi fokuserer på at skabe de løsninger til økologisk landbrug, som kan være med til at gøre det endnu sjovere og endnu bedre at være økologisk landmand.
1: Hun tror på fremtiden for de danske fødevarer.
4: Vi skal nok få lov til både at arbejde og virkelig skulle også knokle på, men også have det sjovt, så vi kan få lov til at skabe det, der skal være vækst og også stadigvæk fødevarer, gode danske fødevarer.
1: Motorvejen ved Hedensted var onsdag eftermiddag spærret i flere timer i begge retninger, fordi der var gået hul på en gasledning i forbindelse med gravearbejde. Og det var voldsomme mængder gas, der strømmede ud. Det fortæller indsatsleder på stedet Lars Bønding fra Sydøstjyllands Brandvæsen.
5: Det er en ret stor ledning, hvor der er et hul i, og der strømmer rigtig meget gas ud. Desværre ligger den der ledning så rigtig tæt på E45.
1: Så på grund af eksplosionsfare blev motorvejen afspærret. Biler i nærheden af det store gasudslip kunne nemlig være risikabelt.
5: Fordi bilerne, udstødning, bremser og andet er jo varme. Så det er, på anden vis kan det danne sin gnist. Så det er jo sådan set bare det, vi har ville undgå, at der skulle ske.
1: De folk, der bor nær uheldsstedet, blev også informeret af myndighederne, og der blev slukket for strømmen i området.
5: Og det er igen ud fra et sikkerheds... spørgsmål, at vi ikke vil risikere, at gassen bliver antændt af en transformer eller nogle højspændingsledninger, som ligger tæt på det sted, hvor der er hul i gasledningen.
1: Og så kort før kl. 18.30 i går kunne politiet fortælle, at der var lukket for gassen, og at det igen var sikkert at bevæge sig i området, og så blev der også åbnet for trafikken på motorvejen i den forbindelse.
0: Vi får mest skydevejr i dag med en del byer, der stadigvis kan være med torden. Temperaturerne kommer til at ligge omkring 14-18 grader. Let til frisk sydlig vind. I aften og i nat vekslende skydække og spredte byer, der til aften og først på natten kan være med torden.
2: Det her er P4 Morgen.
6: P4 Morgen.
2: Med Sara Skovhave og Peter Ebberfeldt.

0: Det var Pihl og Andreas Odbjerg her med Omvendt. Klokken er 7:56, og det sidste, jeg sagde til dig, Sara, før vi åbnede mikrofonerne, inden den her sang sluttede, det er, nu går det galt for os, fordi det går simpelthen så stærkt.
1: Men så lad mig snakke lige nu. Så kan du lige lægge noget musik ind i indbakken.
0: Ja.
1: Vi snakker rigtig meget musik i DR de her uger, og det gør vi, fordi vi er ved at lave den her top 100 over de 100 bedste danske sange. Du kan gå ind og stemme lige nu på dine favoritter inde på dr.dk/top100, og så får vi altså lavet en playliste med de 100 allerbedste danske sange. Det har fået os til at tænke på her til morgen. Hvilke sange skruer du op for, som andre de skruer ned for? Og grunden til, Peter siger, at det går galt, det er, fordi vi har lige været i gang med at hente en masse af de sange, I har skrevet ind til os med ned i vores musikmappe. Ja. Og så er du ved at fare lidt vild, kan jeg se.
0: Ja, det er jeg, fordi at de her sange, mange af dem, det er jo ikke nogen, der sådan, vi sådan spiller helt af os selv, helt naturligt, og som dukker op i playlisten. Mange af dem skal hentes i obskure diskoteker og på server, og så det er en meget, meget kedelig historie, men det tager det kan godt tage lidt tid.
1: Det var kedeligt, lad os høre noget musik. Skal vi ikke det?
0: Jo.
1: Fordi jeg kan se, du har lagt noget ind, som Stefan har skrevet til os med. Han skriver, min omgangskreds himler desværre med øjnene, når jeg godt kan lide at lytte til. Elvis Presley.
0: Ja.
1: Han skriver, det er sådan set underordnet, hvilket nummer jeg sætter på. Han er ellers en af de største stemmer, der har levet, og selv det mest trivielle fik han stor kunst ud af.
0: Mm-hmm. Der er også en, der er også Glenn fra Kolding, som, ja, altså det, jeg ved ikke. Hvert år til jul, så skruer Glenn op for den her. Som han skriver, den gode og ultimative julesang, ja. Men de fleste skruer ned. I love it. Og ellers i løbet af året, så er det, når jeg spiller Rammstein.
1: Jeg forstår heller ikke, at folk skruer ned for Last Christmas. Der er der en grund til, at den er blevet så stor.
0: Ja, men den er meget brugt, så det her den altså.
1: Ja, det gør den jo ikke dårligt.
0: Så er der en sang her, nu skal jeg lige se. Jo, nu skal du se. Det er altså det er Martin, som skruer op for en ganske særlig sang, når han har fødselsdag.
1: Den kender jeg ikke.
0: Den kender jeg heller ikke. Det er Eva Madsen.
1: Ja.
0: Min fødselsdag hedder den, og mine børn synes, jeg er åndssvag at skrue ned, skriver Martin. Jeg forstår nu godt, at hvis man sådan er, altså ikke er bleg for at fejre sig selv.
1: Jeg tror, jeg skal høre den til min fødselsdag.
0: Hurra, hurra, tillykke med mig. Det synes jeg faktisk er en god måde at starte et omkvæde på.
1: Det synes jeg også er helt på sin plads. Nå, så var vi heller ikke faret helt vildt i vores playliste alligevel.
0: Men der er stadigvæk faret på.
1: Ja, ja. Men det er på den gode måde, for vi elsker, når I skriver til os, og vi har fundet flere af de sange frem, som I har skrevet ind med. Du må da også godt skrive til os, hvis du vil. Hvad skruer du op for, som andre skruer ned for? En sms til 1212. Start med et tretal, et k og et mellemrum. Så vender vi tilbage til det om lidt.
0: Lige nu er klokken 7:40, og Roman Naimi vil gerne lige sige noget om trekantområdets trafik.
2: P4 med en melding. På E45 fra Vejle mod Aarhus er der stadig kø, som starter omkring 58 Hedensted. Du kunne vente 5-10 minutters forsinkelse. På E20 fra Fredericia mod Fyn ligger der lige nu tabt præsent i venstre spor på den nye Lillebæltsbro. Du skal være opmærksom på pludselig vognbaneskift, og trafikken stopper nogle gange. Det giver begyndende kø.

0: Det var Shakira her med Sue, 17 minutter i 8.
1: Søren skriver, der skal helt klart skrues op for den nye vindersang ved det internationale Melodi Grand Prix.
0: Ja da.
1: Bangkaranga. Jeg sagde, det var en vinder lige fra starten, skriver Søren. Min kæreste hader den. Og ellers så er der stor uenighed om, at man skal høre remix-versioner af næsten alle sange til fester. Og mange hader, når jeg tager diskjob i rollen til julefrokost og andre festlige steder, og giver den gas med forskellige versioner af gode gamle 80'er hits.
0: Ja da, selvfølgelig.
1: Og så er der altså også Charlotte. Hun er i en helt anden genre her. Hun skriver, de fleste skruer først op, når de har fået promillen godt op. Men jeg hører den her slags musik, mens jeg arbejder. Ej, det her elsker jeg også, Charlotte. Det er Disney. Det er rigtige mænd fra Mulan her. Men det er alt Disney, Charlotte, hun scroller med på. Og ja, ja. Charlotte skriver jo så, at de fleste scroller med efter en del øl. Jeg scroller med på arbejde. Jeg arbejder på kontor. Mine kolleger sætter pris på headsettet. Jeg kan ikke være den eneste med Disney-kærlighed. Skud ud til jer andre.
0: Ja.
1: Skud ud tilbage til dig, Charlotte.
0: Der er også en sms fra Martin, som... nu hørte vi Eurovision-sangen for et øjeblik siden.
1: Ja.
0: Hvad var det, du sagde, den hed?
1: Bangkaranga.
0: Bangkaranga. Det er bare fordi, den er ikke... Den er ikke så langt fra den, som Martin elsker at høre og sætter fuld knald på og scroller med. Det er en sang, han lærte udenad, da han var ung. Og det er den her. Altså, det er da lidt derhen af, er det ikke det?
1: Nej, men altså, det kan vi godt lege lige i dag.
0: Det her, det er en sang, der hedder Surfing Bird fra filmen Full Metal Jacket. Og som Martin skriver, det er også det der underlige mellemstykke, som han er rigtig glad for. For år tilbage synes mine børn, det var skide sjovt. Nu synes de absolut bare, at jeg skal høre det alene.
1: Man kan jo godt få for meget af nogle sange.
0: Jeg synes, det var meget mundret at lige tage sig med på den der.
1: Ja, men det synes du ikke bare en karanka var, eller hvad?
0: Jeg synes, det var det samme.
1: Ja, jeg tror, jeg holder mig til rigtige mænd sammen med Charlotte.
0: Lad os høre fra dig, der lytter med. Hvilken sang skruer du op for, som andre skruer ned for? Det er en sjov lille leg. Vi leger den her til morgen. Start med et tretal K, lav et mellemrum. Skriv, hvilken sang der er tale om, og hvem det er, der skruer ned. Og send sms'en til 1212. 14 minutter i 8. Det er P4 Morgen og P4 Trekanten, du lytter til. Her skal vi høre Love Shop, Copenhagen Dreaming. Godmorgen.
1: Godmorgen.

0: Det var Love Shop, vi fik her med Copenhagen Dreaming. Klokken er 11 minutter i 8, og vi skal lige ud i trafikken sammen med dig, Roman Naimi.
1: P4 Trafik med en melding. På E45 fra Vejle mod Aarhus er der stadig kø i begge retninger omkring 58 Hedensted. Du kan forvente 5-10 minutters forsinkelse. Det skyldes et uheld i nordgående retning ved Hedensted. Bilerne fra uheldet holder ud i rabatten. På E20 Fredericia mod Fyn ligger der tabt præsending i venstre spor på den nye Lillebæltsbro. Du skal være opmærksom på pludselig vognbæsskift, og trafikken stopper nogle gange. Det giver begyndende kø.
2: Få alt at vide om trafikken lige nu. dr.dk/trafik.
3: Hej, Mons.
4: Vidste du, at børste hjælper sproget på vej?
3: En kæmpe stor traktor.
5: Det er traktor.
3: Hurra!
4: Og pludselig går det stærkt.
3: 5, 4, 3.
4: Sproget vokser med minichang.
5: Børste skal sove. Godnat mave. Godnat næs. Godnat nums. Godnat ører.
6: Minichang. Mest for det mindste.

0: Det var Pet Shop Boys her med What Have I Done To Deserve This. Klokken er 6:06.
1: Fordi vi taler så meget om musik lige for tiden her i DR, fordi vi er ved at lave den her top 100 med de bedste danske sange, så har vi spurgt dig her til morgen, hvad du skruer op for, som andre skruer ned for. Tanja skriver, at hun er klassisk uddannet organist i Folkekirken. Hvad tror du, hun skruer op for?
0: Det er vel Brorson.
1: Det er den her.
0: Ja, det er ikke Brorson.
1: Nej. Det er metalbandet Blodmåne. Og nummeret her hedder Collide. Hun skriver, jeg skruer op for rigtig meget musik, rigtig mange genrer i ser den her. Det er et meget dygtigt og seriøst arbejdende ung band. Hendes ældste søn er så også trommeslageren. Mange betegner metalmusik som larmende, men lytter man efter, er der fyldt med finesser og detaljer, og det kan virkelig noget.
0: Ja. Så er der Jytte fra Hedsted, som skriver her, godmorgen, jeg var ved at lukke en havefest for et par år siden. Da jeg ønskede Thanksgiving Man med Lars H.U.G. Jeg knus elsker Lars H.U.G. Så ham havde jeg helt for mig selv, skriver Jytte. Altså, hun var åbenbart den eneste, der lige synes,
1: at det var det, der skulle til havefesten.
0: Ja, det var det, der skulle til.
1: Jamen, det er godt, du holder fast, Jytte, men nogle gange er man også nødt til lige at...
0: Men festen skulle jo også lukke.
1: Nå ja, det er perfekt. Det er en god taktik. Så er der Susanne. Jeg ved, jeg har mange sange, som er bedst bare at spille i headsettet, når man er alene. For eksempel er der nogle børnesange, som jeg har hørt i forbindelse med, at jeg har fået børn, men som jeg sagtens kan høre, når jeg er Excel. Eksempelvis den her.
0: Hvad er det for
1: en? Det er, jeg er en enhjørning med lille bille.
0: Okay.
1: Susanne skriver, jeg ved, folk skruer ned, hvis der ikke er børn til stede eller helt slukker, men jeg bliver altså glad af den.
0: Jeg er en enhjørning.
1: Jeg kan også anbefale mig lige at gå ind og finde musikvideoen, som jeg lige har set.
0: Der er simpelthen så mange fremragende forslag. Der er også mange, som vi ikke lige nåede. Altså forslag til sange, som... vi skruer op for, men som andre skruer ned for. Det er altså, jamen det var den vej, det gik den her morgen.
1: Tusind tak til alle jer, der har skrevet ind. Og så husk at gå ind og stemme på dine 5 yndlings danske sange på dr.dk/top100, så vi kan få lavet den helt rigtige liste med de 100 bedste danske sange.
0: Og for øvrigt, så er der også en radioavis på vej. Og den får du, når klokken den er 8. Det er Maria Don, der er vært.
1: Og det handler om, at DR kan dokumentere, at galopheste har fået medicin kort før løb, og reglerne de er blevet brudt. Forbundet Dansk Galop indrømmer at have lavet fejl i behandlingen af dopingsager.
0: Mere om det, når klokken er 8. Og det er tid til radioavisen. Det er efter den her fra Barcelona, der hedder Udsving. Godmorgen.
1: Godmorgen.

0: Barcelona her med udsving. Det vi skruer op for, som andre skruer ned for, det var en sjov leg.
1: Skal vi ikke gøre det igen en dag? Jeg synes, det var sjovt at høre, hvad folk de hører. Jeg var især den her Jan Enjørning har sat sig fast i mit hoved, den vi hørte lige før.
0: Det er en leg, vi altid kan vende tilbage til. Og vi vil gerne sige tusind tak til alle, der er leget med. Nu skal du få radioavisen klokken 8.
2: Der skal formentlig bygges nye kaserner og åbnes nye flyve- eller flådestationer herhjemme. For den nye regering vil have flere værnepligtige, flere kampklare soldater og flere i reservestyrken. Og det betyder, at forsvaret får brug for mere plads. Ifølge klassificerede dokumenter fra Forsvarsministeriet er det også anbefalingen fra forsvarschef Michael Hylgaard. Og de nye kaserner skal ikke ligge hvor som helst, siger DR's forsvarskorrespondent Mads Korsager.
3: Det, som man rigtig gerne vil tage hensyn til, det er at få nogle kaserner tættere på de store byer. Altså, man har en erkendelse inde i forsvaret om, at hvis man skal tiltrække arbejdskraft til de her en eller flere kaserner, som er nævnt i dokumentet, så skal det ligge tæt på en af de større byer.
2: Og de er klar i Odense Kommune. Den socialdemokratiske borgmester Peter Rabeck Juhl mener nemlig, at Fyn er lidt af en ørken, hvad forsvar angår.
4: Der har vi jo både noget, vi er toprelevante på, det er vi på robot, på droner, det er vi på skibsbygningskapacitet. Det er noget af det, som forsvaret har brug for, så der har vi selvfølgelig stillet os til rådighed. Og skal man have flere værnepligtige, jamen, så er det jo også klogt, at man alle steder i landet kan se, at der er unge mennesker i uniform.
2: Hverken Forsvarsministeriet eller Forsvarskommandoen har ønsket at kommentere på behovet for flere kaserner eller på konkrete steder, hvor de kunne ligge. Ukraine er kommet et vigtigt skridt nærmere et EU-medlemskab. Alle EU-landene har nu givet grønt lys til at åbne de egentlige optagelsesforhandlinger med Ukraine og Moldova. Det bekræfter Cyperns EU-formandskab. Det kræver enstemmig opbakning fra alle medlemslandene og åbne de enkelte forhandlingsområder, og det har tidligere været vanskeligt på grund af modstand fra Ungarn. Malene Wind, professor og centerleder på Center for Europæisk Politik på Københavns Universitet. Er det et vigtigt stort skridt for Ukraine, det her?
5: Det er et meget, meget stort skridt for dem. Det er noget, de har ventet på rigtig længe, og de har simpelthen siddet og håbet, regeringsskiftet i Ungarn vil gøre hele forskellen.
2: Men hvor realistisk er det så, at Ukraine inden for en vis årrække kan blive medlem af EU?
5: Jamen det er realistisk, det er også i EU's egen interesse, men der er selvfølgelig lang vej igen, og der er rigtig mange såkaldte kapitler, altså områder, der skal på plads først, som Ukraine skal leve op til, og derfor så er det et meget, meget stort arbejde. Vi ser nok en 10 år frem, med mindre man fremskynder processen, og det er der ikke lige nu i hvert fald enighed om. Ungarn har også været ude at sige, at der skal være en folkeafstemning i Ungarn, hvis vi når til målstregen.
2: Tak skal du have, Malene Wind. Galopsportens øverste myndighed, forbundet Dansk Galop, erkender, at der er sket fejl, da man undersøgte 16 potentielle dopingsager af galopheste. I en ny dokumentarserie kan DR fremvise en række dyrlægefakturer, der viser, at hestene har fået medicin få dage før et væddeløb, og det betyder, at reglerne for karens er overtrådt. Det er problematisk, siger seniorkonsulent hos Dyrenes Beskyttelse, Mette Uldal.
6: Hvis det handler om, at hesten den har medicin i kroppen, mens den løber, så vil man kalde det doping. Man kan også kalde det ulovlig medicinering, men det er det, man traditionelt kalder doping.
2: I første omgang frikendte forbundet galophestenes trænere i 15 af 16 sager, men det skete uden, at fakturerne var blevet medtaget som bevis, og det er en klar fejl, erkender forbundets formand Nick Elsass.
7: Jeg vil sige, at vores udredning har ikke været professionel, og ikke været, den har været mangelfuld. For det første kommer vi til at tage både fakturen og behandlingsjournalen alvorligt og sammenholde dem, og vi kommer til at næsten starte forfra, i hvert fald komme op på det antal, som I nævner, som er potentielle problemer.
2: Galopsporten har over de seneste 5 år modtaget 60 millioner kroner fra Kulturministeriet. Pengene er givet på den ene betingelse, at sporten er dopingfri. Nick Elsass trækker sig nu som formand for Dansk Galop efter 32 år på posten.
7: Jeg vil gerne tage ansvaret for, at det er min vagt, at de her ting er sket, og det er jeg virkelig ulykkelig over.
2: Efter DR's afdækning har Dansk Galop ikke længere ansvaret for at behandle potentielle dopingsager. De 16 mulige dopingsager behandles nu af Fællesorganisationen for Trav og Galop, Dansk Hestevæddeløb. Og her vil man inddrage dyrlægefaktorer i sagsbehandlingen. Byer, måske også torden, let til frisk sydlig vind og mellem 15 og 20 grader. Sådan lød 8-radioavisen, som Frederik Sundby havde sat sammen. God torsdag.
8: P4-trafik med en melding, for der er gode nyheder. Fra E45 mellem Vejle og Aarhus er køen ved Hedensted væk, og der er nu helt normalt tæt morgentrafik. Vi fortsætter med de gode nyheder, for på E20 Fredericia mod Fyn er præsending på nye Lillebæltsbro fjernet.
9: P4.
10: Du lytter til P4.

0: Du lytter
1: til P4 Morgen
0: med Sara Skovhave og Peter Ebberfeldt.
2: Jeg håber virkelig, det kommer til at regne, når jeg cykler hjem fra arbejde i dag.
3: Det var da en underlig ambition at have for det danske vejr.
2: Det er heller ikke normalt, jeg siger det. Jeg cyklede på arbejde i min regnjakke i morges, fordi jeg havde hørt, det skulle begynde at regne rigtig meget i dag. Det var en rigtig ulækker oplevelse.
3: Jamen det...
2: Altså, fordi det ikke regnede. Så jeg cykler i den der regnjakke. Jeg kommer på arbejde. Du ved, jeg er helt fugtig på huden, kan jeg mærke. Har så mit tøj, det stadig er sådan lidt ad-agtigt. Altså sådan, det var så klamt at cykle i den der regnjakke. Jeg blev helt sådan ædet, svedig, fugtig under.
3: Men man bliver jo klam, når man cykler rundt med et drivhus uden på... Men det er jo det, en regnfrank er. Altså.
2: Præcis. Så derfor håber jeg, at der var en grund til, jeg tog den der regnjakke på i morges.
3: Og det er jo også derfor, tror jeg, at man har opfundet regnfrakker eller vandafvisende jakker, som ikke er vandafvisende, men hvor vandet bare pisser ind. Fordi at, så undgår man den der drivhuseffekt, og så siger vi bare, at de er vandafvisende. Til gengæld...
2: Så bliver du våd.
3: Så bliver jeg våd. Til gengæld så kører jeg ikke rundt med et drivhus uden på kroppen.
2: Nej, men drivhuset og jeg vil gerne bede om, at det regner. Der ved et-tiden i dag, når jeg skal hjem fra arbejde.
3: Jamen, det er hermed givet videre. Jeg tror ikke, og håber jo heller ikke selv, at du...
2: Du har læderjakke på, kan jeg se.
3: Ja, jeg har andre ambitioner.
2: Sindssygt praktisk.
3: Det er sommer. Dansk sommer, du.
4: Jeg ved, hvor du kommer fra. Men sig mig, hvor skal du hen?

0: Det var Malte Ebert her, og det der er med livet 14 minutter over 8.
1: Nu skal vi til noget helt vildt kedeligt, Peter. Det skal handle om en fodboldkamp, der blev spillet i går.
0: Nå.
1: Og det er jo ikke normalt, fordi jeg synes, det er kedeligt, vel? Men jeg tror ikke, jeg fornærmer nogen ved at sige, at den landskamp, Danmark spillede i går aftes, er sådan en, man hurtigt glemmer.
0: Altså, jeg havde glemt, når jeg var dårligt nok klar over, at den blev spillet.
1: Ja, men det danske færge fodboldlandshold, de mødte altså DR Congo i en venskabskamp i Belgien. Og lad os bare lige starte med at høre, hvordan DR's fodboldkommentator Andreas Kravl, han sammenfattede kampen, da dommeren fløjtede af.
2: De 90 minutter plus 3 tillagte minutter slutter alle sammen målløse 0-0 slutresultat. DR Congo, Danmark.
1: Han er helt op at køre. Fuldstændig op at køre.
0: Det er ikke meget begejstring, der er at spore.
1: Det har nok været 90 lange minutter med et 0-0 resultat. Så har vi hørt lidt på de efterfølgende interviews. De var altså ikke meget mere spændende.
0: Nå.
1: Så jeg har fundet tre halvkedelige bidder fra... Ja, tre halvkedelige interviews også. Lad os starte med landstræner Brian Riemer. Han fortæller her, hvad han kan bruge kampen til.
3: De her to testkampe handler om for mig at give nogle spillere chancen. Og selvfølgelig også prøve nogle taktiske elementer af på banen. Og det kommer vi ud af kampen med i dag. En masse svar både på godt og ondt, som vi kan bruge til at bygge videre med. Og det er det testkampe handler om. Og vi går ud i dag og vundet 2-0.

0: egentlig selv på situationen i forhold til, hvem der skal ind og tage den her rolle som første målmand?
1: Nej, selvfølgelig vil jeg gerne tage nummer et, og det tror jeg også, Mads vil. Men vi gør bare, eller jeg kan bare snakke for mig, jeg gør mit bedste hver dag i klubben, og hver dag, når jeg kommer herover. Så må vi se, hvad Brian vælger.
2: Ja.
3: Yeah.
2: Men det er som om, efter en kamp, som bliver betegnet som rigtig kedelig, så bliver svarene også meget, altså, det er jo ikke, fordi vi ikke har hørt den slags svar før, men det bliver bare meget rundt om ingenting.
3: Ja, det bliver meget kedeligt.
2: Ja.
3: Og det er måske også svært at give et interessant svar efter en kamp, som ikke havde den store betydning.
2: Det vil jeg godt tro, ja.
3: Det kunne man også høre på landsholdets mest erfarne spiller.
0: Christian Eriksen, 0-0 mod Kongo her i Liège. Hvad er sådan fornemmelsen over på den omgang?
1: Som en rigtig venskabskamp i Belgien mod Kongo. Det er lidt af fornemmelse.
2: Det er et godt svar.
3: Som en rigtig venskabskamp i Kongo. Eller i Belgien mod DR Kongo. Det er den fornemmelse. Det var ellers Christian Eriksens landskamp nummer 150.
2: Ja.
3: Så han er altså klart nummer et på listen over de danske fodboldspillere med flest landskampe. Vil du lige høre, det er måske mest kedelige ved den her kamp.
2: Ja.
3: Udover 0-0 og alt det der. Der var 48 danske tilskuere.
2: Okay. Ja. Så interessen var stor.
3: helt overdrevet.
2: Okay.
3: Men nu ved alle i hvert fald, hvad der skete til den her fodboldkamp i går.
2: Ja, det er min klare fornemmelse, at det her det er P4 morgen, og klokken er 17 minutter over 8, og nu skal vi høre Katy Perry med I Kissed a Girl. Det er den fornemmelse, jeg har
3: lige. Det har du.
2: Ja.

0: P3 elsker vi musik. Baby, if you know, you know. Den, der går i hjertet.
1: Det er sådan et nummer, der kan få selv de mest grå skyer til at forlade landet.
0: Den, der får dig på floor.
2: Jeg kan mærke, at vi lige skal have den op i tempo.
0: Den, du ikke vidste, du savnede.
3: Det er musikalsk Mona Lisa. En af de der musikalske malerier, man stadigvæk stopper op, står og stiger på.
0: Og det er helt ny.
3: Lige nu kan jeg introducere dig for en af

0: Det var Thor Farlow her med Vind og Vejr. Klokken er 24 minutter over 8, og vi skal lige høre, hvordan trafikken har det, Roman Naimi. Det vil kræve en form for mikrofon.
1: Det kan være, vi ikke har nogen på linjen lige
0: det
1: nu.
0: Det lyder som om, at vi kommer til at vente lidt på Roman Naimis melding om trafikken, men det kan vi da også godt. Vi kigger på det lidt senere.
2: P4 Trafik. Med dig hele vejen.

0: Det var PM Dawn her med Set Adrift on Memory Bliss. Klokken er 8:35, og vi manglede lige lidt lyd fra Roman Naimi og Trafikcentret, men det skulle være oppe nu. Roman, hvordan har trafikken det i trekantområdet?
1: Der var lige lidt knas i trafikken, men noget jeg kan melde om, det er simpelthen den dejlige morgentrafik i trekantområdet. Vi fortsætter nemlig den gode stime i trekantområdet, for morgentrafikken den kører aktuelt stille og roligt, dog kan der stadig være lidt myldretidstrafik rundt omkring.
2: P4
3: Trafik
2: med dig hele vejen.

0: Det var Rune Rask og Niklas her med Giv dig det. Og med den, så skal vi have nyhederne fra Trekantområdet. Klokken er 8:30.
1: Nyheder fra DR Trekanten.
2: Det skal være slut med store lastbiler gennem Østersnede, ikke så langt fra Hedensted. Der har nemlig været lastbiler, der har brugt den lille by som smutvej fra en motorvej til en anden. Og det dur ikke. Så nu vil udvalget for teknik i kommunen lave et forbud mod at køre gennem Østersnede, medmindre man har et formål, siger formanden for teknikudvalget, Viggo Kjær Nielsen fra Venstre.
3: Vi laver et kørselsforbud for uvedkommende lastbilkørsel.
2: For der er et problem, for det er et problem, at nogle har de store køretøjer, at nogle af de store køretøjer lister gennem Østersnede, og det falder sammen med, at byen i forvejen er udfordret.
3: Østersnede er jo ramt af det, jeg kalder den perfekte storm. De har et biogasanlæg måske på vej. De har en grusgrav ude i den ene ende af byen. De ligger som en hvad kan man kalde det, en transitby for lastbiler, der gerne vil benytte sig af en smutvej. De har også en kloakering på vej. Så det må vist være på tide, at vi prøver at hjælpe dem lidt i en rigtig retning.
2: Han understreger dog, at lastbiler, der er nødt til at køre rundt i byen, selvfølgelig godt må køre der.
3: De normale lastbiltrafik, der skal til for at betjene en by, den må stadigvæk køre i Østersnede. Men dem, som ligesom bruger specielt Lindvedvej og Gæsservej som en slags transitvej, dem vil vi gerne have udenom byen. Og allerhelst, at de bliver på E45.
2: Han er usikker på, hvornår det præcis bliver forbudt, men han forventer, at det bliver hen mod slutningen af året, når der er lavet kloakker i byen. Der gik cirka et døgn fra Jakob Engel-Schmidt fra Moderaterne blev præsenteret som ny skatte- og vækstminister til, at han er i gang. For her til middag åbner han en telefon, hvor iværksættere kan ringe og fortælle om deres erfaringer. Det er en rigtig god idé, mener Mads Sandemann, der er direktør i Erhvervshus Sydjylland.
4: Jeg synes, det er rigtig spændende, at der kommer endnu mere fokus på iværksætterne. Det har vi særligt brug for her i Sydland.
2: For han kan eksempelvis se, at nogle af dem rykker væk fra området og flytter ind til de store byer.
4: De skal selvfølgelig have lov til at flytte hen, hvor de vil, men det kunne jo være fedt, hvis de også blev her i landsdelen. Derfor er vi også i fuld gang sammen med gode kræfter i trekantsområdet og lave tilbud til iværksætterne, blandt ny uddannelse for iværksættere på IBA Erhvervsakademi i Kolding.
2: Det er i dag fra 11.30 til 12.30, at iværksætterne kan ringe til den nye minister for at fortælle ham, hvor skoen trykker, som han skriver. Og der er ting, der kan blive bedre, hvis du spørger Mads Sandemann.
4: Der er mange gode muligheder for at hjælpe iværksætterne, blandt andet adgangen til kapital, til penge. Det er noget, det der virkelig er brug for, og som der også bliver arbejdet på. Så jeg ser frem til, at ministeren får kastet dem endnu mere lys på det her område.
2: Telefontiden gælder indtil videre kun her på ministerens første arbejdsdag, men han tænker, at det sagtens kan komme igen.
0: Vi får mest skydevejr i dag, og vi får også en del byer, og de kan stedvis være med torden. Temperaturen kommer til at ligge mellem 14 og 18 grader, vi får en let til frisk sydlig vind i aften og i nat. Vekslende skydække og spredte byer, der til aften og først på natten kan være med torden.
1: Det her er P4 Morgen.
5: P4 Morgen.
1: Med Sara Skovhave og Peter Ebberfeldt.

0: Teddy Swims fik vi her med Mr. Know It All, 20 minutter i 9. Og apropos at vide det hele.
1: Nej,
2: det er 4 morgen.
3: Så er der clickbait.
0: Så er det faktisk det, det gælder om, når vi skal lege, det er clickbait. Og det er ikke nogen nem opgave for dig, Sarah.
1: Nej, tak.
0: Fordi det er jo sådan set dig, som skal orientere dig. Jeg har lavet 3 clickbait-overskrifter ud fra 3 historier, som rent faktisk findes på DR.dk. Det er kun overskriften, jeg har lavet om. Og så skal du prøve at se om... om du kan regne dig frem til, hvad historien handler om.
1: Jeg føler mig ikke så godt orienteret i dag, så det bliver spændende.
0: Vi prøver. Klar til første?
1: Vi gør det.
3: DR
2: clickbait.
0: Bæredygtighed. Død mand bliver til brød og bajere.
1: Ej, den har jeg lige læst. Det lyder så ulækkert. Det er noget med nogle mumificerede lig af nogle tyske vandrere, der har været på frost. Og så har de prøvet at lave surdej ud fra nogle gærceller af de her... lige eller sådan noget. Er det ikke noget af den stil?
0: Det har du rigtig godt styr på.
1: Ja, det er virkelig klamt.
0: Det er 5.300 år siden, en mand blev dræbt i Alperne på grænsen mellem det nuværende Østrig og Italien. Og så blev det her lig fundet i 91 af 2 tyske vandrere. Så, og så har man altså så produceret surdej fra gærceller fra den her ismumie, som det er. Og det brød der, det er altså blevet ret fint. Der står ikke noget om forskerne har spist af brød.
1: Nej,
0: men de konstaterede, at det blev en god dej.
1: Ja.
0: Det siger de.
1: Det er så vildt, at man har tænkt, at man skulle forsøge sig med det, men ja.
0: Ja, men forskerne udelukker ikke, at man også kan bruge den her gær til ølbrygning. Så.
1: Nej, det har taget overhånd med det surdej der.
0: Den rigtige overskrift er, forskere laver surdej af gær fra frossen mumie. Er du klar til en til?
1: Ja.
3: Det er
2: clickbait.
0: Galopperende vanvid. Det er helt til hest.
1: Oh ja. Jamen, jeg har ikke helt styr på den, men det er noget med doping i hestebranchen.
0: Ja.
1: Altså, doping af hestene.
0: Ja, og vi behøver ikke gå meget længere ind i det, fordi det er en ny dokumentarserie på DR, der hedder Galopbanens Hemmeligheder. Og i den, der kan det altså afsløre 16 potentielle dopingsager i dansk galop. Det er en omfattende granskning af en lang række heste og styrlægefakturer, som har gjort, at man har fundet frem til det her. Og ja, den rigtige overskrift er, dansk galop ramt af 16 potentielle dopingsager, kolon, hold da kæft, jeg er rystet. Ja, skal vi tage en til?
1: Lad os prøve.
0: Det går da meget godt.
1: Ja.
3: Det er
2: clickbait.
0: Afsløret. Til kamp. For flere væresteder. Men hvor skal de ligge?
1: Det handler om, at vi skal have flere kaserner, afsløre et hemmeligt dokument.
0: Fuldstændig rigtigt. Der er ikke så meget ved i det. Der er dukket et dokument op, og det er jo ikke så overraskende, at flere soldater, som vi godt ved, vi skal have, de skal have noget plads. Og nu starter altså spillet om, hvor de så skal ligge de her. Forsvaret har vokseværk, som man siger. Og den hemmelige overskrift, eller den rigtige overskrift er hemmeligt forsvarsdokument. Danmark skal åbne en eller flere nye kaserner.
1: Ja,
0: ja.
1: Så.
0: 3-0, du.
1: Sådan, det gik alligevel.
0: Tillykke.
3: Det er clickbait.
2: Få dagens historier uden clickbait på dr.dk.
1: Jeg er stadig ikke helt kommet over det der gær, det der surdej.
0: Nej, jeg kunne høre, der var du rystet.
1: Vil du smage på sådan en øl, hvis du fik at vide, at den var lavet?
0: Ja, det ville jeg føle mig forpligtet til.
1: Ja.
0: Altså, så frem til alle sundhedsforskrifter er overholdt, og bryggeprocessen har været god og fin.
1: Jeg synes, det er klamt.
0: Ja, det vil jeg sige. Altså, jamen, der er jeg sgu nysgerrig.
1: Ja, det er fair. Det er fair.
0: Men jeg kan godt se, at du er rystet. Du skal lige...
1: lige komme mig.
0: Ja, du skal lige komme derovre. Det kan du så gøre til den her Whitney Houston. Godmorgen.
1: Godmorgen.

0: Vi ser nærmere på forhandlingerne den her morgen.
1: Verden står ikke stille.
0: I henholdsvis USA og Kiev.
1: Det gør P1 heller ikke.
2: Never a dull moment. Det når aldrig rigtig at blive kedeligt.
1: Lige på, når det sker.
3: Om hun forhold til det, det bliver afgjort.
4: Lige nu.
3: Faktisk, mens vi stemmer.
1: I tiden, i timen, i nuet.
5: Så har vi lige en hurtig nyhed, kan man jo ikke kalde det, fordi det sker lige nu.
1: P1.
3: Vi vender tilbage til den historie og håber, at de når at afgøre det.
1: Vi er med dig, mens det sker.
6: I er her. Velkommen indenfor.

0: Det var Somber her med Homebreaker. Klokken er 9:09, og Roman Naimi holder øje med trekantområdets trafik. Må vi lige bede om en opdatering, Roman?
1: Jamen selvfølgelig må I det. Morgentrafikken den er afviklet, og der er fortsat roligt på vejene.

0: Det var Nephew her med Superliga-klokken er 6 minutter i 9.
1: Der er en fødselsdag, vi skal markere, synes jeg, fordi Søren Brostrøm har fødselsdag i dag. Og måske for 10 år siden, hvis... Okay, det, vi kan ikke spole tiden tilbage på den måde, men jeg tænker bare, en af de eneste grunde til, at de fleste af vores lyttere lige nu vil vide, hvem det er, det er på grund af coronakrisen.
0: Ja, det må man sige.
1: Vi så ham så meget i fjernsynet der. Han var direktør for Sundhedsstyrelsen dengang. Nu arbejder han for WHO. Og han blev jo kendt for sin måde at være på de her pressemøder. Og blandt andet for det her citat.
2: Sex er godt. Sex er sundt. Sundhedsstyrelsen går ind for sex. Vi er seksuelle væsener. Og selvfølgelig skal man også kunne dyrke sex, også som single i en tid med corona.
1: Yes.
0: Det er da klart.
1: Så blev han rimelig kendt for at sige det, og derfor synes jeg også, der kun er altså en rigtig sang til at fejre hans 61-års fødselsdag med.
0: Ja, det er da rigtigt. Det skal da være.
1: Ja, sex on fire.
0: Sex on fire.
2: Sex er godt. Sex er sundt. Sundhedsstyrelsen går ind for sex. Sex er godt. Sex er sundt. Sundhedsstyrelsen går ind for sex.
0: Jeg kan ikke lade være.
1: Nej, men det er også et godt citat fra Søren Brostrøm.
0: Det er Kings of Leon, Sex on Fire. Tillykke til Brostrøm.
1: Tillykke.

0: Det var Kings of Leon her med Sex on Fire.
1: Vi skal have en radioavis om lidt, og den handler om, at regeringen får kritik for at glemme kampen mod tobak og nikotin. Kræftens Bekæmpelse og Lungeforeningen savner klare løfter i regeringsgrundlaget.
0: Det er der mere om i radioavisen kl. 9. Det er Maria Don, der er vært. Lige nu Katinka med Tømmermænd.

0: Det var Tømmermand her med Katinka. Nu skal du få radioavisen klokken 9.
1: Forsvaret får brug for mere plads de kommende år, og borgmestrene står i kø for at få de nye kaserner til deres kommune. Fremtidens forsvar skal ifølge regeringen have flere værnepligtige, flere kampklare soldater og flere i reservestyrken. Og det kræver mere plads i form af flere kaserner eller militære havne, mener den øverstbefalende i forsvaret, forsvarschef Michael Hylgaard. Det fremgår af klassificerede dokumenter fra Forsvarsministeriet. Og de nye kaserner skal ikke ligge hvor som helst, siger DR's forsvarskorrespondent. Mads Korsager.
2: Det, som man rigtig gerne vil tage hensyn til, det er at få nogle kaserner tættere på de store byer. Altså, man har en erkendelse inde i forsvaret om, at hvis man skal tiltrække arbejdskraft til de her en eller flere kaserner, som man nævner i dokumentet, så skal det ligge tæt på en af de større byer.
1: Og det kunne jo være Næstved. Det mener i hvert fald borgmester Kenneth Sørensen fra Venstre.
3: Vi har jo vores gamle øvelsesterræn, hvor vi også har vores Halserværns Kørselsforening derude, hvor vi har et stort område, hvor jeg synes, at det kunne være spændende, om vi kunne genopleve gode gamle tider. Så det tænker jeg, at vi rigtig gerne vil spille ind med, hvis der er behov for det, fordi vi savner vores gamle kaserne.
1: I Sønderborg har de tidligere haft en kaserne, og det vil de gerne have igen, siger borgmesteren der, Erik Lauritsen. Men den gamle kaserne står altså ikke bare og er klar og venter.
4: Intet er umuligt, og hvis det er det, vi skal i dialog om, så er det det, vi skal. Men det er der en udfordring. Vi har solgt over halvdelen af kasernen fra, for det var vi jo nødt til. Kommunen kan jo ikke bære sådan en stor koloss.
1: Og borgmesteren tilføjer, at den gamle kaserne også har brug for en modernisering. Hverken Forsvarsministeriet eller Forsvarskommandoen har ønsket at kommentere på behovet for flere kaserner eller på konkrete steder, hvor de kunne ligge. Og så skal vi til kritik af noget af det, som den nye regering ikke har sagt eller skrevet noget om. Kræftens Bekæmpelse og Lungeforeningen kritiserer regeringsgrundlaget, fordi der ikke står noget om hverken tobak eller nikotin. Kritikken kommer blandt andet fra direktør i Kræftens Bekæmpelse, Jesper Fisker.
5: Det ville have været enormt godt for folkesundheden i Danmark, ikke mindst for børn og unge, hvis der havde været et angreb på tobakken og et angreb på nikotin. Det er der ikke, og det vil vi så bruge al vores tid på, al vores indflydelse på at se. Det må vi have ind på en eller anden måde.
1: Både SF, Moderaterne og Radikale Venstre har tidligere talt for, at prisen på en pakke cigaretter sættes op til 100 kroner. Men det står der altså heller ikke noget om i regeringsgrundlaget. Sundhedsminister fra Socialdemokratiet Ida Auken forsikrer dog, at området har hendes fokus.
6: En af de ting, jeg går allermest op i, det er forebyggelse. Og det betyder, at vi skal sørge for, at færre bliver syge. Og der er tobak jo en helt, helt afgørende del. Så vi kommer med en folkesundhedslov. Det er
7: ikke... Hvorfor I så ikke skrevet, hvad I vil?
6: Vi skal jo rigtig mange ting, som allerede ligger i de nuværende planer. Og der spørger mine børn, om jeg tager let på tobak og nikotin, så vil de fortælle dig, at det gør jeg ikke. Så det kommer der fuldt tryk på, og det kan jeg berolige alle med.
1: Ifølge den nationale sundhedsprofil, så dør der hvert år 16.000 mennesker af rygerelaterede sygdomme. Alle EU-landene har nu givet grønt lys til at åbne de egentlige optagelsesforhandlinger med Ukraine og Moldova, bekræfter Cyperns EU-formandskab. Det kræver enstemmig opbakning fra alle medlemslande at åbne de enkelte forhandlingsområder, og det har tidligere været vanskeligt på grund af modstand fra Ungarn. Det har en kæmpe betydning for Ukraine, at man nu åbner processen, fortæller Marlene Wind, professor og centerleder på Center for Europæisk Politik på Københavns Universitet.
8: Det er et meget, meget stort skridt for dem. Det er noget, de har ventet på rigtig længe, og de har simpelthen siddet og håbet, at regeringsskiftet i Ungarn vil gøre hele forskellen.
1: Og det er realistisk, at Ukraine bliver medlem af EU, men det vil tage lang tid, for der er mange områder, Ukraine skal leve op til. For eksempel det første område, det handler om domstolenes uafhængighed, menneskerettigheder og bekæmpelse af korruption.
8: Og derfor så er det et meget, meget stort arbejde. Vi ser nok en 10 år frem, medmindre man fremskynder processen, og det er der ikke lige nu i hvert fald enighed om. Ungarn har også været ude at sige, at der skal være en folkeafstemning i Ungarn, hvis vi når til målstregen.
1: Fortalte professor Marlene Wind fra Københavns Universitet. Til sidst et kig på vejret. Mest skyde med en del byer, og de kan være med torden. På Bornholm skulle det dog holde tørt helt frem til i eftermiddag. Vi får let til frisk sydlig vind ved vestkysten op til hård vind, og temperaturen vil ligge mellem 15 og 20 grader. Frederik Sundby var manden bag morgens radioaviser. God torsdag.
7: 9.05 P4-trafik. Vi har fået landet morgentrafikken, og med det så er der god ro og orden at melde om fra alle veje i trekantområdet.
9: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: lytter til P4 Morgen med Sara Skovhave og Peter Ebberfeldt.
1: Kødet er tilbage på Northside Festival, der starter i dag. De tog jo kødet af mad, ja, ikke af programmet, men altså madboderne måtte ikke sælge ting med kød i fra 2022, og de siger selv, det var en stor fejl, at de gjorde det her kun serveret plantebaseret mad, uden at spørge gæsterne først. Så nu kan man altså igen sætte tænderne i sådan en rigtig okseburger, eller en hotdog, eller hvad ved jeg.
2: Og der er jo alt muligt godt at sige om vegetarmad. På festivaler kan jeg sagtens selv. Det er ikke, fordi jeg går ikke så tit til festival selv, men jeg må da indrømme, at jeg tænker også festivalmad som noget med
1: kød.
2: Ja, ja, det gør jeg. Jeg har fået været på kursus et sted, hvor køkkenet var vegetarisk, og det smagte glimrende, og der var ikke meget festivalstemning over det. Det var for at lære noget. Alligevel, og nu lægger jeg hånden på hjertet og siger noget, som
1: I skal tage godt imod Peter nu.
2: Ja, måske I siger noget om mig, men jeg må være helt ærlig og sige min første tanke, selvom det smagte godt, så tænkte jeg, jeg kunne egentlig godt selv tænke mig selv at bestemme, hvornår det skulle være vegetarisk.
1: Ja.
2: Men altså, et køkken har ret til at gøre fuldstændig, hvad de vil, og de serverer dejlig mad, og det er slet ikke det.
1: Nej, men jeg forstår da godt det der med, at det er rart selv at kunne vælge, om man vil spise kød eller ikke vil spise kød.
2: Ja, og så også, det er også fordi, at læse kikærter op som protein og sådan, det er fint.
1: Ja. Du havde brug for lidt mere.
2: Ja, lige der havde jeg måske.
1: Ja.
2: Men det er også bare mig, der...
1: Ja, men altså, Northside siger jo selv, at de tog fejl på et tidspunkt. Det er jo ikke, fordi du har noget imod vegetarisk mad.
2: Nej, slet ikke. Altså, jeg er vældig imponeret over, hvor godt det kan smage. Og gid, jeg selv kunne få vegetarisk mad til at smage sådan. Det vil jeg ønske. Men altså, kød tilbage på Northside.
1: Ja, og god festival til alle, der skal til det, uanset om de sætter tænderne i en kikærtebøf eller en oksekødsbøf.
2: Ja, det var godt sagt.
1: Ja, tak.
2: Ja, selvfølgelig.

0: Sissel her med XOXO.
1: Danmark har som bekendt fået 21 nye ministre, og midt i fejringen i går på pladsen foran Amalienborg, så fik de et spørgsmål, der ikke havde noget som helst med politik at gøre.
0: Yep.
1: Det havde til gengæld noget med musik at gøre, fordi her i DR, der er vi jo i gang med at lave sådan en top 100 over de bedste danske sange. Og hvilken sang vil de nye ministre egentlig pege på?
0: Ja, det er spændende.
1: Er det ikke det?
0: Jo, fordi musiksmag siger utrolig meget om mennesker.
1: Præcis. Lad os lægge ud med et bud fra vores nye kulturminister. Det er Zenia Stampe fra De Radikale.
2: Lyse nætter. Fordi min datter lærte den til mig, og hun sang den med sin søde børnestemme. Den går lige hjertet til.
0: Ja, det er sødt. Albertes Lyse nætter, kommer fuglene igen. Den er så god.
1: Den er god. Forstår godt det valg. Der var så ikke helt et så klart svar, man kunne få fra den afgående kulturminister og nyvalgte skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt fra Moderaterne.
3: Nu er det lykkedes mig igennem 3,5 år at være, synes jeg selv, nogenlunde fornuftig repræsentant for kulturlivet. Ja. Og det har været en stor ære, en stor fornøjelse. Og jeg kommer ikke til at begynde at rangere kunstnere over hinanden på min allersidste dag som kulturminister.
0: Åh, på den allersidste dag, så er han så politikagtig, som man overhovedet kan være.
1: Ja, men det kan være, vi skal spørge ham i dag i stedet.
0: Ja,
1: nu er han jo skatte- og vækstminister, så kan han vel godt.
0: Det er noget helt andet jo.
1: Nu synes jeg, det bliver spændende, fordi udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen har vi også interviewet.
0: Mm.
1: Og han har altså svært ved at vælge blandt de forskellige sange, men han ender på den her.
4: Ja, Kai Munks.
0: Ja.
4: Anemone der,
0: ja.
4: Måske, synes jeg.
0: Ja, anemonen der.
1: Skal vi lige hjælpe ham lidt?
0: Ja, den blå anemone, ikke?
1: Jo, det er det, den hedder.
0: Ja, det er også en dejlig melodi.
1: Så synes jeg da også, at vi skal høre fra den eneste minister, der har en form for forbindelse til trekantområdet og til vores valgkreds. Fordi den socialdemokratiske minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen, han kæmper med at holde sig til et bud.

0: er for en sang, vi synes, der skulle på den her top 100.
1: Og det gode er, at vi kan stemme på 5 sange. Vi behøver ikke at nøjes med at vælge en, så du kan gå ind på dr.dk, og så kan du afgive din stemme. Du skal nå det inden søndag kl. 14, hvor afstemningen lukker. Så fortæl os, hvilke sange du synes, der er de allerbedste.

0: formiddag på 4'eren. Hvem skal på din liste over kendisser, som du har fripas til at være sammen med, selvom du har en partner? Line fra Næstved har også sendt sin top 3 ind.
1: Søren Pilmark, Anders Agger og Søren Vester.
0: Ja.
2: Altid i liste.
0: Hvad er det, du godt kan lide?
1: Altså, Søren Vester, han kan jo bare være ind i stuen med charme i gummistøvler, ikke? Ja. Altså.
2: Han må gerne være ind i stuen, bare han beholder gummistøvlerne på.
1: Han må godt smide lidt.
2: Okay.
1: Gummistøvlerne.
0: Formiddag på 4'eren med Louise og Mads. 10-12 på P4 og i DR Lyd.

0: Det var David Guetta og Jennifer Lopez her med Save Me Tonight. Line Porse vil lige sige noget om trafikken.
1: P4 Trafik, en enkelt melding fra I20, den nye Lillebæltsbro. Det er, når du kommer fra Fredericia i retning mod Fyn. For på broen, altså den nye Lillebæltsbro, er højre spor spærret i forbindelse med vejarbejde. Trafikken kommer dog fint forbi.
2: P4 Trafik. Med dig hele.

0: Det var Mads Langer her med You're Not Alone. Hvad søren skal vi finde på til klokken 30, så?
1: Hvad med regionale nyheder og lidt musik inden?
0: Det var da en glimrende idé.
1: Tak.
0: De regionale nyheder, de er på vej. Musikken for inden kommer her. Sofie 1998 og Marianne og Henrik.

0: rart ud.
1: Så er der regionale nyheder, klokken er 9:30.
2: Nyheder fra DR-trekanten.
3: Der gik cirka et døgn fra Jakob Engel-Schmidt fra Moderaterne blev præsenteret som ny skatte- og vækstminister, til han var i gang. For her til middag åbner han en telefon, hvor iværksættere kan ringe og fortælle om deres erfaringer. Og det er en rigtig god idé, det mener Mads Sandemann, der er direktør i Erhvervshus Sydjylland.
4: Jeg synes, det er rigtig spændende, at der kommer endnu mere fokus på iværksætterne. Det har vi særlig brug for her i Sydland.
3: For han kan eksempelvis se, at nogle af dem rykker væk fra området og flytter ind til de store byer.
4: De skal selvfølgelig have lov til at flytte hen, hvor de vil, men det kunne jo være fedt, hvis de også blev her i landsdelen. Derfor er vi også i fuld gang sammen med gode kræfter i trekantsområdet og lave tilbud til iværksætterne, blandt ny uddannelse for iværksættere på IBA Erhvervsakademi i Kolding.
3: Det er i dag fra 11:30 til 12:30, at iværksætterne kan ringe til den nye minister for at fortælle ham, hvor skoen trykker, som han skriver. Og der er ting, der kan blive bedre, hvis du spørger Mads Sandemann.
4: Der er mange gode muligheder for at hjælpe iværksætterne, blandt andet adgangen til kapital, til penge. Det er noget, det der virkelig er brug for, og som der også bliver arbejdet på. Så jeg ser frem til, at ministeren får kastet dem endnu mere lys på det her område.
3: Telefonsiden gælder indtil videre kun her på ministerens første arbejdsdag, men han tænker, at det sagtens kan komme igen. Efter 130 år er det slut med et ministerium, der udelukkende tager sig af fødevarer. Fødevareministeriet, der tidligere hed Landbrugsministeriet, bliver splittet op. Det bekymrer formanden for landbrugets interesseorganisation Landbrug og Fødevare, Søren Søndergaard, der driver en konventionel gård med over 1000 søer mellem Vejle og Billund. Men han ser det også som en udvikling, der har været undervejs et stykke tid.
5: Og da jeg blev formand for Landbrug Fødevare i 2020, der var der så én fødevare- og miljøminister. Så kom der to, så kom der en trepartsminister til, og nu taler vi jo så med rigtig mange ministerier. Så det er måske også en udvikling, der har været på vej i nogle år.
3: Men det er ikke alle i landbruget, der deler bekymringen. I går mødtes en masse økologer i Almind til et arrangement, som Innovationscenter for Økologisk Landbrug stod bag. Centrets direktør, Kirsten Holst, er fortrøstningsfuld, selvom landbruget ikke længere har sit eget ministerium.
6: Uanset om der er minister eller ej, så er der jo et landbrug, der skal levere og også levere til det, samfundet har brug for. Så vi fokuserer på at skabe de løsninger til økologisk landbrug, som kan være med til at gøre det endnu sjovere og endnu bedre at være økologisk landmand.
3: Og Kirsten Holst tror på fremtiden for de danske fødevarer.
6: Vi skal nok få lov til både at arbejde og virkelig skulle også knokle på, men også have det sjovt, så vi kan få lov til at skabe det, der skal være vækst og også stadigvæk fødevarer, gode danske fødevarer.
1: Dagens vejr bliver mest skyet, og vi får også en del byer, der stadigvis kan være med torden. Temperaturen kommer til at ligge mellem 14 og 18 grader, og vi får en let til frisk sydlig vind. I aften og i nat vekslende skydække og spredte byer, der til aften og først på natten kan være med torden.
7: Det her er P4 Morgen.
8: P4 Morgen.
7: Med Sara Skovhave og P4.

0: Det var Mille og Uro her med Drømmefanger. Klokken er 21 minutter i 10.
1: Har du set de der videoer, der er på de sociale medier lige for tiden, hvor forskellige radioværter, de sådan blind rangerer hinandens top 5?
0: Ja, i forbindelse med top 100 og alt den fokus der. Ja, ja, ja.
1: Altså de fem sange, de har stemt på til den store top 100, prøver de så at rangere. Men de gør det jo blindt. Det vil sige, de hører en sang, og så skal de sige, hvor de vil lægge den henne i sådan en top 5, uden at de ved, hvad der kommer, og de må ikke bytte rundt bagefter.
0: Ja, altså, jeg kan godt se, hvor vi er på vej hen.
1: Ja, vi er der på vej hen, at du ikke har hørt, hvilke fem sange jeg har stemt på. Så jeg synes, at du skal prøve at blindrangere mine fem sange.
0: Okay, du spiller en sang, og så fortæller jeg dig, eller gætter på, hvor på din top 5 den ligger.
1: Nej, du fortæller mig, hvor du vil lægge den hen på din top 5.
0: Nå, okay.
1: Altså på en skala, altså på første, anden, tredje, fjerde eller femte pladsen, hvad du giver den.
0: Ja, okay.
1: Og så gør du det samme med den næste og næste og næste, og til sidst er der jo kun én plads tilbage til den sidste sang.
0: Det bliver nemt.
1: Skal vi prøve?
0: Ja, ja, lad os prøve.
1: Jamen, jeg har blandt andet stemt på den her. En drøm om et menneske, du elsker, at elske skar.
0: Ja.
1: Apaka, en drøm om et menneske.
0: Ja. Der vil jeg umiddelbart sige, at det må være den bedste sang, du kan lide.
1: Hvor skal den hen?
0: Jeg smider den på den, men man skal også være... jeg smider den på en træer.
1: Du smider den på en træer. Det er det sikre valg, ikke? Lige
0: jo,
1: at starte
0: det er
1: lige med en,
0: det er jo det, der er så dumt.
1: Med en træer.
0: Ja.
1: Nå, men så har jeg også stemt på den her. Lad mig selv at gå frem og tilbage. Fra side til side. Lad mig selv at gå op og ned. Kom nu, blive ved. Lad mig smide lidt sød på din krop.
0: Ligger Jay med hot?
1: Simpelthen.
0: Ja.
1: Der er du lidt mere skeptisk her for dem.
0: Jamen, altså, det er jo en sang, man er endt med at komme til at holde af, ikke?
1: Jo.
0: Men sådan rent...
1: Din tredje plads er jo optaget.
0: Ja, den kan ikke blive mere end 4, det kan den altså ikke.
1: Okay, så vi smider hot ind på 4. pladsen. Så vi har Apaka,
0: ja.
1: En drøm om et menneske nummer 3, og så hot nummer 4. Mm. Jamen, så har jeg stemt på den her.
0: Ja. Der er vi højt oppe.
1: Ja.
0: Men altså, det...
1: Så første eller anden pladsen?
0: Jeg er nysgerrig efter, om der skulle gemme sig en, som er bedre. Så det, jeg smider den ikke højere end en toer. Det gør jeg
1: okay,
0: altså
1: 1-2, og den bedste tid ryger ind på toeren. Så har du jo førstepladsen og femtepladsen tilbage.
0: Ja, det er fordi, jeg har spillet definitivt hele vejen, ikke?
1: Ja, præcis. Jamen, jeg har også stemt på den her, Peter.
2: Du

0: Du kom med alt det, ja, der var også, dig.
1: Det, nu kommer jeg jo i det dilemma, som man godt kunne regne ud, ja, at jeg ville komme i. Ikke? Fordi du kan jo ikke sige, du kom med alt det, der var dig på en femteplads ud af fem.
0: Nej, det, det synes jeg også er lidt hårdt mod den i hvert fald.
1: Men samtidig så ligger den bedste tid med One Two altså også kun nummer to. Og der, den kan jo heller ikke toppe. Men det kan godt være, at den er nødt til at ligge nummer et, fordi... Tænk, hvis nu den
0: du skal
1: sidste,
0: tage en beslutning.
1: Jamen, hvis den sidste er helt vildt ringe.
0: Du kender jo min musiksmag, så det er den muligvis.
1: Jeg lægger den her som nummer et. Du kom med alt det, der var dig.
0: Okay. Ja. Jamen, så er det jo så den her, der havner på en femteplads.
1: Ja.
0: The Minds of 99. Ja. Hurtige hænder.
1: Ja. Men
0: det har du okay med.
1: Nej, jeg synes der ikke hurtige hænder skal ligge under Nick & Jay. Det kommer den jo så til.
0: Ja.
1: Eller gør jeg det? Det er også lige meget. I hvert fald
0: det er lige meget,
1: så er jeg tilfreds med, at du kom med alt det, der var dig, ligger over Minds of 99.
0: Og det er altså førstepladsen. Den bedste tid får en anden plads. En drøm om et menneske, en tredje. Hot med Nick & Jay, en fjerde plads. Og hurtige hænder får en femte plads. Det gode er, der er der lytter med. Du behøver ikke at stemme på nogen af de her sange. Gå ind på dr.dk/top100 og stem på lige præcis de fem sange, du synes er de allerbedste danske.
1: Jeg synes faktisk, det gik godt nok.
0: Ja, det var det fint.
1: Ja, det var fint.

0: til at foretage en kontrolleret sprængning lige om lidt.
1: De bærer et voldsomt ansvar.
2: Selv brandmænd og politibetjent har brug for hans uheld.
1: Og sætter livet på spil for os andre.
3: Odense er her til eftermiddag blevet evakueret i forbindelse med en bombetrussel.
2: Der findes mennesker derude, der vil samfundet det dårligt, og nogle gange så tager de der lidt beskidte midler i brug, der er i sprængstof.
1: Kom helt tæt på bomberødderne.
2: Har du nogensinde løjet for din familie om, hvor farligt dit arbejde er? Ja.
1: Nu på DRTV.

0: Det var Erika Jane her med Death of Me, 10 minutter i 10.
1: Du kan sove længe i morgen, Peter.
0: Ja, det kan jeg da.
1: Heldig.
0: Asen. For nu at bruge et udtryk, der er 1000 år gammelt.
1: Det var det, men jeg kunne simpelthen ikke finde på andet.
0: Men det er rigtigt, det kan jeg da. Jeg kommer ikke i morgenstudiet sammen med dig i morgen.
1: Nej, og jeg er faktisk lidt misundelig. Ikke fordi du kan sove længe, men fordi du skal noget mega, mega fedt i morgen eftermiddag.
0: Vi skal nemlig fejre grundlovsdag. Vi skal have havefest i Kolding. Eller vi og vi. Vi kommer egentlig som gæster og tager bare radioudstyr med. Og så skal vi altså prøve at se, om vi kan få noget af den der grundlovsfest ind i eftermiddagsradioen. Og det gør vi altså fra klokken 16 til 18. Der vil der være grundlovsfest i din P4-trekanten radio. Og det er jeg bare en lille del af.
1: Du tager vores gode kollega Stephanie Lauenborg med, og så sætter I udstyret op sammen, og så laver I et par timers herlig eftermiddagsradio fra den der havefest.
0: Ja, og forestil dig lige, hvor festlig jeg har været i dag, ikke også?
1: Mm. Hvis du så sover lidt længere...
0: Der var du stille lidt.
1: Ja, nej, altså sådan...
0: Men så læg lige 6-7 timers søvn oveni.
1: Ikke? Altså, tænk, ja, det er ekstremt.
0: Ja, man ved slet ikke, om jeg kan bære det.
1: Nej, jeg forventer konfettikanoner, hvad ved jeg, ja, hvis du har sovet så meget.
0: Jeg skal i hvert fald give det et ordentligt skud med grundlovsfesten i morgen eftermiddag.
1: Og jeg glæder mig bare til at høre, hvordan I håndterer det der regnvejr, der kommer.
0: Der kommer ikke noget regnvejr.
1: Nej, det har vi besluttet.
0: Vi tager tørvejr med.
1: Det er den bedste plan, hvis I kan sørge for det.
0: Jeg tager i hvert fald en pavillon med, så udstyret ikke bliver vort.
1: Også en god idé. Lyt med i morgen fra 16 til 18 på P4 Trekanten eller i DR Lyd.
0: Grundlovsfest. Hurra!

0: Ida Laubager her med Terrier.
1: Om lidt, der er der formiddag på 4'eren, og de varmer op til Danmark-Sverige i morgen, hvor det danske landshold forhåbentlig kan komme et skridt nærmere VM i 2027. Du kan møde to af holdets unge stjerner. Det er Olivia Holt og Sofie Bredgaard i dagens udsendelse.
0: Du kan selvfølgelig også ringe ind til Rasmus og Louise og få comeback i comeback-quizzen. Det er efter radioavisen i din radio eller i DR Lyd.

0: Det var Ella Augusta her med prøveperiode. Her kommer radioavisen klokken 10.
1: Der skal formentlig snart bygges flere kaserner. Den nye regering vil have flere værnepligtige, flere kampklare soldater og flere i reservestyrken. Og det betyder, at forsvaret får brug for mere plads. Ifølge klassificerede dokumenter fra Forsvarsministeriet, som DR har set, anbefaler forsvarschef Michael Hylgaard, at der bliver åbnet flere kaserner og flyve- og flådestationer. Og de nye kaserner skal ikke ligge hvor som helst, siger DR's forsvarskorrespondent Mads Korsager.
2: Det, som man rigtig gerne vil tage hensyn til, det er at få nogle kaserner tættere på de store byer. Altså, man har en erkendelse inde i forsvaret om, at hvis man skal tiltrække arbejdskraft til de her, ja, en eller flere kaserner, som man nævner i dokumentet, så skal det ligge tæt på en af de større byer.
1: Og det kunne være Næstved. Det mener i hvert fald Venstreborgmester Kenneth Sørensen.
3: Det ville være fantastisk. Indtil nu har vi jo været i en situation, hvor vi skulle kæmpe hver eneste gang, fordi man vil nedlukke eller fjerne militære funktioner i Sønderjylland. Nu kommer der en ny situation, og vi er selvfølgelig klar til at være med til at oprette et moderne forsvar.
1: Rygning er en af de helt store dræbere, og alligevel er hverken rygning eller nikotin en del af det nye 77 sider lange regeringsgrundlag. Sådan lyder kritikken fra interesseorganisationerne Kræftens Bekæmpelse og Lungeforeningen. Direktør i Lungeforeningen Anne Leistico savner en klar retning for, hvordan regeringen vil få færre rygere.
4: Vi har en forpligtelse. Vi har også en forpligtelse omkring alle de unge mennesker, der bruger flere og flere nikotinprodukter. De bliver nødt til at stoppe, og vi skal også hjælpe de mennesker, der ryger i dag, med at stoppe.
1: Den nyudnævnte sundhedsminister for Socialdemokratiet, Ida Auken, siger, at hun går meget op i at forebygge tobaks- og nikotinafhængighed, men hun kan ikke sige præcis, hvad planen er.
5: Det er for tidligt at sige, at vi skal have et samlet billede af, hvad der skal til for at sørge for, at færre af os bliver syge, at vi kan leve nogle længere og gode liv. Det er jo egentlig det, sundhed handler om. Det er faktisk at give folk en stor livskvalitet og kunne leve længe og være glad.
1: Fødevarer med skadelige bakterier, vira, parasitter eller kemikalier koster hvert år 1,5 million mennesker livet. Det vurderer Verdenssundhedsorganisationen WHO, som har analyseret data fra 194 lande over en årrække. Samtidig vurderer organisationen, at knap 900 millioner mennesker hvert år får en sygdom, der er forbundet med indtagelse af usikre fødevarer, og børn under 5 år er særligt udsatte. Mange af sygdomstilfældene og dødsfaldene kunne, ifølge WHO, forebygges med tiltag, som forbedrede adgang til rent vand og bedre hygiejne. Vi får en del byer, der kan være med torden. Bornholm går fri indtil i eftermiddag. Mellem 15 og 20 grader og let til frisk vind fra syd ved vestkysten op til hård vind. Det var Radioavisen med Anne Mette Philipsen.
6: Du lytter til P4.

0: pynte.
1: Og det er jo en vigtig torsdag formiddag, vi har taget hul på.
2: Ja, naturligvis.
1: Janes mand Peter fylder 41 år i dag.
2: Tillykke.
1: Stort tillykke. Det skal jo blandt andet fejres med hundevalpen Molly.
2: Det synes jeg er en fantastisk måde at fejre en fødselsdag på.
1: Det er det, så er det også i dag, at Kasper jo har budt ind til ugeplanen, at han senere i dag skal simpelthen entrere kongeskibet Dannebrog.
2: Ja, det må jo næsten være i Holbæk.
1: Ja, er det ikke der, de er nået til på den der sommertogt?
2: Det synes jeg var det seneste, jeg så.
1: Spændende.
2: Jeg glæder mig til at høre mere om det besøg på kongeskibet.
1: Jeg glæder mig også til at høre mere om din bil, der jo skal på værksted.
2: Det er rigtigt. Godt, du sagde det.
1: Ja,
2: det er derfor, vi har den ugeplan.
1: Ja.
2: Det er sådan, så vi kan lige huske hinanden på, hvad det er, vi skal.
1: Mm. På ugeplanen stod der jo i går, at Danmark skulle spille mod DR Congo.
2: Ja. Det, så du den kamp?
1: Nej.
2: Nej.
1: Men jeg kan også fornemme, at der ikke var så meget. Det var ikke sådan så seværdigt. Det blev 0-0.
2: Det blev 0-0.
1: DR Congo skal jo med til VM. Det skal de danske fodboldherrer ikke.
2: Nej. Så i stedet, så kigger vi frem på i morgen jo. Der står der nemlig også fodbold på programmet Danmark-Sverige.
1: Ja.
2: Og der er det kvinderne. Og det er jo dem, vi sætter vores lid til nu.
1: Ja, fordi de kan jo stadig sikre de røde-hvide farver ved et fodbold-VM næste år. Vi skal høre fra to af spillerne fra det danske kvindelandshold i fodbold lige om lidt. Som jo altså, ja, spiller mod Sverige i morgen. Og er vi ikke enige om, at hvis de vinder den kamp, så er vi et meget, meget vigtigt skridt nærmere den der VM-billet?
2: Jo, og så kan vi i hvert fald også helt selv afgøre, om vi skal med. Altså, det er jo så, det ved jeg godt. Det har mændene jo også haft den. Men lad os nu se. Altså, der er rigtig, rigtig gode muligheder, hvis vi vinder over Sverige i morgen.
1: Lad os håbe, vi gør det. Vi åbner også indbakken den her torsdag formiddag for din
2: frokostdong.
1: Ja, så byd ind i en sms til 1212, eller skriv i talebobben i det her lyd, så snart du sætter tænderne i, hvad end det må være, om det er en klap sammen, om det er en burger, om det er en salat. Det er sådan set ligegyldigt. Vi vil gerne vide, hvem du er, hvor du er og hvad du spiser. Velkommen indenfor.
3: Formiddag på 4.
4: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosinski og Rasmus Bruun Kønte.
2: De har en rigtig god mulighed for at gøre det, som deres mandlige kollegaer ikke formåede, nemlig at få Danmark med til VM i fodbold.
3: Ja, lige nu der ligger vores danske fodboldkvinder nemlig etter i VM-kvalifikationspuljen, og hvis de kan få de der 3 point i morgen mod Sverige, så er jeg tæt på at sige, at den næsten er så godt som hjemme. Så lidt tidligere på ugen, der havde vi en snak med 2 af landsholdets midtbanespillere, nemlig Olivia Holt og Sofie Bredegaard.
2: Olivia, du spiller til dagligt i engelske Tottenham. Sofie, du holder til i det italienske hos Fiorentina. Men på landsholdet, der står jo side om side i rødt og hvidt. Noget, som rigtig mange børn drømmer om, og mange voksne jo også har drømt om, da de var små. Men hvem var egentlig jeres fodboldforbilleder, da I var børn?
4: Jeg har jo altid løbet og spillet fodbold ude i haven med min bror, så han var vel det første forbillede. Så har jeg altid været stor fan af Lionel Messi. Så det har nok været mine 2, jeg har fulgt. Så det var jo lidt i 2 forskellige kategorier, kan man sige.
2: Hvad siger du, Olivia?
5: Jamen, jeg tror, jeg må gå med en god gammel Rolandinho. Jeg synes, han har været fantastisk at se. Jeg har aldrig set ham spille live, men jeg har set clips på ham, og det har altid været virkelig inspirerende. Og det har jo egentlig bare set ud som en leg for ham, når han spiller fodbold.
3: Jeg kan huske, at jeg på et tidspunkt har læst, at Pernille Harder på et tidspunkt fortalte, at brasilianske Marta da Silva var hendes sådan store idol. Og det synes jeg var lidt sjovt, fordi der var ligesom kun de der 7 år imellem dem. Men jo fordi, at kvindefodbolden lige pludselig ligesom var blevet boostet ret meget der. Kan man godt, når man sådan er professionel fodboldspiller, egentlig have en kollega, som det jo er, som også på den her måde lidt bliver ens idol?
4: Ja, det synes jeg. Man har jo mødt mange på vejen, som man også bliver inspireret af, så jeg synes, der har flere holdkammerater, som også har været forbilleder for mig undervejs. Så det er fedt, man også kan se op til sine kollegaer.
2: Ja, og hvem ser I så op til?
5: En spiller som altså Pernille Harder. Jeg tror, det er rimelig mange gange, der er blevet nævnt, at hvis der kommer en debutant op på landsholdet, så tror jeg, de fleste af os har set op til Pernille Harder som et forbillede for det danske kvindelandshold.
3: Klart, det giver mening.
2: Og nu er I jo selv forbilleder for rigtig mange børn, der drømmer om at blive professionelle fodboldspillere. Hvordan er det, Sofie, at være et forbillede?
4: Det er stort. Jeg ved ikke, altså sådan, man tænker ikke så meget over det, men selvfølgelig, når man kommer ud og ja, for eksempel i ens barndomsklub, så kan man godt mærke, at man betyder mere, end man lige tror, og har været med til at inspirere nogen, og der mærker man det virkelig. Så det er selvfølgelig en stor ting, og noget, man er stolt af.
3: Og hvad siger du, Olivia? Altså, nu du ser sådan en pige på lægterne, når du spiller for Tottenham, i sådan en Tottenham-trøje, hvor der står Holdt på ryggen. Hvad gør det i maven?
5: Ja, det gør en super stolt. Jeg tror ikke, som Sofie også nævnte lidt, det er ikke noget, man ligesom tænker over i dagligdagen. Men når man så møder folk på stadion og ser, at de vender sig om og peger på trøjen på navnet, og det er ens eget efternavn, det er sådan lidt en ud af kroppen oplevelse. Ligesom, altså, der er flere gange, når vi har været på stadion, og så har de vendt sig om, og jeg har været sådan lidt, hvorfor har du den på? Ja.
2: Du ved, sådan, hvad tænker du på? Så,
3: det er fedt.
5: Det er virkelig fedt, og ja, det er bare en fed del, altså fed at være en del af, at ligesom kvindefodbold bliver større og større, ikke kun i Danmark, men også i udlandet, og at den, ja, som mig og Sofie, altså kan sidde med dansk nationalitet, og så bliver vi fundet på bagsiden af små pigers trøjer i England og Italien, til det er virkelig, ja, lidt på en eller anden måde surrealistisk.
3: Ja, det er vildt. Og vi er jo rigtig, rigtig mange, der virkelig hæpper og håber på jeres VM-deltagelse næste sommer. Og jo måske også lidt i lyset af det der med, at de vandlige kolleger ikke formåede at klare den. Der må jo være sådan en form for momentum, som det der med, at de virkelig at kunne få danskernes opmærksomhed, det taler vi videre om lige om lidt.

du lyst til at eller måske kalde det kærlighed hele vejen mod solnedgangen? I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver top 100. En liste, som alle har en holdning til. Og ingen vil lave et. Derfor laver vi den sammen. Og den bliver altså forkert uden dig. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på dr.dk/top100.

0: Vores store danske fælles VM-fodbolddrøm, den har jo lige forskudt sig sådan med et års tid til vores landsholdskvinders mulighed ved VM i Brasilien, altså i 2027, hvor vi jo både tror og håber på, at de jo naturligvis skal med.
1: Og vi har den store fornøjelse at have to af vores landsholdsspillere med, Olivia Holt og Sofie Bredgaard. Da mændene ligesom missede den der VM-kvalifikation, der blev mangens øjne jo rettet mod jer. Og jeg siger ikke, at I synes, det er fedt, at mændene ikke kom med til VM, men der er jo en eller anden åbning for noget ekstra roligan-kærlighed i jeres retning. Er det noget, I tænker over, Olivia og Sofie?
2: Nej, det er ikke noget, jeg har tænkt så meget over. Selvfølgelig er vi jo også ærgerlige over, at herrerne ikke skal til VM, fordi det er så fedt at følge med, og en sommer i Danmark med en VM-slutrunde er noget helt specielt. Men selvfølgelig så håber vi, at vi kan gøre sommeren 27 helt specielt. Først så skal vi lige kvalificere os, og vi har to meget vigtige kampe nu her. Men det er fedt, at vi er tæt på og har mulighed for at gøre det inden for den nærmeste uge næsten.
0: I sagde selv det her med, at der er ligesom et øget opmærksomhed alligevel, at det oplever I sådan set også. Men hvordan oplever I det, at kvindefodbolden er kommet mere i folks bevidsthed?
3: Det er et rigtig godt spørgsmål. Hvad har du lyst til at svare på det, Sofie?
2: Men selvfølgelig er der jo sket noget de sidste par år, og at man kan godt mærke, at folk er mere opmærksomme på, at man spiller i udlandet og spiller i store klubber. Så på den måde synes jeg, at opmærksomheden er blevet større, og så selvfølgelig så kan der stadig ske en masse. Og det handler om at få endnu flere på stadion, og ligesom at man ikke bare er opmærksom på det, men man faktisk også bliver en større del af det måske.
1: Altså i kvalifikationen, der har I spillet i Parken, det største stadion, vi har herhjemme. Eksponeringen af jer større. Flere danske piger og kvinder end nogensinde før spiller fodbold. Der er jo rigtig mange, der gerne vil jer og jeres sport. Er det ikke med sådan lidt at gribe hypen nu og være ambassadører? Er det ikke lige præcis nu, I skal smede, mens hjernet er varmt, Olivia?
3: Jo, 100%, som du selv siger, det er med at smede, mens vi er nede.
1: Mens hjernet er varmt, det er svært at sige.
4: Når hun ikke helt styr på den der brød, hun skulle.
3: Vi har jo en gylden mulighed nu her over den lige den nærmeste fremtid at kunne få lov til at kvalificere os til et VM. Og som I nævnte før også, nu hvor herrene ikke fik den helt hjem, så har vi en god mulighed for at kunne bringe noget VM-fodbold til Danmark næste sommer. Så 100%.
0: Er der noget, vi kan gøre for at hjælpe jer? Altså for at få boostet jer endnu mere? Altså både nu her frem mod den her forhåbentlig kvalifikation, der forhåbentlig nok skal lykkes, men måske også når vi så kigger frem til det der VM næste sommer.
1: Hvad har I brug for, at vi danskere gør?
3: Køre det her interview repeat i radioen.
2: Det skal jo nok mange lytter, tror jeg. Noget med et jern og noget med at smide.
1: Vi vil i hvert fald. Vi vil i hvert fald gerne gøre, hvad vi kan, og vi vil gerne lære både jer og resten af landsholdet bedre at kende. Og det gør vi lige om lidt ved en lille leg, der hedder Hvem er hvem? Ja. De om rollerne okay. I omklædningsrummet.
0: Ja, det skal nok blive sjovt. Vi kaster os ud i det lige efter de regionale nyheder. Og den her fra Olivia Rodrigo, Drop Dead.

0: Rodrigo, den hedder Drop Dead. Nu er det tid til regionale nyheder. Klokken er 10:30.
1: Nyheder fra DR-trekanten.
2: Der gik cirka et døgn, for han blev præsenteret som ny skatte- og vækstminister, til Jakob Engel-Schmidt fra Moderaterne gik i gang. For til middag, der åbner han en telefon, hvor iværksættere kan ringe og fortælle om deres erfaringer. Og det lyder som en rigtig god idé, mener Mads Sandemann, som er direktør i Erhvervshus Sydjylland.
3: Jeg synes, det er rigtig spændende, at der kommer endnu mere fokus på iværksætterne. Det har vi særligt brug for her i Sydland.
2: Han kan for eksempelvis se, at nogle af iværksætterne rykker væk fra området og flytter ind til de større byer.
3: De skal selvfølgelig have lov til at flytte hen, hvor de vil, men det kunne jo være fedt, hvis de også blev her i landsdelen. Derfor er vi også i fuld gang sammen med gode kræfter i trekantsområdet og lave tilbud til iværksætterne, blandt ny uddannelse for iværksættere på IBA Erhvervsakademi i Kolding.
2: Efter 130 år er det slut med et ministerium, som udelukkende tager sig af fødevarer. Fødevareministeriet, der tidligere hed Landbrugsministeriet, bliver splittet op. Og det bekymrer formanden for Landbrugets interesseorganisation Landbrug og Fødevare, Søren Søndergaard, der driver en konventionel gård med over 1000 søer mellem Vejle og Billund. Men han ser det også som en udvikling, som har været undervejs et stykke tid.
4: Og da jeg blev formand for Landbrug Fødevare i 2020, der var der så én fødevare- og miljøminister. Så kom der to, så kom der en trepartsminister til, og nu taler vi jo så med rigtig mange ministerier.
2: Men det er ikke alle i landbrug, der er lige bekymrede. I går mødtes en masse økologer i Almind til et arrangement, som Innovationscenter for Økologisk Landbrug stod bag. Centers direktør, Kirsten Holst, hedder hun, er fortrøstningsfuld, også selvom landbruget ikke længere har sit eget ministerium.
5: Uanset om der er minister eller ej, så er der jo et landbrug, der skal levere og også levere til det, samfundet har brug for.
2: Vi slutter med et kig på vejret. Det bliver mest skyet, og der kommer en del byer i løbet af dagen, og de kan stedvis være med buller og brag. Temperatur i dag mellem 14 og 18 grader. Vinden kommer fra syd, og så vil den være lidt til frisk.
6: Det her er formiddag på 4'eren.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosinski og Rasmus Bruun Kønte.
2: Og det er en torsdag formiddag, hvor vi kigger frem mod en meget, meget vigtig landskamp. Fordi i morgen, der spiller de danske fodboldkvinder jo mod Sverige. Og en dansk sejr kan få os meget, meget tættere på den der VM-slutrunde næste sommer i Brasilien, som vi rigtig gerne vil
3: til. Det kunne være dejligt. Lidt tidligere, der talte vi med to af landsholdets midtbanespillere, nemlig Olivia Holtz og Sofie Bredegaard, hvor vi også sådan lige forsøgte os med at blive lidt klogere på dynamikken på det her kvindelandshold. Det er altid fedt med noget godt humør fra omklædningsrummet. Jo, i særdeleshed, når det lyder sådan her.
2: Men Olivia Holt og Sofie Bredegaard, vi godt tænker os at lære jer og jeres medspillere og jeres omklædningsrum lidt bedre at kende. Vi laver sådan en lille hvem-er-hvem-agtig leg ud fra nogle sådan klassiske roller i omklædningsrummet og på et hold. Er I med på den?
4: Ja,
5: vi er med.
3: Godt. Lad os kaste ud i det. For det første spørgsmål. Hvem er den første, der træder ind i omklædningsrummet?
6: Ja, det er faktisk et godt spørgsmål. Ja, det, jeg plejer at være en af de sidste, så jeg ved ikke, hvem der er den første.
2: Altså, vi er sådan lidt ude i duksen her, ikke?
7: Jamen, det er jo lidt svært, for vi kommer altid sammen, så der er det, ikke...
6: Ved du, hvem vi giver den her til? Vi giver den til Josefine Hasbro.
7: Ja, det synes jeg er fint.
6: Ja.
2: Hvorfor skal hun have den?
7: Så er som den, der kommer sidst til møderne. Så jeg ved ikke helt. Men hun er bare pligtopfyldende. Ja. Så er sådan...
3: Okay, hvem er så altid den sidste til at få klædt om?
6: Den første, der kommer i
7: hovedet. Det er dem, som ikke behøver en pre-activation.
6: Ja.
7: Det kunne godt være dem. De tager så god tid.
6: Ja.
7: Så er der de ældre. De skal jo lige... De skal hurtigt have klædt om, så de kan lave deres pre-activation.
6: Ja.
3: Okay.
2: Hvad er pre-activation?
7: Jamen, det er jo sådan lidt opvarmning, inden vi går til opvarmning.
2: Okay. Lidt lette øvelser inden.
7: Ja, præcis. Så vi lige er klar, ikke? Ja.
2: Så hvem er den sidste til at få klædt om?
7: Kunne det ikke godt være dig, U?
6: Hvad?
7: Er du i gang i? Du laver sgu ikke noget inden.
2: Den får du, Olivia. Ja.
7: Ellers, det ved sgu ikke, det kan også være, ellers skal hun ud foran spejlet.
6: Okay.
2: Hvem snakker mest?
7: Det gør Rikke Marie.
6: Ja, det gør Rikke Marie, ja.
7: Den kører for fuld skrue.
6: Ja. Der er ikke stille. Der er ikke stille moment.
3: Er det godt eller skidt?
7: Oftest okay.
3: Hvem glemmer altid noget?
6: Der rammer vi i den punkt.
7: Jeg har jo ikke lyst til at kaste min gode veninde under bussen igen, men der må jeg bare sige Olivia. Der er blevet glemt et pas.
2: Okay.
7: Og det kan jeg ikke få ud af hovedet.
3: Er det en historie, vi lige skal have? Olivia, hvornår har du glemt dit pas i omklædningsrummet?
6: Ja, det er faktisk... Jeg har aldrig glemt det i omklædningsrummet. Jeg har glemt det i en lufthavn.
2: Okay.
7: Det er bare jo lidt noget, det er der, man skal bruge det, ikke?
6: Jo. Det er nede i tasken.
2: Fortæl lige, hvem står for musikken i omklædningsrummet, eller spillerbussen, eller hvor den nu er. Hvem er det, der altid er DJ?
7: Jamen, er der blevet roteret lidt der?
6: Ja, altså, der er jo lavet en lille rokade. Men jeg vil sige, som regel er det Isabella Obeys eller Sofie Svava.
2: Okay.
6: Men altså,
7: nu kommer
6: der
7: ind,
6: er jo kommet en virkelig
7: flot ny
6: DJ.
7: Sidst og styrer på musikken.
6: Ja, det må gerne sige det, Brede. Hvem er det?
7: Jamen, der er ros til Olivia. Jeg hører, hun får ros efter sidste samling.
3: Ja. Okay.
6: Altså, Olivia, du tager helt op i skyerne.
3: Du tager mange forskellige på den her liste. Det synes jeg jo egentlig er meget godt gået. Det tager du vel så også?
7: Det var også den første positive.
6: Det er hårdt arbejde.
3: Det må man sige.
6: Det er hårdt arbejde.
3: Olivia, hvilket nummer sætter du så på, inden, altså når I forlader omklædningsrummet og skal til ind på grønsværen?
6: Jamen, jeg prøvede jo en ny sang her sidst, hvor jeg prøvede at ramme. Så når vi skal gå ud på banen, så rammer ligesom... Hvad siger man? Altså det beatet rammer lige det, vi går ud.
7: Og hvordan gik det?
6: Det gik ikke super.
7: Men du prøvede?
6: Jeg prøvede. Jeg har simpelthen også glemt, hvad sangen hedder, så det skal jeg også lige finde ud af inden til næste kamp.
3: Okay,
2: Altså, vi ville have spillet sangen, men Olivia kan ikke huske, hvad sangen hedder, så vi finder på et eller andet.
7: Jeg ved ikke, om der var så meget sang over det. Var det det?
6: Nej.
2: Okay.
6: Nej,
2: ikke det var sådan en...
3: Det gode er, I har jo en landsholdssang, som I fik sidste gang, I var til en slutrunde. Så den tager vi bare. Den har blæst nemlig lavet, så den er god. Olivia Holt og Sofie Bredegaard, tusind tak for at være med og gøre os lidt klogere på jer.
6: Det var sådan en fornøjelse.
2: Vi hæpper på jer.
6: Så skal
2: jer.
6: Bare køres på repeat.
2: Yes, yes.
7: Skal bare køre hver mandag kl. 16?
6: Så kan vi se VM i Brasilien.
7: 2027.

0: DK's kvinder blæst og kvindelandsholdet. Lad os se jer få hænderne op i morgen, fordi en sejr over Sverige i morgen kan få Danmark rigtig tæt på en plads for kvindernes VM i fodbold i Brasilien næste sommer.
1: Ja, en kamp mod Sverige, som man jo kan se på DR1 og i DRTV, hvor det er dig, Anela Muminovic, der sammen med Henrik Liniger jo kommenterer kampen. Velkommen i formiddag på 4'eren, Anela.
2: Mange tak for at være med.
0: Den her kamp mod Sverige kan jo få kæmpe, kæmpe betydning. Da vi mødte svenskerne sidst, der fik vi jo lige tilraget os 3 point med en sejr til aller sidst ud af det blå. Hvad er dine forventninger? Anela, til kampen i morgen på Odense Stadion?
2: Ja, det bliver meget, meget, meget spændende, ligesom det var oppe i Göteborg. Jeg vil sige, at du fik det jo sagt det på en fin måde. Jeg vil sige, at de var meget heldige danskerne oppe i Göteborg, men altså nogle gange skal man også have heldet med sig. Det håber jeg så også, Danmark har i Odense mod Sverige, for det skal man have med, når man møder Sverige. Det er et sindssygt dygtigt hold, og de er i mine øjne også favoritter, selvom Danmark fører den her gruppe, og selvom Danmark vandt sidst. Så ja, landsholdet skal spille en kamp på allerhøjeste niveau, både kollektiv og individuelt, hvis man skal have noget med fra den her kamp.
1: Ja, for hvordan ser du det? Altså, kommer vores danske kvinder faktisk til den her VM-slutrunde til næste sommer?
2: Ja, det tror jeg, men spørgsmålet er, hvordan de gør. Altså, det nemmeste vil jo bare være at vinde eller spille uafgjort mod Sverige, og så vinde den her kamp mod Serbien, og så ender man på førstepladsen. Men der er jo også muligheder for en nummer 2 eller 3, og så ud i sådan play-off-kampe, og det er jo også en mulighed, men altså, det føles sig lidt bedre i maven at gøre det på en førsteplads, og det vil det også være en helt fantastisk bedrift for den nye landstræner, Jakob Mikkelsen, og komme ind og så bare ikke tabe nogen kampe, og så få den til VM på en førsteplads. Så jeg sidder sådan og håber på et uafgjort resultat, og så kan man så slå det hele fast med en sejr ud mod Serbien på tirsdag næste uge.
0: Altså uanset hvad, så har de jo momentum lige nu, kvinderne. Det er nu, de skal slå til. Det er dem, der ligesom kan få Danmark til VM. Olivia Holt og Sofie Bredegaard, de var sådan lidt tøvende omkring det. De vil ikke helt indrømme, at det måske også er lidt fedt, at det er jo dem, der får rampelyset nu. Men det er vel det, de skal gribe, Anela. Altså det her momentum, og ligesom få boostet opmærksomheden endnu mere.
2: Ja, fordi hvis det havde været anderledes, så havde vi måske ikke snakket sammen her i dag omkring kvindelandsholdet. Så havde vi måske snakket om herrenes testkamp frem mod VM, og det er det, alle havde snakket om til den her sommer. Og så havde de her kvalifikationskampe for kvinderne været sådan lidt gemt væk. Altså sådan var det jo også, da der var EM i 24, hvor Danmark skulle kvalificere sig til deres EM i 25. Der var der også nogle vigtige kvalifikationskampe. Men det blev sådan lidt glemt, fordi der var en anden større begivenhed. Også fordi herrefodbolden er mere populær end kvindefodbolden generelt, men også herhjemme, hvor kvinderne stadigvæk kæmper om at komme frem i rampelyset. Så kan jeg da godt forstå, at de sidder og siger, okay, fair nok. Nu er der lidt mere taletid til os, og nu er der lidt mere fokus på os. Altså, jeg havde da personligt glædet mig til, at både Danmark spillede VM i år og VM næste år, men sådan er det jo ikke blevet, og nu skal vi i hvert fald have et landshold til et VM.
1: Nej, og man må bare sige, der er jo allerede sket meget, når det kommer til fokus på kvindefodbolden. Det taler vi videre om lige efter Pink med Walk Me Home.

0: P4 er med dig hele vejen.
1: Ja, og vi er klar.
0: Når du gerne vil have selskab i hverdagen.
1: Vi er jo flokdyr, Rasmus.
2: Ja.
1: Vi har brug for hinanden.
2: Selvfølgelig.
1: Heldigvis.
0: Når weekendhumøret skal helt til tops.
2: På en skala fra 1 til 46, hvor ligger vi så hen med til det?
3: Ja, 57, det bliver da mega fedt, Christian. Ej, det er det, der gør det til en fed fredag, det her.
0: Og du har brug for at slippe det hele løs.
4: Velkommen til Funk, det er lørdag. Vi skal i dag faktisk lave en fest.
0: P4 med dig hele vejen.

0: Sex on Fire fra Kings of Leon.
1: Vi kigger frem mod VM-kvalifikationskampen mellem Danmark og Sverige i morgen aften, og det gør vi lige nu i selskab med dig, Anila Muminovic, fodboldkommentator her i DR. Og Anila, du har jo faktisk selv en fortid i landsholdstrøjen på nogle af de danske ungdomslandshold, U17, U19. Det vil være 20 års tid siden, godt nok. Men Anila, hvem var egentlig dine forbilleder, da du var en lille pige og begyndte at få en kærlighed til fodbold?
2: Ja, men der så man jo desværre ikke kvindelandsholdet i fjernsyn. Der var ikke mulighed for det. Der var ikke særlig meget fokus på kvindefodbold generelt. Så det var jo en herrefodboldspiller i Brian Laudrup, som var min sådan helt store idol. Og det hænger nok også sammen med, at jeg var 10 år, den første slutrunde, jeg kan huske. Det var VM i 1998, hvor Danmark kom rigtig langt og spillede de her fantastiske kampe mod Nigeria og Brasilien. Og der var Brian Laudrup jo en af de helt store. Så det var sådan meget der, jeg kiggede altså i herrefodbolden, fordi det var det, man kunne se i fjernsynet, det var det, man hørte om.
0: Er du ked af, at der ikke var sådan en kvindelig rollemodel for dig, du kunne se op til dengang?
2: Jeg ved ikke, om jeg er ked af det, men jeg er ærgerlig over, at jeg ikke har haft de samme muligheder, som de unge mennesker og børn har i dag, at de både kan have mandlige og kvindelige rollemodeller og idoler. Jeg har, når jeg sådan kigger tilbage, har jeg da helt sikkert savnet det også bare, den der bevidsthed om at vide, at der også var et kvindelandshold, og at kvindefodbold også blev taget seriøst. Det havde jeg jo ikke. Det er jo ikke sådan, jeg følte det. Altså, jeg havde jo også sådan kort hår, fordi jeg troede, man skulle være dreng for at spille fodbold og for at komme på landsholdet. Jeg tror også, Benille Harder selv har udtalt, at hun ville også bare gerne være en dreng, fordi hvordan skulle man ellers kunne spille på landsholdet? Så det har jo været, hvad skal man sige, realiteten for os for 20 år siden.
0: Ja, og nu er der jo lige pludselig rigtig mange, men jo faktisk også som pige, og også som dreng, kvinder, man kan se op til. Der er Bonmati og Poyates for eksempel fra Spanien. De er jo kæmpestore. Vi har også spurgt Sofie og Olivia. De nævner jo også vores egen Pernille Harder, som jo også er en af de bedste i verden, som en forbillede også for dem. Hvad betyder de og den der kvalitet og klasse, de bidrager og har bidraget med for sporten?
2: Jamen, det betyder enormt meget, fordi meget af det her handler jo også om genkendelighed og seriøsitet omkring kvindefodbolden. Og det her med, at vi har typer som Pernille Harder, vi har Bonmati, vi har Alexia Putellas, så jeg kunne blive ved med at nævne de her stjernespillere, jamen så bliver der også en bevidsthed om, ikke kun hos børn og unge, men generelt også voksne, som sætter en diskurs omkring, hvordan man snakker om fodbold, fordi det er jo lidt det, der er ærgerligt stadigvæk den dag i dag, synes jeg, når man nævner fodbold, så tænker de fleste på herrefodbolden. Så den her genkendelighed, også en lille ting som at indføre kvindelige spillere ind i det her EAFC, altså det der tidligere FIFA Ultimate, altså jeg kan mærke på min lillebror. Han kender de her spillere. Han nævner, at Putellas, hun er jo fed at have på sit hold, fordi hun er jo dygtig. Ja, ja det er hun. Altså, i den virkelige verden vil hun ikke spille på herrelandsholdet. Det vil man jo heller ikke i håndbold, tennis og alle andre turneringer, eller undskyld, sportsgrene. Så det her, den her genkendelighed og seriøsitet omkring kvindefodbold er enormt vigtig.
1: Tusind tak for din tid, Anila Muminovic, fodboldkommentator hos DR Sporten, som jo altså kommenterer det her nordiske fodboldopgør mellem Danmark og Sverige i morgen. Vi hæpper på dig og på landsholdet, Anila.
2: Vi hæpper på landsholdet i hvert fald.
1: Du kan se med på DR1 og DR TV fra kl. 18.50. Kampstart er kl. 19.15.
0: Yes.

0: The one and only her med Thomas Helmi. Nu skal vi have en radioavis her på P4. Klokken er 11.
1: Statsminister og formand for Socialdemokratiet Mette Frederiksen forstår godt, hvis det ikke er alle i folketingsgruppen, der er lige begejstret for udfaldet af ministerkabalen. Det sagde hun lidt tidligere på formiddagen på vej ind til det første gruppemøde efter regeringsdannelsen. Men hun understreger.
2: Jeg sammensætter det ministerhold, som jeg synes er det rigtige for Danmark. Men det er ikke sådan, at jeg med det her siger, at der ikke ville have, kunne have været andre ministre på det her hold, for jeg har sagt farvel til nogle af de ministre, som jeg synes har været allerbedst i de regeringer, jeg har været.
1: Mette Frederiksen blev også spurgt til den uro, det har skabt, at hun har skiftet Nicolai Wammen ud med Peter Hummelgaard på finansministerposten, og at hun på den måde blander sig i, hvem der på et tidspunkt skal efterfølge hende som formand. Men det afviser hun.
2: Jeg kan love, at jeg kommer ikke til at blande mig i noget som helst i Socialdemokratiet den dag, hvor jeg ikke er formand længere. Men det er mig, der er formand. Det er også mig, der er statsminister. Det er mit ansvar at sammensætte et hold.
1: På gruppemødet blev den tidligere udlændinge- og integrationsminister Rasmus Stoklund valgt som ny politisk ordfører, og tidligere børne- og undervisningsminister Mattias Tesfaye er ny gruppeformand. Alle EU-landene har nu givet grønt lys til at åbne de egentlige optagelsesforhandlinger med Ukraine og Moldova. Det bekræfter Cyperns EU-formandskab. Det kræver opbakning fra alle medlemslande at åbne de enkelte forhandlingsområder. Og det har tidligere været svært på grund af modstand fra Ungarn. Så det har kæmpe betydning for Ukraine, at man nu åbner processen. Det fortæller Marlene Vind, der er professor og centerleder på Center for Europæisk Politik på Københavns Universitet.
3: Det er et meget, meget stort skridt for dem. Det er noget, de har ventet på rigtig længe.
1: Men det vil tage lang tid, før Ukraine kan blive medlem, for der er mange krav, landet skal leve op til. Blandt andet om domstolenes uafhængighed, menneskerettigheder og bekæmpelse af korruption, siger Marlene Vind.
3: Vi ser nok en 10 år frem, med mindre man fremskynder processen, og det er der ikke lige nu i hvert fald enighed om. Ungarn har også været ude at sige, at der skal være en folkeafstemning i Ungarn, hvis vi når til målstregen.
1: En af FN's fredsbevarende soldater i Libanon har mistet livet under et granatangreb, oplyser den fredsbevarende mission UNIFIL. Bevidste angreb på fredsbevarende styrker er alvorlige overtrædelser af international humanitær ret, skriver FN-missionen på X. FN-missionen oplyser ifølge Reuters ikke, hvorfra granaterne blev affyret, men har iværksat en undersøgelse, lyder det. Og yderligere to soldater blev såret under angrebet. Vi får en del byer i dag, der kan være med torden. Bornholm går fri indtil i eftermiddag. Mellem 15 og 20 grader og så en let til frisk vind fra syd ved vestkysten op til hård vind. Det var Radioavisen med Anne-Mette Philipsen.
4: P4.
5: Du lytter til P4.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Rasmus Brun Kønte.
2: Hele P4 fejrer grundlovsdag i morgen, og derfor så har vi lavet et lille spil.
3: Ja, hvis man hopper ind på dr.dk/grundlovsdag, så finder man et spil, der hedder Det Bedste ved Danmark. Fordi grundlovsdag handler jo altså på mange måder om at fejre alt det gode ved vores lille land. Så hop lige ind på dr.dk og lege med. Det er ikke noget, der tager lang tid, det.
2: Nej, så alle kan altså godt være med. Også selvom man står på et eller andet stilas eller hele kontorfællesskabet. Vi gør det bare lige alle sammen på én gang. Vi tager lige et lille afbræk, sådan en lille brain break. Og så kan vi lige lege den her leg i fællesskab.
3: Ja.
2: Jeg er derinde. Hvad er det bedste ved Danmark? Vælg her, tryk på.
3: Du skal vente. Vi skal først spille lige om lidt.
2: Nå, Rasmus, jeg vil bare så gerne i gang.
3: Du kan slet ikke lade være. Der er en masse forskellige sådan, ting at vælge mellem, og så skal man vælge det ene frem for det andet, og så bliver det ved, og så ender man altså med et resultat. Når du så er igennem spillet, så kan du lige sende en sms ind til os, P4 et mellemrum, og så din besked til 1212, eller svare i taleboksen i det her lyd. Hvad endte du på? Og du må også godt skrive, hvis du endte på et eller andet, hvor du tænkte, at det var godt nok et svært valg at vælge mellem fred og hygge, eller hvad det nu kan være.
2: Ja.
3: Vi skal spille det lige om lidt, Rasmus. Jeg kan jo forstå, at du har fundet vej.
2: Ja, helt klar. dr.dk/grundlovsdag, og så tager du den, der hedder Det Bedste ved Danmark. Spil her.
3: Ja, og få alle med omkring dig, fordi det tager ikke ret lang tid, og det kan faktisk være sådan en, det er en meget god samtale starter.
2: Absolut, fordi man bliver ligesom også nødt til at forholde sig til det, man ligesom er endt med.
3: Prøv at forestille dig valget mellem brune kartofler og smørbrød.
2: Jamen, den er svær. Jeg stod også med foreningsliv og ligestilling.
3: Ja, der er nogle svære valg, der skal træffes, men vi spiller altså lige om lidt, og indbakken er åben, hvis du 20 starter allerede går i gang nu.
2: dr.dk/grundlovsdag, det bedste ved Danmark.
3: Ja, og send dit svar i en sms til 1212 eller i talebob med det her lyd, og uddyb gerne lige. Var der nogle spøjs eller svære beslutninger undervejs?
1: Formiddag på 4.
0: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: hoppet ind på dr.dk/grundlovsdag.
1: Ja.
0: Så har jeg fundet spillet, hvad er det bedste ved Danmark?
1: Ja, vælg her.
0: Så står der, Esther.
1: Kom i gang, står der.
0: Og så står der, du bliver gennem 10 omgange præsenteret for en række bud, som du skal vælge imellem. Til sidst, så ender du op med dit endelige valg. Så vi vil gerne lige opfordre alle til at gå ind på dr.dk/grundlovsdag, finde spillet og lige spille med. Er du klar?
1: Jeg er så klar.
0: Jeg trykker også.
1: Kom i gang.
0: Okay, jeg er klar.
1: Kom i gang. Okay.
0: Fællesskab eller demokrati?
1: Jordbær eller ligestilling?
0: Ej, svær. Jeg synes faktisk, det er svært, fordi demokrati er jo også en slags fællesskab.
1: Ja.
0: Jeg tror, jeg går med demokrati.
1: Jeg går med ligestillingen. Så har...
0: Nu har jeg valget mellem kolonihaver eller demokrati. Ej, jeg er nødt til at gå med demokrati.
1: Er demokratiet klart igen? Jeg har så hygge og ligestilling. Så noget hygge ligestilling.
0: Ja.
1: Vi tager ligestillingen igen. Sorry, ja. jeg elsker hygge, men...
0: Ja. Jeg er nu på det svære valg mellem folkeskolen eller demokrati. Jeg er nødt til at gå med demokrati.
1: Men det er også fordi demokrati, det er som om man arbejder også på flere forskellige planer. Altså det er bare meget sådan stort.
0: Ja, og nu er valget så mellem dansk litteratur og demokrati.
1: Ja, det bliver demokrati. For uden demokratiet havde vi sikkert haft væsentligt mindre af det andet.
0: Hvad er du ved nu?
1: Nå, men jeg er gået i stå, men jeg er kommet aldrig...
0: Jeg er gået i stå!
1: Aldrig langt til kyst og ligestilling. Jeg tager ligestillingen igen.
0: Ja, jeg har valget mellem folkekirken og demokrati.
1: Men jeg kan også godt mærke, at jeg går måske også lidt efter, hvad jeg godt kunne bruge mere af.
0: Okay. Jeg har fået den sværeste, jeg nogensinde har haft. Jeg har altså spillet det mange gange. Grundloven eller demokrati? Grundloven eller demokrati? Grundloven er vel ret beset hele fundamentet under vores demokrati.
1: Så må du tage grundloven.
0: Jeg er nødt til at tage grundloven.
1: Det er inde på dr.dk/grundlovsdag. Du kan vælge det her, hvad er det bedste ved Danmark? Så kan du lege med. Og så må du altså rigtig gerne melde ind, når du ligesom står med det der umulige valg.
0: Ja, jeg står med et umuligt valg.
1: Ja, kom igen.
0: Grundloven eller stækflæsk?
1: Øj! Det bliver stækflæsk. Ej, det bliver grundloven.
0: Men det er også bare, fordi jeg er sulten.
1: Ja. Festivaler eller ligestilling? Jeg elsker en god festival.
0: Det gør jeg også.
1: Men jeg elsker også ligestilling. Jeg tager ligestilling igen.
0: Jeg er nu nået til valget mellem grundloven og den danske model. Nej. Du har fået en sværing, kan jeg se.
1: Det er hele mit grundlag for at have et liv.
0: Hvad nu?
1: Ligestilling eller public service medier?
0: Okay. Ja, hvad gør du her, Rasmus? Men det er jo et meget godt eksempel på, at det kan faktisk godt være lidt svært.
1: Jeg undergraver mig selv.
0: Ja.
1: Ved at trykke nu. Ligestilling.
0: Sådan. Jeg har jo stadig grundloven, men nu den op imod Hindbærbrus.
1: Ja, det er også. Og det er også bare fedt, at der er dem der, hvor man tænker, okay, det er meget sjovt, og så... Så kan vi grine lidt af det. Og så
0: jeg kan sige, at jeg er endt. Det bedste ved Danmark for mig i det her lille spil, det blev grundloven. Men meld lige ind, hvad dit resultat blev, når du altså hopper ind på dr.dk/grundlov og finder det der lille spil, det bedste ved Danmark. Og fortæl også meget gerne, var der nogle valg undervejs, hvor du faktisk synes, okay, det er svært for mig at vælge det her. Og beskriv også lige, hvorfor.
1: Jeg har den sidste. Jeg skal vælge ligestilling eller rugbrød. Det er der ingen, der kan.
0: Af den grund er du ude.
2: Formiddag på 4. Send en sms til 1212. Skriv P4. Lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i tale.

0: hvis du allerede nu står og væver dig ved at tage livet af en kanin,
1: den er nådesløs.
0: Så er springet op til mennesket ret stort.
1: Og reflekterende.
2: Det er jo noget, vi har snakket om, hvor vi er forskellige.
1: Den afmonterer løgnen.
3: How did he get away without being caught for so long?
1: Og giver dig sandheden.
4: Nu sidder jeg her fucking nervøs i en seng. Jeg har været dum.
1: Den er vild.
5: Life's a bitch, that's why you fuck it.
1: Den giver dig ro i maven.
6: Er du okay?
7: Ja, fuldstændig.
1: Den er dokumentaren. Og de bedste finder du på DRTV.
8: Hop lige ind på dr.dk/grundlovsdag. Find så spillet Det Bedste ved Danmark. Det gørs ret hurtigt. Når du så har fået dit resultat.
9: Dine 10 spørgsmål er du kommet i gang. Dine prioriteringer.
8: Ja, så smid os en sms til 1212, eller skriv i talebobben i DR Lyd. Hvad blev dit resultat? Og var det egentlig svære valg, du skulle træffe undervejs?

0: kvinders ret til egen krop? Eller grundloven? Åh, det er den sværeste endnu, skriver Pernille, for grundloven, som hun siger, dækker jo ikke kvinders ret til egen krop.
1: Nej, det er jo fuldstændig rigtigt. Det er et svært valg. Der er det jo lidt sværere, end hvis det er kvinders ret til egen krop mod hindbærbrus.
0: Ja.
1: For de fleste,
0: ja.
1: Men selvfølgelig ikke for nogen. Vi er jo i gang med lige nu at spille Det Bedste ved Danmarks Billede, som

0: spilles inde på dr.dk/grundlovsdag. Og der opstår faktisk nogle svære valg undervejs. Pernille er jo et godt eksempel på det.
1: Jeg var i tvivl om, Tove har spillet det bedste ved Danmark, eller måske har hun bare sådan spillet det så mange gange, at hun i hvert fald har en masse bud på, hvad der ligesom er det bedste ved Danmark. Hun skriver Danmarks natur, frihed, kristendom, fællesskab.
0: Ja, det er også nogle gode ting. Ulla er landet på frihed og demokrati.
2: Oh.
0: Og så er der Flemming fra Aalborg.
2: Åh, jo.
0: Det bedste ved Danmark er for mig ikke uventet. Stegt flæsk. Det kom jeg altså til at vælge over kongehuset. Og ved du hvad, det er en ærlig snak, Flemming.
1: Fedt.
0: Det er helt okay. Altså,
1: det smager også godt.
0: Det smager rigtig, rigtig godt. Jeg vil sige, jeg er lige landet på... jeg har taget den mange gange. Mm. Det er fordi, jeg faktisk synes, det er ret sjovt.
1: Jamen, det er sjovt.
0: Demokrati, frihed, ytringsfrihed, grundloven, fri abort landede jeg på.
1: Ja.
0: Fordi jeg synes, der kunne jeg mærke, der blev det nemt. Der havde jeg for eksempel fri abort over for hånddeller.
1: Ja.
0: Og jeg skal... Guderne skal vide.
1: Be om en hånddelle.
0: Jeg sætter meget, meget stor pris på frikadeller. Men trods alt er jeg gladere for fri abort.
1: Jeg synes, det er nogle rigtig sjove udfordringer, man får gennem den her lille leg. Også det der med at sætte pris på ting.
0: Hvad siger du til lav korruption over for dialekter?
1: Og...
0: Jeg prøver lige at gå med dialekter.
1: Ja, giv den lidt skud.
0: Så er der ytringsfrihed over for dialekter.
1: Ja, så bliver det nok ytringsfriheden. Til at have en dialekt.
0: Ja.
1: Naturligvis.
0: Der kom den.
1: Ja.
0: Brunede kartofler.
1: Ja, og der bliver den umulig igen. Det sjove ved det her er jo, at vi samler jo lidt sammen på det, der ligesom ender med at bonge ud, som det, der er flest, der vælger.
0: Mm-hmm.
1: Og vi har jo så, i formiddag på 4'eren, i morgen, fået den store, flotte opgave at løfte sløret for, hvad der ligesom er det, der har flest, der har valgt.
0: Ja, det er sikkert en teaser.
1: Det er.
0: Det gør vi i morgen.
1: Det gør vi
0: fordi
1: i morgen.
0: Fordi i morgen skal vi ud og sende direkte fra en grundlovshavefest.
1: Det bliver hyggeligt. Det er i Auning.
0: Ja, det er det. Det glæder mig. Det er mange år siden, jeg har været i Auning.
1: Jeg skal i gang. Jeg skal lige have noget brush up på teknikken. Det er mig, der kommer til at skulle stå for det. Det skal jeg også nok få styr på til i morgen.
0: Ved du hvad, lige nu, der skal vi høre Shubidua.
1: Vi tager den.
0: Ja.
1: Den er også god. Shubiduas Danmark over for brunede kartofler.
0: Det bliver Shubidua.

0: Med hjælp fra Burhan G og Medinas nye nummer Gem dit nummer nåede vi frem til de regionale nyheder. Klokken er 11:30.
1: Nyheder fra DR Trekanten.
2: Den 15. juli bliver konflikten mellem landmand Kent Davidsen fra Grindsted og fagforeningen 3F udvidet, når de øvrige fagforbund i FH går i sympatikonflikt. Det betyder, at håndværkere og leverandører, der er omfattet af en overenskomst med et FH-forbund, kan nægte at arbejde for Kent Davidsen, siger næstformanden i 3F's grønne gruppe, Morten Fischer Nielsen.
3: De har retten til at sige, at vi vil ikke håndtere vareprodukter fra Davidsens landbrug, og det betyder i realiteten, at mælken ikke bliver afhentet.
2: Og den konsekvens kender Kent Davidsen udmærket, så han ser ingen anden udvej end at hælde mælken ud.
4: Jeg synes jo, det er helt urimeligt, at jeg skal trues til at hælde mælken ud fra min produktion. Så det er selvfølgelig ked af.
2: Indtil videre lader 3F-konflikten køre, uden at den bliver markeret fysisk ved landbrug, siger Morten Fischer Nielsen.
3: Om vi samtidig vil lave en demonstration foran Davidsens landbrug, det har vi overhovedet ikke taget stilling til på nuværende tidspunkt.
2: Øster Snede i Hedensted Kommune er presset trafikalt, men nu er der hjælp på vej. Det skal nemlig være slut med store lastbiler gennem byen, som ikke ligger så langt fra Hedensted. Udvalget for teknik i kommunen vil lave et forbud mod at køre gennem Øster Snede, og det er tiltrængt, siger formanden for teknikudvalget, Viggo Kjær Nielsen fra Venstre.
5: Øster Snede er jo ramt af det, jeg kalder den perfekte storm. De har et biogasanlæg måske på vej. De har en grusgrav ude i den ene ende af byen. De ligger som en, hvad kan man kalde det, en transitby for lastbiler, der gerne vil benytte sig af en smutvej. De har også en kloakering på vej, så det må vist være på tide, at vi prøver at hjælpe dem lidt i en rigtig retning.
2: Og han forventer, at lastbilforbuddet vil træde i kraft i forbindelse med kloakeringen i området. Det bliver mest skyet, og der kan komme en del byer, som også kan være med torden. 14-18 grader vil termometeret stå på, og der vil være let til frisk vind, som kommer fra syd.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosinski og Rasmus Bruun Kønte.
2: Kom til.
3: Er der noget, vi er vilde med? Både her i programmet, også helt generelt. Gode comebacks.
4: Ja, det kan altså noget.
3: Det kan bare noget. Og derfor så giver vi jo nu en af jer, der er samlet sammen med os her på P4, muligheden for at gøre sådan et vaskeægte comeback.
4: Ja, så grib telefonen. Ring 70 20 44 45 lige nu. Hvis du kan mærke, sådan et comeback, det kunne jeg da godt trænge til.
3: Ja, du bestemmer også selv, hvorfor du synes, du fortjener det. Ja. Bare lige kunne mærke det ned i maven, sådan, jo tak, det vil jeg faktisk gerne bede om.
4: Ja, fordi vi gør os ikke til dommere over, hvorfor du fortjener det. Vi siger bare, alle fortjener en ny chance. Du fortjener et comeback og en ny chance. Så den her quiz, den er for alle.
3: Det var noget med, at det var en Albert fra Køge, der ringede ind i sidste uge.
4: Ja, Albert han var, for at sige det mildt, stadig helt i kulkælderen over sit yndlingsfodboldhold, Brøndby.
5: Det er meget personligt comeback, eftersom at Brøndby de tabte i playoff til FCK. Den har ramt lige hjertet, siden de tabte.
6: Hvor dårligt har du haft det siden, Albert?
5: Jamen, det har jo ramt hårdt, ikke? I forhold til, at nu der er jo intet europæisk for Brøndby.
4: Nej. Ingen tur til Frankrig, Spanien, Polen.
3: Nej.
4: Ikke engang en lille smuttur til Sverige for Albert og Brøndby IF. Og det tænkte vi, det var da egentlig en meget god grund til at trænge til et comeback, og det fik Albert.
3: Ja, og nu har du jo så chancen for at få oprejsning i formiddag på 4'erens comeback-quiz. Alle kan få et comeback, og dermed jo så også deltage i den her quiz.
4: Ja, så ring 70 20 44 45, hvis du godt kunne bruge at komme igen med fornyet styrke. Det kan være, at du troede, du skulle være minister i den nye regering.
3: Ja.
4: Det blev du ikke.
3: Nej.
4: Og nu kunne du godt lige trænge til sådan at få rystet det af dig og komme videre.
3: Ja, det kan også være, at du lige har spildt en kop kaffe ned i din nye
4: Computer?
3: Det kan også være et bil. Man kan faktisk tabe kaffe ned i mange ting.
4: Ja. Det kan også være, at du har ridset bilen.
3: Nej, du skal ikke snakke om.
4: Fået en parkeringsbøde. Altså, det kan også være, at du engang har været med i en quiz her på P4, hvor det ikke helt gik, som du håbede.
3: Det kan også være, at du så noget landskamp i går, hvor landsholdet jo spillede mod Kongo. Og igen blev en lille smule rasende over, altså, hvad er det, der foregår?
4: Ja.
3: 0-0. Amen.
4: Ja. Ja. Jamen, det skal vi slet ikke tale om.
3: Nej.
4: Ring ind på 70 20 44 45, hvis du godt kan lide at quizze, og du godt kunne trænge til et comeback, fordi vi har forberedt en quiz. Det er en quiz, der har det med at gøre comeback hver uge, og det gør den også i dag. Så ring 70 20 44 45 og fortæl os, hvorfor du trænger til og fortjener et comeback.
1: Vær med i formiddag på 4'eren.
0: Ring ind på 70 20 44 45.
1: 70 20 44 45.
3: Og så tager vi også lige en donge. En hurtig frokostdonge fra Lise i planteservicebilen. Banan, en bolle, lidt hjemmeblandet frugt og en nødemix. Prioriterer at blive hurtigt færdig og komme hjem til lang weekend.

0: fejre grundlovsdag.
1: Vi skal fejre dagen med havespil, sang, musik.
2: Så vi har inviteret en masse venner.
3: Det er jo en fest, der.
0: 5. juni fejrer P4 dagen der, hvor fællesskabet lever og sender live radio direkte fra lytternes egne havefester over hele landet.
4: Og der bliver magt, hygge,
5: mad og drikke,
6: sange og dans
1: og måske en tale.
7: Så vi glæder os til. Vi ses.
0: Gør dig klar. Hent dit sanghæfte på dr.dk/grundlovsdag.

0: Det her, det er comeback-quizzen. Formiddag på 4'ernes måde at sige, at alle fortjener en ny chance.
1: Joachim fra Hejnsvive Billund, kæmpe velkommen til dit comeback.
2: Jo, tak skal jeg.
1: Fortæl lige, Joachim. Hvorfor har du brug for et comeback?
2: Ja, men jeg blev skidtet i sidste uge.
0: Hvad blev du?
1: Skidtet?
2: Jeg blev...
0: Nej, din kæreste forlod dig.
1: Joachim, kom det helt ud af det blå?
2: Ja, yeah, det gjorde det.
1: Ej, har du så været helt i kulkælderen lige siden?
2: Nej, ikke rigtigt. Ja, sådan lige de første par dage, ikke også? Men jeg kom over det, og så tænkte jeg, der kommer nok et comeback.
1: Ja!
2: Der kommer nok et comeback, ikke også?
0: Det er fantastisk.
1: Der kommer jo altid en comeback-quiz til, som man siger. Og ja. Joachim... Vi har tre spørgsmål. Vi har også en formiddag på 4'eren, en mulepose på højkant. Og så har vi jo ikke mindst et comeback på højkant. Er du klar til at quizze?
2: Ja, lad os prøve.
3: Spørgsmål 1.
4: Her alle sammen. Vi har netop været hos Hans Majestæt Kongen og præsenterer Danmarks nye regering.
0: Joachim, Danmarks nye regering, den består af fire partier. Den har 21 ministre. Nogle går igen, nogle bytter også plads, nogle er røget ud, og nogle gør så også comeback til dansk politik. En af dem er Maria Reumert Gjerding, der tidligere har været valgt i Folketinget for Enhedslisten, siden er blevet præsident for Danmarks Naturfredningsforening, og nu altså er hævet ind i sådan en ny miljøminister for et af de her fire partier. Men hvilket parti var det, hun blev værvet af?
2: Var det SF?
1: Ja, det var det da. Sådan, Joachim.
2: Det var bare lige skud for hoften.
1: Ja, men man har lov at være heldig.
0: Boom.
1: Ja. Skide godt, Joachim. Du er godt på vej tilbage. Ja. Nu hopper vi videre.
3: Spørgsmål 2.
5: Det er jo fuldstændig vanvittigt, synes jeg. Det er jo noget, jeg aldrig nogensinde kunne turde håbe eller drømme om.
1: Nej, det var en meget, meget stor drøm, der gik i opfyldelse, da en af dansk cykelsports helt store stjerner søndag gjorde comeback på præmiepodiet som vinder af Giro d'Italia. Den 29-årige dansker blev med sejren den kun 8. rytter i historien til at vinde alle tre Grand Tours, som jo også tæller Tour de France og Vuelta a España. Hvad hedder den her fremragende danske cykelrytte?
0: Kom så,
2: Jonas Vingegaard.
1: Ja! Yeah! Sådan!
0: Boom. 2-2. Sådan skal det være.
1: Nå, men Joachim, der er kun et spørgsmål mellem dig og dit comeback. Er du klar?
2: Ja, da.
3: Spørgsmål 3.
6: Three stars for... Cadeau, Copenhagen, chef...
0: I Tivolis koncertsal i København blev der mandag aften uddelt stjerner til både svenske og norske og finske og islandske og danske gastronomiske stjerneskud. Fra fem danske restauranter blev hyldet med deres første stjerne. En fik sin tredje, som vi lige hørte et klip fra her. Men hvem er det, der uddeler de her meget, meget eftertragtede stjerner?
2: Er det ikke Michelin?
0: Jo, det er det.
2: Så gik det alligevel.
1: Så gik det alligevel, Joachim. Ved du hvad? Vi er selvfølgelig ked af at høre, at kæresten er smuttet. Men nu har du altså fået et gedint comeback her på kanalen, og der er en helt ny mulepose på vej til dig. Den kan du lige gå og flashe, når nu du skal ud og sondere terrænet igen, Joachim.
2: Ja, det er. Ja, det er. Ellers så kan jeg bruge den til madpakken, jo.
1: Nå, det ja, det perfekt. Kan du. Husk lige den der frokostdong, ikke?
2: Når... Ja, lige præcis. Lige præcis.
1: Joachim, så... kan du have en dejlig dag, og tusind tak og stort tillykke med dit comeback.
2: Jo, tak. Og I må også have en rigtig god dag inde på formiddag.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Rasmus Brun Kønte.
2: Og vi slutter programmet med vores fælles møde. Vi har jo talt en del om det der med at være forbilleder, rollemodeller. Det gjorde vi med landsholdsspiller Sofie Bredgaard, Olivia Holt og jo også med Anela Muminovic, som er vores DR-kollega.
3: Ja, det var jo lidt sjovt at høre, at de jo alle tre sådan fra barnsben jo havde mænd som forbilleder. Fordi det med kvindefodbolden bare ikke var så stort endnu.
2: Du kunne ikke se det i fjernsynet, og der var ikke nogen fodboldkort med kvinder. Og...
3: Præcis.
2: Nej, det var ligesom
3: så det var sådan noget Ronaldinho, og det var det Brian
2: Messi
3: eller Michael
2: Laudrup,
3: det som også var Nelas bud. Ja.
2: Har du egentlig selv nogle forbilleder?
3: Ja, altså som barn, der gik jeg jo i lang tid og sagde, at jeg gerne ville være Peter Schmeichel.
2: Ja.
3: Altså Peter Schmeichel var for mig et kæmpe forbillede.
2: Og du har også været målmand.
3: Og jeg har nemlig også været målmand.
2: Ja,
3: jeg drømte sådan om at blive Peter Schmeichel. Senere i livet, der må jeg bare sige, min far.
2: Nå.
3: Ja, min far.
2: Og det bliver han. Har du fortalt ham det?
3: Jeg håber, han ved det.
2: Altså, jeg håber, at han hører med lige nu. Hvorfor ser du op til ham?
3: Fordi jeg synes, han har gjort det bravende godt som far. Og han er dygtig håndværker, og han har lært mig så meget. Han har hjulpet mig så meget.
2: Hvor er det rørende at høre.
3: Ja. Også min mor.
2: Også din mor. Det er godt.
3: Ja.
2: Mor og far.
3: Ja, virkelig faktisk. Det er jo nok de to.
2: Jamen, jeg kunne også nævne min mor og far, men hvis jeg nu prøver sådan at tænke mere sådan... journalistisk, arbejdsmæssige forbilleder, så har jeg altid været meget fascineret af Puk Elgaards evne til at tale med mennesker.
3: Ja.
2: Altså, jeg synes, hun er afsindig dygtig til at være til stede, at være nærværende, være sig selv. Og det er faktisk en ret svær disciplin inden for vores fag.
3: Der tror jeg lige, at jeg smider Anders Agger i min pulje også, så faktisk.
2: Ja.
3: Det er nemlig noget af det samme, han også kan.
2: Jeg kan huske, at jeg så det der demenskoret på det. Men jeg var sådan helt rørt over, hvor vanvittigt dygtig hun er til det. Jeg kan også nævne P4-vært Nanna Nørgaard, hende ser jeg også lidt op til.
3: Jeg synes også, du er dygtig.
2: Tak skal du have, i lige måde, Rasmus. I lige måde. Hvis ikke du har opdaget det allerede, så er der lige røget en video ud på P4's Instagram og Facebook-side.
3: Jeg så den. Det var fra sidste uge, hvor I havde besøg af Liga.
2: Det havde vi lige præcis,
3: Det ser så hyggeligt ud.
2: Det er den vildeste energi, de kommer med i det band. De optrådte her i studiet i fredags. Det var helt, helt fantastisk, og du kan få lidt af stemningen og den gode energi, hvis du hopper ind på P4's SoMe-kanaler, for der ligger nemlig en video, hvor de spiller Julia.
3: Du rammer,
2: Præcis.
3: Jeps.
2: Så begynder man at knipse automatisk.
3: Ja, og det er bare det, der sker. Nå, nu skal jeg til mekaniker.
2: Nå gud, ja, det er også rigtigt.
3: Det er nu, det siger ugeplanen.
2: Kæreste ven.
3: Du skal nok have noget frokost.
2: Ja, det skal jeg. Tak for en rigtig dejlig formiddag. Vi høres ved igen i morgen. Og der kommer det til at lyde lidt anderledes, for der skal vi jo til grundlovshavefest. Og I alle sammen indtaget med.
0: P4 letter hele vejen.

0: nye regering siger, at vi skal betale mindre i skat, men det er ikke hele historien. En række fradrag bliver nemlig holdt fast på samme niveau, og det betyder, at vi skal betale mere i skat af vores indkomst. Og det er lidt forvirrende, også for denne nordjyske skatteborger.
1: Så havde jeg egentlig forestillet mig, at det i hvert fald ikke ville gøre det værre for befolkningen.
0: I takt med, at der bliver skruet op for antallet af soldater, bliver der brug for mange flere kaserner og flyve- og flådestationer. Flere kommuner stiller sig i kø for at lægge jord til.
2: Det vil være fantastisk. Vi er selvfølgelig klar til at være med til at oprette et moderne forsvar.
0: Siger borgmesteren i Sønderborg. Ukraine er kommet nærmere at blive medlem af EU. Alle EU-lande er enige om at gå i gang med forhandlingerne om optagelse. Men hvis ukrainerne tror, at medlemskabet ligger lige om hjørnet, så bliver de nok skuffede, siger en ekspert.
3: Vi ser nok en 10 år frem.
0: Noget af det første, der skal opfyldes, er EU's krav til domstolenes uafhængighed, menneskerettigheder og hvordan man bekæmper korruption. Velkommen til 15 Minutters Nyheder. Bag Radioavisens mikrofon sidder jeg, Maria Dohn. Farvel til mellemskatten. Og farvel til top-top-skatten. Den nye regering har lovet skattelettelser, men i regeringsgrundlaget gemmer der sig også en skattestigning til de fleste af os. Og den er der ikke blevet talt så meget om. Firkløverregeringen vil nemlig fastfryse den såkaldte beløbsgrænse i 2 år. Det er for eksempel personfradrag og beskæftigelsesfradrag. Og det vil isoleret set føre til en skattestigning på lønsedlen, forklarer Henning Bøje Hansen, der er skatteekspert ved revisionshuset BDO.
4: Når man nu har i sinde at fastfryse de beløbsgrænser i 2 år, så er det samme som en skattestigning, fordi vi ellers ville have haft nogle højere fradrag.
0: Beregninger fra den liberale tænketank Cepos viser, at en familie med 2 børn, der bor i lejebolig, skal forvente at betale 4.300 kroner mere i skat om året, når fastfrysningen altså er trådt i kraft. Det er der altså ikke helt enighed om. Ifølge Henning Bøje Hansen, så ligger beløbet nærmere de 2.500 kroner. Nogle af de handlende, vi fangede i storcentret Friis i Aalborg, er overrasket over at høre, at der kan blive tale om en skattestigning for dem.
5: Ja, det er lidt. Især når det er en, kan man sige, en rød midterregering, så overrasker det mig, at det er den vej, man går.
6: Lad os nu vente og se. Lad os få en chance. Ligesom alt andet. Nej, det kan ikke gøre mig bekymret.
1: Ja, jeg ved snart ikke, hvad jeg skal sige til det. Ja. Det skal i hvert fald ikke blive værre.
0: Lød det fra Stefan Lindby, Gyda Jensen og Tina Olsen. Økonomikorrespondent i DR, Kasper Skrøder. Hvad er det for en økonomisk øvelse, vi er ude i her?
7: Ja, det er nok lidt forvirrende, men for regeringen der handler det om at skaffe penge til deres store plan. Den koster i omegnen af mindst 30 milliarder kroner. Dem har de ikke alle sammen. Og det her, en teknisk fastfrysning af skattebeløbsgrænserne, altså har vi lært det ord med, ikke? Det skal altså være med til at skaffe hele 8 milliarder kroner. Det er i hvert fald de tal, vi ved, at regeringen selv nogenlunde arbejder med. Og så er det sådan lidt en hemmelig skattestigning, for hvem gik lige og tænkte på, at vi faktisk automatisk løbende hvert år får en skattelettelse, fordi de her grænser bliver sat op. Det skal de så ikke længere. Den slags skattestigninger gør jo ikke så ondt på vælgerne.
0: Og hvis vi spørger den nyudnævnte skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt om, hvorfor alle danskere skal betale mere i skat, så siger han, at vi jo skal huske på, at regeringen vil sænke fødevaremomsen, så der er flere penge til danskerne. Lad os lige høre, hvad han siger.
8: Det er altså en rigtig god handel, man som forbruger laver. Og det er bare sådan, at de mennesker her i vores samfund, der tjener færrest penge, er også ofte dem, der bruger flest af deres penge på at købe fødevarer. Og derfor vil det, tror jeg, betyde rigtig meget for dem iblandt os, der har mindst, når man laver det bytte.
0: Kasper, har han ret?
7: Ja, det har han i princippet. Det ministeren siger, det er jo, det kan godt være, at vi sætter skatten lidt op på indkomst, men til gengæld skal det være billigere at gå ud og købe dagligvarer, fødevarer. Og det har han sådan set ret i. Skatteministeriet selv har lagt regnestykker frem, der siger, at det er faktisk sådan en 4-5.000 kroner, en børnefamilie kan spare, når og hvis den lavere moms træder i kraft. Men hvornår gør den det? Skatteministeriet har selv sagt, at ja, i 2028, der kan man måske begynde at være klar med noget af det her. Så meget af det her regnestykke, det kommer til at handle om timing.
0: Det bliver trangt, hvis der skal presses flere soldater og udstyr ind i de eksisterende kaserner og militære anlæg, så der skal mere plads til. Ifølge klassificerede dokumenter fra Forsvarsministeriet, så anbefaler forsvarschef Michael Hylgaard, at man blandt andet åbner flere kaserner og flyve- eller flådestationer, fordi den nye regering vil skrue op for forsvaret. Og den nye forsvarsminister Jeppe Bruus fortæller, at det blandt andet betyder flere soldater.
9: Vores forsvar kommer til at fylde meget mere. Vi skal uddanne mange flere værnepligtige. Vi skal sørge for, at de værnepligtige, der har været igennem, også står til rådighed fremadrettet, så vi har en meget større mobiliseringsstyrke.
0: Selvom der allerede er et arbejde i gang med at forbedre de eksisterende militære adresser, så kræver de politiske ambitioner endnu mere, vurderer DR's forsvarskorrespondent Mads Korsager.
10: Der er en proces i gang nu, som handler om at gøre det nedslidte rart at være i igen. Men hvis det skal være større endnu, så strammer spændetrøjen. Der er brug for flere øvelsesområder, og der er altså også brug for nogle flere adresser.
0: Og det med placeringen er svært, men vigtigt, siger Jes Møller Nielsen, der er pensioneret oberst og senioranalytiker ved Institut for Militær Analyse.
11: På den ene side skal de placeres et sted, hvor der er mulighed for at uddanne. Der skal simpelthen være noget terræn. Men samtidig så skal de jo også ligge et sted, hvor man rent faktisk kan skaffe de fastansatte, der skal bruges.
0: Og det bliver ikke svært at finde en kommune, der vil huse en ny kaserne. Ja, de står nærmest i kø. Erik Lauritsen, der er borgmester i Sønderborg, er en af dem, der har meldt sig til tjeneste.
2: Det ville være fantastisk. Indtil nu har vi jo været i en situation, hvor vi skulle kæmpe hver eneste gang, fordi man vil nedlukke eller fjerne militære funktioner i Sønderjylland.
0: Du er også klar til mere forsvar i Odense, Peter Rabæk Juhl. Velkommen til.
12: Tak.
0: Socialdemokratisk borgmester der. Du har sagt, at Fyn er lidt af en ørken, hvad forsvar angår. I har ikke så mange gamle kaserner og flyvestationer, men hvordan vil I skaffe den plads, som det kræver?
12: Jamen, vi taler tæt i fynske, og på tværs af kommuner er vi klar til at byde os til. Vi synes, vi har meget at byde med, både på teknologi og på skibsbygning, men vi har faktisk også arealer, som kan være anvendelige, og vi har også været i dialog med forsvaret omkring det. Og så er det lidt op til regeringen, om man ikke, når man skal udbygge med kaserner, om man ikke synes, det er vigtigt, at der er mænd i uniformer og kvinder i uniformer til stede alle steder i landet. Og det er der ikke rigtigt på Fyn lige nu. Og det gør jo lidt, at signalet er jo ikke så stærkt i forhold til, at der er flere unge i fremtiden, der skal melde sig som værnepligtige.
0: Kan I gøre det, uden at I skal ud og opkøbe grunden?
12: Det er jo til syvende og sidst, så er det forsvaret, der skal gøre opkøbet, men... Vi har arealer, der kan være egnet på Fyn, så vi er sådan set åben for at komme videre. Og vi synes også politisk, det vil være klogt at vise, at forsvaret er synligt til stede i hele landet, og det er de ikke på Fyn i tilstrækkeligt omfang i dag.
0: Flere af de fynboer, vi har talt med i dag, de vil også gerne have en kaserne. Lad os lige høre.
13: Det ville da være en fordel frem for, at det ligger i Jylland og på Sjælland.
14: Jamen, jeg synes, det er en god idé, så der også kommer noget til Fyn, i stedet for det er Sjælland og Jylland.
15: Det ville være rart i og med, at så ligger vi alle steder, og der er en kaserne alle steder. Så ja, det vil nok skabe en lille smule tryghed.
0: Lød det fra Bent Jørgensen, Line Knudsen og Kasper Rødskov Madsen. Men der er jo også nogen, der risikerer at blive naboer til et militært anlæg, og det kan jo give noget støj. Er det noget, I har med i jeres overvejelser?
12: Jamen, der vil jo altid være planarbejde, vil der jo altid være forskellige syn på tingene, men vi er nu ret sikre på, at vi godt kan få tingene til at lykkes, fordi vi har sådan set egnede arealer på Fyn, og så må vi jo løse de udfordringer, der er, så tingene kan falde på plads. Det er vi jo vant til, når vi arbejder med både med boligudbygning og planlægning af erhverv og andre ting. Så der skal vi selvfølgelig tage de hensyn, det skal til.
0: Tak for det, Peter Rabæk Juhl.
12: Selv tak.
0: I en ny dokumentarserie kan DR afsløre 16 mulige dopingsager af galopheste. Regninger fra dyrlæger viser nemlig ifølge eksperter, at hestene har fået medicin få dage før væddeløb, og dermed er grænsen overskredet for, hvor sent man må give medicamenter inden et løb, forklarer dyrlæger professor på Aarhus Universitet, Martin Kraup Nielsen.
16: Det er sportsligt problematisk, hvis hesten har medicinrester i kroppen, fordi at de medicinrester jo stadigvæk er aktive, det vil sige, de er virksomme og kan have en virkning på hesten.
0: Og nu skal vi møde en hesteejer, der er involveret i 6 af sagerne.
17: de sager handler om galopheste, der tilhører Flemming Salomonsen og hans kone.
18: Jeg blev sgu rystet.
17: Ægteparret har fremlagt dyrlægeregninger for DR, der ifølge eksperter viser, at reglerne for medicinering af hestene inden et løb i flere tilfælde er overtrådt.
18: Vi betaler mange penge for at have den heste i træning, og det er en tillidserklæring jo. At det så er misbrug vores tillid, det er grotesk. Altså, det er grænseoverskridende, helt vildt.
17: Det er galoptræner Bettina Andersen, der har haft ansvaret for at passe og træne ægteparrets heste, og hun ønsker ikke at stille op til et interview med DR. Hun erkender et skriftligt svar og har overtrådt reglerne i en af de 6 potentielle sager, men hun afviser, at der er sket fejl i de øvrige sager, og henviser til hestenes såkaldte behandlingsjournal, der udfyldes af dyrlægen og træneren selv. Flemming Salomonsen mener ikke, at han og konen kunne have opdaget noget.
18: Så går vi jo ud fra, at den træner, som varetager vores interesse, gør det på ordentlig vis. Så vi har ikke rigtig kunne gennemskue, hvad der egentlig foregår her.
0: Det var Erling Thisted, der fortalte. Næstformand i den europæiske dyrlægeforening og seniorkonsulent hos Dyrenes Beskyttelse, Mette Uldal. Hvad har det af konsekvenser for hestene, at de bliver medicineret på denne her måde?
19: Jamen, det har stor betydning for hestenes velfærd og deres krop, fordi at hvis man får medicin, som man er smertestillet, eller medicin, der kunstigt booster ens evne til at præstere, så man ikke længere kan mærke sine kropsbegrænsninger, så går man jo også over grænsen, og så kommer der slid og skader på de her heste, og man tager ikke hensyn til den, hvad siger man, mentale grænse, som de eventuelt har, fordi man simpelthen overruler det med medicin.
0: Vil du kalde det dyremishandling?
19: Jamen, det er et voldsomt ord, som også har en juridisk kontekst, men det er i hvert fald forkert brug af dyr i sport.
0: Hvis det stod til dig, hvad skulle der så ske for, at man undgik, at det her finder sted?
19: Der skal jo ske det, at man, hvad siger man i sporten, anerkender, at det er et kulturelt og et strukturelt problem, at man står med, noget, der skal afdækkes her. Fordi vi har jo konstateret med de papirer og dokumenter, vi har fået fra journalisterne, at der var et stort mørketal på området. Men det er jo også vigtigt, at man får set på selve det faktuelle system, man kører, altså behandlingsjournalerne, der bliver brugt, hvor det jo bare er et stykke papir, der ligger ude i stallen, som træneren og dyrlægen så skal skrive på, hvis de medicinerer en hest. Jamen, der er man nødt til at sige, hvad nu hvis de ikke skriver det på?
0: Tak skal du have for at deltage her. Dokumentaren hedder Galopbanens Hemmeligheder og kan ses på DR1 i aften kl. 20 og allerede nu på DR TV. Alle 27 EU-lande har nu givet grønt lys til at åbne de egentlige optagelsesforhandlinger med Ukraine og Moldova. Ungarn har i årevis blokeret for det, men efter Viktor Orbán blev væltet som premierminister, har det løst sig. Det første område, Ukraine skal leve op til, handler blandt andet om domstolenes uafhængighed, menneskerettigheder og bekæmpelse af korruption. Så selvom det er stort og vigtigt skridt for Ukraine, så er der også lang vej, før de kan blive en del af unionen. Det forklarer Malene Vind, professor og centerleder på Center for Europæisk Politik på Københavns Universitet.
20: Der er rigtig mange såkaldte kapitler, altså områder, der skal på plads først, som Ukraine skal leve op til. Og derfor så er det et meget, meget stort arbejde. Vi ser nok en 10 år frem, med mindre man fremskynder processen. Og det er der ikke lige nu i hvert fald enighed om.
0: Mathilde Kimer, vores Rusland- og Ukraine-korrespondent. Hvordan reagerer Ukraine på den her nyhed?
21: Den ukrainske premierminister skrev i går, at det var fantastiske nyheder, og nu rykker man tættere på rigtig optagelse i EU. Og det tror jeg er meget bevidst, at man fokuserer på den sådan positive del af det, nemlig det, at man er rykket et skridt tættere på, og ikke så meget det, Malene Vind er inde på, nemlig at det formentlig er en rigtig lang vej endnu.
0: Kan Zelensky bruge det til forhandlingerne med Rusland om fred?
21: Jeg ved ikke, om han kan bruge det direkte i forhandlingerne, men han kan i hvert fald bruge det indenrigspolitisk og sørge for, at ukrainerne har et håb, også selvom den måske er mange år ned ad vejen. Og det, som rigtig mange ukrainer også kigger på EU med, det er jo et håb om, at et medlemskab vil kunne udgøre den form for sikkerhedsgaranti, som man jo har efterspurgt siden invasionens start.
0: Tak for det, Mathilde Kimer. Til sidst et kig på vejret. Louise Gade, det er din afdeling.
3: mest gråt og vådt. Det er hovedoverskriften herfra. Eftermiddagen byder nemlig overvejende på overskyet vejr med en del byer, der stedvis kan være kraftige og med torden. Dagens første tordenbyer er allerede registreret i Nordjylland, og temperaturerne kommer op mellem 15 og 20 grader og en lidt til frisk vind.
0: Frederik Sundby havde sat radioavisen sammen.
4: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: springvand.
1: Til en start i dag, jeg kan tænke her, og kogeplader.
2: Velkommen til Top 100 på P4. De 100 bedste danske sange nogensinde. Her er Andrew Jensen og Nanna Nørgaard.
3: Yippie!
1: Yes!
4: Vi er her igen, ja. Og vi er dag for dag tættere på denne her afslutning af byggeprocessen, ja. Hvor vi bygger en top 100 liste sammen.
1: Ja, jeg synes, det er gået rigtig hurtigt.
4: Ja, det er det.
1: Ja.
4: Det er tiden flyver i godt selskab, du. Det er sådan,
1: det er. Det er det, der gør det. Okay, dejligt.
4: Yes. Ellers er det bare, fordi vi har blødende travlt med at sørge for, at du, kære lyttere, får stemt inde på dk/top100. Der er 400 sange at vælge imellem.

0: skal have snoret her om ikke så forfærdeligt længe. På den anden side af de regionale nyheder.
1: Vi har også en radiofonisk date med både P2 og P8 i dag.
0: Ja, det bliver hyggeligt.
1: Og så skal vi selvfølgelig lege. Kender du top 100-typen? Igen i dag aner vi ikke, hvem der er aftenens hovedperson. Jeg ved ikke, jeg har lyttet på sangene, ja. Der er i den her top 5. Og det er, vi snakkede også lige om det. Det er godt nok umuligt. Men det er på den anden side klokken 1, at vi leger. Kender du top 100-typen?
0: Ja, og det er også der, vi har nedtælling til en klassiker. Så det er også, jeg er også en hel del til.
1: Vi tør.
0: Ja, velkommen til. Top 100.

0: en af de mange sange, man kan stemme på til top 100. God gammel 80'er klassiker her fra Malurt. Mød mig i mørket, var det.
1: Og det er ikke kun inde på dr.dk/top 100, at du kan være med til at bestemme playlisten. Det kan du altså også i radioen lige her om lidt. Tænk at kunne få lov til at være, have en lille finger med i spillet i den playliste, Andrew Jensen har pakket. Det er altså din mulighed lige om lidt, dig der lytter med. Det foregår sådan, at vi åbner vores sms til en omgang hit lykkehjul.
0: Ja.
1: Tre spins.
0: Ja, det er også en lykkehjul, vi lige snor en gang, eller tre gange, var der sagt, hvis det er. Vi når så mange gange, for det er jo op til, den lytter vi får igennem, hvor mange gange,

0: skal snores på det her hjul.
1: Der er et hit per spind. Der er ingen nitter i det her lykkehjul. Spørgsmålet er bare, hvor højt op på premierrækken du går. Det bestemmer du selv.
0: Ja.
1: Det foregår sådan, at du sender en sms ind til os. P4 mellemrum til 12.12, hvor du bare skriver hit. Og så ringer vi en tilfældig lytter op.
0: Ja, og vi kører vores lykkehjul, interne lykkehjul herinde, og så ser vi, hvor vi havner.
1: Ja, lige præcis. Lytter, og så skal du være klar til at spinde lige på den anden side af de regionale nyheder. Udover at du vinder chancen for at spille et hit i radioen, så smider vi også en DR Lydmulepose oveni som ekstra præmie. Ja, P4 mellemrum til 12.12. Du skriver bare hit. Og så hold dig klar ved telefonen, så ringer vi dig op, hvis det er dig, der bliver den heldige. Alle sammen hits selvfølgelig, som man kan stemme om inde på dr.dk/top100.

0: Ja, den er så stadig rigtig god, den her sang. En Grand Prix, dansk Grand Prix vinder Eurovision sang jo fra Søren Torbegård Lund, før vi går hjem.
1: Søren Torbegård Lund, som du kan høre i det store talkshow på lørdag, hvis du har lyst til det. Er mellem 14 og 16. Tjek ind lige ind der. Der er masser af godt på programmet allerede nu. Og lige på den anden side af de regionale nyheder i det her program, Top 100 på B4, der spiller vi en omgang hitlykkehjulet.
0: Ja, så gå ingen steder. Det bliver rigtig spændende, det er jeg sikker på. Og lige nu, der får du alfabet frem til de regionale nyheder.

0: En gang i Fascination var der her fra Alphabeat, og klokken blev 12:30.
1: Nyheder fra DR-trekanten.
2: Om halvanden uge bliver konflikten... Vi skal lige have styr på teknikken her, beklager. Om halvanden uge bliver konflikten mellem landmand Kent Davidsen ved Grindsted og fagforeningen 3F udvidet, når de øvrige fagforbund i FH går i sympatikonflikt. Det betyder, at for eksempel leverandører omfattet af en overenskomst med et FH-forbund kan nægte at arbejde for Kent Davidsen, og det kan få alvorlige konsekvenser for ham.
3: Jamen det, der vil ske, det er jo, at Arla de ikke vil hente mælken hos mig, når vi når den 15.
2: Og det er Kent Davidsen træt af.
3: Jeg synes jo, det er helt urimeligt, at jeg skal trues til at hælde mælken ud fra min produktion. Så det er jeg selvfølgelig ked af.
2: Men når konflikten bliver udvidet den 15. juni, så kan håndværkere og leverandører omfattet af et FH-forbund altså nægte at arbejde for landmanden, siger næstformanden for 3F's grønne gruppe, Morten Fischer Nielsen.
4: De har retten til at sige, at vi vil ikke håndtere varer, produkter fra Davidsens landbrug, og det betyder i realiteten, at mælken ikke bliver afhentet.
2: Den nye skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt fra Moderaterne åbnede her ved middagstid for en særlig telefon, hvor iværksættere kan ringe og fortælle om deres erfaringer. Og det er en rigtig god idé, mener Mads Sandemann, der er direktør for Erhvervshus Sydjylland.
5: Jeg synes, det er rigtig spændende, at der kommer endnu mere fokus på iværksætterne. Det har vi særlig brug for her i Sydjylland.
2: For han kan eksempelvis se, at nogle af dem rykker væk fra området og så flytter ind til de store byer.
5: De skal selvfølgelig have lov til at flytte hen, hvor de vil, men det kunne jo være fedt, hvis de også blev her i landsdelen. Derfor er vi også i fuld gang sammen med gode kræfter i trekantsområdet og lave tilbud til iværksætterne, blandt ny uddannelse for iværksættere på IBA Erhvervsakademi i Kolding.
2: Mest skyet med en del byer, der nogle steder kan være med torden. Temperatur mellem 14 og 18 grader og let til frisk vind fra syd.
6: Du lytter til Top 100 på P4. De bedste danske sange nogensinde.

0: En sang, jeg vil tro, de fleste kender. Stormand var det jo her med Tobias Rahim og Andreas Oddbjerg.
1: Og du lytter til Top 100 på P4, og tænk at kunne få lov til at have en finger med i spillet i en playliste, Andrew Jensen har lavet.
0: Mm.
1: Det sker nu. Vi skal nemlig spille hit Lykkehjulet.
0: Ja.
1: Reglerne er simple. Tre spins, ikke Andrew?
0: Ja.
1: Og man vælger selv, efter hvilket hit man vil stoppe.
0: Ja. Det er altså maks 3, ikke? Det vil sige, at man spinder første gang, så er der en mulighed. Spinder anden gang, hvis man ved det, så er der en mulighed. Og så kan man spinde tredje gang, men tredje gang, der fanger bordet altså.
1: Ja.
0: Så der skal man høre den sang, som Lykkehjulet stopper ud for.
1: Vi har en lytter igennem. Skal vi ikke bare sige hej, Frank?
2: Hej.
1: Hvor ringer du fra?
2: Jeg sidder i Aalborg lige nu.
1: Ja?
0: Mm.
1: Hvordan går sådan en torsdag i Aalborg?
2: Den er våd.
1: Den er våd?
0: Er den det?
1: Hvor irriterende.
0: Det ser også lidt mørkt ud her, men det regner dog ikke endnu. Det kommer sikkert senere, tænker jeg.
1: Det kan være, at det kunne regne af, inden mange måske har en fridag i morgen.
0: Åh, det ville være dejligt, hva'?
2: Det ville være rart.
1: Har du fridag i morgen, egentlig?
2: Nej, det har jeg ikke.
1: Nej, det er det. Jeg forvirrer mig også. Nogen har fri. Mine børns skole har lukket, men det er ikke alle, der er fri.
0: Nej, det er meget forskelligt. Ja.
1: Ja.
0: Hvad laver du lige nu, Frank?
2: Jamen, jeg kører lastbil og ligger og fragter noget fiskemel herned til Aalborg.
1: Fiskemel, er det foder egentlig?
2: Det er til dyrefoder, ja.
1: Okay.
0: Okay.
2: Hmm? Det holder os fast beskæftiget lige pt.
1: Okay.
2: Og det er så også det, jeg skal lave i morgen.
1: Hvor meget fiskemel indeholder sådan en lastbil der?
2: Cirka 26 tons.
1: Okay. Okay. Det går nok meget fiskemel.
0: Ja. Wow. Noget dyrefoder der.
1: Ja, det må man da nok have lov at sige.
2: Og de får 13-14 læs om dagen.
1: Hold da kæft, mand!
0: Det kører bare i pendulfart der.
1: Hvad er det? Er det gris, eller hvad er det for noget, et dyr, der spiser fiskemel?
2: Jeg ved ikke helt, hvad det er. Det bliver blandet sammen med noget andet, og så bliver det så lavet til dyrefoder.
1: Okay.
2: Så vidt jeg har forstået det i hvert fald.
0: Ja, vi skal ikke holde dig op på processen.
1: Nok sniksnak, Frank. Ja. Har du været inde og fået stemt på din top 5 til den her store liste, vi bygger sammen?
2: Det har jeg faktisk, ja.
1: Ja?
2: Og det er nok en uge siden, tror jeg.
1: Okay.
0: Du har været tidlig.
2: Og I må ikke spørge mig, for jeg kan ikke huske, hvad jeg stemte på.
1: Men kan du huske, om det var svært eller ej? Altså, jeg tror, mange af os har i hvert fald siddet derinde og fedtet lidt med det, ikke?
2: Jeg vil sige, jeg ville ønske, at jeg kunne have valgt 10 sange, fordi jeg nåede faktisk op på 10 sange ud af de 400. Jeg synes ikke, det var så svært egentlig, men jeg synes 5, det var lige lidt nok.
1: Ja, okay. Det tager vi til efter kritikken.
0: Ja.
1: Den må vi måske se en af på.
0: Ja.
1: Okay, Frank, vi skal til det, ikke?
0: Ja, det bliver vi nødt til. Er du klar til at snurre hjulet første gang og høre, hvad der sker?
2: Absolut.
0: Okay, men så kører vi her.

0: Okay, Frank. Hvad siger du til det?
1: Kan du høre, hvad det var?
2: Det kan jeg godt, ja. Den er svær, for det er faktisk et godt nummer.
1: Ja. Du kan rigtig godt lide det, simpelthen. Peter Lauerberg og Andreas Odberg var det jo.
2: Ja, lige præcis, ja. Jeg tror, vi prøver at dreje en gang til.
1: Skal vi gøre det?
2: Ja, det synes jeg.
1: Okay, vi kører igen.

0: Nå.
1: En tur ned i 80'erne, Frank.
2: Ja, der har vi en venner til den, vi går
1: med. Der har vi en venner.
0: Er det rigtigt?
1: Ja da. Ja. Godt valg.
0: Har du et forhold til den sang?
2: Kun at jeg har hørt den som barn, og har hørt den op igennem min opvækst og så videre. Det er også et nummer, som jeg nyder at høre ret ofte i dag.
1: Ja.
2: Så det bliver spillet alt for sjældent i radioen.
0: Men nu gør vi en undtagelse. En gang imellem dukker det op, men det er rigtigt nok. Det er jo en sang, der starter fra starten af 80'erne, jeg tror. Ikke?
1: 83, tror jeg.
0: Ja, det skal nok passe.
1: Når jeg ser på dine noter.
0: Nå, det der er skrevet. Ja, okay.
1: Det er godt. Frank, hvor var det godt at tale med dig.
2: Og i lige måde.
0: Kan du hygge dig med al din fiskemel? Hvor mange ture har du tilbage nu?
2: Jeg er på min sidste i dag.
0: Nå, okay.
1: Ej, så er det fyraften lige om lidt. Så passer den her sang jo godt.
0: Ja.
2: Lige præcis.
0: Okay, Frank. Ha' det godt. Her får du Laidback og en gang Sunshine Reggae.
1: Bliv lige hængende, så vi får din adresse. Hej, Frank.

0: VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Så hvem skal du spille VM med? Find VM-spillet i DR's nyhedsapp.
1: Top 100. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på DR.

0: Panama var det her, og sådan en god klassiker for dem, Børn af Natten.
1: Og en af de mange, mange sange, man kan stemme på inde på dk/top100. Skynd dig ind og sæt dine 5 krydser. Kære lytter, hvis du ikke allerede har gjort det, og sæt lige lidt tid af, fordi det er ikke noget, man måske lige kan gøre i et snuptag. Vi deler mission her, top 100, på alle DR's musikkanaler samtidig. P3, P4, P5, P6, P8. Og en, der er klar igen i radioen fra i morgen, er dig, Mathias Hammer, på
2: P2. Yes.
1: Fordi lige nu er du her hos os.
2: Lige nu står jeg hernede i jeres dejlige P4-studie nede ved kanalen, ja. Men i morgen så er P2 igen med på top 100 line.
1: Ja.
2: Vi har lige holdt et par dages pause her.
1: Har du egentlig selv været inde og stemme endnu?
2: Ja, det har jeg faktisk.
1: Ja.
2: Jeg gjorde det faktisk allerede i mandags.
3: Ja.
2: Og jeg ved ikke rigtigt, om jeg har fortrudt, at jeg allerede har gjort det. Fordi jeg synes, det var svært at se. Nu skal jeg have det ud af verden. Nu skal jeg bare have det gjort, og nu kunne jeg måske have gjort noget andet. Nu er jeg gået og smagt lidt på det. Og
1: jeg har faktisk haft det på samme måde. Pludselig har man set sådan, der er også den der, og der er den der, hvad delen er.
2: Har I stemt?
0: Ja, jeg gjorde det nemlig også i mandags, og jeg har det på præcis samme måde som dig. Jeg tænker, kan jeg vide, om jeg lige skulle have ventet, og måske bare sådan gået og summet lidt over det i nogle dage. Tænkt over de sange, jeg havde fundet frem, og så vejede dem op mod hinanden. Men nu er det,
2: nu er det for sent, og nu er det ude af verden. Så må det være sådan.
1: Det, ikke? Ja. Hvad, Mathias, altså, det er jo nok klart, at du håber på, at der lander en bestemt genre i toppen af listen, men vil du alligevel kunne pege nogen ud, som du virkelig håber, altså det er sådan en hjertesang, den skal altså med i en topplacering?
2: Altså som ikke kommer fra P2's univers?
1: Kunne også godt komme fra P2's univers.
2: Ja. Altså jeg håber jo, at der kommer nogen af de der sådan klassiske sange. Altså, I Danmark er jeg født. Den blå anemone.
3: Mm.
2: Jens Weimann. Det håber jeg. Men jeg håber også, at der kommer nogen af de der sådan lidt nyere, eller de er jo også gamle, men altså evergreens af nogle af de der rigtig store sangskriver. Sådan 80'er. Jeg håber da virkelig, at Forsdag med Anne Linnet kommer med.
3: Mm.
2: Eller nogle af Gasolins bedste sange. Altså. Ja. Jeg håber, at den her liste kommer til at afspejle, at vi også sådan er historisk bevidste og husker på de der sange, som vi vokser op med alle sammen. Lysenætter, Alberte, den slags.
1: Mm. Der kører nogle kampagner rundt hos vores kollegaer, blandt andet hos de gode folk på B8, der meget gerne vil have os til at stemme jazzisk, fordi den er lidt svær. Og så pludselig hørte jeg også, at på B3, der er de sat gang i kampagnen Stem Ungt, fordi at listen måske godt kunne tippe til, at selv os unge, så siger jeg også, men også dem, der er endnu yngre. Det er jo sådan nogle sange, der bor helt nede dybt i den der meget nostalgiske del af hjertekammeret.
2: Ja. Jo, jeg nåede også lige at tænke, skal jeg introducere et hashtag, der hedder Stem Gammelt?
1: Det tror jeg ikke, du har brug for.
2: Nej, men det er jo spændende. Der er jo også et eller andet med, når man sidder inde ved den liste. Det tænkte jeg meget over. Hvad er det egentlig, man stemmer på? Stemmer man på de sange, man har sådan mest præsent at høre allermest lige nu? Eller stemmer man på de bedste sange nogensinde? Fordi der er jo mange sange, der ligger helt dernede i bunden af skabet, og man bare ved, dem har jeg haft med mig altid, og dem vil jeg have med mig til min dødsdag, selvom jeg ikke hører dem på daglig eller ugentlig eller månedlig basis. Og det er jo, altså, er det de store hit, der vi hører lige nu, eller er det sådan mere afsøllet?
1: Det bliver altså spændende. Vi bakker op om det hele. Stem ungt, stem jazzisk.
3: Ja, bare
1: stem P4.
2: Husk det gamle.
1: Bare husk.
2: Hvis du ligesom mig er født i 1847, så...
1: Men Mathias Hammer, du snakker udenom. Vi har jo en lille udfordring til dig.
2: For pokker.
1: Så nu skal vi have en sang, og så er der altså tid til en blindrangering.
0: Det bliver spændende, men først her... Lækker Jay.
4: Solen skinner, altid på en vinder. Det er det, de altid siger til mig.

sorte skyer, regn der bliver ved at falde. Solen stråler er som altid i undertag. Men vi er vant til det, så vi lukker mørket ind. Lad bare storm rase, så længe jeg har medvind.

0: November Vibe var sang, vi fik her fra selvfølgelig Nick og Jay.
1: Og det er Top 100 på P4, hvor vi lige nu har en radiodate kørende med P2 og dig, Mathias Hammer.
2: Yes.
1: Du er på besøg i vores studie.
2: Så hyggeligt.
1: Du har lavet nogle lette opvarmningsøvelser, og nu er du altså klar til en omgang blind rangering.
2: Så klar.
1: Af fem hits lige trukket ud af P4-skuffen.
0: Ja, så skal vi køre den første. Er du klar?
2: Ja, jeg er så klar.
0: Okay, kom på her. Kender du den?
2: Ja, K-pladen. Ja.
1: Ja.
2: Er det ikke Katinka?
1: Det er det.
2: Mathias. Ja. Oh, man. I skal sige til lytteren nu, at jeg snyder ikke.
0: Det er nej. Mathias snyder ikke. Det gør han aldrig. Det
1: er. Der er ikke noget shame eller hvad det hedder.
2: Nej, lige præcis. Okay, fed start. Jeg kan godt lide Katinka. Jeg synes, Katinka har et ret vidunderligt tekstunivers. Ja. Og hun er en ekscentrisk og fed kunstner. Hun skal være højt på den her liste.
0: Ja.
2: Jeg har jo alle pladser nu, og jeg ved ikke, hvad I har.
1: Nej, det er det.
2: Hun bliver nummer to. Katinka, du
0: er
2: nummer to.
0: Ja. Godt så. Okay, så tager vi den næste.
2: Okay.
0: I dream of you tonight.
2: Tænk. Søren Hus, han sang sådan dengang.
1: Hvor var Mathias Hammer i 2002, eller?
2: Mathias Hammer, han var, ja, det er deromkring. Jeg blev student i 2001. Ja. Jeg var på det her, det kan jeg godt sige. Ja. Jeg elskede det.
1: Ja.
0: Og det var også der, de bragede
2: gennem, ikke? De var så gode. Hold op, jeg kan høre det utrolig godt lide Søren Hus endnu. Det jo lyder lidt anderledes, men altså, Sepia var fede. Ej, hvor var de gode. Ej, det er fedt det her. Nu er det, nu er det allerede ved at gå galt. Nu der. Kan I slå de her to? Ej, nu siger jeg lige noget vanvittigt, ikke?
0: Jeg gør det.
2: Det her, det er nummer et.
1: Wow, okay.
2: Nu håber jeg kun, I er skrald tilbage.
0: Okay, nu får vi se. Vi går til det næste.
2: Ja!
1: Der er jo ikke noget skrald i de fire skumme.
2: Nej, det er klar over. Der er kun kvalitet hernede. Er det Infernal, hedder de sammen?
1: Ja, det er det.
2: Hey, det går meget godt, ikke?
0: Ja.
2: Spiller I meget Infernal på P4?
0: Det er ikke meget, meget, men
1: indimellem.
0: De dukker op her til jer.
2: Okay. Ja. Altså, det er jo så tarveligt, fordi nu fortæller jeg jo, at der er noget, jeg godt kan lide, og der er noget, jeg ikke er så vild med. Der står ikke rigtig Mathias Hammer på det her.
0: Nej.
2: Jeg er ikke helt pjattet med det.
0: Nej.
1: Men så vi er helt i bunden, eller?
2: Vi tager femtepladsen.
0: Ja, men der er nogen, der skal være på femtepladsen.
2: Ja, det er jo sådan, det er.
0: Så det blev
2: jo også en flot placering.
0: Ja.
1: Ja, det er det der. Ja.
2: Det er jo lige uden for.
1: Ja. Hold da.
0: Ja. Okay, vi tager en mere. Du kigger på mig et sekund.
1: Kæmpe.
2: Ja, det er pakke.
0: Det er det nemlig, ja.
2: Ej, jeg er meget, altså hvis alle lytterne
1: bare,
2: synes, jeg er en idiot, så er det lige meget, for jeg er så tilfreds med mig selv.
1: Ja, det er flot.
2: Apaka, jeg kan godt lide Apaka. Jeg har lyttet meget til deres nyeste album, som jeg faktisk også har lavet et radioprogram om. Det er jo meget for de unge, men altså, jeg er på. Jeg synes, det er fint. Det får en tredje plads.
0: Det er i orden. Så er der bare en fjerdeplads
1: tilbage.
0: Ja,
1: lad os høre.
2: Ej, var det spændende.
0: Hvem der lander der?
2: Ej! Ej, nu er der...
1: Kan du huske Nikolaj og Julie?
2: Ja, jeg kan huske Nikolaj og Julie.
1: Var det ikke som om, den havde en eller anden... Altså, vanvittig serie også, jo.
2: Jo. Ja, det var helt utroligt. Altså Tim Christensen. Jeg synes, han er vores fineste sangskriver. Jeg elsker det her. Jeg tror næsten gerne, jeg ville have haft den her på første plads. Men nu bliver det så nummer 4.
0: Ja, men det er også en fin placering.
2: Det er også en fin... Det er jo lige uden for top 3.
1: Ja. Nu er den jo låst, men vil du have byttet rundt?
2: Ja. Det tror jeg vil. Jeg kan så godt lide Tim Christensens ballader. De er så gode.
1: Men bedre end Sabia, det er svært.
2: Det er meget svært. Jeg synes, lige den sidste, det kunne jeg godt tænke mig lidt anderledes, men ellers gik det da nogenlunde.
0: Jeg synes, det gik fremragende.
1: Jeg vil ikke sige kæmpe tak for besøget.
0: Jo, det var så dejligt at have dig på besøg
2: tak,
0: og få dine ord med på alle de her sange. Jeg synes, det var en god blindrangering, du fik.
2: Mange tak.
1: Ja. God stemmeløst inde på DRK's top 100. Gør ligesom Mathias Hammer, skønt den er stemt.
2: Yes.
0: Yes.

0: til P4.
1: Statsminister og formand for Socialdemokratiet Mette Frederiksen forstår godt, hvis ikke alle i folketingsgruppen er lige begejstrede for udfaldet af ministerkabalen. Men hun slår fast, at det er hende, der har ansvaret.
2: Det er mig, der er formand. Det er også mig, der er statsminister. Det er mit ansvar at sammensætte et hold.
1: Men uroen ulmer i partiet, efter hun har forfremmet Peter Hummelgaard til finansminister på bekostning af Nicolai Wammen. Den post betragtes som den vigtigste lige efter statsministerposten, så det er et træk, som får flere til at mene, at hun har ændret arvefølgen i partiet. Partiets nyvalgte formand, gruppeformand Mattias Tesfaye, erkender efter et gruppemøde i dag, at fordelingen af posten har skabt lidt dønninger i partiet.
3: Der er lidt diskussion efter de ministerudnævnelser, der har været, men jeg har egentlig en oplevelse af, at vi diskuterer åbent med hinanden, og at folk glæder sig til arbejdet. Folk er glade for regeringsgrundlaget, og vi glæder os til at realisere det. Så er det klart, så er der lidt turbulens. Det skal vi selvfølgelig igennem, men det har vi været før, og vi skal nok komme ud på den anden side.
1: Og vi bliver ved den nye regering, for den har lovet skattelettelser, men i regeringsgrundlaget gemmer der sig en skattestigning til de fleste af os. Firkløverregeringen vil nemlig fastfryse den såkaldte beløbsgrænse i 2 år. Det er for eksempel person- og beskæftigelsesfradraget. Og det vil, isoleret set, føre til en skattestigning for langt de fleste, fordi fradraget så ikke stiger i 2 år. Det forklarer Henning Bøje Hansen, der er skatteekspert ved revisionshuset BDO.
4: For alle, der er i arbejde, der vil den her fastfrysning koste en årlig mere skat på 1250 kroner, sådan i runde tal. Og det vil det gøre 2 år i træk.
1: Ifølge økonomikorrespondent Kasper Skrøder handler det for regeringen om at finde finansiering, blandt andet til en skattereform og til at sætte momsen ned på fødevarer.
5: Det skal altså være med til at skaffe hele 8 milliarder kroner. Det er i hvert fald de tal, vi ved, at regeringen selv nogenlunde arbejder med. Og så er det sådan lidt en hemmelig skattestigning, for hvem gik lige og tænkte på, at vi faktisk automatisk løbende hvert år får en skattelettelse, fordi de her grænser bliver sat op. Det skal de så ikke længere. Den slags skattestigninger gør jo ikke så ondt på vælgerne.
1: Det var en netværksfejl, der var skyld i et omfattende nedbrud hos Nets den 21. maj. Det viser en forløbig undersøgelse, skriver Nets i en pressemeddelelse. Nedbruddet stod på i flere timer, og det betød, at de fleste kortbetalinger landet over blev afvist. Landeschef i Nets Danmark, Allan Bonke, beklager de gener, nedbruddet medførte, og kalder det yderst uheldigt. I juli sidste år oplevede Nets også et større nedbrud på grund af en teknisk fejl. Mest skyet vejr med en del byer, der kan være med torden, og på Bornholm holder det tørt indtil lidt senere på eftermiddagen. Mellem 15 og 20 grader og let til frisk vind fra syd ved vestkysten op til hård vind. Slut på radioavisen. I studiet var det Anne Mette Philipsen.
0: Du lytter til P4 med dig hele vejen. Vi hylder de 100 danske sange, I har valgt som de bedste nogensinde. Stem på dine favoritter på dr.dk/top100.

0: Endnu en sang her, der er klar til at blive stemt ind på top 100-listen, hvis du skulle have lyst til det. Det er dk/top100, hvis du vil ind og stemme. Det håber I, at du har, så bare så kom i gang. Det var meget The Minds of 99 selvfølgelig, og alle skuffer over tiden.
1: Velkommen til top 100 på P4. De 100 bedste danske sange nogensinde. Her er Andrew Jensen og Nanna Nørgaard.
2: Og du kan stemme frem til søndag kl. 14, og det der så sker fra næste uge af, det er altså, at vi spiller listen over de 100 bedste danske sange, bid for bid, dag for dag, 20 om dagen fra næste uge.
0: Starter med de første 20 fra nummer 100 til 81 på mandag.
2: Og det hele slutter med et ordentligt kapow af en finale på fredag, når de sidste, eller hvad hedder de øverste, hedder det selvfølgelig, 20 på listen, 20 øverste bliver afsløret, ikke?
0: Ja.
2: Men lige nu, der vil vi gerne byde dig velkommen til en lille ting, vi har kørende. Kender du top 100-typen?
0: Mm, vi kører lige den her i gang.
2: Fordi det er programmet, hvor vi gætter aftens hovedperson ud fra en top 5. De 5 sange, som er øverst på listen over de 100 bedste danske sange nogensinde. Og jeg tror godt, vi kan have lov at sige, at der også er en alsidig smag på aftens hovedperson. Vi skal gætte typen ud fra denne her top 5.

0: Oi.
1: Ja, det var lidt en blanding der.
0: Altså, vi har Aqua og Barbie Girl. Og så har vi Mew.
1: Comforting Sounds.
0: Lidt Sørensen, ikke?
1: Ja.
0: Stille Før Storm. Ja. Matador. Tema.
1: Ja.
0: Og så Nannas Booster.
1: Ja.
0: Sang til sidst.
1: Uh-oh.
0: Altså, ja, hvad siger det om aftens hovedperson? Jamen altså, der er i hvert fald noget nostalgi på, ikke?
1: Helt klart med Matador for eksempel, ikke? Og,
0: Det kan ikke være en person på 20 år, det tror jeg simpelthen ikke på.
1: Nej.
0: Men om det er en mand eller kvinde eller noget derimellem, det synes jeg er svært at sige.
1: Ja, det er det altså.
0: Det kan også være, det er en, der i hvert fald godt kan lide at se fjernsyn, fordi der er både Booster og Matador som store sådan... det kan være, det er en stolt DR-person. Stolt DR-vært.
1: Ja. Ja.
0: Ej, men jeg havde også lyst til at sige, men det har han selvfølgelig også lidt, men jeg var sådan, er det sådan en Svend Brinkmann-type, altså sådan lidt en akademisk superhelt. Hvad, jeg ved ikke. Vi har brug for hjælp, kære lytter, fra dig. Igen havde jeg lyst til at sige, vil du have et blindbud, så skriv ind til os på 4 mellemrum til 12:12. Hvem har, hvilken type har sådan her top 5? Så må vi have lidt hjælp her i Kender Du Top 100-type.
1: Ja. Skal vi høre dem igen? Eller skal vi lige vente et øjeblik?
0: Lad os vente et øjeblik.
1: Ja.
0: Lad os vente et øjeblik.
1: Ja, vi skal nemlig også lige have plads til Jota Blacksmith her. Og en af de sange, som man kan stemme på med dem, den her, der hedder House on Fire.

0: about you.
1: Jonah Blacksmith, som sagt her, og House on Fire.
2: Og så velkommen endnu en gang til, kender du top 100-typen?
1: Du er så god til det, Nanna.
2: Og jeg håber sådan, de ringer en dag og spørger, om jeg vil være med ombord. Ja. Nå, men lige nu i første omgang en rigtig svær opgave i kender du top 100-typen. Vi gætter aftens hovedperson ud fra denne her top 5, som vi lige får et lille medley sammenklip af.

0: Hui, den er svær i dag. Der er et par forsigtige bud, hvor der for eksempel står Bjarne Corydon.
1: Ja, okay.
0: Jakob Riising skyder Vinnie fra Slangerup ind med.
1: Ja.
0: Frank skriver, det er en kvinde på cirka 53 år.
1: Okay.
0: Det er meget specifikt, men selvfølgelig uden et navn. Og vi er komplet lost herinde, Andrew, fordi vi ved det jo faktisk heller ikke.
1: Nej, det gør vi ikke.
0: Tak for alle de gode bud i første omgang. Hvilken type har sådan en her top 5? Vi må have nogle valgmuligheder. Altså, hvilken type har Aqua med Barbie Girl, Mew, Lis Sørensen, Matadors tema og Nannas sang om Buster på sin top 5? Skal vi have de tre valgmuligheder?
1: Ja, lad os få dem.
0: Ja.
2: Anders Breinholt har igennem mange år været en markant stemme i dansk tv og radio. I dag kan han høres hver søndag på B4 med programmet Det Der. Sara Bro har etableret sig som en af Danmarks mest alsidige tv- og radioprofiler, og står hver lørdag i spidsen for debatterne i Sara og Monopolet. Henrik Lindegger er kommentator på DR Sporten og dækker en bred vifte af sportsgrene, herunder fodbold, atletik og cykling.
1: Ja,
0: Så kom vi da
1: lidt tættere på.
0: Åh, oh, det er svært. Altså, vi sagde jo, at det var ikke en person på 20 år. Så langt, så godt.
1: Det kan man sige, ja.
0: Det er en, der har været stor i 90'erne, samtidig med Barbie Girl.
1: Ja.
0: Det kunne også være dem alle tre.
1: Ja.
0: Jeg har bare en fornemmelse af, at Sara Bro vil have flere kvinder på, på sin top 5.
1: Ja, dem er der ikke så mange af.
0: Men
1: hun ville have fyldt den helt ud.
0: Det tror jeg simpelthen, hun ville. Ja, hun er så meget sådan en, der hæpper på andre damer.
1: Mm.
0: Vi må have hjælp igen, kære lytter. Altså, det kommer til at foregå sådan, at, kære lytter, hvis du synes, det er Anders Breinholt, så skriver du en sms ind til os til 1212, hvor du skriver P4 mellemrum A. Hvis du tror, det er Sara Bro, så skriver du P4 mellemrum B. Hvis du tror, det er Henrik Lindegger, så skriver du P4 mellemrum C.
1: Ja, så må vi se, hvor vi ender henne. Lige nu, der får vi i hvert fald lidt her fra Swanley Love. Well, keep you warm.

0: Rasmussen og Holm på P4.
1: Hvad er det værste at glemme? Hvor? Brainstorm et minut.
2: Altså, man kunne glemme vielsesringen hos elskeren.
1: Den klassiker, ja.
2: Så er der også det her med, hvis du står og skal springe en faldskærm, så er det meget godt, du lige har taget den på.
1: Det er altid ærgerligt at glemme faldskærm, når du skal bruge den.
0: Poulsen og Holm med Henrik Poulsen og Jesper Holm.
2: Tandproteser?
1: Ja.
2: Absolut ikke i buffeten.
1: Nej.
2: Ingen grund til, den ligger deroppe.
1: Det gælder også armben og klasseøjne.
0: Poulsen og Holm.
1: Lad os tage hjem fra Sony Beach i flyveren op der. Hov, bare glem min værdighed.
2: Den ligger der nede på stranden.
3: Mandag til torsdag kl. 14. Live på P4 i DR Lyd.
4: Top 100. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste.

0: Medina var det her, og vi to, Nana, vi har jo også gang i et eller andet her,
1: som er vores lytter. Jeg sveder så meget. Ja. Det er svært. Det her, det er, kender du Top 100-typen? Velkommen til aftenens program, hvor vi gætter aftenens hovedperson ud fra en topliste på 5 sange, som vedkommende har været inde og stemme på dr.dk/top100. Spørgsmålet er så bare, hvem er det, der har sådan en her top 5?

0: og vi har snævret det ind, så vi siger, det er en person omkring de 50 år plus minus. Mm. Det er en, der er meget nostalgisk, som godt kan lide smørbrød måske også. En, der ser meget fjernsyn, fordi der er både noget Matador og noget Busters Verden. Vi har spurgt dig, der lytter med, om du ikke vil hjælpe os, og vi har tre svarmuligheder. Valgmuligheder hedder det. Den første er Anders Breinholt,
1: ja,
0: som du også kender her fra P4. Så er det Sara Bro, som du også kender her fra P4.
1: Og ligeledes kendt fra P4 og TV Sport, Henrik Leninger.
0: Det er præcis. Og vores lytter er enige. Det er en enstemmig vedtagelse, eller hvad det hedder. Jeg er så forvirret. Jeg kan også høre, at aftens hovedperson pusler lidt på linjen. Lytterne siger, Henrik Leninger, skal vi ikke bare sige, aftens hovedperson kommer her? Hej Henrik.
2: Det er ikke Henrik Leninger.
0: Nej, det er det ikke. Nej,
2: og det er heller ikke Sara Bro, kan jeg sige.
0: Nej.
2: Hvis man skulle være i tvivl.
0: Nej. Ja. Anders Breinholt, ja, for satan.
2: Den er sgu god nok.
0: Nej.
1: Ja.
2: Må jeg spørge jer om noget, imens I lige får pusten over på denne kæmpe afsløring?
1: Ja.
2: For lidt siden, der debatterede lige, og Nana, du siger, at det kan ikke være Sara Bro, for der er for lidt kvinder på listen. Altså, der er 5 sange, og 3 af dem er lavet af kvinder. Jeg ved ikke, om I ved noget om Lis Sørensen, som jeg ikke ved. Men hende fik I ikke nævnt som en af kvinderne på listen.
0: Nå, sagde vi det? Okay.
2: Når man er under pres, jo.
1: Anders, det er jo en Sebastian-sang, det er jo derfor.
2: Ja, det er nemlig rigtigt. Det har du ret i. Det er rigtigt.
0: Nej, det var selvfølgelig ikke det, men vi leder jo efter små hints her og der. Og pludselig er der jo, du har helt sikkert været stor på dansegulvet til Barbie Girl, og så er du jo også vild med Søren Rasted.
2: Ja, det er, men jeg er med mig også vild med, altså det er jo virkelig svært arrangement at finde de her 5 numre, og det ved folk jo også godt. Jeg vil starte med at sige til alle lytterne, brug sæt rigeligt med tid af, fordi det er ikke sådan en manøvre, man må kaste sig ud i, når man skal lave sin top 5.
1: Nej.
2: Hvor at man lige gør det med højre hånd eller venstre hånd, og hvad man siger. Man gør det jo selvfølgelig med ene hænder, naturligvis. Men man skal afsætte god tid til det, fordi det er en meget, meget svær manøvre.
1: Ja.
2: Fordi at man ryger ned, for eksempel Nana. Ikke? Nana står også krediteret på top 100'en her, eller det, man kan vælge, med Afrika. Og den burde jeg egentlig have haft på listen.
1: Mm.
2: Jeg burde også have haft et Peter Sommer-nummer med. Jeg burde have haft alle mulige med. Kashmir. Ja. Men de Kashmir-nummer, der var filtreret ned, det var ikke en af dem, jeg er vildest med.
1: Nej.
2: Du ved. Så man bruger meget tid og kræfter på det. Og så blev jeg, som det måske også kan ses på listen, meget nostalgisk, da jeg sad og skulle udvælge det her nummer. Det er også nok det, den bærer præg, for alle numrene indrammer minder, jeg har for nogle forskellige tider i mit liv, tidspunkter i mit liv. Og det er det, listen den ligesom skal afspejle på en eller anden måde.
1: Og man kan jo også gå ind og høre små 30 sekunder af hver sang. Og der faldt jeg altså i, fordi så blev jeg bare ved med at høre 30 sekunder af alle de sange, jeg kom forbi og tænkte, ja, den er altså...
2: De rejser, man kommer på, er faktisk... Det er jo en form for et musikalsk fotoalbum, man på en eller anden måde kommer igennem, og det er bare meget smukt og rørende, og altså...
0: Ja, men på den anden side, man kan også sige, sådan en Mew-en er jo, hvad, 8 minutter og i fuld længde?
2: Og ved du hvad, Nana? Altså, vi kan tage dem kort.
0: Ja.
2: Det skal jeg nok gøre det kort. Barbie Girl, det er fordi, det er jo det største danske nummer internationalt set nogensinde.
0: Ja.
2: Om 200 år, der vil det her nummer være på samme lister, som Elvis eller Beatles er. Og det kan man så lige nummeret eller ej, men det er det for et fact. Og så er der bare, ja, jeg kender ganske rigtigt Søren rigtig godt, at vi har drukket nogle juleøl gennem tiden, og så videre. Og også hans kone, for at det ikke skal være løgn. Men det er en anden historie, vi skal have frem nu. Men hvorom alting er, eller ikke kone, og hvad hedder det? Så derfor det nummer på.
1: Ja.
2: Mew, det minder mig om dengang, at Anders Lund Madsen og jeg, vi lavede De Sorte Spejder, fordi vi gjorde en død i at spille hele nummeret, nemlig 8 minutter. Ikke noget med en radioedit. Det nummer skal høres og spilles i den fulde version. Lis Sørensen, kæmpe tid. Skatteøen-albumet, ganske rigtigt. Sebastian-albumet er et af dem, jeg hørte allermest, da jeg var ung dreng, teenager, fordi det blev bare spillet meget, og det var en kæmpe plade. Ben Fabricius Bjerre, Matador er den største, måske danske tv-serie, der findes. Det kan man jo ikke tage fra den, og temaet er bare slet genkendeligt. Og så er fornøjelsen af at være i selskab med Bent rigtig, rigtig mange gange, for at være med ham, også i Natholdet, ikke mindst. Hvor han altid var sød til at deltage, når man ringer og sagde, vi har en idé, ja, jeg møder dig op, du ved, ikke?
1: Ja.
2: Og den sidste, Nana, Buster, den største danske ungdomsfilm. familiefilm, der nogensinde er lavet.
0: Ja.
2: Så, og igen, mændernes allé, ikke?
0: Ja. Ej, hvor er det bare godt. Det giver totalt mening, at det var dig pludselig.
1: Ja, fuldstændig.
0: Ja. Ja. Selvom både vi og lytterne dumpede lige lidt.
1: Ja, ja.
0: Det var svært.
2: Jeg synes, det var lidt fedt, da I sagde, at I sammenlignede mig med, lidt med Svend Brinkmann på et tidspunkt. Ja, det synes jeg var meget blad. Det har jeg ikke prøvet før.
0: Okay. Nu må jo klippe det ud og bruge det som ringtone.
1: Ja.
2: Jakob Riising, vi har lige høje pander. Fint. Du ved, det sådan, på den måde kan man jo godt.
0: Ej, tusind tak, fordi du vil være aftens hovedperson.
1: Ja, det var rigtig fedt.
2: Og jeg kan kun opfordre alle, selvom det jo er et DR-projekt, så er det jo hele Danmarks Radios, eller hele Danmarks projekt. Og bare selvom man tænker, jamen, jeg har ikke lige tid, så tiden af til at gå ind og få de her minder op i det her udvælgelsen af de her numre. Det er meget, meget, meget sjovt.
1: Ja, det er det nemlig.
0: Og hvis Anders Breinholt har lavet sig en top 5 inde på DRK-top 100, så kan du altså også, kære lyttere. Det er bare afsted med dig.
1: Jeps. Tak, Anders. Det var hyggeligt, du lige kom igennem. Tak for det,
0: og
1: vi kvitterer for Anders' indsats her ved at lytte til en af de sange, han har stemt på, og det er selvfølgelig denne her med en anden.

0: Ja, det er en rigtig klassiker, den her sang, som Anders Breinholt altså har med på sin top 5, og sikkert også mange, mange andre booster.
1: Han tog lige fusen på os, du.
0: Ja, det må man sige.
1: Ja. Nå, vi prøver en gang til i morgen.
0: Ja, det gør vi nemlig. Nu skal vi til et andet af vores faste punkter her i programmet. Nedtælling til en klassiker. Det er jo der, hvor vi lige spoler tiden godt og grundigt tilbage og lytter til en sang fra før, den blev en klassiker. Og det gør vi jo ved at lytte til en god gammel checklist. Nedtælling. Checklisten, som var P3's lytterhitliste tilbage fra 1994 til 2010. Og i dag der skal vi til den 24. september 2006, hvor der var en ny etter på checklisten med et band, som jeg vil tro, de fleste kender. De havde masser af hits på den liste der for de der mange år siden. Så nu skruer vi lige tiden tilbage. Vi stiller ind på P3. Den 24. september, der altså 2006, og så lød det sådan her dengang.

0: blevet fortrængt for førstepladsen. Af hvem finder vi ud af lige om lidt? Så nu er det altså plads nummer 2 på checklisten, der er gældende for Sister Sisters og I Don't Feel Like Dancing. Dem, der slet ikke fik lov til at danse med på listen længere, var Junior Senior efter bare en enkelt uge hos os. Det var Arctic Monkeys, det var Pussycat Dolls. Og efter hele 11 uger på listen, så sagde vi også farvel i dag til Peter Sommer og 8660.
1: Nummer 20.
0: På listen i dag var Fergie ny med London Bridge. Den her rykkede baglæns 4 pladser i denne uge. Lily Allen og Smile. Ligesom sidst TV2, kontoret lukker nu.
1: 17.
0: For ham her gik det 5 pladser ned i denne uge på checklisten. Michael Simpson var det, og jeg sidder fast.
2: Jeg synes, jeg sidder lidt fast.
1: 16.
0: Og også Nelly Furtado bevægede sig 5 pladser ned af listen i dag. Det gjorde hun med Manager.
1: 15.
0: En nyhed på listen fra Muse, Starlight. Ned 4 sat i Tom, I wish I was a punk rocker.
1: 13.
0: Op 20 pladser, Alphabet og Fascination.
1: 12.
0: Tilbage 4 pladser i den uge gik Rihanna med Unfaithful.
1: 11.
0: 5 trin ned, Nick og Jay og Boing.
1: Nummer 10.
0: Frem på listen 3 pladser, The Broken Beats og Essentials. En tilbagegang på 2 pladser i denne uge. Robbie Williams og Rootbox.
1: 8.
0: Ned 3, Justin Timberlake. Sexy Back.
1: 7.
0: 3 ned, Red Hot Chili Peppers. Tell Me Baby.
1: 6.
0: Op 3 pladser, Gnarls Barkley og Smiley Faces.
1: 5.
0: Et nyt checklist hit fra Jogeren Gravøl.
1: 4.
0: Tilbage 2, Bass Hunter og Bodenana. Ingen ringer på listen for Outlandish. Og så altså ned fra førstepladsen, Sister Sisters og I Don't Feel Like Dancing. Og her er den så, denne uges helt nye etter på listen, og samtidig jo også ugens højst placerede nyhed. De strøger direkte ind på førstepladsen.

0: Lidt bløde toner var der her fra Carl William. Sang, der hedder Blød, egentlig.
1: Og du lytter til Top 100 på... Ja, Top 100 på P12!
2: Nu kæft, mand.
3: Ej, vi skulle lige over den store langrejse.
1: Ja. Det er nemlig Top 100 på P12, fordi vi har fået besøg af P8.
2: Ja. Ej, det er matematikken, den stemmer.
1: Ja, det lyder som en p-kælder, man gerne vil parkere i. Ja. Kan I sige noget, fordi I er løbet?
2: Kan I lige trække lidt, så vi lige kan få det?
4: Nej, vi er klar.
0: Vi skal måske lige sige, hvad vi får besøg af.
1: Ja, lad os gøre det.
0: Burit, og
1: Magnus Løventin, som sender på vores søsterkanal. Det er præcis samme program.
2: Ja,
1: præcis samme.
2: Så dem, der hører lige nu det her, de er både på P4 og på P8.
3: Lige præcis, ja. Og vi glæder os utrolig meget til at komme ned til
2: jer. Ja, det har vi.
3: Vi har hørt noget om, I har en eller anden quiz til os.
2: Vi er klar til at blive udlevet.
1: Ja,
2: det
1: er spændende. Ja, det er meget spændende. Kan vide, om der nogensinde har været sådan en familiesammenføring mellem P8 og P4 før? Det er
0: jeg
1: tvivl om.
0: Jeg er ikke sikker på det. Altså, Magnus har jo været her før. Han kommer her jævnligt,
2: lige ved at sige. Ja, det er skide hyggeligt, når jeg får lov at komme ned og lege på P4.
1: Er der noget, du vil sige til os, Magnus?
2: Jeg siger ikke noget, inden vi har kørt den her quiz. Alt efter, hvordan den går, så kan vi tale bagefter.
1: Så vil du gerne, søge et job.
2: Ja,
1: men hvordan går det med at få... I har jo gang i en lidt større kampagne hos jer, der hedder Stem Jazzisk.
2: Ja, det er sygt, at du kalder den lidt større, fordi det er også det, det er ved at... Det spænder vidt, det stikker af. Vi har også lige været over på P3 og lave lidt jazzisk propaganda, og det gør vi også gerne her. Vi forsøger jo at få drejet den her liste.
0: Hatten af, fordi I er så aktive. Det er I virkelig. Ja. Det må man give.
3: Altså, vi er jo en af de mindre kanaler, men... ikke desto mindre, så synes vi ligesom, at vi står sammen med det, som ligger sådan lidt på kanten, som er lidt i randområderne. Vi tror på, at det selvfølgelig fortjener en plads på top 100.
2: Det er David og Goliat, altså. Det er, og vi synes virkelig, at folk tager godt imod det. Altså folk, det er som om, det er kommet ud over stepperne nu, ikke? Ja, der er der indimellem folk i indbakken, der lige smider et lille hashtag stemjazzisk.
1: Ja. Så det er okay.
2: Der er minimum 2-3-5 stykker, der har gjort det, så det er rimelig vildt.
1: Det er jo sådan en balancegang, fordi I har jo også kastet jer, og det er noget, P8-lytterne måske vil vide. Det er ikke sikkert, det er noget helt herovre på P4 endnu, og nu sender vi jo samtidig sammen. Fordi en ting er en kampagne på Stem Jazzisk. Hvis vi stemmer meget jazzisk, så vil det jo også udløse hvad?
3: Nå ja, jamen...
1: altså, så vi skal ikke stemme for jazzisk alligevel.
3: Vi skal, man skal... Hvis man stemmer på dansevise, og den ryger ind på nummer 1, så har Magnus og jeg indgået en aftale.
2: Ja, vi har givet håndtryk, og det er blevet bevidnet og alt muligt.
3: Så får vi lavet en tatovering.
2: Ja, vores begges første.
3: Ja, vores begges første. Ja. Og det gør vi ned i P3-studiet, så det hele hænger simpelthen sammen.
2: Ja. Ja.
1: Okay, og jeg hørte, at Dennis Johannesen har foreslået, at der skulle stå os to, hvad med os to.
2: Ja, det er faktisk det er sjovt. Og det er, vi ved ikke helt, hvad det skal være endnu. Men
1: på sådan en Amager-plade, os to, hvad med os to.
2: Ja, præcis.
3: Ja, det er noget af det, vi kører næste uge. Der kan lytterne komme med bud på, hvad vi skal få tatoveret.
2: Ja, præcis.
3: Er det ikke sådan, Magnus, eller hvad?
2: Og den med flest stemmer, det er bare det, det bliver.
0: Ja, det er simpelthen så gennemført. Ja. Jeg må sige, jeg er helt misundelig over, at I kan få alle de der gode idéer.
1: Du kan da også få sådan en tatovering.
2: Du må gerne være med.
3: Du må gerne være med.
0: Hvis danseviser går nummer 1. Jeg tænker lidt over det. Og mens jeg gør det, så lytter vi her til Let Eran Dede. Og Louise Nordby også med på... kender I den her sang, der hedder Still Believing?
1: Ja, ja.
0: Selvfølgelig gør I det.
1: Godt fløjtestykke, og lige om lidt, så er der en fun fact quiz.
3: Glæder os.

0: Still believing, var det her, Jørgen?
1: Den går altså lige i hofterne.
2: Ja, det gør den altså.
3: Der er både noget funk og noget soul her. Det er godt.
2: Ja, det er, det er godt. Fedt nummer.
3: Også fordi, at lige nu, der lytter du til Top 100 på P12, fordi vi samsender P4 og P8, og vi har her i P4-studiet besøg af dig, Naja Buric, og dig, Magnus Løbentin.
2: Ja. Yeah.
3: Og det er ægte hyggeligt.
2: Ja, men det er
0: nok det, det i hvert fald. Lige får lige lidt.
2: Åh, nej.
3: Det er godt. Det er så godt. Ej, der mangler ikke noget her hos os. Og det, der heller ikke mangler, er en fun fact quiz. Vi har fundet tre hits i P4-skuffen, og nu skal I gætte et fun fact på dem hver.
2: Okay,
4: vi er klar.
3: Er I klar på den?
2: Jo, vi er klar.
3: Okay. Spørgsmål nummer 1. Hvilken dansk sang blev til i et sommerhus, hvor teksten først blev skrevet på en serviet? Og der er svarmuligheder.
2: Okay. Okay. Ja, den tænker jeg gerne, vi vil bede om.
3: Det er rimelig bredt. Ja, det er rimelig bredt. Den starter også på et højt niveau.
2: Ja.
3: Er det Sleeping My Day Away med D&D?
4: Ja.
3: Er det From Paris to Berlin med Inferno?
4: Mm.
3: Eller er det Nick & Jay's Hot?
4: Jeg tror faktisk, det er Inferno.
2: Er det From Paris to Berlin?
4: Jeg tror det måske.
2: Du ser det for dig på en serviet. In every disco, det I get in, my heart is pumping for love. Pumping for love.
4: Det værste er, at jeg har hørt den historie for nylig.
2: Nej.
4: Og, det er faktisk rigtigt.
2: Men
4: jeg, kan ikke helt, men jeg tror, jeg gætter på...
2: Jeg er på Team Buttigieg.
4: Men det kan godt være, at jeg er helt ude.
0: Jeg siger lige en lyd her, ikke?
2: Nej.
3: Det var desværre ikke rigtigt.
4: Så var det forkert at huske. Magnus, kom så! Det er dig.
3: Altså, det er sikkert også en god historie, men jeg føler bare måske mere, at de er sådan nogen, der har siddet på et hotelværelse med noget champagne. Hvor D&D har siddet i et sommerhus.
4: Nå, ja.
3: Og skrevet Sleeping My Day Away på en serviet i første
4: omgang. Den tager på mig. Jeg tager den på mig. Ja.
3: Okay. It's Britney, bitch. Vi bliver lidt mere på dansk, fordi det er det hele handler om. Ja. Spørgsmål 2. Hvilken dansk artist drømte i første omgang egentlig om at blive cykelstjerne og vinde Tour de France?
2: Cykelstjerne og vinde Tour de France.
4: Svarmuligheder.
2: Okay. Ja, hvad kunne det? Ja, svarmuligheder.
3: Svarmuligheder. Ja, er det A. Joey Moe? Er det B. Hjalmar? Eller er det C. Tue West?
4: Den tager du, Magnus.
2: Ja, sluk for Nias mikrofon, så hun ikke kan svare forkert her.
0: Nej. Tue West. Tue West kunne godt være en cykelfyr,
4: ja,
0: kunne han ikke det?
4: Ja, det tænker jeg godt. Jo.
3: Vi kan sige så meget, at artisten her er ofte ude at tale om cykelsport.
2: Åh, nej.
3: Også rimelig fornyeligt.
2: Åh, shit. Hvad var budene? Tue West, Hjalmar og...
4: Hjalmar og Joey Moe.
2: Og Joey Moe. Ej, Joey Moe, er han en cykelfyr? Ej, han er mere sådan hjemme på sofafyren, tror jeg.
4: Jeg tror også enten på Tue West eller Hjalmar.
2: Er du, skal vi
4: du,
2: sige?
4: Du tager den her.
2: Men Hjalmar, han har jo haft musikken i blodet og sådan noget. Vil han så gerne være cykelstjerne? Ja, måske vil han gerne det, fordi han har haft musik i blodet.
4: Mm.
2: Ja, vi svarer Hjalmar.
3: Det er rigtigt!
2: Yes! Yeah!
3: Flot.
2: Der er sådan en stor rød knap her, som jeg trykker på.
3: Ja. Okay, vi går til et spørgsmål 3, og der skal det altså handle...
2: Er der præmie egentlig?
3: Om,
0: vi kan sikkert godt finde en mulighed.
2: Vi kan få den her klap.
3: Ja, den må du ikke tage.
2: Okay.
3: Den kan du ikke tage, Magnus. Vi finder en præmie til jer.
2: Så tager jeg kuglepind.
3: Det kan være, I kan få lov at ønske en sang. Tag en kuglepind. Det næste sang, eller det næste spørgsmål, spørgsmål 3, handler om det her stykke musik.
2: Ved du, hvad det er, Naja?
4: Er det Mumle?
3: Det er nemlig Mumle.
4: Ja.
3: Rigtig flot.
2: Ja.
3: Og kæmpe hittet. Det modsatte.
2: Ja.
3: Hvad bryder Mumle sig faktisk ikke ret meget om ved den her sang?
2: Nå.
4: Svarmuligheder.
3: Svarmuligheder?
4: Ja,
2: vi går direkte på svarmuligheder.
4: Ja. Jasmine vil gerne have svarmuligheder.
3: Jasmine får svarmuligheder. Er det titlen? Er det linjen, der siger, få appetit ude og spise hjemme?
2: Ja.
3: Eller er det orlet?
0: Orlet?
3: Buric altså, og Løbentinho, hvad siger I?
2: Det der med at få appetit ude, spise hjemme, er det ikke sådan en lidt... Er det ikke en lidt halvkontroversiel
4: sætning? Jo, måske. Sætning, måske. Ellers så skulle det måske være den der titel der.
2: Det modsatte.
4: Men det er også lidt, vildt at gå med en sang, og så kalde den for en titel, man ikke helt kan forlige sig med.
2: Plus det er det, der bliver sunget ret meget, ikke?
4: Ja, måske er det den linje der.
2: Godt være det den.
4: Ja.
2: Og hvad var det
4: hvad
2: sidste? Orlet? Ej, orlet er for fedt.
4: Ja.
2: Eller... Det ved jeg ikke.
4: Nana, du ser sådan lidt...
3: Jeg prøver at lave et pokerfjæs, jeg kan ikke. Men I har klaret det så dårligt, så jeg ved næsten ikke, hvordan jeg
4: skal. Okay, det er orlet.
2: Skal vi gætte på orlet?
4: Ja, vi gætter på orlet.
3: Jeg får ikke meget hjælp.
2: Men vi fik nærmest ikke noget hjælp. Der var ingen, der lavede gestikulation med orlet.
4: Ja. vidste, det var mumle. Vi
1: ja,
4: vidste, det var mumle.
1: Ja, ja, det var flot. Ja,
5: i øvrigt, så kan jeg lige indskyde, at hvis man gerne vil høre historien om, hvorfor hun ikke kan lide orglet, ja, så ligger der en podcast.
4: Nå. Ja,
5: på DR Lyd.
4: Ja. Det gør den. Den har jeg faktisk hørt.
1: Den har vi lavet i vores afdeling.
5: Nå, splittet til atomer.
1: Ja, sådan er det. I får en halv pind på, I kunne mumle, og så får I også en halv pind med lidt hjælp på, at I havde orglet.
4: Men prøv at høre, jazzen synes, at orglet er for fedt.
2: Ja, jazzen synes, at orglet er kanon, og jazzen synes, at den der linje, den er fuldstændig
1: ude. Ja, og prøv at høre, vi synes, at I er for skøn. Tusind tak for et lille visit i P4-studiet. Skøn jer over til
2: dig. Vi kan nærmest ikke nå. Vi har to minutter til at lægge.
4: Vi løber, løber.
1: Hej,
2: hej.
1: Og vi siger tak for i dag også.
5: Det gør vi. Vi er tilbage igen i morgen.
1: Ja, glæder os. Skynd dig hen og stemme.

Her er P4 Trafik med en melding til trafikanter, der kører på E45, den østjyske motorvej, i nordgående retning. Du skal være opmærksom mellem 58 Hedensted og 57 Horsens Syd. Her er der et havareret køretøj, der i øjeblikket holder og spærrer det højre spor. Det giver altså noget køkørsel i øjeblikket, når du har passeret Hedensted på E45 i nordgående retning. Og det er altså kort før Horsens Syd, at et havareret køretøj holder og spærrer det højre spor.

0: P4.
1: Det bliver Henrik Frandsen fra Moderaterne, der bliver ny formand for Folketinget. Det står klart efter, at Enhedslisten har valgt at støtte regeringens indstilling, og dermed er der flertal bag ham. Så hvis alt går efter planen, sætter Henrik Frandsen sig i den prestigefyldte formandsstol, når Folketinget åbner til oktober. En stol, han aldrig har turet drømme om at sætte sig i.
2: For mig der har det været sådan en post, der var så uopnåelig, at hvis man sådan skulle være bare en lille smule realist, så vil man ikke drømme om at blive det. Men nu må jeg jo konstatere, at de fire regeringspartier har valgt at indstille mig til posten, og både Enhedslisten og Alternativet siger, at de støtter den indstilling. Så det betyder jo, at det er uopnåeligt. Det blev jo alligevel opnået.
1: Og den kommende formand siger, at han vil være lyttende og inddragende.
2: For det er sindssygt vigtigt, at vi har et velfungerende folketing, men også et folketing, hvor de medlemmer, der er her, de partier, der er her, har en klar opfattelse af, at tingene spiller på den rigtige måde.
1: Alle 27 EU-lande har nu givet grønt lys til at åbne de egentlige optagelsesforhandlinger med Ukraine og Moldova. Ungarn har i årevis blokeret for forhandlingerne, men efter Viktor Orbán blev væltet som premierminister, er samtlige EU-lande nu enige. Selvom det er et stort og vigtigt skridt for Ukraine, er der også lang vej igen, før landet kan blive en del af unionen. For der er flere områder, Ukraine skal leve op til, blandt andet domstolenes uafhængighed, menneskerettigheder og bekæmpelse af korruption. Det forklarer Marlene Wind, der er professor og centerleder på Center for Europæisk Politik på Københavns Universitet.
3: Derfor så er det et meget, meget stort arbejde. Vi ser nok en 10 år frem, med mindre man fremskynder processen. Og det er der ikke lige nu i hvert fald enighed om.
1: I Ukraine bliver det grønne lys til optagelsesforhandlinger modtaget med håb. Det fortæller vores Ruslands- og Ukraine-korrespondent Mathilde Kimer.
4: Det, som rigtig mange ukrainer også kigger på EU med, det er jo et håb om, at et medlemskab vil kunne udgøre den form for sikkerhedsgaranti, som man jo har efterspurgt siden invasionens start.
1: Den tidligere danske landstræner for herrelandsholdet i fodbold, Kasper Hjulmand, er færdig som træner i den tyske klub Bayer Leverkusen. Det skriver klubben på sin hjemmeside, hvor den takker Hjulmand for hans arbejde. Hjulmand fik bare en enkelt sæson i klubben, der i den her sæson nåede frem til 1/8-finalen i Champions League. I Bundesligaen måtte Leverkusen nøjes med en 6. plads. Og så en vejrudsigt, mest skyet med en del byer, der kan være med torden. Og det våde vejr, det når frem til Bornholm ud på eftermiddagen. Temperaturerne, de ligger på mellem 15 og 20 grader, og så en let til frisk vind fra syd ved vestkysten op til hård vind. Slut på radioavisen i studiet, Anne Mette Philipsen.
0: P4. Du lytter.

0: Andreas Rødbjerg og føler mig selv 100.
1: Poulsen og Holm på P4.
2: Goddag.
0: Dejligt, vi kunne være her.
2: Synes jeg.
0: Alle sammen. Ja, vi har kigget på lidt gode ting ved dagen i dag. Det er nu et godt sted at starte.
2: Ja, det synes jeg også. Og der er, som, er jo masser af gode ting derude.
0: Ja, ja, ja. Nogle gange lidt svære at få øje på end andre. Men som Danmarks førende HK-program, der vil jeg sige, der sidder brillen det rigtige sted.
2: Vi starter i Allerød.
0: Ja.
2: Annette kommer kørende. Hun hører et bump. Efterfulgt af et dyreskrig. Hun tænker først, der taler om et rådyr, og går ud og tjekker.
0: Altså ud fra skridet vil jeg sige, der ville jeg ikke have noget kvalificeret.
2: Nej, det kunne godt bare have været en radiovalg, der sagde en lyd. Ja, det kunne det godt. Nej, men så ser hun så en lille labrador, der løber ind i skoven.
0: Nå.
2: Så det var ikke bare et rådyr, det var en hund. Hun ringer og selvfølgelig får anmeldt det her, den her påkørsel, fordi det skal jo findes. Det er en påkørsel. Og den her frivillige forening, Vi Finder Hund, ja, er også klar. Tænker lige mandag. Lad os lige se, om ikke den løber hjem til sin ejer. Det kan jo være. Det kan også være, at den kommer til skade og ikke kan rykkes ud af flækken. Ja. Og så er det, vi skal på banen. Og tirsdag er den ikke kommet hjem. De rykker ud, Vi Finder Hund. De laver mere end 50 frivillige, tager de med under armen. Så laver de en kæde på 30, hvor de går igennem skoven. Og så finder de Orion, som hunden hedder. Den er levende, den er glad, den slikker sin ejer i ansigtet. Annette kan ånde lettet op.
0: Er den okay?
2: Den er okay, Orion, eller den uovervindelige jæger, som det jo betyder. Nå. Så og, altså, og det er jo, ej, som det er vi også dejligt selv siger i organisationen, det er jo det, vi kan i Danmark, ikke?
0: Ja.
2: Når vi står sammen.
0: Da du lige startede det, der fik der løb koldt ned ad ryggen på mig, så tænkte, det er da ikke en god ting.
2: Nej, nej. Det er også sådan, man laver serier. Man starter altid et sted, og så kan man sådan twisten.
0: Og så giver modellen, den virker.
2: Ja.
0: Jamen, det næste er også lidt med fugle, dyr. Sådan noget. Har du haft en fugl? En kælefugl?
2: Ja.
0: Ja, hvad var det for en fugl?
2: Jeg kan sgu ikke huske, om det var en undulat eller en kanariefugl, men den havde i hvert fald fødselsdag i april, den 4. i 4. nej, den var skide irriterende. Den fik jeg tæppe over sig, og så sov den.
0: Ej, men jeg kan godt forstå, kanariefugl og undulat med dine Madonna.
2: Ja, ja, altså, ja, fuldstændig.
0: Nå, det er bare fordi, et nyt studie har slået fast, fugleonani er helt normalt. Og ved du hvad?
2: Derfor er der altså stille, når man smider tæppet på.
0: Det er også sundt for fuglen. Nej, fordi den er nemlig ikke stille omkring. Jeg har altså haft lidt ondt af fugle, fordi de ligner jo sensuelle væsener. Altså, de er jo elegante.
2: Ja, ja, ja,
0: så
2: ja.
0: Ved man jo godt, at parringen, det er jo lidt som at smide en deciliter ned i en 2-liter spand. Altså, det er sådan, de parer sig. Og det er jo bare praktisk, og overhovedet ikke sexet. Og så kigger man der, jo, men forkælder du dig selv lidt? Men det kan du ikke rigtig med næb og to vinger, vel?
2: Det kan gå galt.
0: Men det kan de jo så godt. Ja. Så de får stillet den søde kløe. Fugle, der gnider sig mod pinde, legetøj eller andre genstande, gør ikke eventuelt noget unormalt. Et nyt studie peger nemlig på, at onani er en meget naturlig del af mange fugles seksuelle adfærd, og det er lige præcis det, de gør. Der har jo de så ikke meget privatliv i bur, men ej, det er de ligeglade med. Hannerne gnider sig typisk mod en siddepind, et stykke legetøj, en kvist eller nogle gange sin ejers hånd, fod eller skulder.
2: Nå, husk lige det, når du sidder.
0: Hunderne, de løfter ofte halen, og så bakker de op mod en genstand, og så...
2: Nå.
0: Jeg synes, det er en god ting.
2: Ja, det vidste jeg faktisk ikke.
0: På flere niveauer.
2: Ja, ja.
0: Dels er det jo rart at vide, at fuglene har det godt. De kan stille en søde kløb. Men jeg synes nu også, at det sætter Zappa i et helt nyt lys. Fordi nu ved vi, hvorfor Mules kanariefugl hed Gokke.
2: Ja, det giver det hele mening. Ja, ja.
0: De har vidst det hele.
2: De vidste det.
0: Det er også, der har været bagud.
2: Nå, for fanden.
0: Ej, den her dag blev vi med at give.
2: Ja, og ved du hvad, det er faktisk også ostens dag i dag.
0: Nej.
2: Og det synes jeg er, det er international ostedag. Altså, det er hver år den 4. i 6. Og det er ikke, kan du huske, det er jo ikke særlig længe siden, vi havde en lytter igennem, der hedder Cheese. I Kældenavnskvisten.
0: Nej,
2: det. Så det hele falder på plads nu her, og jeg vil sige, hvis du er voksen og ikke kan lide ost, så kan du give dig selv en gave eller en udfordring. Smag en ny ost allerede i dag. Livet er for kort til Brie og gamle Ole.
0: Ja, jeg springer over.
2: Nå. Poulsen og Holm.

0: Ed Sheeran med Camera. Ved du, hvad der også er i dag, Holm?
1: Nej.
0: Jo, du ved. Det er en kæmpe fødselsdagsdag.
1: Det er rigtigt.
0: Det kan man da godt mærke. Oven i alle de andre herligheder, vi allerede er blevet mødt med i dag. Så derfor skal vi da have en fødselsdagsquiz. 70 25 26 00, det er vores telefonnummer. Fødselsdagsquizen, den går ud på, at du skal overbevise os om, at du har fødselsdag i dag.
1: Ja.
0: Det kan være, du har.
1: Det kan være, du ikke har.
0: Det kan sagtens være.
1: Har du?
0: Du bare har lyst til at lyve.
1: Ja.
0: Måske lidt opmærksomhed. Der kan være mange vinkler ind til fødselsdagsquizen. Vores opgave er dog altid at finde ud af, om du taler sandt.
1: Ja. Og det er jo en mulighed, vi giver dig, fordi vi ved jo godt, jo ældre man bliver, jo flere... Det kan være, der kommer flere folk i husstanden. Det kan være alt muligt. Så opmærksomheden ryger stille og roligt år for år, medmindre man selv holder fast og insisterer på, det er min dag, det er min bestemmerdag. Hvis ikke du gør det, så er du nødt til at ringe til os, så skal vi fame nok fejre dig.
0: Og der er jo nogen, der også godt kan lide at blive fejret, men altså, så er de omgivet. Det kan være sløje kærester, koner, mænd, venner, som måske bare slækker lidt på det.
1: Ja.
0: Der ikke rigtig gider mere. Vi gider altid.
1: Ja.
0: Vi gider i hvert fald altid give det et lyt. 70 25 26 00, det er vores telefonnummer til fødselsdagsquizzen. Og ja, vi starter lidt med at høre om din fødselsdag med den største selvfølge omkring, at du taler selvfølgelig sandt, og det er i dag. Så trækker vi os lidt tilbage i hånden for en kort bemærkning, og så mærker vi efter. Og vi fører.
1: Ja, selvfølgelig gør vi det. Der er jo en konkurrence i konkurrencen.
0: Men mindre vi har gjort, vi fører 4-3. Den står 4-3 til os. En smal føring. Og vi lover til gengæld, at hvis du har fødselsdag i dag, uanset om vi gætter det eller ej, så bliver du fejret på fuld skrald på National Radio.
1: Mm.
0: Med alt, hvad vi har. Og hvis vi tror det i dag, og den anden dag, så skylder vi dig en gave, og den skal vi nok få sendt. Den må du bare først åbne på din rigtige fødselsdag.
1: Jamen, det er simpelt jo.
0: Det er simple regler.
1: Ja.
0: Sidst vi... vi lige måtte få et lille hak i næbet. Det var i sidste uge, da vi havde fornøjelsen af Eva og hendes meget stille og rolig 21-års fødselsdag, som hun efter sigende delte med selveste kongen. Den er vanskelig. Også fordi du taler jo med et formfuldendt telefonsmil, Eva.
1: Ja, det gør du.
2: Ja, jeg tror også, at smiler rigtig meget.
1: Jeg synes, der er flere ting, der taler lidt imod, faktisk. Jeg synes, det er lidt problematisk, at man kører hjem til sin mor efter skole, og der ikke bare er et stykke roulade eller...
0: Ja.
1: Eller bare en kiks, eller et eller andet.
0: Ja, jeg er der nu her, Holm.
1: Ja, godt smidt, Poulsen. Du smider.
0: Ja, der er det, at du først har fødselsdag på lørdag.
1: Ja.
2: Okay, det er jeres endelige gæt.
0: Ja, vi tror ikke, det er i dag.
2: Jeg har fødselsdag i dag.
0: Ej, hvor er det heldigt!
1: Så skal der fejres
0: i den grad. Ja.
1: Prøv at se, hvor hurtigt vi skoler om.
0: Ja, ja.
1: Nå, okay, fair nok. Vi taber. Du får en fejring.
0: Det er jo meget nemt, når der er en fest i vente. Men jeg hører også, at vi er også blevet hårdhud, ikke?
1: Jo.
0: Vi lader os ikke sådan lige forføre.
1: Nej, altså det er til.
0: Nej,
1: lidt mere til.
0: Men altså ikke desto mindre, så betyder det jo, at det ligger unødvendigt tæt. Vi fører dog med 4-3 til Team Poulsen og Holm. 16.703 personer har fødselsdag i Danmark i dag. Kæmpe anledning til en omgang fødselsdagsquiz. Du ringer til os på 70 25 26 00.

0: kommer til at være nogle tal her, både jubilæer og fødselsdag, som vi lige kommer ind
1: over. Må jeg lige på forhånd spørge, er det til at filme rundt i alle de tal der?
0: Ja, man kan sagtens
1: følge
0: med.
1: Så det er
0: ikke noget vildt? Nej, jeg har gjort det overskueligt. Men i Vejle er der jo en kendis, der overshiner alle de andre. Han hedder Allan Simonsen, og næste år er det 50 år siden, at han blev kåret som Europas bedste fodboldspiller.
1: Nå.
0: Manden startede og sluttede sin...
1: Nå.
0: Hvad fanden er det?
1: Harpe.
0: Fordi?
1: Du sagde Allan Simonsen.
0: Jamen, han er sgu da ikke en Disney-figur. Han er en fodboldspiller.
1: Op, vi det bare igen. Fortsæt. Ja.
0: Manden startede og sluttede sin karriere i Vejle Boldklub, og selvfølgelig er byen pæve stolt.
1: Det kan jeg godt forstå.
0: Man har flere gange forsøgt at spørge byens indbyggere, hvilken kendis fra Vejle er den største, og der er ingen tvivl. Både Thomas Gravesen og Malte Eber, de er langt, langt, langt fra den kultstatus, som Allan han har.
1: Ja. Højere, men ikke større.
0: Ja. Og derfor skal han selvfølgelig også have sin egen statue, og det har i mange år været et kæmpe ønske, og så sent som i går, så var der så et nyt møde om den her statue.
1: Ja.
0: Man forsøger at finde pengene til den flotte bronzestatue, som skal placeres ude foran Vejle Stadion.
1: Ja.
0: 1 million kroner mangler der, men der er lys i budgettet.
1: Og det, er de så dyre?
0: Ja, og det er, men det er også, som jeg siger, altså det er jo bronze.
1: Ja, og timer og kunst og alt sådan noget.
0: Yes,
1: det er jo svært at sætte
0: det løber,
1: på.
0: Det kan
1: jeg godt forstå nu.
0: Hvad hedder det? Næste år fylder Vejle 700 år. Så vidt...
1: Så synes jeg, de skal have Allan Simonsens statue.
0: Ja.
1: Som minimum.
0: Hvis man tænker, hvad han har givet den by.
1: Ja.
0: Ikke? Var der nogen, der havde fundet Vejle, hvis ikke der var en Allan Simonsen? Det tror jeg ikke.
1: Ikke på samme måde i hvert fald.
0: Og så kan man sige, der er selvfølgelig et budget, når man fylder 700 år, som byen gør.
1: Ja.
0: Og man tænker, kunne man få bare 500.000 af de penge til at smide ned i puljen til den her? Og så er der så de her 5 tovholdere på Allan Simonsens statue, som gerne vil smide 100.000 hver. Jamen, så er vi i mål med de her penge.
1: Skal vi ikke bare skrive under for kommunen?
0: Det synes jeg.
1: Skal vi ikke bare sige, det gør I?
0: Det er det, I skal gøre.
1: Det gør I.
0: Og så skal den så præsenteres næste år, den 3. maj. Men lad os lige huske på, Allan Simonsen er jo en lille mand. Ligesom Messi er. Ikke særlig høje.
1: Indien... Jeg vil sige, fælles for dem begge, de har et godt tyngdepunkt.
0: Ja.
1: Synes du ikke, de er små?
0: Nej. Så siger vi det, Poulsen. Men i Indien havde man lavet en statue af Messi. Man har så valgt at lave den på 21 meter i højden.
1: Nej, det er grotesk.
0: Og den må man altså ikke lave i Vejle, den fejl, fordi Messi-statuen er blevet kørt væk. Man var bange for, at den væltede. Vinden havde fat i den, ikke?
1: Jamen, det var en vanvittig idé at lave Messi så stor. Du gider da heller ikke se på en 10 meter høj smølf.
0: Det, der sker, når du laver sådan en statue og laver den så høj, det er, det kan være hvem som helst.
1: Jamen, altså, fordi... Så også alt det nuttede af.
0: Ja, det gør du. Og de kunne have skrevet, at det var Pelé, så havde jeg sagt, gud ja, der står Pelé.
1: Hvis det ikke er meget så højt.
0: Nej, præcis. Så det, vi gerne vil sige, det er, lad os lave en aftale om, vi får lukket det her pengegab. Dem skal vi lige have betalt. Vi får lavet statuen af Allan Simonsen. Han står ude foran Vejle Stadion de år, hvor de er i Superligaen.
1: Ja.
0: Når de ikke er i Superligaen, så skal vi have ham ud på målen.
1: Og derfor skal han være i 1-1 størrelse.
0: Præcis.
1: Ikke 21 meter.
0: Så vi kan flytte ham rundt.
1: Ja, det giver mening.
0: Godt.
1: Så bakker vi op om det.
0: Vi med jer.
1: Og hvordan har vi... Vi har jo stadig lige en havfru i Lemvig. Vi har ikke hørt noget endnu.
0: Nej.
1: Men vi hører noget, når der er noget.
0: Ja.
1: Er det godt? Det er godt. Jamen, så kaster vi os over fødselsdagsquizzen. Om lidt her, der er det Benjamin Hav med Portugal. Ja.

Det er P4 Trafik med en opdatering på situationen på E45, den østjyske motorvej i nordgående retning. Du skal fortsat være opmærksom mellem 58 Hedensted og 57 Horsens Syd. Her er der et havareret køretøj, der er ved at blive fjernet, og det spærrer altså lige nu det højre spor. Det giver en hel del køkørsel i øjeblikket, og den kø den rammer du altså kort efter 58 Hedensted på den østjyske motorvej i nordgående retning.

0: Nej, vi er desværre ikke på vej til VM.
1: Rally, rally, ola.
0: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR.
2: Messi!
0: Følg med fra 11. juni på DR. Sekunder. Vi husker.
2: Tjejer!

0: og Beautiful Girls. Så kan vi byde velkommen til fødselar. William, velkommen til.
1: Mange tak.
2: Ej, tillykke med fødselsdagen.
0: Tillykke med fødselsdagen.
1: Tusind tak skal I
2: have. Kæmpe dag, mand.
0: 25 år i dag, William.
1: Yes.
2: Ej, wow, 25. Har du fået kanel?
1: Ikke endnu. Nu må vi se, om det kommer.
0: Har i dag været din bedste fødselsdag nogensinde?
1: Nej.
0: Nå, hvad var det? Nej.
1: Det var nok min 12-års fødselsdag, eller sådan noget i den stil.
0: Ja. Nå, ja, okay.
2: Okay.
0: Nå, men det er jo også dem der, de tidlige, man husker bedst, ikke?
1: Ja, det var lidt mere specielt.
0: Så har man lige fået sådan et tog eller en racerbane, eller et par bukser, eller sådan noget.
2: I gamle
1: men
2: dage...
1: Men det kan jo være, det bliver.
2: I gamle dage sagde man jo, når man bliver 25, så er det, at man markerer overgangen til et mere etableret voksenliv, hvor mange gør status og kigger fremad. Det må du fandme ikke gøre allerede. Det er noget, man gør, når man fylder 40.
1: Ja, det venter jeg lidt med.
2: Det er godt.
0: Men William, er du blevet fejret i dag? Lad os høre om din fødselsdag.
1: Min kæreste, hun vækkede mig med rundstykker, og så måtte jeg på arbejde og have en lille kage med.
0: Ja,
2: en 100 bak for dig?
1: Ja, det havde hun.
0: Mm-hmm. Hvad var det for en lille kage?
1: Hun har bagt min yndlingskage. Det er sådan en æbletærte med noget crumble ovenpå.
0: Okay. Oh, ja, det er jo lidt bedre end et stykke tørkage.
2: Ja, det må man sige.
0: Og du er på arbejde nu?
1: Ja.
0: På et lager, hvor du står og pakker noget. Du har ikke sagt, hvad det er.
1: Nej.
0: Vi skal lige teste formen af. Og jeg er lidt ked af, fordi jeg vil have gættet på tørkage. At det vil pakke. Men det gider jeg ikke nu, fordi så vil man ikke selv tage en kage med.
2: Nå, nej.
0: Så jeg tror, du pakker paraplyer.
1: Det er forkert.
0: Nå,
2: det er simpelthen forkert. Okay. Nå.
0: Så er vi det ud af kroppen. Hvad pakker du så, William?
1: Vi pakker dyremedicin.
0: Nå, ja, okay. Paraply var pænt langt fra.
2: Nå, tilbage til... Har du fået nogle gaver?
1: Jeg har fået en lille hundevalp af min kæreste.
0: Altså en ægte hund? Levende hund?
1: En ægte levende hund. Det har vi snakket om, vi skulle have længe.
2: Jeg er glad for, at jeg snakkede om det.
0: Ja.
2: Hvad er det for en?
1: Det er en labrador.
2: Ej, det er jo sådan en, der blev væk, jo. Vi startede udsendelsen med.
0: Ja, der er mange af dem.
2: Ja.
1: Nå, men jeg har ikke fået hørt hele udsendelsen.
0: Er det en han eller en hund?
1: Det er en han, og den skal hedde Valder.
0: Ja, jeg skulle sige Lommer, den skal hedde Valder. Ja. Det er rigtig godt.
2: Labrador-navn.
0: Ej, det er da en god gave. Normalt skal man jo ikke give dyr gave, men lige det er sådan en god undtagelse. Og hvad så med... hvornår har du fået Valder, så? Altså, har du fået den med på arbejde, eller kigger du lige...
1: Nej, jeg fik den i morges.
0: Og hvordan blev sådan en hund overleveret? Det er lidt nysgerrig på.
1: Faktisk, så havde den stået hjemme ved hendes forældre, som så kom forbi i morges.
2: I to år, så, eller hvad?
1: Hvad siger du?
2: Så den stod der hjemme i to år?
1: Ja, altså, ja. Nej, jeg ved ikke. Den har nok stået derude hjemme i et par dage.
0: Nå, okay. Jamen, det har da også været fint at blive vækket sådan en lille valp. Værsgo, her du. Det er din hund. Nej,
2: ja. Så du kører valp? Du kører ikke sådan en, der er... Renlig?
1: En hvad, siger du?
2: Skal du til at lære den at være renlig og alt sådan noget?
1: Ja, det skal vi selv lære den.
0: Det er en god idé. Rigtig god idé. Men med William, hvad så med resten af fødselsdagen? Er det så bare hundepasning, eller har du ting i vente?
1: Jamen, når jeg har fri fra arbejde, så skal jeg ud og spille fodbold, og så måske have en lille øl bagefter.
0: Ja.
1: Og så må vi se.
2: Jeg og kæresten lufter hunden.
1: Ja, det håber jeg.
0: Ja. Det er rimelig nok.
2: Ja, hvad med fest? Vi skal lige høre. Skal du holde en fest?
1: Jeg skal holde fest i weekenden hjemme ved mine forældre i deres garage. Der kommer nogle gutter. Skal vi have et par øl?
0: Lad nu være med at sige et par.
1: De er kanel.
0: William, lad nu være med at sige et par.
1: Vi bliver en 20 stykker.
0: Ja, du sagde et par øl.
2: Det er to.
1: Nå. Ja, og vi skal have en 20 øl.
0: Ja, rimelig nok. Ja, men William, bliver hængende, så vil vi lige mærke efter, om vi nu også tror i dag er din fødselsdag.
1: Ja.

0: Meghan Trainor og Made You Look. Dagens fødselar, eller det vil sige 116.703, det er dig, William, 25 år, Hobro,
1: det er det.
0: Hundeejer, medicinpakker.
1: Yes.
2: Kæmpe stort jo.
0: Blevet forkælet med rundstykker og en kærestekage, som du har taget med på arbejde.
1: Yes. Præcis.
0: Kort resumere din 25-års fødselsdag, som du så siger, først skal fejres i weekenden i forældrenes garage med nogle øl.
1: Præcis.
3: Hvad pakkede du der?
1: Nå, det var min makker, der lige stod og pakkede.
3: Nå, okay.
0: En pakkemakker.
3: Og hvad med fodboldklubben? Er der ikke et eller andet der?
0: Sker der ikke noget der?
1: Jo, men altså, jeg tænker, at vi skal have en øl, når vi forhåbentlig har vundet.
3: Okay, der er kampdag. Okay.
0: Er det kamp eller bare træning?
1: Det er kamp.
0: Så har I sådan en... Altså, så er det vel fødselaren, der får lov til at sparke straffe og frispark?
1: Det håber jeg. Det vil jeg anbefale træneren.
0: Ja, fordi det er jo fødselsdag, jeg jo bestemmer dag. Det skal du ikke alene vide, men også dyrke. Spørgsmålet er bare, William, tror vi nu også, at det er i dag? Der er meget, der taler for.
2: Ja, ja, det er
0: der. Altså alt det, du har fortalt. Det lyder som en lidt stille 25-års fødselsdag, men hvad skal man også forvente sig af den, når nu fejringen den er udskudt til weekenden?
3: Men du møder ikke op i en fodboldklub i Hobro og fylder 25, uden der står nogle knejde, der er klar til at køre kanel i hovedet på dig.
0: Nej, det tror jeg simpelthen ikke på. Men det er jo heller ikke sikkert, at William...
3: Nej, det ved vi selvfølgelig
0: ikke. Nej. Sidder vi og kigger ind.
3: Ja, så er der det her med hunden. Jeg synes godt nok, du har travlt med at komme ud og klappe dem, efter du har fået en hundevalp. Så hvor stort et ønske har det været? Og er det dig, der har ønsket dig den hundevalp, William?
1: Ja, selvfølgelig er det det.
0: Ja, det er klart.
3: Ja, det kan vi da høre.
0: Jeg elsker allerede den hund.
3: Valder er mit yngling.
0: Så tak for den. Når du skal ud, og dels så du tager på arbejde, og så skal ud og spille fodbold, og måske en øl, og hvad ved jeg. Det er jo lidt som at sige, tak for den hund, den er spændende. Vi sætter den her og kigger på den i morgen. Det kan man jo ikke.
2: Nej.
0: Det er jo et væsen.
2: Det er
0: et levende væsen.
3: Kommer en dag, hvor du også bliver far til et rigtigt menneske.
0: Ja, og der vil jeg sige det der med, man skal lige spille fodbold på fødselsdagen. Dårlig idé.
3: Så noterer jeg mig det her med, at det skal fejres på lørdag.
0: Det lyder
3: i min forældres garage. Ja. Noget tyder på, at han er blevet kølet ud af der, hvor han bor, fordi der skulle være noget
0: andet. Også at de har en god garage.
3: Ja, ja.
0: Det er lige præcis det der, og så gider du ikke selv rydde op.
3: Men det kunne jo være, at der skulle holdes noget andet i hjemme, hvor han bor med kæresten.
0: Ja, selvfølgelig kunne det også godt være. Men altså, man kan jo ikke holde fest, hvis du lige har fået en hund.
3: Nej, det kan man ikke.
0: Det går ikke. Det vil hunden ikke have.
3: Så dør hundevalp.
0: Ja.
3: Så,
0: ja, William, kan du høre, hvor vi er på vej hen?
1: Ja. Det kan jeg da godt.
0: Hvor er vi på vej hen?
1: I tror selvfølgelig på, at jeg har fødselsdag.
0: Det er ikke korrekt. Vi tror ikke på, at du har fødselsdag i dag.
3: Nej.
0: Nej, vi tror ikke på dig.
1: Nå. Det var satans.
3: Hvad så?
1: Altså, jeg har ikke fødselsdag.
3: Nej. Det har nemlig ikke. Hvornår har du fødselsdag?
1: Det har jeg i december.
3: Nå.
0: Ja.
3: Der synes, der blev meget stille på det lager der. Gik han, din makker?
1: Ja. Nej, han er her stadig.
3: Nå, okay.
0: det var godt. Og hvad med hunden? Det kan jo stadig godt være rigtigt.
1: Jeg kunne godt tænke mig en hund.
0: Ja, men du har ikke fået den.
1: Nej.
0: Men så skulle du sætte dig lidt ind i, hvordan det er at få en valg. For det var lidt hunden, der fældede dig på fødselsdagen i dag.
3: Så bliver man hjemme.
0: Når man har fået sådan en lille, lille nuttet en der, så går man ingen steder. Det kan man ikke. Nej.
3: William, tillykke med de 25. december så.
0: Ja. Og det ved jeg ikke, om du har lige på rosenord til vores, igen, meget, meget flotte indsats. Vi fører jo nu.
3: Ja,
0: du kan lige nå det. Lidt mere, vi gjorde før.
3: Nej, der var ikke noget, nej, William. Det er fair nok.
0: Nej, det er jo det, man,
3: der
0: er
3: nogen, bare selv. Der er nogen, der kan tåle at tabe, og så er der nogen, der ikke kan.
0: Sådan det. Ja, ja.
1: Tak for lejen.
0: Ja, tak for lejen, William. Ja, jamen Holm, så er det da godt, vi kan rose os selv, hva'?
3: Ja, jeg synes, det har vi aldrig været dårlige til.
0: Det var godt spillet endnu en gang. Vi var vanvittigt gode. Skarpe.
3: Ja,

0: og Pure Shores. 5-3.
1: 5-3 på fødselsdagsquiz-oversigten. Ja, tak.
0: Ja, og den stod 5-3. Og vi spiller frem til, der går sommer i den. Så,
2: ja,
0: så der er jo, ja, det er det, jeg lige havde regnet lidt på, der er jo en teoretisk mulighed for at få os ned med nakken.
2: Ja, teoretisk.
0: Der runder nok til det, men altså ikke med den stil, vi har lagt for dagen. Der synes jeg faktisk, det går rigtig godt.
2: Man skal være vaks ved havelån,
0: ja.
2: Hvis man skal være med.
0: Ja, men,
1: men prøv da.
0: Prøv lykken næste uge. Giver det da et skud mere. Nej, nu skal vi have en løftesang, som er en skål for alle os med glashalv fyldt, alle jer med glashalv tomt.
2: Vi skal både tromme, synge og danse.
0: Ja. Og det er jo sommer. Det må godt have et lille pust af sommeren op. Det skal ikke være sådan noget, baskørt Hawaii, solskoldet.
2: Ej, bare lidt lummert.
0: Bare lidt derhenad, ikke? Og det kan denne her, synes jeg, fra Madonna. Dagens løftesang, La Isla Bonita.

0: var Madonna, der lige forkælede os med dagens løftesang.
1: Kælet.
0: Ja, vi skal jo vi skal runde programmet af.
1: På god måde.
0: I Håbkorns land. Ja, sådan der var. Og hvis du ikke har hørt det hele, så kan du i hvert fald tage med dig fra, at der er en teoretisk mulighed for at komme lidt til os i fødselsdagsquizzen. Vi fører 5-3 fugleånderne, og Allan Simonsen skal have en statue. Ja. Selvfølgelig skal han det.
1: Det er det Danmark, vi kender.
0: Det var den korte.
1: Ja.
0: Jeg læste, at en drive-in-biograf, jeg ved ikke, hvor mange der er i Danmark, måske der er kun den ene der, ikke?
1: Ja,
0: advarer om, at der er en ræv, der stjæler gæsternes sko.
1: Nå!
0: Og så, hvordan hænger det sammen? Jamen, det er jo ikke sådan, at at den hopper ind i bilen helt lydløst, og så binder snørebånd op på dine lækre sko. Og
1: nej.
0: Stikker, det er jo, når man ligger i bagagerummet, og så er der nogen, så sætter de skoene på jorden.
1: Oh.
0: Og så kommer ræven og tager dem. Ja, det kunne jo godt lyde som sådan en... det er sjovt, en gimmick. Lidt ligesom, kom og overnat på det her gods. Der er spøgelser.
1: Ja.
0: Og så videre. Så er der sådan en ræv. Men den er jo faktisk god nok, fordi det er ikke nyt det der med, at ræve, de tager folks sko, hvis de kan komme til det. Der var også galt omkring Aarhus. Og jeg har lige kigget lidt dybere ned på det. I 2009, der gik det så vidt i Tyskland, der var der en ræv, der menes at have stjålet mere end 120 par sko.
1: Det er voldsomt.
0: Den havde så taget dem fra dørtrin.
1: Ja.
0: Og så vil jeg sige, hvad skal ræve dog bruge sko til?
1: Ja, mennesker sko.
0: Om det er jo ikke sådan, at de sidder nede i hulen i de mørke måneder og bliver fuldstændig opslugt af en eller anden TikTok-trend, der siger, jamen,
1: vi skal have den der.
0: Vi skal have nogle klipklapper. Det er jo det er meget sandaler og klipklapper,
1: ja.
0: Det ræve godt kan lide. Hvis du skal lukke ræv med en sko, så vil jeg vælge en af de to der.
1: Men sidst jeg så en ræv, var den på 4 poter. Det er sjældent, man møder mennesker, der kører 4-1 sko.
0: Det er jo snudyr.
1: Ja, ja.
0: Så den skal jo virkelig ud og stjæle, hvis den skal have også noget. Jeg tror mere, at hvis vi endelig skal tænke det ud, det kan jo godt være, at de rævne, de har fået smag for, det er da meget federe nede i rævegangene at gå på klipklapper og sandaler.
1: Det kan godt være.
0: Det kan jo godt
1: vi
0: være.
1: Kommer aldrig dernede.
0: Det er jo ligesom, står der, skal vi have metrosten i køkkenet? Nej, vi skal have...
1: Vi skal lade
0: være klipklapper, med. Siger mor Rev så.
1: Ja.
0: Og så må far Rev ud og stjæle dem.
1: Jeg synes, vi skal lade være med at smide skoene. Uanset hvad, ja. Der var også nogle ulve, der tog nogle soldater og støvler den ene
0: dag.
1: Og det er jo nogle soldater, der er ikke klar til kamp, hvis de har taget støvlerne af. Og nøjagtigt lige sådan, hvis du lægger og ser en film, er du heller ikke klar til at gå ud og tisse.
0: Så nu er jeg ligesom dokumenteret.
1: Ja.
0: Hvad vi bruger dem til, det ved vi faktisk ikke.
1: Nej.
0: Men de tager dem.
1: Ja.
0: Og det vi kan ligesom slutte af på en god note, det er, hvordan kan vi undgå det her?
1: Behold dem på.
0: Ved at beholde skoene på.
1: Ja.
0: Det er meget nemt. Du lytter til Poul.

P4 Trafik. Kører du på E45 fra Vejle mod Aarhus, så vil du lige nu møde kø mellem 58 Hedensted og 57 Horsens Syd. Det skyldes en havereret bil ved 57 Horsens Syd. Politiet, de er på stedet, men det skaber altså lige nu kø og godt en halv times forsinkelse.

0: Hej, Mons.
1: Vidste du, at børste hjælper sproget på vej?
0: Åh, en kæmpe stor traktor. Hurra!
1: Og pludselig går det stærkt.
0: 5, 4, 3.
1: Sproget vokser med Minichang.
2: Børste skal sove. Godnat, mave. Godnat, næs. Godnat, nums. Godnat, ører.
3: Minichang, mest for

0: Selvom den nye regering har lovet skattelettelser, er der en skattestigning til de fleste af os i regeringsgrundlaget. Firkløverregeringen vil fastfryse den såkaldte beløbsgrænse, så eksempelvis person- og beskæftigelsesfradraget ikke stiger i 2 år. Og det vil isoleret set føre til en skattestigning for langt de fleste. Det forklarer Henning Bøje Hansen, der er skatteekspert ved revisionshuset BDO.
1: For alle, der er i arbejde, der vil den her fastfrysning koste en årlig mere skat på 1250 kroner, sådan i runde tal. Og det vil det gøre 2 år i træk.
0: Og det får en blandet modtagelse blandt de handlende, vi fangede i Storcentret Fris i Aalborg.
2: Lad os nu vente og se. Lad os få en chance. Ligesom alt andet. Nej, det kan ikke gøre mig bekymret.
3: Ja, jeg ved snart ikke, hvad jeg skal sige til det. Ja, det skal i hvert fald ikke blive værre.
0: Ifølge den nyudnævnte skatteminister Jakob Engel Schmidt skal skattefinansieringerne finansiere den lavere fødevaremoms, en halvering af fødevaremomsen og nulmoms på frugt og grønt, vil samlet set give danskerne flere penge mellem hænderne, siger han. En 25-årig mand er blevet idømt 6 års fængsel for uagtsomt manddrab under særligt skærpende omstændigheder. Det har retten på Frederiksberg afgjort. Han er dømt for at køre galt i en udlejningsbil i Frederikssundstunnelen i København for snart 2 år siden, hvor en ung mand senere døde af sine kvæstelser. Da den dømte var påvirket af lattergas, bliver det betegnet som vanvidskørsel. Han har anket dommen til landsretten. Flere borgmestre vil gerne lægge kommuner til, hvis der skal bygges nye kaserner eller flyvestationer. Ifølge forsvarschef Michael Hylgaard kræver det mere plads, når regeringen vil have flere værnepligtige, flere kampklare soldater og flere i reservestyrken. Det fremgår af klassificerede dokumenter fra Forsvarsministeriet. Og i Nordfyns Kommune er venstreborgmester Mette Landved Holm klar til flere soldater.
4: Altså arbejdspladser i en yderkommune, det er altid guld værd. Og omkring forsvaret, som er etableret ude ved lufthavnen og deres droneaktiviteter og sådan noget, der vil det spille rigtig godt op i forhold til det med en kasernemulighed ude i nærheden.
0: Flere af de fynboer, vi har talt med, synes også, det vil være godt at få mere forsvar til Fyn.
5: Det ville være en fordel frem for, at det ligger i Jylland og på Sjælland.
6: Jamen, jeg synes, det er en god idé, så der også kommer noget til Fyn, i stedet for det Sjælland
7: og
6: Jylland.
7: Det ville være rart i og med, at, det er, at jamen, så ligger vi alle steder, der er en kaserne alle steder. Så ja, det vil nok skabe en lille smule tryghed.
0: Sagde Bent Jørgensen, Lene Knudsen og Kasper Rødskov Madsen. Mest skyet med en del byer, der kan være med torden, og det våde vejr, det når frem til Bornholm ud på eftermiddagen. Mellem 15 og 20 grader og lidt til frisk vind fra syd ved vestkysten op til hård vind. Det var Radioavisen med Anne-Mette Philipsen.
8: 15.03 B4 Trafik. Der er lige nu kø på E45 fra Vejle mod Aarhus mellem 58 Hedensted og 57 Horsens Syd. Det skyldes, at der lige nu er flere havarerede køretøjer på strækningen. Du vil møde den første lige efter 58 Hedensted, der pt. Blokerer det venstre spor. Og når du så har passeret den, så vil du møde endnu et havari ved 57 Horsens Syd, hvor det højre spor er spærret. Det betyder, at der vil være lidt zigzagkørsel, og det giver altså lige nu en kø, der starter et stykke før 58 Hedensted. Aktuelt der kan du forvente en forlænget rejsetid på i hvert fald en halv time.
9: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter til P4 Eftermiddag med Stine Liljekrona.
1: God eftermiddag. Tak fordi du lytter med. Jeg er selvfølgelig ikke alene om at lave radio på denne her torsdag eftermiddag. Jesper Bach, han står for at producere nogle nyheder. Og så har jeg jo også min kollega. Og det er i dag dig, Niklas Elkjær. Hej.
2: Halløj.
1: Du er et sted, hvor der er dejligt meget gang i den, kan jeg høre. Det er jo til DM i Skills optakten, skal jeg lige sige. Optakt til, at der bliver afholdt DM i Skills næste år i Vejle. Og du får jo en mission her til eftermiddag. Skal vi lige prøve at rise op, hvad det er?
2: Det synes jeg, vi skal.
1: Det er jo sådan, at jeg tror, at du kan finde tre håndværk, som du har talent for, hvis du øver dig lidt.
2: Okay.
1: Hvad tænker du om det?
2: Jamen, det er jo sådan lidt specielt. Jeg har lige været rundt og før, de har omkring 8 forskellige, hvad kan man sige, boder eller telte, hvor der er forskellige håndværk. Mm. Det ene, det er en bar, så er der noget negletekniker, kan jeg se. Der er nogen, der laver nogle strandstole, der er malere, der er murer og alt muligt andet. Tømmer er her selvfølgelig også. Og Stine, det er sådan, jeg har, kæresten plejer i hvert fald at drille mig med, jeg har 10 tommelfingre. Og det er derfor, jeg laver det, jeg gør, og står med mikrofon i hånden og taler, fordi jeg er simpelthen ikke god til at bruge mine hænder. Så det bliver spændende, om jeg kan finde tre håndværk, som jeg kan få at vide, at det kunne jeg faktisk blive god til, hvis jeg gjorde det nok.
1: Jeg tror også, at vi skal prøve at kaste bare ud i det og se, om det bare er mangel på øvelser, der gør, at du ikke kan finde ud af det, fordi du plejer at være ret god til det, du sætter dig for.
2: Ja, men det håber vi, at det bare er øvelse, der gør mester, og ikke at jeg bare er fuldstændig uduelig til at bruge mine hænder.
1: Kære lytter, det er altså dagens mission, som vi kaster Niklas Elkjær ud i. Her får du Kacey Musgraves og Dry Spell. God eftermiddag, og tak fordi du lytter med.

0: Casey Musgraves og Dry Spell. Til april i 27 er Vejle værtsby for DM i Skills, men allerede i dag, der tager de hul på den første optakt på Rådhustorvet. Og her kan man give sig i kast med adskillige håndværk og se, om der ligger et karriereskift og venter lige rundt om hjørnet. Og netop det der med at prøve nogle håndværk af og se, om det er noget, man kan finde ud af, er jo dagens mission for dig, reporter Niklas Elkjær.
1: Og her er vi trukket lidt ud til siden, mens der er alverdens konkurrencer inde på selve pladsen. Det er sammen med Mikkel Heislev, som er projektchef for det her DM Skills i Vejle, som er værtsby for DM Skills til april 2027. Og Mikkel, prøv lige at fortælle mig, om der er alle mulige boder her, alle mulige forskellige fag. Hvorfor er det, at Vejle Kommune sætter særlig fokus på netop den her type fag?
2: Jamen, for det første er vi jo rigtig stolte over at få værtskabet på DM Skills, der blev afviklet her i Vejle fra den 7. til den 10. april næste år. Og der er ikke noget specielt udvalg i de her fag, der er her i dag. Det er dem, der fra skolerne har tilmeldt sig og sagt, de kunne godt tænke sig at vise deres fag frem. De er stolte af det. De har skoleelever og lærlinge med. Så det er helt tilfældigt, at det er lige præcis de her fag, der er repræsenteret i dag.
1: Og så er der jo netop en masse fagfolk, der repræsenterer de forskellige fag, og en masse andre gæster, som kan komme og give sig i kast med at prøve de her forskellige fag. Altså, hvilken forskel håber I, at det får, at I har en dag i dag som en optakt til DM Skills, som er 10 måneder før, at det reelle event, det er til april 2027?
2: Ja, vi vil rigtig gerne sætte lys på det her værtskab, og som sagt, så er vi stolte af det. Så det er derfor, vi har valgt at lave det her event i dag. Skolerne kommer jo til at træne med deres lærlinge og elever frem mod DM i Skills, og det her det er jo også en mulighed for ligesom for dem at komme ud blandt offentligheden og mærke det der pres der, når folk lægger mærke til, man står med en flise i hånden og noget mørtel og skal samle det, man nu skal samle.
1: Og nu er der jo alle mulige forskellige ting. Der er også sådan, at man kan prøve sig af som negletekniker eller som murermester, altså murfliser eller male eller lave en strandstol. Altså, hvad håber I, at der kommer ud af det her i dag?
2: Jamen, DM i Skills afvikles jo for at sætte lys på erhvervsuddannelserne. Så det er selvfølgelig også vores matché. Det er lige præcis at sætte lys på det her. Og det håber vi på ved den her event på Rådhustorvet i Vejle i dag, at sætte lys på erhvervsuddannelserne.
1: Og Mikkel, min mission i dag, det er jo at se, om jeg kan finde tre af de her håndværk, som jeg på en eller anden måde fra fagfolk kan få at vide, at det kunne jeg have talent for, eller i hvert fald finde ud af, hvis jeg rent faktisk øvede mig noget lidt mere på det. Hvis du ligesom skulle sende mig i en eller anden retning, hvor tror du så, jeg skulle give mig i kast første gang?
2: Jamen, du skal faktisk to steder hen. Du skal hen til negletekningerne, det er jeg helt sikker på, at du vil være mega skarp til. Og så skal du selvfølgelig over til til malerne, fordi det er jo et fag, man også bruger derhjemme som privatperson. Så over og lære noget om det.
1: Så Stine, det tror jeg altså er de første ting. Enten negletekniker eller over til malerne. Det er heller ikke, fordi jeg er kreativ, men det kunne jo være, at jeg kunne lære det, når jeg ikke skulle male blomster eller lignende, men det er lidt mere simpelt, det man skal gøre.
0: Jeg synes, det er helt perfekt, det der med negletekniker, fordi det kunne jeg altså også godt tænke mig at høre, om det egentlig er svært. Det ser meget svært ud, så det bliver spændende. Held og lykke med det, og vi vender selvfølgelig tilbage til Niklas og hans mission med at prøve at finde ud af, om de 10 tommefingre kan blive skiftet ud med nogle fingre, der er lidt mere håndværkeragtige. TV2 og Biba Balola, god eftermiddag.

0: Fra albumet Nutidens Unge fra 84, Biba Belola med TV2. Nu skal vi have en trafikmelding.
1: P4 Trafik med en opdatering på køen og de havarerede køretøjer på E45 fra Vejle mod Aarhus. Der er stadig godt med kø mellem 58 Hedensted og 57 Horsens Syd. Dog er der lidt bedre nyheder, for det havarerede køretøj, der tidligere holdt ved 57 Horsens Syd, er igen blevet hjulpet videre, og det betyder, at begge spor igen er farbare her. Om det samme gælder den havarerede bil lige efter 58 Hedensted, det tør jeg dog ikke sige. Det sidste, jeg hørte, det var, at den fortsat skulle blokere det venstre spor efter 58 Hedensted, og det ser også ud til, at køen fortsat klumper lidt sammen her, så det kan altså betale sig med lidt ekstra tålmodighed.
2: Ring til P4's trafikradio
3: 70 100 110.

0: Funk, det er lørdag, præsenterer Funkapella.
1: With such confusion, don't it make you wanna scream?
2: Make you wanna scream!
1: You bash abusion, victimized within a scheme!
3: Hvis man ikke havde fundet en body og holdt i hånden, mens det her foregik, så er man stadig ude om, at man har fået noget af en vokalchok. Jeg vil ikke holde mig i hånden.
4: Funk, det er lørdag med Milling og Molbæk. Klokken 16 på P4 og i DR Lyd.

Teddy Swims og Mr. Know It All. Klokken 15.30, der er der regionale nyheder, de har læst præsenteret i dag af Jesper Bak. Homebreaker med Sombra Internet.

0: nyheder fra DR Trekanten.
1: Det er en fantastisk nyhed, sådan siger Marianne Skibsted fra Østersnede. Hun glæder sig over, at politikerne i Hedensted Kommunes teknikudvalg vil lave et forbud mod uvedkommende lastbilkørsel gennem den lille by.
2: Jeg er vildt, vildt glad og lykkelig, og der er bare ikke noget, der kan blive bedre. Det er en fantastisk nyhed.
1: Marianne Skibsted bor på Lindvedvej i byen, og det er en vej, som er en del af ruten, når nogle lastbilchauffører kører gennem Østersnede som en smutvej fra en motorvej til en anden. Hun er ikke i tvivl om, at det vil gøre en stor forskel, når der kommer et forbud mod uvedkommende lastbiltrafik, for de store køretøjer forstyrrer.
2: Der er ikke nogen tvivl om, vi hører hver gang, der kører en lastbil forbi vores hus. Vi hører ikke, når bilerne kommer, men lige snart vi hører lastbilerne, så larmer det i hele huset, og vi kan mærke det på huset, at de kører derude.
1: Et forbud vil dog ikke betyde, at der slet ikke kommer store køretøjer ind i Østersnede, for lastbiler, der er nødt til at køre rundt i byen, må selvfølgelig godt være der, lyder det fra politikerne. Men det er ikke noget, der bekymrer Marianne Skibsted.
2: Nu er der ikke ret mange i byen, jeg tænker på, der får lastbiler. Der er nogen, men det er nok 1% af alle de lastbiler, der er her nu, der bliver tilbage, så det er virkelig gode nyheder.
1: Formanden for teknikudvalget i Hedensted Kommune, Viggo Kjær Nielsen fra Venstre, er usikker på præcist, hvornår uvedkommende lastbilkørsel bliver forbudt i byen, men han forventer, at det bliver hen mod slutningen af året. Hvis der ikke findes en løsning inden 15. juni, så bliver konflikten mellem landmand Kent Davidsen fra Grindsted og fagforeningen 3F udvidet, når de øvrige fagforbund i FH går i sympatikonflikt. Noget, der kan betyde, at landmanden for eksempel ikke kan få hentet mælk på gården, fordi håndværkere og leverandører, der er omfattet af en overenskomst med et FH-forbund, kan nægte at arbejde for Kent Davidsen, det siger næstformand for 3F's grønne gruppe, Morten Fischer Nielsen. Han ser gerne, at der findes en løsning.
3: Jeg håber da på, at vi kan finde en løsning, hvor vi får båret enderne sammen, og at Kent Davidsens landbrug vil underskrive en overenskomst, så vi følger den overenskomst, der normalt er gældende på arbejdsmarkedet for landbrugsområdet.
1: Trods situationen oplever Morten Fischer Nielsen, at dialogen med landmand Kent Davidsen foregår i en ordentlig og god tone. Og Kent Davidsen siger også, at dialogen har været god, men bolden ligger hos 3F, siger Kent Davidsen.
4: Jamen nu er det jo 3F, der har ønsket at konflikte mig og true mig med at jeg skal lukke min mælk ud. Så det er jo også kun dem, der kan stoppe konflikten.
1: Indtil videre lader 3F konflikten køre, uden at den bliver markeret fysisk ved landbruget, siger Morten Fischer Nielsen. En eftermiddag, der er skyet, og der kan komme en del byer, nogle steder også med torden. Temperatur mellem 14 og 18 grader og let til frisk vind, og den kommer fra syd.
0: Det her er P4 Eftermiddag i dag med Stine Liljekrone.

0: Sia med Unstoppable. Nu er det sådan, at jeg igen har dig igennem, Niklas Elkjær.
1: Og her jeg er kommet over i der, hvor malerne de hører til, og det er sammen med dig, Diana Rasmussen, som er malerfaglig lærer på... Diana, hvis vi ligesom... det her, jeg skal prøve at kaste med nu, det er at blande farve. Og som vi talte om lidt tidligere, så fik jeg ved videre op i militæret, at jeg var delvis farveblind, så det er godt en udfordring. Men vi har sådan et stykke papir her på en blanche, som er sådan en blålig farve. Og hvis du ligesom skal give mig nogle råd, inden jeg går i gang, hvis vi sådan går efter den her blå farve, hvad skal man så ligesom starte med?
2: Altså først og fremmest, så skal man kigge efter, at den blå farve, det er det, vi opfatter først og fremmest. Men man skal kigge efter alle de små nuancer, der er i den blå farve. Om den har en snært af nogle andre farver. Så ja. Det skal man først og fremmest kigge efter.
1: Og det der med nuance, det er jo så der, hvor jeg godt kan blive lidt smule udformet. Men som jeg ser, så er der sådan noget blåt, og så inde i midten er der lidt noget mørke. Altså noget mørkere og udkant noget lysere. Så hvis jeg ligesom skal starte med en bund, så tænker jeg, at jeg vil starte med noget blå på den her handske, jeg har påført, og så ned på et stykke papir.
2: Ja, men det vil jeg... Måske vil jeg vende det om, fordi... Er det en mørk eller en lys farve?
1: Det er til den lyse side.
2: Det er faktisk til den lyse side. Og så starter man med en hvid først.
1: Skal vi så ikke bare lige prøve at putte noget hvid her på en handsk og på et stykke papir her? Og nu har der kommet lige lidt mere maling. Hvad ser Diana? Så vil jeg jo så gå over i den blå.
2: Ja.
1: Nu tør jeg lige den hvide af. Og hvad er så ligesom metoden at gøre det på?
2: Altså, jeg vil lægge den blå ud i kanten herude, og så vil jeg tage en lille smule ind ad gangen.
1: Og så kører jeg rundt i sådan nogle cirkulære bevægelser. Er det korrekt?
2: Præcis. Og den farve, du så står med nu, den er meget baby-lyseblå.
1: Ja,
2: det er faktisk ikke helt den farve, vi leder efter.
1: Nej.
2: Vi skal have den dæmpet lidt, kalder vi det,
1: ja.
2: I farvesprog. Og så tager vi en sort og dæmper den lidt.
1: Der så jeg lige før, at du prøvede
2: det. Det er meget, meget let.
1: Ja, der tog man meget, meget, meget lidt. Og hvordan kan det være?
2: En gang til.
1: Hvordan kan det være, at man tager så lidt af den sorte?
2: Fordi den sorte, den farver ikke nødvendigvis ret meget, men den dæmper meget. Det bliver hurtigt meget gråt, og så tager man det lidt efter lidt.
1: Så Stine, altså det her, det er jo sådan... Vi tager lige lidt mere sort, fordi den... Se her.
0: Du er altså ved at blande farver, Niklas. Er det noget, du sådan har gjort i før?
1: Det har jeg overhovedet ikke gjort for, og det tror jeg også, man kan se, fordi nu bliver den grå, Stine. Og så putter vi lige lidt mere hvid i.
0: Og jeg kan sige, at det, som Niklas han er til, det er optag til DM i Skills i Vejle, hvor alle os, som måske ikke er de største håndværkere, kan prøve at øve vores evner som fagfolk, altså sammen med dem. Og lige nu, Niklas, så vil jeg lige overlade dig lidt til de professionelle med det her med at blande farver og få nogle maletricks. Og så synes jeg, vi skal vende tilbage til dig efter en sang og høre, om du føler dig lidt klogere på og lidt mere sikker i det. Og så skal vi selvfølgelig have en bedømmelse på, om du har forstået bestået den første maleprøve her. For du skal jo blive god til tre fag.
1: Det synes jeg også, jeg skal. Vi tager lige en sang, og så kan jeg lige få nogle gode tips og se, om det her det kan blive lidt bedre end den her grålige farve.
0: Her er Erika Jane.

0: Lisa Ligglad med Erika Jane.
1: P4 på mission.
0: Her til eftermiddag, der er min kollega Niklas Elkjær på mission. Han påstår selv, at han har 10 tomfinger, og at det måske er en smule irriterende kun at fungere helt op i hovedet, som du plejer at sige, Niklas. Så du har kastet dig ud i optag til DM i Skills, og du, lige før musikken her, der hørte vi, at du skulle blande farver for første gang over ved de dygtige malere. Altså, føler du nu, jeg ved godt, du kun har haft i 3-4 minutter, men føler du, det allerede går bedre?
2: Jamen helt klart. Altså, jeg fik jo nogle gode tips fra Diana Rasmussen imens. Og altså, når jeg står sådan og kigger på farven, så synes jeg, at den er der nogenlunde. Altså, Diana, vi har jo... det er sådan en blå farve, blålig farve, som måske kunne godt tendere til noget gråligt også, som jeg skulle prøve at efterligne. Når du sådan kigger på den farve, jeg har blandet, hvad synes du så om?
3: Jeg synes faktisk, du kom ret tæt på.
2: Hvis jeg ligesom... Er der noget... Hvis der lige mangler det sidste, hvad er det så?
3: Det sidste, jeg vil nok sige, at den kunne godt tåle at blive en lille smule mørkere. Men du tilføjede også lige lidt hvid her til sidst. Og det var sådan ligesom, det var måske lige en kende for meget. Lige en knivspids for meget der.
2: Så hvis vi ligesom tager min præstation, min korte præstation her med at blande farver. Hvordan ville du så sige, at jeg gjorde det? Altså, kunne jeg have trængt til at kunne finde ud af det her, hvis jeg rent faktisk øvede mig nok og ligesom gav mig... lagde kræfter og tid i at blive god til det her?
3: Altså, jeg vil sige, med den kort tid, du har været i gang her, så har du bestået.
2: Sådan.
3: Det synes jeg faktisk er rigtig fint.
2: Fedt. Men Diana, det her med at kunne blande farve, det er jo ikke det eneste, man gør som maler. Altså, det er jo også noget med at kunne male i nogle lige linjer og alt sådan noget, men også at kunne male på hvad hedder det? Altså, når hvad kan man sige, underlaget det er helt plan, men også når det er ro. Altså, hvilke andre kvaliteter skal man ligesom besidde som maler for at blive god maler?
3: Altså, det, jeg vil sige, det er noget, man opøver igennem sin læretid. Man skal have et vist håndelag, og det er svært at beskrive. Du skal kunne, du skal have fornemmelsen i hænderne. Det gælder alle håndværk, tænker jeg. Men ja, du skal have tålmodighed, du skal have fingersnille, og du skal kunne bevare roen også.
2: Så Stine, indtil videre. Altså, en farve og godkendt. Det synes jeg er fint, og så sagde Diana lige det her med at kunne bevare roen, og måske i særlig høj grad tålmodigheden, og det er jo også en af de ting, hvor jeg også kan være en smule udfordret, ved jeg. Men jeg er fint tilfreds med den første håndværk her, der jo umiddelbart er en tommelfinger op.
0: Ja, jamen, så mangler du bare at prøve to andre ting, og så skal vi ikke snakke mere om, at du har 10 tommelfinger. Er det ikke sådan?
2: Det synes jeg. Jeg går straks i kast med det næste og håber på, at når jeg går hjem i dag, så kan man ikke længere sige, at jeg har 10 tommelfinger.
0: Og du kan altså også selv prøve, det kan du til optakten til DM i Skills på Rådhustorvet i Vejle.

0: Britney Spears, Oops, I Did It Again. Vi skal ud i trafikken.
1: P4 Trafik. Vi har stadig lidt kø på E45 fra Vejle mod Aarhus. Det skyldes en havereret bil kort efter 58 Hedensted. Den havererede bil den blokerer det venstre spor på strækningen, og vejhjælp er på vej, men det giver altså en kø, der starter lidt efter 59 Hornstrup og en forsinkelse på 20 minutter.
2: Få alt at vide om trafikken lige nu, det er dk-trafik.

0: Verden er en kæmpe stor legeplads, fuld af ting, man kan falde over. Især når man er i voksealderen og bare har appetit på alt, der er ukendt. Spændende og helst også lidt farligt.
1: Fra mørket er ondskaben kommet og spredt sig i hele vores rige.
2: Skattejagt. Elsker skattejagt.
3: Måske min rædselskabinet.
0: Altså, med mindre det indeholder broccoli eller
4: gulerødder og havregryn.
3: Jeg har ondt i maven.
0: Det behøver du ikke at have, for du kan roligt slippe ungerne løs.
3: Det vil jeg rigtig gerne.
0: På DRTV.

Pågår og hold om mit hoved. Uroen ulmer i Socialdemokratiet efter, at partiformand Mette Frederiksen har forfremmet Peter Hummelgaard til finansminister på bekostning af Nicolai Wammen. Radioavisen spørger politisk analytiker Jens Ringberg, hvor dybt uroen stikker. Det er lige om lidt, når Anne Mette Philipsen er i studiet med Ravis.

0: Uroen ulmer i Socialdemokratiets folketingsgruppe. I dag erkender den nyvalgte gruppeformand Mattias Tesfaye, at det gav lidt turbulens på de indre linjer, da statsministeren i går byttede rundt på nogle ministerposter.
1: Der er lidt diskussion efter de ministerudnævnelser, der har været. Så er det klart, så er der lidt turbulens. Det skal vi selvfølgelig igennem.
0: Uroen eller turbulensen kommer efter, at Mette Frederiksen forfremmede Peter Hummelgaard til finansminister og degraderede Nicolai Wammen til justitsminister. Men statsministeren afviser, at hun dermed blander sig for meget i arvefølgen i partiet, som anonyme socialdemokrater ellers beskylder hende for, blandt andet i Politikken.
2: Nej, det gør jeg ikke, men jeg sammensætter det ministerhold, som jeg synes er det rigtige for Danmark.
0: Jens Ringberg, DR's politisk analytiker, du er nu med fra Christiansborg. Top socialdemokrater forsøger altså at tale uroen ned, men hvor meget ulmer det rent faktisk?
3: Ja, det gør det ganske meget, og det gør det, fordi at Mette Frederiksen jo præcis har vidst, hvad hun gjorde, da hun gjorde det, hun gjorde i går. Hun kunne have lavet værd, kan man sige, og derfor så er alle forsøger nu at orientere sig i det nye landskab, hvor Peter Hummelgaard pludselig er rykket frem i bussen, og Nicolai Wammen prøver at samle de kræfter, han nu kan samle omkring sig.
0: Men skal vi forstå det sådan, at forfremmelsen af Peter Hummelgaard kan være et tegn på, at der måske ikke er så lang tid til, at Mette Frederiksen forlader formandsposten?
3: Nej, jeg kommer ikke til at arbejde med nogen tidsgrænser her, for jeg er ret sikker på, at Mette Frederiksen ikke har andre job på hånden, end det hun har lige nu. Men der er jo lang tid til det næste folketingsvalg, og det, som har skabt en forventning om, en idé om, hvad man skal kalde det i partiet, det er, at hun i hvert fald godt kan finde på at være væk inden næste folketingsvalg, som altså først kommer om næsten 4 år.
0: Og sådan lød det fra Jens Ringberg, der var med os fra Christiansborg. Selvom den nye regering har lovet skattelettelser, er der også en skattestigning på vej til de fleste af os. For regeringen vil fastfryse den såkaldte beløbsgrænse, så for eksempel person- og beskæftigelsesfradraget ikke stiger i 2 år. CEPOS har regnet på tallene, og ifølge Mia Amalie Holstein, der er cheføkonom og underdirektør i den liberale tænketank, så kommer det til at koste flere tusind kroner om året.
4: Og det betyder samlet set, at et arbejderfamilie eller en funktionærfamilie skal betale 4.300 kroner ekstra i skat.
0: Når regeringen har sænket momsen på fødevarer og fjernet den helt på frugt og grønt, så vil danskerne dog samlet set få flere penge mellem hænderne, lyder det fra tænketanken. Og skattestigningerne skal, ifølge den nyudnævnte skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt, finansiere den lavere fødevaremoms. Og det kalder ministeren for en god handel for forbrugerne.
5: De mennesker her i vores samfund, der tjener færrest penge, er også ofte dem, der bruger de fleste af deres penge på at købe fødevarer. Og derfor vil det, tror jeg, betyde rigtig meget for dem iblandt os, der har mindst, når man laver det bytte.
0: Men i storcentret Friis i Aalborg, Annie, er de nu ikke helt så glade for udsigten til skattestigninger.
6: Det er ikke noget, jeg er fan af. Vi har rigelige udgifter i forvejen. Men det skal finansieres.
7: Fy for den. Det er ikke rart. Men det kan selvfølgelig hjælpe lidt, hvis vi får fri tandlæge. Hvis vi så også får momsen væk fra frugt og grønt, og der bliver halveret moms på fødevarer.
8: Det skal jo finansieres på en eller anden måde. Der er jo ikke noget, der er gratis.
0: Lød det fra Carsten Hansen, Bente Schødt og Harry Müller. Et af de vigtigste transportmidler i landets tredje største by, Odense, holder helt stille fra på lørdag. Letbanen stopper med at køre på ubestemt tid på grund af en teknisk sag om en gangbro ved det nye Odense Universitetshospital. For et stykke tid siden blev understøtningen af gangbroen fjernet i forbindelse med hospitalsbyggeriet, og det fik Trafikstyrelsen til at inddrage letbanens tilladelse til at køre under den. Da det skete, havde letbanen 3 tog på den ene side af gangbroen, mens resten af letbanens i alt 16 tog strandede på den anden side. Nu skal de 3 tog så til service, og letbanens vedligeholdelsescenter ligger på den anden side af gangbroen. Og derfor stopper de sidste 3 tog nu også med at køre fra på lørdag, og den situation er flere af de faste passagerer ret trætte af.
9: Det er noget kluder. Simpelthen. Det er noget kluder, at det ikke kan planlægges på en anden måde.
10: Det er jo ærgerligt for alle de borgere, der altså, har betalt mange penge for først og fremmest at få letbanen hertil.
11: Jamen, jeg synes selvfølgelig, det er træls. Jeg er ret afhængig af den, og jeg bruger den stort set hver dag til at komme rundt.
0: Her var det passagererne Elke Grønbæk, Mathias Geini Skov og Sofie Desort. Mest skyde med en del byer, der kan være med torden. Mellem 15 og 20 grader og let til frisk vind fra syd ved vestkysten op til hård vind. Slut på radioavisen, som Thomas Hårgaard havde sat sammen. Mit navn er Anne-Mette Philipsen.
12: 16.05 P4 Trafik. stadig kø på E45 fra Vejle mod Aarhus mellem 59 Hornstrup og 58 Hedensted. Det skyldes en havereret bil, der blokerer det venstre spor lige efter 58 Hedensted. Vejhjælp er på vej, men du skal forvente en forlænget rejsetid. Køen på motorvejen den giver også lidt ekstra trafik på de omkringliggende veje. Derfor vil du møde kø på rute 170 Horsensvej og hovedvejen mod og gennem Hedensted, rute 409 Skanderborgvej i retning mod Uldum og Vestvejen og på rute 30 Vestvejen ud mod E45. Og udover det, så er der altså gang i myldretidstrafikken, og det giver blandt andet langsom trafik på E20 E45 forbi motorvejsudvidelsen ved Kolding, på E45 over Vejlefjordbroen i begge retninger, og også i byerne er der myldretidstrafik i de sædvanlige knudepunkter. Så der er altså godt gang i trafikken her til eftermiddag.
13: Du lytter til P4.

0: Du lytter til P4 Eftermiddag med Stine Liljekrone.
1: God eftermiddag. Tak fordi du lytter med. Klokken er 9 minutter over 16. Det er torsdag og
2: P4 på mission.
1: Vi er nemlig på mission, eller nærmere bestemt. Du er, Niklas Elkær, fordi du er godt i gang med at prøve at opbygge dine skills som håndværker, fordi du er lidt kendt som ham med de 10 tommefingre, det siger du i hvert fald selv. Så du har allerede prøvet at blande maling, men du mangler altså to ting til optakten til DM i Skills i Vejle, hvor man jo kan prøve en masse forskellige håndværk i at komme helt i mål. Har du fundet et nyt sted?
3: Jamen, jeg er gået over til malerne, og der er blevet sat sådan en bjælke op, som gerne skulle være en hjælp til mig, når vi engang går i gang. Og hernede under, der står spanden med fliselimen, og jeg har fået fat i Elias, som er i lærer til murer. Ikke maler, murer selvfølgelig. Og Elias, hvilke kvaliteter skal man ligesom besidde, hvis man skal være en god murer?
4: Hvis man skal være murer, så skal man være glad for at stå tidligt op om morgenen og møde på arbejde, og så skal man have øje for detaljen, fordi at tingene kan hurtigt blive skæve, og hvis de bliver skæve, så ligner det jo lort.
3: Og Elias, prøv lige at, vi skal til at montere en flise lige om lidt her, og du skal jo guide mig igennem. Hvis vi ligesom hurtigt skal lave et overløb af sådan processen for at montere en flise, hvad er det så, man skal gøre og bruge den her fliselim, som vi har stående under os til?
4: Jamen først så tager du tandspartleren, og så putter du fliselim oven på tandspartleren, så smører du det på væggen. Og så er du egentlig klar til at sætte din flis på. Så er det jo vigtigt, at flisen den står i lodder og i vand. Der er lige meget afstand imellem hver flis.
3: Ja, du får det jo til at lyde sådan, jamen du sætter bare fliselim på, og så sætter du flisen på, og så skal den være i vand. Altså, hvordan tror du, jeg kommer til at gøre det sådan bare på et par minutter her?
4: Umiddelbart tror jeg, du kommer til at gøre det pissegodt.
3: Stine, jeg tænker altså bare, at vi skal have et stykke musik, og så skal jeg bare gøre ligesom Elias. Jeg skal bare have noget fliselim på, sætte flisen på, og så skal den bare være i vand. Det lyder lige til.
1: Det lyder rigtig nemt. Jeg er spændt på, om det er så nemt. Jeg glæder mig til at vende tilbage, fordi jeg er også selv lidt skræmt over det der med at sætte lige præcis fliser op. Her får du Grace Kelly. I want to talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears.

0: 14 minutter over 4 er Mika her med Grace Kelly.
1: P4 på mission.
0: Det er dig, Niklas Alkert, som er på mission. Du skal jo lære et nyt håndværk, og du er ved at lære noget, som jeg i hvert fald personligt synes er rigtig, rigtig svært. Sådan noget med at sætte fliser op, og du har haft en sang til at lære det. Kan man det?
2: Jamen, det er jo et spørgsmål, fordi jeg har lige puttet fliselimen på, og det er jo sådan noget med, sagde Elias lige før under sangen, at det er noget med at putte det i et jævnt lag. Nu står jeg med flisen her, kigger på bagkanten, hvordan det står, og så opkanten, det var den her. Kan det passe?
3: Ja, lige præcis.
2: Og så er det jo som, nu prøver jeg lige her, Elias han har lige fået lov at holde mikrofonen imens. Vi bruger lige her og sætter den lige ved siden af. Se her. Og så ind. Og så er det noget med, siger du, at tjekke om den sidder i lod.
3: I lod, ja.
2: Og hvad betyder det?
3: Det betyder, at den står lige op, og den ikke er skæv.
2: Og hvordan tjekker vi det?
3: Så tager du vatterpasset og sætter ind på, så har du boblen oppe i toppen. Så skal boblen være i midten.
2: Og nu er den jo så lidt ude til vores, altså mod os. Hvad gør jeg så for at rette?
3: Så trykker du bunden af flisen ind.
2: Trykker vi lige bunden af flisen ind her. Så tjekker vi lige igen. Ja, det blev lidt bedre.
3: Ja, lige et nyk med, så tror jeg, at den er der.
2: Nu bliver den her flis eddermame godt nok også beskidt. Hvad siger vi der? Lidt mere?
3: Ja, den er der. Lad os sige, den er der.
2: Og så skal vi tjekke, om den er i vatter. Ja. Ligeledes, altså det er jo... Det er en omvendt. Sådan her. Er det, det er tæt, det er. Hvad siger vi til den, Elias?
4: Det er jo ikke møggel.
3: Den sidder lige i skabet.
2: Det gør den. Og altså, nu har jeg sat en flis på, og hvad tog det? Skal jeg se om her... Hvad tog det? En 2 minutter? 2-3 minutter?
0: Hvis 2,5 minutter.
2: Halvanden minut, får jeg at vide i mit øre. Hvad siger du til en præcision? Den er godt nok... Altså, jeg kan se, forskellen er jo... Din flis, du satte op lige før, den er ren. Min, den er fittet til af fliselim. Hvordan gjorde jeg det?
3: Jamen, altså, monteringen af flisen gjorde du godt nok, men jeg synes godt nok, du fittede lidt med lim. Men det er jo noget, vi kan lære dig.
2: Så hvis du sådan... Hvis jeg lagde kraft og tid i det og sådan noget, vil du så mene, at jeg kunne måske skifte branche og ende med at blive mur?
3: Ja, hvis du gider at lægge tiden og energien i det, så tror jeg bestemt godt, du kan.
2: Stine,
0: ja?
2: Det er altså 2 ud af 2. Altså, jeg er så inde med at have fliselim på flisen og på hænderne og alt muligt andet. Det har Elias ikke. Men som udgangspunkt, det er jo en fin start. Hvis jeg lægger tid og kræfter i det, så
0: ja,
2: kunne jeg godt.
0: Sådan de gode gamle 10.000 timer, så kører det. Er det ikke sådan noget der? Det er i hvert fald godkendt, og det er i hvert fald en branche, som du så også kan skifte over til, hvis det er, at du giver slip på mikrofonen, eller for eksempel Elias holde den. Men du mangler jo stadigvæk et håndværk mere, og det er jo til optag til DM i Skills i Vejle, at Niklas Alkert er, hvor man i dag, lige nu her, kan jeg gå ned og prøve, om det skulle være et håndværk, man skulle skifte branche til.

0: we can dance all night.
1: Nice to meet you med Miles Smith. Jeg vil give ord til trafikken.
2: B4 Trafik. Kører du på E45 fra Vejle mod Aarhus, så vil du fortsætte mod kø mellem 59 Hornstrup og 58 Hedensted. Det skyldes, at det venstre spor PT er spærret efter 58 Hedensted i forbindelse med en havareret bil, og vejehjælp er på vej. Køen på E45 giver også kø på de omkringliggende veje, som på rute 170 Horsensvej og hovedvejen ind gennem Hedensted. Og også mange af vejene i Vejle er lige nu sat til at trafik, så det kan altså være en god idé at væbne sig med lidt ekstra tålmodighed.
3: Ring til P4's trafikradio
4: 70 100 110.

0: Fra 2026, Jonathan og alle mine tanker.
1: P4 på mission.
0: Og på missionen, ja, der er du, Niklas Elkjær. Du er til DM i Skills optakten på Rådhustorvet, hvor man jo kan prøve alle mulige former for håndværk. Og jeg synes, at du kaster dig ud i et, som potentielt kan give dig noget arbejde derhjemme. Prøv lige at forklare, hvad det er.
2: Jamen, det er helt klart. Jeg håber ikke, at min kæreste hører med derhjemme, fordi så kan det være, at jeg skal til at lave negle på hende, hvis det her det rent faktisk lykkes, at jeg kan finde ud af det. Fordi jeg har taget handskerne på og sat mig i den grønne stol her hos Rødholm Skincare. Og det er jo fordi, jeg skal prøve, og det er jo med neglelak og noget, der minder om sådan en...
3: Shellac.
2: Det er ikke neglelak, for jeg lige ved her. Og der skal vi altså lige inden så længe. Der skal jeg prøve, så jeg kan lakere nogle negle. Selvfølgelig med hjælp fra Leila her. Men vi får lige at se, om det er noget, der kan lykkes. Fordi man kan sige... Det vil da være kanon, men jeg har min tvivl.
0: Det bliver spændende. Vi glæder os til at vende tilbage til dig, Niklas. Og jeg kan også ikke garantere, at kæresten ikke lytter med. Og måske sidder der også nogen, som tænker, er det egentlig svært at lave sådan nogle negle der? Jeg tror faktisk, at det er rimelig svært. Men det kan man altså prøve i dag i optakten til DM Skills i Vejle. Hvis du har lyst til at høre musik, så skal du bare læne dig tilbage og lytte til den her Mariah Carey's Fantasy.

0: nyheder fra DR-trekanten.
1: Det skal være slut med uvedkommende lastbilkørsel i Østersnede, lyder det fra politikerne i Hedensted Kommune. Og det bliver godt modtaget af Marianne Skibsted, der er en af dem, som er generet af lastbiltrafikken i den lille by.
2: Jeg er vildt, vildt glad og lykkelig, og der er bare ikke noget, der kan blive bedre. Det er en fantastisk nyhed.
1: Det er politikerne i kommunens teknikudvalg, der vil lave et forbud mod uvedkommende lastbilkørsel i byen. Marianne Skibsted bor på Lindvedvej i Østersnede, og det er en vej, som er en del af ruten, når nogle lastbilchauffører kører gennem byen som en smutvej fra en motorvej til en anden. Hun er ikke i tvivl om, at det vil gøre en stor forskel, når der kommer et forbud mod uvedkommende lastbiltrafik, for de store køretøjer forstyrrer.
2: Der er ikke nogen tvivl om, vi hører hver gang, der kører en lastbil forbi vores hus. Vi hører ikke, når bilerne kommer, men lige snart vi hører lastbilerne, så larmer det i hele huset, og vi kan mærke det på huset, at de kører derude.
1: Et forbud vil dog ikke betyde, at der slet ikke kommer tung trafik i Østersnede. For lastbiler, der er nødt til at køre rundt i byen, må selvfølgelig godt være, der lyder det fra politikerne. Men det er ikke noget, der bekymrer Marianne Skibsted.
2: Nu er der ikke ret mange i byen, jeg tænker på, der får lastbiler. Der er nogen, men det er nok 1% af alle de lastbiler, der er her nu, der bliver tilbage. Så det er virkelig gode nyheder.
1: Formanden for teknikudvalget i Hedensted Kommune, Viggo Kjær Nielsen fra Venstre, er usikker på præcis, hvornår uvedkommende lastbilkørsel bliver forbudt i byen, men han forventer, at det bliver hen mod slutningen af året. Til næste forår vil hundredvis af unge håndværkstalenter konkurrere i Vejle, når der er DM i Skills, men allerede i dag er der optakt i byen. På Rådhustorvet kan interesserede stifte bekendtskab med en stribe håndværk som murer, tømrer, bygningsmaler, teknisk isolatør og snedker. Og selvom der næsten er et år til Danmarksmesterskaberne, er der gode grunde til at gøre opmærksom på DM i Skills i Vejle, siger projektchef Mikkel Heidslev.
3: Vi vil rigtig gerne sætte lys på det her værtskab, og som sagt, så er vi stolte af det. Så det er derfor, vi har valgt at lave det her event i dag.
1: Og for nogle af de unge kommende Skills-deltagere er dagen også en mulighed for at forberede sig lidt, siger Mikkel Heidslev.
3: Skolerne kommer jo til at træne med deres lærlinger og elever frem mod DM i Skills, og det her det er jo også en mulighed for ligesom for dem at komme ud blandt offentligheden og mærke det der pres der, når folk lægger mærke til, at man står med en flise i hånden og noget mørtel og skal samle det, man nu skal samle.
1: Er man i Vejle i dag og har lyst til at blive lidt klogere på nogle af de forskellige håndværksfag, der deltager i DM i Skills, så er det altså på Rådhustorvet, det foregår, og det er frem til klokken 20. DM i Skills 2027 bliver holdt i DGI-huset i Vejle fra den 8. til den 10. april. En eftermiddag, hvor der er en del skyer og også byer nogle steder, der kan være med torden. Temperaturer mellem 14 og 18 grader og så let til frisk vind, og den kommer fra en sydlig retning.
0: Du lytter til P4.

0: Paul Walls med Niklas Sahl.
1: P4 på mission.
0: På mission. En anden Niklas, vores Niklas her på P4-trekanten, som har kastet sig ud i noget, som du sådan ellers altid har haft det sådan lidt ambivalent med. Det der med at kunne noget med hænderne, altså at producere noget. Og jeg vil sige, at du har modigt kastet dig over negleteknik.
2: Ja, jeg sidder i sådan en grøn stol og med det hele lagt frem foran mig. Og jeg har ligesom fået den umiddelbare introduktion. Det er noget med et base layer og så to layer af shellakken, som er sådan en orange-agtig farve, og så et afsluttende. Og jeg giver lige mikrofonen videre, fordi det her, det kræver altså to hænder, Stine. Så der er lige en, der får lov at holde mikrofonen imens. Og ja. Så er det Leila fra Rørholm Skincare. Det er dig, der lige, heldigvis har din kyndige rådgivning imens. Vi skal have det her base layer på først.
3: Ja,
2: er det ikke sandt? Simone har givet lov til, at jeg lige kan få lov at lægge på en nej. Så skal vi ikke starte med...
3: Lige præcis. Og det du rent faktisk gør, det er, efter vi har skubbet op, og vi har fjernet neglebånd, så skal du egentlig lige affedte neglen først med den her.
2: Det gør vi lige.
3: Det gør vi lige. Vi tager en enkelt negl her. Ja, godt og grundigt rundt. Super. Og så påhører vi noget, der hedder Nail Fresh, for at dehydrere neglen. Jeg tænker godt lige, at vi kan nå det hele her. Det gør sådan set, at holdbarheden forlænges. Super.
2: Og så er det der base layer.
3: Så går du over på base layer.
2: Ja.
3: Ja, det vi kalder base coats. Og der er det med ikke at ramme neglebåndet. Ja.
2: Ej, det, du trækker lidt på det.
3: Vi skal lige have forseglet den frie kant. Nu skal du prøve at se, hvis du sådan lige trækker op der. Lige præcis. Fordi det er faktisk...
0: Ja, det er svært,
3: Niklas. Det er holdbarhed.
2: Sindssygt svært.
3: Ja.
2: Og det er også, jeg sidder og ryster, Stine, og det ved jeg ikke, hvorfor, for jeg er ikke nervøs. Så skal vi ind i den her LED-lampe.
3: Så skal vi nemlig have Simone ind i lampen her, ja. Og så trykker vi på etteren.
2: Etteren.
3: Ja. Og det er jo sådan, at når det er original CND-shellak, så kan man kun få det lavet på saloner. Og det er jo også det, kosmetikereleverne de træner i på skolen, og så kommer de på et... kursus også inde ved leverandøren og importøren.
2: Hvor lang tid tager sådan noget her som regel lige at lære nogle af eleverne op i?
3: Det er faktisk noget af det første, vi starter med, når de kommer i lære ude i klinikkerne. At det er sådan en lille, simpel, nem behandling. Så det er noget af det, vi starter med.
2: Okay.
3: Ja.
2: Og så, nu den holder op med at blinke. Er det, ja, fordi den er færdig?
3: Så, skal hun,
2: så tager vi hånden
3: ud. Så skal hun have hånden ud igen. Og så skal du i gang med at lægge farve på. Og der starter vi egentlig med den frie kant. Det vil sige... kanten der. Ja. Ja. Og du må gerne gøre
2: sådan
3: meget tykt.
2: Der kommer meget på fingeren.
3: Ja.
2: Du siger meget tykt.
3: Meget tyndt.
2: Meget tyndt. Ja, fedt, når jeg lige har gjort det tykt. Og så er det ellers bare at...
3: Ja. Altså, så lægger du penslen sådan lidt mere flat ned. Ja. Nemlig. Jeg tror, du skal lige have noget af produktet af der. Men det er også svært, når man prøver første gang.
2: Altså, Leila, det går jo allerede skævt. Altså, og du sagde flat. Altså, jeg kan jo ikke engang... Stine, jeg må bare indrømme. Jeg er ikke typen, der sådan ofte bliver sindssygt nervøs, men jeg har det sådan, som om jeg skal til en eksamen. Altså, fordi hånden, den har det ikke... den er ikke helt stille.
0: Jeg kan også fornemme, at det ikke er sådan noget, du har gjort så meget før. Du har ikke siddet i børnehaven og givet en nejlak til de andre drenge.
2: Nej, det har jeg. Vi når jo ikke så meget mere. Men Leila, et afsluttende spørgsmål her. Altså, vi har lige brugt omkring 2 minutter på et base layer og første shellac lag af den med farve. Hvis jeg ligesom... altså, tror du overhovedet nogensinde, jeg kunne finde ud af at blive lært op i det her og kunne finde ud af det?
3: Alt kan læres. Så hvis du vil lære, så er det jo Syddansk Erhvervsskole i Odense, eller Aalborg, eller København, og så går du bare i gang. Så søger du læreplads med mig.
2: Så Stine, altså mulighederne er der, hvis jeg vil lave noget andet end at tale ned i mikrofonen, så kan jeg bare søge ind hos læreplads hos Leila.
0: Jamen, jeg synes i hvert fald, det er godt gået, at du turde kaste dig ud i det, og jeg kan mærke, at du er virkelig blevet presset på dine evner. Men det er altså til optag til DM i Skills i Vejle, at Niklas er, og det er altså for alle at komme ind og prøve nogle forskellige fag der. Jeg er ret sikker på, at vi kaster Niklas lidt videre rundt omkring for at se alle de gode håndværk. Her, Sissel.

0: XOXO med Sissel.
1: P4 på mission.
0: Og missionen i dag er en ægte håndværkermission, fordi vores reporter med selvvalgte, eller hvad skal vi kalde det, du siger i hvert fald altid, du har 10 tommelfingre, Niklas Elkær, du er gået i gang med noget, der lyder dejligt forfriskende.
2: Jamen, man kunne næsten tro, at jeg var gået bag baren et eller andet sted, men det er fordi, at jeg er gået over her, hvor man kan lære at lave mocktails, og jeg er simpelthen ikke den eneste, der får en introduktion, fordi Dennis Lindekvist, tømmer og kendt fra blandt andet DR-programmet I Hus til Halsen. Du står jo og lærer, hvordan man lige laver en mocktail her. Jeg er ikke den eneste. Dennis, hvis vi ligesom tager rundt her og til det her, hvad kan man sige, optakten til DM i Skills. Altså, du arbejder blandt andet også på det her med at højne den her branche og sætte fokus på, at det her også er en branche, som måske nogen vil sige har været tabubelagt tidligere, men at den ikke behøver at være tabubelagt overhovedet. Hvordan er det for dig at være her i dag?
3: Jeg synes, det er fantastisk at mærke energien omkring det, og opmærksomheden omkring på, at der bliver lagt så mange kræfter i det her, og sætte fokus på håndværket. Og det er noget, jeg selv rigtig meget gerne vil prøve at tale op, fordi det er så vigtigt, det vi står overfor. Altså, vi kommer til at mangle en masse dygtige hænder derude, og det her med at gå håndsfejl er jo fantastisk fedt.
2: Og Dennis, du har jo været en del af branchen i flere år. Hvordan har du ligesom kunne mærke, at det måske er ved at vende det her med, at det måske tidligere har været tabubelagt, til måske at være knap så tabubelagt mere?
3: Ja, altså da jeg var i lærer som tømrer, for eksempel, der var det altså et tabu at være håndværker, og det har heldigvis ændret sig, og især rigtig meget nu her, fordi der er kommet så meget fokus på det, og jeg synes også, man tydeligt kan mærke, at unge mennesker synes, det er ret fedt at kunne et håndværk og kunne et skill. Altså det er virkelig fedt at se, at det virkelig virker nu.
2: Ja, og kigger vi sådan rundt på pladsen, så er det jo en blanding af alle aldersgrupper. Der er nogen fra de helt små og også op til de ældre. Altså lige før så jeg også, at der var nogle unge fyr derovre for taget billeder med dig. Altså hvordan er det at kunne mærke, at du alt andet lige også har haft den betydning for de generationer, der kommer?
3: Det er fantastisk at se, at alle generationer er med på tværs, og kunne mærke, at de virkelig synes, det er fedt at følge. Og jeg kan jo godt mærke, at tingene har, altså, der er kommet fokus på det, og man har været inspirationskilde til rigtig mange. Og virkelig på tværs, både ældre og gamle, unge og børn. Altså det er bare mega fedt at kunne være med til det.
2: Og Dennis, nu er du i gang med den her mocktail, så jeg vil egentlig ikke forstyrre mere, og lad dig fortsætte den her rådgivning, så du kan få lavet en ordentlig mocktail.
3: Tak for det.
2: Så Stine, det er altså også Dennis, der kan mærke, at der er sket nogle ting over de sidste mange år. Han har været en del af branchen. Det bliver knap så tabubelagt mere.
0: Og så kan man også sige, at det interessante ved Dennis er jo, at han er blevet sådan en ægte kendis, ikke også? Altså, når Dennis er der, så kommer folk for at se ham.
2: Og det er tydeligt. Altså, det er 5 minutter siden, at der stod 6 gutter med en iPhone og lavede et selfie med Dennis. Og det er tydeligt at mærke, at han har haft en påvirkning på selv de helt unge generationer.
0: Ja, du troede ikke helt på mig, inden du tog afsted, men det er altså rigtigt. Han er mega famous, og det er altså dejligt, at der er nogle håndværkere, der er det.

0: Augusta og hendes prøveperiode. 16.50. Melanie Cecilia Villersen sidder i trafikken, og hun har en opdatering til dig.
1: P4 Trafik med gode nyheder fra E45 fra Vejle mod Aarhus. Vejhjælp de har nu været ved den havarerede bil ved 58 Hedensted, og bilen er blevet hjulpet videre, og det betyder altså, at alle spor igen skulle være farbare på strækningen. Der er dog stadig lidt kø, der skal afvikles både på E45, men også særligt på de omkringliggende veje, da flere vælger at køre af andre veje. Særligt ind gennem Vejle på blandt andet Fredericiavej er der masser af kø, så lige nu er det altså ikke sikkert, at det betaler sig at dreje fra motorvejen.
2: Ring til P4's trafikradio
3: 70 100 110.

Proclaimers med I'm Gonna Be. Der er afstemning på DR.dk. Du kan stemme på 5 af dine yndlingsnumre på DR.dk/top100. DR's musikkanaler og lytterne skal sammen sammensætte en fælles top 100 liste over de bedste danske sange nogensinde. Og du kan stemme frem til søndag den 7. juni kl. 14, hvor afstemningen lukker.

elsker dig så meget med plast. Klokken 17 er der en radioavis, og der kan du høre, at selvom den nye regering har lovet skattelettelser, er der også en skattestigning på vej til de fleste af os. Rune Rask og Niklas.

0: Der er uro i Socialdemokratiets folketingsgruppe. Årsagen er, at partiformand og statsminister Mette Frederiksen har forfremmet Peter Hummelgaard til finansminister og degraderet Nicolai Wammen til justitsminister. Og det tolker flere som om, at hun nu har peget på, hvem hun ser som sin kronprins. Partiets nyvalgte gruppeformand Mattias Tesfaye erkender, at det gav lidt turbulens på de indre linjer, da statsministeren i går byttede rundt på nogle ministerposter.
1: Der er lidt diskussion efter de ministerudnævnelser, der har været, men jeg har egentlig en oplevelse af, at vi diskuterer åbent med hinanden, og at folk glæder sig til arbejdet. Så er det klart, så er der lidt turbulens. Det skal vi selvfølgelig igennem.
0: Men spørger man vores politiske analytiker Jens Ringberg, går bølgerne højere i Socialdemokratiet, end Mattias Tesfaye giver udtryk for.
2: Det er et af dette års største underdrivelser, vi hører fra Mattias Tesfaye her, for det har skabt stor diskussion i Socialdemokratiet, fordi man jo har gået og ventet på, om Mette Frederiksen på et eller andet tidspunkt ville foretage et træk, som indikerede, hvad hun synes, der skulle ske med Socialdemokratiet, når hun engang ikke skal være formand.
0: Mette Frederiksen afviser, at hun blander sig i, hvem der skal være partiets næste formand. Regeringens skatteplaner møder kritik i den blå lejr. For selvom regeringen vil afskaffe mellemskatten og top-top-skatten, vil skatten stige for langt de fleste. Det slår flere eksperter fast, efter de har regnet på tallene. Regeringen vil nemlig fastfryse den såkaldte beløbsgrænse i 2 år, så for eksempel person- og beskæftigelsesfradraget ikke stiger. Til gengæld stiger skatteregningen, og det er Venstres gruppeformand Morten Dahlin ikke meget for.
3: Det er jo en eller anden form for luskeskat, som man prøver at snige lidt hen ad bagdøren, og hvor man gør det mindre attraktivt at stå op om morgenen og gå på arbejde. Og det er vi selvfølgelig bekymret for, fordi vi vil sådan set gerne have et samfund, hvor det kan betale sig at komme væk fra dagpenge, komme væk fra kontanthjælp og komme ind i arbejdsfællesskabet.
0: Skattestigningerne skal, ifølge den nyudnævnte skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt, finansiere den lavere fødevaremoms, som han siger samlet set vil give danskerne flere penge mellem hænderne. Så det er en god handel, mener ministeren.
4: De mennesker her i vores samfund, der tjener færrest penge, er også ofte dem, der bruger de fleste af deres penge på at købe fødevarer. Og derfor vil det, tror jeg, betyde rigtig meget for dem iblandt os, der har mindst, når man laver det bytte.
0: Men den forklaring køber politisk ordfører i Liberal Alliance, Mads Strange, ikke.
5: Problemet er bare, at det ikke er sikkert, at lavere fødevaremoms også fører til lavere priser for forbrugerne. Så der mener jeg jo bare, at man i stedet for at lave det her bureaukratiske helvede, som differentieret moms jo er, så burde man bare lade folk få lov til at beholde langt flere af deres egne penge i første omgang.
0: Vi skal til USA, hvor et flertal af politikerne i repræsentanternes hus har stemt nej til, at præsident Trump kan fortsætte krigen mod Iran, uden først at spørge kongressen.
6: On this vote, the yeas are 215 and the nays are 200.
0: Der er 215 ja-stemmer og 208 nej-stemmer. Forslaget er vedtaget, lød det i repræsentanternes hus. 4 medlemmer af Trumps eget parti stemte også for forslaget. Og Kim Bilsøe Lassen, USA-korrespondent, du er med os fra Washington. Hvor stort et nederlag er den her afstemning for Donald Trump?
7: Det er et markant nederlag. Det er første gang, vi ser ham tabe en af de her vigtige afstemninger i en kongres, som jo ellers er kontrolleret af hans parti, det republikanske parti, som hidtil har støttet ham i næsten alt. Så det viser noget om, at der er en utilfredshed med krigen, også blandt republikanske politikere, som måske mest af alt er nervøse for, at befolkningen, når de skal til afstemning til midtvejsvalg i november, vil vende dem ryggen.
0: Men kan forslaget rent faktisk så stoppe Trumps mulighed for at føre krig mod Iran?
7: Og der er vi langt fra endnu. Nu skal man først have en diskussion i senatet, og derefter vil Det Hvide Hus formentlig også sige, at det her det er slet ikke måden at gøre det på, og der er nogle sådan tekniske ting, som kan ende hos nogle domstole, men der er altså et stykke vej fra det her, og så til, at det bliver virkelighed. Det er symbolsk, men det er vigtig symbolik.
0: Fortalte Kim Bilsøe Lassen. Det er vådt vejr mange steder med en del byer, der kan være med torden. Temperaturerne de ligger på mellem 15 og 20 grader, og så en let til frisk vind fra syd ved vestkysten op til hård vind. Og så nord for Randers i byen Hal har det regnet så meget her til eftermiddag, at årets første skybrud er registreret på en DMI-målestation. I aften og nat så fortsætter de spredte byger, og det kan stadig være med buller og brag, og så bliver det mellem 10 og 15 grader og let til frisk vind fra syd og sydvest. Det var Radioavisen. Thomas Hougaard er redaktør, og her i studiet er det Anne Mette Philipsen.
8: 17.05 P4 Trafik. Vi har en lille rest af tæt trafik på E45 fra Vejle mod Aarhus mellem 58 Hedensted og 57 Horsens Syd. Køen den ser dog meget bedre ud, og forsinkelsen er nede på små 5 minutter. Der er dog stadig kø på flere af vejene ind gennem Vejle på grund af den tidligere kø på motorvejen, så her er der altså fortsat en fordel med ekstra tålmodighed. Udover det, så er der stadig rester af myldretidstrafik på blandt andet E20 E45 i en nordgående retning mellem Resteplads Hylkedal og 62 Kolding Øst, hvilket kan skyldes rejsetrafik i forbindelse med grundlovsdag.
9: Det her er P4.

0: Du lytter til P4 Eftermiddag med Stine Liljekrone.
1: God eftermiddag. Tak fordi du lytter med. Lige nu der regner det udenfor her, hvor jeg står. Jeg håber, at du er et sted, hvor det ikke er alt for irriterende med det her regnvejr. Måske er du et sted, hvor du kan lytte med her og lytte til
2: P4 på mission.
1: Fordi missionen her til eftermiddag, Niklas, der vil jeg altså virkelig sige, at du har kastet dig over noget, som du ellers ikke er så glad for, nemlig håndværk. Du er til optakten til DM i Skills i Vejle. Du har klaret det super godt, synes jeg. Og jeg ved godt, du ikke har haft de 10.000 timer, men dem har du i hvert fald haft i at lave radio, så jeg regner med, at du har fundet nogen at snakke med.
3: Og selvom at det jo er gået så godt, at jeg jo indtil videre har fået 3 tommel op, Stine, så er jeg jo ikke stoppet med at bevæge mig ud i teltene. Dels fordi, at det vælter ned ovenfra, men også fordi, der er flere håndværk, som jeg er interesseret i at høre lidt omkring. Og jeg er kommet over til teltet til teknisk isolatør, og det er sammen med Lennart og Andreas fra AMO Syd i Kolding. Og drenge, prøv lige at fortælle mig, vi står med sådan nogle, noget, der kunne ligne et vandrør her. Og det, I laver, det er jo så sådan en form for isolering, så man mindsker energitabet på sådan nogle vandrør for eksempel. Og det vi skal prøve at gøre her lige i starten, det er at prøve at lave en bøjning. Vi har sådan 2 segmenter her, som vi skal have over på en plade, der står varme her i teltet. Det var 200 grader, kan det passe?
4: Ja, det er rigtigt.
3: Så jeg skal prøve at sætte dem på. Og Lennart, du får lige lov at holde mikrofonen her, mens jeg lige gør det. Og Lennart, prøv lige at tale mig igennem, hvad jeg skal gøre, mens jeg prøver at smelte de her 2 segmenter sammen.
4: Jamen, du skal holde dem op mod pladen samtidig, og så ikke presse for hårdt. Og så sørge for at få hele overfladen med på. Og så når du føler, at du kan tage dem af, så skal du have den rimelig hurtigt mod hinanden. Lige præcis. Kanon det der. Og så bare presse dem mod hinanden. Hele vejen rundt.
3: Og hvad er det sådan, det her, det er jo så for at mindske energitabet. Og det kan jo være, når man er nybygget, eller bygget nyt, og ligesom vil ud og sørge for, at man sparer penge på den måde, fordi det er jo også en bæredygtig løsning, Andreas. Prøv lige at fortælle, du fortalte mig om, at du kan komme ud for nogle sjove ting og nogle sjove positioner. Altså, hvad er det, I kan komme ud til ved nogen, hvor de ikke lige har tænkt ind i byggeprocessen?
5: Ja, at man for eksempel skal hænge med hovedet ned i en skagt i et par timer af dagen, fordi de lige har glemt at åbne op. Altså, man kan komme ind i skagten og isolere rørene.
3: Så det kan godt være nogle udfordrende ting, I skal ud og lave, når I skal ud og isolere sådan nogle rør.
5: Ja, der kan godt mangle noget plads nogle gange i hvert fald.
3: Stine, altså, jeg synes, og nu tager vi lige et hurtigt ja eller nej for drenge, altså, den her synes jeg kan godt se, at kanten er sådan lige, men jeg synes jo egentlig, den er ok. Hvad siger I til det?
4: Jamen, altså, den holder jo kravene, kan man sige. Altså,
5: jeg er positivt overrasket, vil jeg faktisk sige.
4: Det er første forsøg, så det er rimelig godt gået, det her.
3: Stine, jeg ved ikke, hvor mange af lytterne jeg imponerer, men jeg imponerer gang på gang mig selv, må jeg indrømme.
1: Jamen, det er vist også det, der er meningen ved at dukke op til det her Skills i Vejle lige nu. Det er vel, at man skal blive overrasket over, at man faktisk har nogle evner, som man ikke troede, man havde, ikke?
3: Lige præcis. Altså, jeg har i hvert fald fået øjnene op for, at det ikke er helt nødvendigvis, at mine 10 tommelfingre er fuldstændig ubrugelige inden for håndværksfaget.
1: Det kan blive farligt, men det snakker vi lige om lidt. Her Annika og Livsforladt.

0: Annikas livsforladt her.
1: P4 på mission.
2: På mission. Vi skal til at runde af, Niklas Elkær. Og du fik jo en mission her, som skulle opfyldes. Og det var, at du skulle finde tre håndværk til optag til DM i Skills i Vejle, som fagfolk mener, du har talent for, hvis du øver dig lidt. Og jeg synes, du er bestået med kryds og slange og hvad man ellers er i gamle dage.
3: Jamen det synes jeg egentlig også, at jeg er. Og jeg synes egentlig, at jeg har lige fået lov at låne her, som man måske kan høre, så bliver der skruet. Og det er Laurits fra tømmerafdelingen på Syddansk Erhvervsskole her i Vejle. Og Laurits, der har været en hel masse mennesker rundt og her i tømmerpiksen også at prøve at lave de her strandstole. Ja. Hvordan synes du, folks niveau har været?
4: Ja, folk har været meget positive omkring det og gerne vil prøve og gøre det. Og de har også gjort det godt. Det har været også sjovt at lære nogen det.
3: Og der er jo sådan lidt det her med, at folk måske tidligere har set håndværkerbranchen som tabubelagt. Altså, når du har set på alle dem, der er kommet her og skulle lave en strandstol, er der så potentiale ude blandt befolkningen til, at der er masser af mennesker, der sagtens kunne gå ind i håndværkerbranchen?
4: Ja, det er der. Det er der specielt god grund til at tænke. Og at folk, de kan sagtens blive det. Det ser godt ud.
3: Så bare man skal bare sætte sig noget tid og nogle kræfter i, og så med noget øvelse, så kan folk komme rigtig langt.
4: Ja, det kan de. Jeg tror også godt, at der er mange, der laver nogle små tømmerprojekter derhjemme, og det er i hvert fald en fordel, og så har man også lidt i hænderne der.
3: Så Stine, jeg er altså ikke den eneste, der har måske overrasket sig selv og alle andre her på Rådstorvet Vejle, hvor de har kunne prøve kræfter med en hel masse håndværk.
2: Og hvis man nu sidder derhjemme, kan man så stadig nå det?
3: De er overhovedet ikke i gang med at lukke ned her nu. Hvis man sidder derhjemme og lige hurtigt kan komme op til Rådhustorvet Vejle, så er der masser af muligheder for at komme forbi Laurits og prøve at skrue en strandstol sammen, eller prøve at montere en murflise eller male, eller over hos de tekniske isolatører. Der er masser af tid.
0: Eller lave nogle negle, hvis man er til det. Det er i hvert fald godt gået. Jeg sender dig tilbage igen på redaktionen og dit vanlige håndværk, som jo er journalistik og det her med at lave radio. Held og lykke med at købe et hus og renovere det. Sådan et rigtigt håndværkertilbud, Niklas.
3: Ja, det kan jeg jo sagtens nu.

0: Maisie Peters. Melanie Cecilie Villersen, du har holdt øje med trafikken her i eftermiddag. Der har været nogle problemer tidligere, men hvordan ser det egentlig ud nu?
1: Der er stadig lidt problemer, for vi har nemlig stadig rester af lidt kø og langsom trafik rundt omkring. Det gælder blandt andet på E20 E45 i en nordgående retning mellem 64 Kolding Vest og 62 Kolding Øst. Og også stadig kø på flere af vejene i Vejle. Særligt Fredericiavej ind mod byen er sat til, men der er også kø på blandt andet Toldbodvej, Vesterbrogade og Dæmningen. Men det ser heldigvis ud til, at forsinkelserne er faldende. Ved siden af resterne af kø rundt omkring, så spiller vejret et pus i dag, og der har været, og der vil komme store byer rundt omkring. Det betyder, at der flere steder kan ligge store mængder af vand på vejene og være en risiko for akvaplaning, så det er derfor en god idé at køre efter forholdene.
2: Få alt at vide om trafikken lige nu, DR.dk.

0: Hvordan skal du fejre grundlovsdag?
1: Vi skal fejre dagen med havespil, sang, musik.
2: Så vi har inviteret en masse venner.
3: Det er jo en fest, der.
0: 5. juni fejrer P4 dagen der, hvor fællesskabet lever og sender live radio direkte fra lytternes egne havefester over hele landet.
4: Og der bliver magt, hygge,
5: mad og drikke,
6: sange og bærings.
7: Og måske en tale.
8: Så vi glæder os til. Vi ses.
0: Gør dig klar. Hent dit sanghæfte på dr.dk/grundlovsdag.
9: Og det gør vi altså også her på P4 Trekanten, så du skal huske at lytte med, både i morgen tidlig, men altså også fra klokken 16 til klokken 18 i morgen. Du skal selvfølgelig også lytte med, når der er nyheder klokken 17.30. De er med Jesper Bach.

Ved 4 Trafik. Der er sket et uheld på E45 fra Aarhus mod Vejle. Uheldet er sket mellem 58 Hedensted og 59 Hornstrup. I forbindelse med uheldet er det højre spor PT blokeret, og det giver lidt begyndende kø på strækningen. Vejhjælp er orienteret.

0: nyheder fra DR Trekanten.
1: Til april næste år vil masser af unge håndværkstalenter konkurrere i Vejle, når der er DM i Skills. Men allerede i dag kan man få en forsmag på det hele. For på Rådhustorvet i Vejle kan interesserede stifte bekendtskab med forskellige håndværksfag som tømrer, bygningsmaler, murer, teknisk isolatør og snedker. Og selvom der næsten er et år til Danmarksmesterskaberne, er der gode grunde til at gøre opmærksom på DM i Skills i Vejle, siger projektchef Mikkel Heidslev.
2: Vi vil rigtig gerne sætte lys på det her værtskab, og som sagt, så er vi stolte af det. Så det er derfor, vi har valgt at lave det her event i dag.
1: Og for nogle af de unge kommende Skills-deltagere er dagen også en mulighed for at forberede sig lidt, siger Mikkel Heidslev.
2: Skolerne kommer jo til at træne med deres lærlinger og elever frem mod DM i Skills, og det her det er jo også en mulighed for, ligesom for dem at komme ud blandt offentligheden og mærke det der pres der, når folk lægger mærke til, man står med en flise i hånden og noget mørtel og skal samle det, man nu skal samle.
1: Er man i Vejle i dag og har lyst til at blive lidt klogere på nogle af de forskellige håndværksfag, der deltager i DM i Skills, så er det altså på Rådhustorvet, det foregår, og det er frem til klokken 20. DM i Skills 2027 bliver holdt i DGI-huset i Vejle, og det er fra den 8. til den 10. april. Regeringspartierne indstiller Moderaternes Henrik Frandsen, valgt i Sydjyllands Storkreds, til posten som Folketingets formand. Støttepartiet Enhedslisten har allerede tilkendegivet, at det vil støtte op om regeringens indstilling, og dermed er der flertal for ham til den prestigefyldte post. Henrik Frandsen tager over efter venstremanden Søren Gade, som har sammenlignet Folketingets formandspost med, citat, glæden ved at se maling tørre. Det er Henrik Frandsen ikke enig i.
3: Det tror jeg måske, det var sagt i en sammenhæng af Søren Gade, hvor han måske godt ville være sådan lidt spøgefuld. Jeg opfatter faktisk jobbet som meget, meget vigtigt og meget, meget afgørende for, at vores demokrati fungerer, i og med, at Folketinget er jo over regeringen. Folketinget skal jo arbejde sammen med regeringen om at få gennemført politikken i Danmark, som regeringen har.
1: Henrik Frandsen medgiver da, at debatterne i Folketinget kan blive lidt lange.
3: Det kan så godt være en gang imellem, at debatterne bliver lange, og det er nok det, Søren Gade har refereret til, men det er jo et vilkår i politik, at folk kommer til ord og bestemmer selv, hvor lang tid man snakker.
1: Når Henrik Frandsen overtager posten efter Søren Gade, får den nye regering på den måde også flertal i Folketingets præsidium, som er Folketingets ledelse, fordi Moderaterne så vil skubbe Liberal Alliance ud af præsidiet. I aften og i nat vekslende skydække og spredte byer, der til aften og først på natten kan være med torden. Temperaturerne falder til ned mellem 10 og 15 grader, og vinden bliver let til frisk fra syd og sydvest.
0: Det her er P4 Eftermiddag i dag med Stine Liljekrone.

VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Så

Søsvinger og Thomas Helme. Sanne Salomonsen og Anne Lille. Den jeg elsker, elsker jeg. Men hvilken sang, hvilke sange elsker du allermest? Du kan stemme nu og frem til søndag den 7. juni kl. 14. Afstemningen lukker. Du kan stemme på de 5 yndlingsnumre, som du har på dr.dk/top100. DR's musikkanaler og lytterne på P2, 3, 4, P5, P6 og 8 er med til at sammensætte en fælles top 100-liste over de bedste danske sange nogensinde. Top 100-listen afsløres fra mandag den 8. juni og frem til finaleshowet, som finder sted fredag den 12. juni. Så har du nogle favoritter, nogle sange, du bare elsker, så skynd dig endelig ind og stem, fordi du har nemlig indflydelse. Her skal vi over til Harry Styles og American Girls. God eftermiddag. Tak fordi du lytter med.

0: verden. Et dejligt sted. Men det er ikke alt i verden, der har det lige godt.
1: Naturen er presset.
2: Mor, far, jeg tog ud og redde verden.
3: Hej, hvor er det godt, du kommer.
4: Ramasjang redder Hasselmusen er i fuld gang.
3: Hasselmusen er væk.
4: Og du og dit barn kan hjælpe Heksebæt med at gøre en stor forskel.
3: Jeg har brug for din hjælp. Tag på nødejagt og find spor fra Hasselmusen.
4: Se hvordan på dr.dk/redder.

0: Say What You Want, et nummer med Texas. Det er eftermiddag, det er torsdag, og vi skal ud i trafikken.
1: P4 Trafik med en opdatering på det tidligere uheld på E45 i sydgående retning mellem 58 Hedensted og 59 Hornstrup. Jeg har ikke hørt mere til uheldet, og jeg kan se, at trafikken den kommer pænt forbi, så det ser ud til, at det hurtigt var overstået.
2: Ring til P4's trafikradio
3: 70 100 110.

du lyst til at eller måske kalde det kærlighed. Hele vejen mod solnedgangen. I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver top 100. En liste, som alle har en holdning til. Og ingen vil lave et. Derfor laver vi den sammen. Og den bliver altså forkert uden dig. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på dr.dk/top100.

Jonas Brothers, Love Me to Heaven. I takt med, at der bliver skruet op for antallet af soldater, bliver der også brug for nye kaserner. Flere kommuner står allerede i kø for at lægge jord til. Det kan du høre mere om i radioavisen. Den er med Anne Mette Philipsen. Wham, Everything She Wants. Rigtig god aften.

0: Kapløbet om at lægge kommune til kommende kaserner er gået i gang. Regeringen vil have flere soldater, og ifølge et klassificeret dokument fra Forsvarsministeriet anbefaler forsvarschef Michael Hylgaard, at der blandt andet bliver åbnet flere kaserner og flyve- og flådestationer. Og en af de borgmestre, der gerne vil have de militære arbejdspladser til kommunen, er den socialdemokratiske Michael Stikker Jensen fra Syddjurs.
1: Det vil give noget udvikling, nogle arbejdspladser. Noget bosætning, og det er jeg overbevist om, at vil gavne hele Syddjurs Kommune, at vi får en kaserne her til Syddjurs.
0: Og i Næstved håber Venstreborgmester Kenneth Sørensen, at forsvaret kigger deres vej.
2: Vi har jo vores gamle øvelsesterræn, hvor vi også har vores Salserværens Kørselsforening derude, hvor vi har et stort område, hvor jeg synes, at det kunne være spændende, om vi kunne genopleve gode gamle tider. Så det tænker jeg, at vi rigtig gerne vil spille ind med, hvis der er behov for det, fordi vi savner vores gamle kaserne.
0: Men der er mange hensyn at tage, når der skal åbnes en ny kaserne. Og det bør ikke handle om, hvem der er bedst til at byde sig til. Det siger Jes Møller Nielsen, der er senioranalytiker ved Institut for Militær Analyse.
3: Det, der ikke måske, det er, at der går sognerådspolitik i det. Og det vil sige, at det bliver sådan ren lokalpolitisk, landspolitisk fnider, der bestemmer, hvor kasernerne kommer til at ligge.
0: Det var en netværksfejl, der var skyld i det flere timer lange nedbrud hos Nets for 2 uger siden. Det viser en forløbig undersøgelse, fortæller Nets landeschef Allan Bonke.
4: De forløbige analyser viser, at det var en netværksfejl, som gjorde, at forbindelsen til vores hovedcomputer, til vores miljø, ikke fungerede.
0: Og nedbruddet skabte store problemer med kortbetalinger i ind- og udland. Landeschefen forklarer, at Nets i forbindelse med netværksfejlen var nødt til at genstarte hele systemet, og at det forlængede nedbrudstiden. Nets giver nu alle sine systemer et 360-graders eftersyn for at sikre, at det ikke sker igen. Og han medgiver, Allan Bonke, direktøren, at nedbruddet kom under et år efter et andet stort nedbrud, har slået skår i tilliden til Nets.
4: Selvfølgelig er der et tillidsbrud, når det sådan sker, det er jo yderst udsigt. Det påvirker os alle sammen i det her hus, og det er ikke noget, nogen ønsker. Men igen, vi har med IT at gøre, vi har med netværk at gøre, der kan ske fejl. Det er ekstremt vigtigt for mig at pointere, at hele beredskabet skal udbygges, så vi sikrer os, at man kan foretage sine betalinger, når der sker den her slags nedbrud.
0: 2 17-årige er blevet anholdt efter, at en 16-årig dreng i går blev stukket ned med kniv på en skole i Rødovre. Det oplyser Københavns Vestegns Politi på politiupdate. Den 16-årige er uden for livsfare. Han blev stukket ned i skolegården på Islev Skole, hvor der var ca. 30 unge til stede. I løbet af i dag har der været krisehjælp til eleverne, fortæller Britt Jensen, der er borgmester i Rødovre Kommune.
5: Der var kriseberedskab klar, altså vores krisepsykologer klar til at tage affære, til at hjælpe og støtte de unge mennesker, som har været involveret i det her. Og det er jo det vigtigste, vi overhovedet fra kommunens side på nuværende tidspunkt kan gøre.
0: Og de 2 17-årige fremstilles i grundlovsforhør i morgen. På lørdag stopper letbanen i Danmarks tredje største by, Odense, helt med at køre. Problemet er en gangbro over det nye Odense Universitetshospital, som letbanen kører under. For i forbindelse med byggeriet af hospitalet er understøtningen af gangbroen blevet fjernet. Og det har fået Trafikstyrelsen til at inddrage letbanens tilladelse til at køre under den af sikkerhedsmæssige grunde. Da det skete, havde letbanen 3 tog på den ene side af gangbroen, som stadig kunne køre på den del af strækningen. Resten var strandet på den anden side. Men nu skal de 3 tog til service, og det foregår på den anden side af gangbroen. Derfor kan de heller ikke køre mere, indtil Trafikstyrelsen siger god for det. Men det sker forhåbentlig snart, det siger letbanens administrerende direktør, Dan Ravn.
6: Forhåbentlig en gang i løbet af næste uge. Men igen, der er mange processer, vi skal igennem nu. Der er mange aktører, der er inde over her. Det er ude af vores hænder, vi venter på entreprenøren for Nyt OH og Assessor.
0: Før letbanen kan sende en ansøgning afsted til Trafikstyrelsen, skal den sidste dokumentation omkring sikkerheden være på plads. Og mens letbanen venter på den, må de faste passagerer i Odense finde andre måder at komme rundt i byen på. Det gælder for eksempel Sofie Desort, der ikke har så mange alternativer.
7: Jamen, jeg synes selvfølgelig, det er træls. Jeg er ret afhængig af den, og jeg bruger den stort set hver dag til at komme rundt. Nu er min barnevogn ikke så voldsomt praktisk at have med rundt, i og med, at der er 2 børn i den. Så der er sjældent plads i busserne.
0: Vejret står på kraftige byger med torden flere steder. I nat fortsat byger, men der bliver længere og længere imellem dem. Mellem 10 og 15 grader og let til frisk vind fra syd og sydvest. Det var Radioavisen, og her i studiet var det Anne Mette Philipsen.
8: P4. Du lytter til til P4.

0: Shawn Mendes sammen med Camila Cabello og nummeret Señorita.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4. Liga. Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
2: Puha, det er godt, jeg har haft 20 timer til at få pulsen ned igen efter dramaet mellem Danmark og DR Congo i går. Man bliver helt svedt, siger jeg dig. Men og det bliver jo næsten, altså det er jo ikke engang noget sammenlignet med det, vi bliver udsat for i aften.
0: Nej.
2: Så det bliver endnu vildere.
0: Ja, der var vel også målfest i går, var der ikke?
2: Nej.
0: Nå, det kommer der i aften.
2: Der var masser af udskiftninger. Vi væltede os i udskiftninger.
0: Nå,
2: det var fint.
0: Nå.
2: Og et stolpeskud hister her.
0: Nå, okay. Jamen lad os se, om der også kommer udvisninger i dag. Fordi der er meget, meget på spil. Morten Hausborg, der kan blive uddelt medaljer. Både af bronze, sølv og guld.
2: Ja. Og det er Mændenes Håndboldliga, der skal måske finde en afslutning i aften. Men vi ved jo ikke, om vi skal ud i en tredje kamp. Fordi Præcis. Vi har kun fået overstået kamp nummer et. Og der blev det jo, altså i kampen om mesterskabet jo, uventet tæt.
0: Ja,
2: da
0: præcis.
2: Skanderborg AGF tog til Aalborg. Altså, det var kun lige fordi Landin tager et straffekast altså, efter tiden er gået.
0: Og selvfølgelig gør han det. Selvfølgelig gør Landin det. Han kan mærke, nu stepper jeg lige ind her.
2: Men det er den eneste årsag til, at Aalborg slipper for det, der opgør med en etmålsejr.
0: Mm.
2: Altså, så har vi jo så inden da, for dem begynder først 20:30, inden da har vi jo så også kampen om bronzemedaljerne. Og der var der jo sådan lidt mere niveauforskel mellem GOG og Mors Thy. GOG vinder med 38-31, men man ved jo også godt, når man skal op og møde og spille på Mors. Det er andre rammer optræde.
0: Præcis, og værd at bemærke var også, i den første opgør, der kom Mors Thy faktisk tilbage i kampen. Der stod 26-26 på et tidspunkt, og så faldt de så lidt igen. Så jeg siger bare, vi skal ikke dømme dem ude. Det er alt for tidligt. Der er et potentielt tredje opgør på søndag, hvis det altså ikke bliver afgjort i dag. Og så Morten Hausborg, skal jeg bare lige høre dig, om du er klar?
2: Ja, ok.
0: Du er så klar, fordi du har ikke bare én rolle, men du har to roller i aften.
2: Ja, for jeg hopper lige ind i den studie. Vi tager lige en 10 minutter mere her i hinandens glimrende selskab, og så går jeg ind, og så kommenterer jeg lige Mors Thy mod GOG over her, lige ved siden af.
0: Præcis, og så får vi Jens Ole Sørensen i radioen, når det altså er finaleopgøret Skanderborg AGF mod Aalborg. Så ja, du vil sige mere, Hausborg. Værsgo.
2: Vi skal uddele muleposer. Ikke bare én, vi gør det ikke bare, vi gør det to gange, for vi har to kampe. Men det der med, hvordan man vinder muleposen i aften, det får man først at vide efter et stykke musik.
0: Præcis. Skabt til at være to med søn kommer her. Velkommen til Liga på B4.

0: Og nummeret skabt til at være to, Morten Havnsborg. Du elsker jo at dele muleposer ud, og du har allerede lovet to væk i dag.
1: Ja.
0: Det synes jeg er helt vidunderligt, fordi jeg ved også, at vores lyttere, de elsker os. Både at konkurrere med og mod hinanden, og de elsker også de der muleposer, fordi de er fede.
1: Men en gang imellem, så må vi jo bare konstatere, at lytterne ikke lever op til mine forventninger, at de simpelthen ikke får en vinder. Og det var i den situation, vi stod i aftes, fordi der ikke var en eneste, der havde budt på, at kampen mellem Danmark og DR Congo ville ende med 0-0. Så
0: Det minder mig også om sidst, da vi havde håndbold, hvor vi stod her sammen. Der fandt jeg jo på den gode idé, at man skulle gætte pausestillingen. Der uddelte vi heller ikke nogen muleposer. Det var også svært at ramme. Vi gør det lidt nemmere i dag, skal vi ikke det?
1: Jo, og så alligevel, fordi da kvinderne spillede finale her i forgårs, der valgte jeg jo at prøve noget nyt og sige, at lytterne skulle gætte, hvornår den første udvisning
0: kom. Skal aldrig prøve noget nyt. Aldrig prøve noget nyt.
1: Og der var samtlige bud jo placeret i første halvleg.
0: Giver god mening, synes jeg også.
1: Og så var der et bud, der gik på, der kommer ingen udvisning.
0: Helt vanvittigt bud.
1: Hvor jeg jo nærmest begyndte sådan, at sænke pegefinger mod tændingen og dreje den rundt, fordi hvor dumt kunne man da være i en DM-finale afgørende. Ingen og så kom der ingen udvisning.
0: Den, der lærer sidst, lærer bedst, ikke?
1: Jeg synes, vi skal give den et skud til.
0: Okay.
1: Og fordi, altså, der må komme.
0: Så hvem var det, der vandt, sagde du?
1: Ja, det var Kurt fra Klipping igen.
0: Kurt fra Klipping. Jeg håber, han er med i indbakken igen i aften. Så stoler jeg på alt, hvad han skriver. Så er sådan, så bliver der tre udvisninger, så bliver der fem udvisninger.
1: Men jeg kender Kurt så udmærket. Jeg ved, at han ikke kommer til at byde på ingen udvisninger, fordi han ved, okay, det er vores tyr på hjemmebane, masser af spil, for der bliver fuld smæk på, og de skal vinde, og drama og hjemmepublikum. Der kommer udvisning.
0: Der skal nok komme udvisning.
1: Nu kommer der nok ikke noget.
0: Lad os se, hvad der sker. Det er altså nu, at I skal til at finde jeres telefoner frem. Hvis I ikke allerede sidder med den, så skal I sende en sms til 1212, skrive B4, lave et mellemrum, og så kom med dit bud på, hvornår den her første udvisning, den altså falder i bronzekampen mellem Mors Thy og GOG. Husk både minut og sekundtal, præcis som I gør, når det handler om Superliga. Og så husk også jeres fulde navn og jeres adresse, så vi ved, hvor vi skal sende muleposen hen. Det er altså første udvisning. Og værsgo, sæt i gang.

0: Formiddag på 4'eren.
1: Hvem skal på din liste over kendisser, som du har fripas til at være sammen med, selvom du har en partner? Line fra Næstved har også sendt sin top 3 ind.
2: Søren Pindmark, Anders Akker og Søren Vester.
1: Ja.
3: Altid i liste.
1: Hvad er det, du godt kan lide?
2: Altså, Søren Vester, han kan jo bare være ind i stuen med charme i gummistøvler, ikke? Altså.
3: Han må gerne være ind i stuen, bare han beholder gummistøvlerne på.
2: Han må godt smide lidt.
3: Okay.
0: Formiddag på 4'eren med Louise og Mads. 10-12 på P4 og i DR-lyd.
4: Det er altså nu, du skal sende en sms til 1212, skriv P4, lav et mellemrum og kom med dit bud på, hvornår den første udvisning, den altså falder i bronzeopgøret mellem Mors Thy og GOG. P4, mellemrum og dit bud. Husk minut og sekundtal.

0: Drop Dead.
1: Drop Dead fra Olivia Rodrigo. Inden vi sådan rigtig går i håndboldmode, så vil jeg bare lige tillade mig at lave en kort reklame for en ny dokumentar inde på DRTV. Det er 4 afsnit, og den hedder Galopbanens Hemmeligheder. Og allerede på titlen må jeg bare sige, der bliver jeg altså draget, fordi både galopsport og hemmeligheder, det kan være ret vildt. Og det gælder også i den her dokumentar, hvor Dansk Galop, de står over for 16 potentielle dopingsager af hestene. Og de her pågældende heste, de har faktisk vundet adskillige løb og sikret både ejere og træner store præmiesummer og hæder i den her traditionsrige sport. Men hestene, de har altså potentielt haft præstationsfremmende medicinrester i kroppen, der ifølge eksperter kan blive defineret som doping. Og samtidig med det, altså ikke nok med det, så har galopsporten de seneste 5 år i alt modtaget 60 millioner kroner i støtte fra Kulturministeriet. Og de penge, de kom altså på den betingelse, at hestene, de skulle være helt fri for doping. Men i den her dokumentar, Galopbanens Hemmeligheder, så bliver der altså redegjort for 16 potentielle dopingsager. Og sagerne, vil jeg bare sige, de betegnes som potentielle, fordi det er galopsporten selv, der skal afgøre de her 16 sager. Den er ret vild, den er ret fed, og man bliver i den grad klogere. Hop ind på DRTV og se med lige nu.

med Perfect Disaster. Der er altså bronzekamp om et kort øjeblik. Morgens Thy mod GOG, og det er altså herrehåndboldligaen, vi sætter gang i om et kort øjeblik. Først Apaka med en drøm om et menneske.

0: Apaka med en drøm om et menneske. Og så er der altså fløjtet i gang i aftens første håndboldopgør. Det er altså kampen om bronzemedaljerne GOG mod Mors Thy. Morten Hausborg. Mors Thy, de endte jo egentlig på 6. pladsen i grundspillet. Alligevel så er de endt med at spille med om bronzen, altså et par pladser højere end måske forventet. Det er spændende, om de kan slå GOG i dag, eftersom de tabte første opgør.
1: Ja, det er klart, og de fik jo selvfølgelig også en lille en over nakken i det første opgør, altså et nederlag på 31-38 i Svendborg. Hvis man lige lægger de der to tal sammen, det er altså 69 mål, der blev scoret på 60 minutter, så en meget høj frekvens. Jeg nægter at tro, at det bliver det samme i aften. Altså udmeldingen for Mors Thy er også, at man er nødt til at komme ud og så ligesom støde noget hårdere på GOG's bagspillere, således at de ikke bliver helt så træfstærke, som de var i det første opgør. Gør her, hvor det er Mors Thy, der brænder kampens første angreb, og det vil sige, at vi nu er ud over et minut, uden at der er kommet et mål. Så allerede der ligger vi jo scoringsmæssigt meget lavere frekvensmæssigt i forhold til den første kamp. Og når man spiller sådan en kamp mod Mors Thy, så er der jo maks tryk fra tilskuerpladserne. Jeg kan se, at der er et lille hjørne, hvor der sidder lidt GOG-tilhængere og et slag på tasken, så er der 20. Måske 25 med lidt god vilje.
0: De det var altså godt nok ikke mange.
1: De er i klart mindretal, men her er det altså GOG, der prøver at komme frem til kampens første scoring. Indspil til stregen og gennembrud over på venstrefløjen. God redning inde i målet fra Svend Ruhave, Mors Thys ankermand, som her står med stor fysik og med et bistert udtryk i øjnene og bejler ud til sin holdkammerat, der sidder ude på udskiftningsbænken. Det var den start, som han havde brug for på den her kamp. Indspil til stregen for Mors Thy, og så er der tre GOG-spillere. Jeg siger det. En, to, tre. Der ligesom kaster sig i stor forening hen over Mors Thys stregspiller her i angrebet, og det udløser så den første advarsel i kampen. Så allerede der kan du høre, at vi er på vej, måske mod den første udvisning i opgøret her. Men det er Mors Thy, der står tilbage med et 3-meter-kast, og vi ved jo også, når det er en kamp som den her, der kan risikere at være sæsonens sidste, det er i hvert fald den sidste kamp, som Mors Thy har på hjemmebane, gennembrud, stolpe og ud igen, ja, så er der jo altid sådan gang i svingdøren. Der er en masse spillere, som skal videre til andre klubber, men der er også nogen, der ved, at det her, det kan være slutningen på karrieren, og der er der helt klart fokus på Henrik Toft Hansen fra Mors Thy, en spiller, et menneske, der har vundet OM, OL og VM og EM-guld, og har jo optrådt både i den danske liga og i udlandet. Det er en fornem karriere, der måske når en afslutning i aften her i Toft. Han blev også hyldet, da han løb ind her inden kampen med altså, sine egne børn. Ja, der var tre. En helt op i favnen, og ligesom blev markeret, at det er en stor spiller, der muligvis er færdig med at optræde på håndboldbaner efter i aften. Der er spillet 3,5 minut af kampen, og forbløffende, ja næsten chokerende, ingen mål mellem Mors Thy og GOG.

0: Hausborg?
1: Ja.
0: Du kan godt huske Kurt fra Klipping, ikke?
1: Jo.
0: Han er selvfølgelig i indbakken i dag. Han skriver, at hans familie er meget glad for alle de muleposer, han har vundet gennem tiden. Ja. Og han har altså også et bud i dag til, hvornår den første udvisning den kommer. 6 minutter og 15 sekunder, og det er jo værd at være nu.
1: Ja, det er nærmest passeret. Det er 6:45, der står på klokken, og i præcis dette sekund, så bringer Mors Thy sig foran med 3-1, og det er den største føring, vi har haft i kampen indtil videre. Et godt angreb, der ender ude på venstre fløj, og så bliver der ellers bare af Magnus Nordløk servet igennem, og så har Mors Thy altså den her føring på 2 mål mod GOG, som kniber lidt med det. Altså, det er jo tydeligt, at GOG vil gerne prøve at få gang i deres kontraspil, men indtil videre, så har det ikke kunne lade sig gøre, fordi at Mors Thy egentlig har været i stand til at køre deres angreb fornuftigt igennem. Godt indspil til stregen for GOG, og den giver så pote, så det behøver ikke bare være hurtigt løb. Det hele reducering, men samtidig Mors Thy hurtigt op i den anden ende af banen, hvor man så lige vælger at banke bolden et par gange ned i gulvet og få lidt ro på. Altså, vi ved jo også godt, at det her kommer til at blive et opgør, hvor der i hvert fald er potentiale for mange mål, fordi på banen i øjeblikket, der har vi nummer 1 og 2 på topscorerlisten i Mændenes Håndboldliga i denne sæson. Det er Frederik Bjerg, venstrefløjen for GOG, som i øjeblikket er noteret for 278 mål, og så Victor Nordløk, playmakeren for Mors Thy, der i øvrigt forlader klubben, når sæsonen her er overstået. Han er 6 mål efter, så det kan jo også blive en direkte kamp om, hvem der skal være topscorer i den her sæson. Et Mors Thy-angreb ender med et boldtab, og så er det GOG med chancen for at kunne komme op til en udligning, kigger ind mod stregen, men der er ikke rigtig så meget hjælp at hente der, så det bliver i stedet for til et frikast til GOG, der er sat hurtigt i gang igen, og jeg kan sådan fornemme på det hele, at hele lydniveauet i hallen begynder sådan at sætte sig lidt nu. Det er som om folk har fået brændt top med energien af, og nu skal man jo så i stedet for sådan prøve at finde et tempo, som man er i stand til at fastholde hele kampen igennem. Igen et kig ind mod Anton Lindskog, svenskeren, der jo er på vej til Aalborg. Altså, jeg kunne næsten sige, at omkring alle spillere i den her kamp, de er alle sammen på vej et eller andet andet sted hen, når kampen er overstået. Gennembrud GOG og endnu en gang fornuftigt forsvarsspil af Mors Thy, der får bakket godt af over i deres venstre forsvarsside, og der er god fysik på begge mandskaber, så det er GOG, der nok en gang prøver at bygge et angreb op fra 0, og så er armene i vejret hos de to dommer, og så et boldtab af GOG. Der er spillet 9 minutter af den her anden kamp om bronzemedaljerne i Danmarks turneringen, og Mors Thy med en beskeden føring på 3-2 mod GOG.

0: Ella Langley og nummeret Be Her. Havsborg, jeg har siddet og tænkt lidt over det, du sagde før. Det er jo altid en god et godt tegn. For du nævner Frederik Bjerre, scoringsrekord, ikke?
1: Mm-hmm.
0: Altså, fløjspiller, det synes jeg, der er meget godt gået.
1: Ja,
0: Enten må de bruge deres fløj meget, eller så tager han mange straffekast.
1: Det er jo det der. Det er jo altid den der kombination af tingene. Det har vi også set på de danske landshold, ikke også? Det er jo nærmest altid de der stregspillere, undskyld, de der fløje, der kan finde ud af at tage straffekastene, fordi de har det der meget varieret skudrepertoire, hvor de virkelig kan lave, du ved, gevind og skrue og alt det der stags. Men den slags er jo nu blevet overhalet noget meget mere væsentligt, fordi vi har fået den første vinder i en mulepose.
0: Jamen, det har vi da.
1: Ja, fordi den første udvisning er kommet, og den kom efter 11 minutter og 1 sekund.
0: Og 11 minutter og 1 sekund.
1: Ja, GOG-stregspiller Anton Lindskog, som røg ud der. Så nu kan du begynde at kigge i sms-bakken og finde ud af, hvem det er, der vinder. Og samtidig kan jeg så gøre opmærksom på, at da vi var her sidst, der førte Mors Thy med 2 mål mod GOG. Og det gør Mors Thy altså stadigvæk. Det eneste, der lige ændrer sig, det er, at der nu står 5-3 til hjemmeholdet, og fordi at GOG nu er ramt af den her udvisning, og det er, at de er stadigvæk i 55 sekunder, så er de jo mandskabsmæssigt underbemandet, men nu har de så valgt at trække deres målmand ud, så de altså har de markspillere, der skal til. Men selv når de er fuldtallet i GOG, så kan de også godt lige stadigvæk at køre uden målmand, så på en måde er det jo med minus 1 stadigvæk i deres taktiske optik, at de kører bolden rundt i øjeblikket. De giver sådan naturligvis god tid og så meget tid, at der endnu en gang skal være en markering fra dommeren om, at nu skal der komme en afslutning, og Mors Thy siger, jamen de afslutter jo ikke. Giv os nu bolden. I stedet for, så bliver tiden stoppet, og så får en af KOG-spillerne en besked på, at han ikke begynder at spille håndbold, før der bliver blæst i fløjten. Men nu skal KOG altså til at komme til en afslutning, og det er den talentfulde playmaker Ole Mitun med et indspil til stregen. Det lykkes at få den vippet henover hjemmeholdets målmand Svend Ruhaver, og så lynhurtigt kontraløb kommer der fra Mors Thy, der står tilbage med et frikast i situationen her, og om 5-6-7 sekunder, så bliver GOG fuldtalligt igen. Så det er et ganske jævnbyrdigt opgør, der her... Nej, god redning af GOG's målmand, Salah Butaf, får en helt åben scoringsmulighed, der er spillet helt ind til Kasper Lindgren inde på stregen for Mors Thy. Altså, han har ikke en modspiller en meter i nærheden af sig, alligevel så lykkes det altså ikke at få bolden ind i nettet. Så det er der, hvor vi er i bronzekampen med en etmålsføring til Mors Thy, hvor der er spillet 13,5 minutter. Der står 5-4 til
0: målet. Det er også et jævnbyrdigt opgør inde i sms-indbakken. Der er 4, der er med i kampen om muleposen, og jeg har faktisk allerede fundet vinderen. Det er... Lad os lige vente lidt endnu med det, ikke?
1: Nej, skal du dobbelttjekke?
0: Nej, jeg har vinderen, men lad os lige tage lidt musik først. En rigtig god gammeldags cliffhanger.
1: Sikke en cliffhanger.

0: Albert Heath sammen med Sofie 1998 og nummeret Horsens. Jeg teasede for det før. Vi har altså en vinder. Morten Hausborg, har du allerede sat en nål på dit Danmarkskort i Varde?
1: Nej.
0: Nej?
1: Jeg tror det... jeg kan jo ikke se kortet.
0: Jamen, jeg kan heller ikke se det her.
1: Nej, det var fordi, vi havde en vinder i Oksbøl, og der var det, jeg begyndte at tale om Varde. Det var derfor, de to steder, de ligger til. Vi havde en vinder i Oksbøl, og så nævnte det her med et værtshus ind i Varde. Jeg tror, det er det tætteste, vi har været derpå, men det vil sige, at både Oksbøl og Varde er
0: nu rammer vi den, vi spot on, fordi Per fra Varde, han er kun 4 sekunder fra. 11 minutter og 5 sekunder var hans bud, og den første udvisning kom altså efter 11 minutter og 1 sekund. Så der kommer en mulepose afsted til dig, Per. Jeg skal nok pakke den med det samme. Og mens jeg gør det, Hausborg, så kan du lige tage lytterne igennem den her håndboldkamp, som stadigvæk er virkelig, virkelig tæt.
1: Ja, fordi Mors Thy har nu smitføring, fordi der skete det, som ikke måske for Mors Thy i hvert fald, og det er, at GOG pludselig fik nogle kontramuligheder, og det er det. Hvis ikke Mors Thy får afsluttet fornuftigt, så bliver der altså bare scoret lynhurtigt i den anden ende, og GOG burde egentlig have bragt sig foran med 2 mål, fordi at Oscar Wind havde sådan en total friløber, som han bare kaster uprovokeret hen over hjemmeholdets mål. Men GOG nu med en etmålsføring på 8-7, og så Mors Thy, der skal prøve lige at få kalibreret maskineriet en gang til, således at de ikke forærer bolden væk til modstanderne, fordi de ved, at hvis først det går stærkt, så går det altså rigtig stærkt, når GOG brager ned af banen. Mors Thy, bolden ude i bagkæden, og et forsøg på et gennembrud kommer det her fra Anton Hovedat, så er trådt ind på playmaker-positionen i stedet for Victor Norlyk lige i øjeblikket. Victor Norlyk er jo en af de helt store profiler hos Mors Thy, men som skifter den danske håndboldliga ud med den franske i næste sæson. Han tager til storklubben Nantes og bliver prøvet af der, men det er jo også et solidt håndboldtalent, som vi har i Victor Norlyk, blot 22 år gammel. Så er han nu trukket fra en position over på venstre bak ind på en playmaker-position, men det er over fra højre bak, der i stedet for bliver afsluttet af Rasmus Madsen. Og så er der igen balance i regnskabet. 8-8 er stillingen i opgøret om bronzemedaljer i Danmarks turneringen. 18 minutter tilbagelagt af første halvleg.

0: Vi ser nærmere på forhandlingerne den her morgen.
1: Verden står ikke stille.
0: I henholdsvis USA og Kiev.
1: Det gør P1 heller ikke.
2: Never a dull moment. Det når aldrig rigtig at blive kedeligt.
1: Lige på, når det sker.
3: Om hun forhold til det, det bliver afgjort.
4: Lige nu.
3: Faktisk, mens vi stemmer.
1: I tiden. I timen. I nuet.
5: Så har vi lige en hurtig nyhed, kan man jo ikke kalde det, fordi det sker lige nu.
1: P1.
3: Vi vender tilbage til den historie og håber, at de når at afgøre det.
1: Vi er med dig, mens det sker.
6: Vi er her. Velkommen indenfor.
7: Skal danske mesterskab i håndbold for mænd ende i Aalborg igen, eller får vi en overraskelse for at Skanderborg AGF? Det er noget, som vi finder ud af noget senere denne aften, hvor at den anden DM-finale kamp skal spilles. Men vi skal også finde ud af, hvem pokker det er, der skal stå tilbage med bronzemedaljer. Og der kan GOG sikre sig metal med en sejr mod Mors Thy. GOG foran 10-9.

0: tænder lys her fra Lis Sørensen. Om halvandet minut, så skal vi have en radioavis her på P4. Men det stopper jo ikke bronzekampen. Så lad os lige få en status frem mod den her radioavis. Morten Havsborg.
1: Status er for det første, at GOG er foran med 11-10 og i øjeblikket er i gang med at afslutte en periode, hvor holdet har været ramt af en udvisning på den mest fornemme måde. Fordi hvis det bliver scoret her, det gør der. Så lykkedes det faktisk for GOG i den her 2-minutters periode at score 2 mål mod Mors Thy, der er først nu her, og så får gang i målscoringen igen med et hurtigt opgearkast. Og så får de altså reduceret fynboernes føring til en enkelt pind. Men Mors Thy, når der bliver pause inden for en overskuelig fremtid, har grund til at ærge sig, for de skulle have mere ud af det her. Jeg synes, de har spillet godt, men de har lavet de her uprovokerede tekniske fejl, der bare bliver straffet med det samme af GOG. Og det synes jeg egentlig er den mest væsentlige forklaring på, at GOG altså har den føring på 12-11 i opgøret, der bliver spillet på Mors Thys hjemmebane, hjemmehal, hvor jeg tror, at publikum de har stor fornøjelse af de der klappetingester, som de kan sidde og banke mod hinanden, fordi det samtidig skaber noget ventilation. Der må være hamrende hit i den hal, fordi at folk sidder simpelthen skulder ved skulder. Der er ikke ret mange centimeter til den nærmeste kollega, der sidder ude på tilskuerpladserne. GOG gennembrud og en ny scoring, og GOG er foran nu med 2 mål, og det er altså 13-11 med 6 minutter tilbage af første halvleg. Nu får I en radioavis kl. 19.
2: Statsminister Mette Frederiksens fordeling af posterne i den nye regering skaber intern uro i Socialdemokratiet. I går der blev Peter Hummelgaard forfremmet til finansminister, der ses som det vigtigste regeringsjob efter statsministerens. Og det skete på bekostning af Nicolai Wammen, der ellers har siddet på den post i 7 år. Wammen får nu Hummelgaards tidligere job som justitsminister. Og i dag der erkendte Socialdemokratiets nye gruppeformand Mattias Tesfaye, der også at fordelingen af de her ministerposter har skabt lidt debat.
3: Der er lidt diskussion efter de ministerudnævnelser, der har været, men jeg har egentlig en oplevelse af, at vi diskuterer åbent med hinanden, og at folk glæder sig til arbejdet. Folk er glade for regeringsgrundlaget, og vi glæder os til at realisere det. Så er det klart, så er der lidt turbulens. Det skal vi selvfølgelig igennem, men det har vi været før, og vi skal nok komme ud på den anden side.
2: Men at der er lidt turbulens, som Tesfaye her siger, det er en af de største underdrivelser, vores politiske analytiker Jens Ringberg har hørt i år. Det siger han her.
4: For det har skabt stor diskussion i Socialdemokratiet, og selvfølgelig også blandt alle andre her på Christiansborg, men primært i Socialdemokratiet, fordi man jo har gået og ventet på, om Mette Frederiksen på et eller andet tidspunkt ville foretage et træk, som indikerede, hvad hun synes, der skulle ske med Socialdemokratiet, når hun engang ikke skal være formand.
2: Mette Frederiksen afviser selv, at hun med jobbyttet her blander sig i, hvem der skal være Socialdemokratiets næste formand, når hun engang er væk. Det er ikke kun mange af de socialdemokratiske politikere, der har fået en ny titel. Det gælder selvfølgelig også flere fra de andre regeringspartier. Og Moderaternes Henrik Frandsen, han har nu landet det prestigefyldte job som formand for Folketinget. Det er regeringspartierne, der har indstillet ham. Og med støtte fra Enhedslisten er der altså et flertal for, at han får den her post, som han ellers aldrig har turde drømme om.
5: For mig der har det været sådan en post, der var så uopnåelig, at hvis man sådan skulle være bare en lille smule realist, så ville man ikke drømme om at blive det.
2: Henrik Frandsen tager 4 års erfaring fra Folketinget med ind i det nye job som formand. Og normalt så er det altså også politikere, der har en del flere år på Christiansborg bag sig, der bliver valgt til den her post. Skybrudssæsonen er nu officielt i gang. Her til eftermiddag, der faldt der omkring 24 mm regn på kort tid nord for Randers i byen Hald. Det siger DMI. For at et skyl kan kaldes et skybrud, skal der falde mindst 15 mm regn over det samme område på en halv time. Og statistisk set, så kommer årets første skybrud her lidt sent. Det plejer at ramme omkring midten af maj. Og der er altså kraftige byer med torden flere steder i landet lige nu. De kan også komme i nat, selvom der bliver færre af dem. Temperaturer ned mellem 10 og 15 grader, og så en let til frisk vind. Den kommer fra syd og sydvest. I morgen en del sol, men altså også byer især mod øst, og de kan også være med torden. Radioavisen var med Rune Styrup.
6: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Olivia fra Rasmus Seebach.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4. Liga. Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
0: Og det gør du på den her store håndboldtorsdag. Der er nemlig to potentielt afgørende kampe på spil. Mors Thy, de møder GOG i kampen om bronze. Hvis GOG vinder i aften, så får de altså bronzemedaljer om halsen. Men hvis Mors Thy de vinder, så skal vi ud i en tredje og afgørende kamp på søndag. Det samme det gælder altså kl. 20.30, når der er finale. Skanderborg AGF de møder Aalborg Håndbold. Aalborg de vandt det første opgør. Så hvis de vinder i aften, så er der altså også sølv og guld, der skal uddeles. Men omvendt, hvis Skanderborg AGF de vinder, så skal vi altså først finde den endelige vinder på søndag. Så der er altså rigtig, rigtig meget på spil. Og den første kamp, den nærmer sig altså langsomt sin afslutning, Morten Hausborg. To mandskaber, som har fulgt hinanden tæt hele første halvleg, men måske også et GOG-hold, der lige så stille begynder at trække fra.
2: Ja, i høj grad. Tremålsføring nu til GOG. 14-11 GOG på bolden, og samtidig en udvisning til Mors Thy. Det er Rasmus Madsen, højrebakken, der er sendt ud i de næste to minutter. Og der kommer gennembruddet fra GOG, og der kommer scoringen så også. Så er vi pludselig på plus 4. Så det er gæsterne, der i øjeblikket bare sætter sig igennem. Og nu har Mors Thy altså brug for at komme ud af den her undertalsperiode, uden at man virkelig kommer til at sætte mere til. For så kan jeg da begynde at fornemme duften af sådan en, altså ikke en for alvor afgørelse, men måske en lille afgørelse, hvis GOG virkelig får sat sig på med lidt ekstra scoringer her i slutningen af første halvleg. Mors Thy naturligvis med publikum i ryggen, men også i problemer med at finde løsninger på deres angreb. Victor Norlyk kan ikke komme til en afslutning, slipper den igen tilbage i banen. Gustav Sunesen med den, og så indspil helt over på venstre fløj, og der kommer afslutningen, og der bliver den så også udnyttet. Det var Magnus Norlyk, der lige kringler et skud under Salah Butaf inde i GOG. G-måler, det var en helt nødvendig reducering, vi fik for hjemmeholdet her, hvis de skal have en forhåbning om at kunne gå til pause med en fornemmelse af det her. Det kan da som end sagtens lade sig gøre, hvis bare vi tager os sammen i anden halvleg. Uret viser 28 minutter og 38 sekunder spil, og viser også, at der er 40 sekunder tilbage af udvisningen for Mors Thy. Og den her bliver så hugget direkte over mål af GOG. Det var ikke det allersmarteste, man kunne finde på i situationen her. Jeg tror, det var Jante Lykke, der forsøgte sig udefra, men langt, langt over Mors Thy-målet. Der skulle man nok have haft mere is i maven og kontrol over sin afslutning, fordi jeg kan også se ude på bænken hos GOG, der er der en vis ærgelseskostræk, frustration, begyndende surhed over, at den ikke kom ind, så det igen var plus 4 til GOG på vej ind i de sidste 30 sekunder af første halvleg. Nyt gennembrud af Mors Thy, og nu begynder det pludselig at ændre sig mere til hjemmeholdets fordel, da altså er lykkedes at komme ud af undertalsperioden, samtidig med, at man har formået at få scoret af det forspring, GOG havde for få minutter siden. Det var Gustav Sunesen for Mors Thy, der ligesom kommer bagfra, laver et lille fodskifte og bryder igennem fynboernes forsvar. 20 sekunder er der tilbage af første halvleg, og jeg kan se sådan lidt bekymret miner hos hjemmepublikummet her, hvor vi får en markering af, at der er timeout. Ved du hvad, Smed, vi snupper lige låget musik, og så kan jeg komme tilbage, når vi lytter til de glade toner og fortælle, hvad der står ved pausen i bronzekampen.
0: Lad os gøre det. Lad os tage Burhan G. nummeret Jeg vil have dig for mig selv.

Så nærmer vi os det sidste lille fløjt i første halvleg i bronzekamp mellem Mors Thy og GOG. Og jeg bliver nødt til at gentage det, som jeg sagde før. Jeg synes egentlig, at Mors Thy har formået at få det bedst muligt ud af de seneste minutter. Godt nok GOG på bolden, men det er med et 3-meter kast og en ordentlig mur af mennesker stående foran sig, naturligvis ikke nogen scoring der. Så 15-13 til GOG efter første halvleg.

Pause i bronzekampen mellem Mors Thy og GOG. Altså GOG foran med 15-13. Og her, Miley Cyrus, nummeret Wrecking Ball.

Wrecking Ball fra Miley Cyrus. Jeg har tilladt mig her i studiet lige at tage min telefon frem. Og det har jeg, fordi hvis det er gået nogens næse forbi, så er der en rimelig stor sportsbegivenhed, der starter om et kort øjeblik. Faktisk på torsdag, 11. juni, der starter VM i fodbold. Og i den anledning, der har vi på DR lavet et ret fedt spil, hvis vi selv skal sige det. Det hedder VM-spillet, og du kan dyst mod alle dine venner, alle dine kollegaer, din familie, og du kan der også dyst mod alle eksperterne, alle fodboldeksperterne her på DR. Den måde, du skal gøre det på, og det, der er vigtigt at sige her, ikke, det er, at alle kan være med. Det er ikke sådan noget med, at du skal sætte et stærkt hold med alle mulige spillere, du måske ikke kender. Du skal simpelthen bare gætte, hvad kampene ender. Præcis som når du gætter første målscore i Superliga-opgørende her i Liga på P4. Så du kan altså være med, uanset hvor meget du ved om VM, så kan du altså vinde nogle ret fede præmier. Den måde, du gør det på, det er, at du skal downloade DR Nyheder-appen. Hvis du går ind på den, så i bunden, helt nede i bundbjælken, der er noget, hvor der står VM 2026. Den klikker du på. Og så i toppen, så står der VM-spillet. Så skal du oprette dig som bruger, ikke opdrette dig. Det vil være mærkeligt. Oprette dig som bruger, og så er du altså i gang. Jeg kan for eksempel se her på min telefon, Mexico-Sydafrika, åbningskampen, torsdag den 11. juni. Hvad kommer den til at ende? Jeg ved det ikke. Jeg tror, Mexico vinder 2-1. Det sætter jeg den til. Og så kan jeg gå videre. Fredag den 12. juni, der er det Sydkorea mod Tjekkiet. Hvad kunne den ende? Det Sydkorea, Tjekkiet, 0-0-1-0. Man kan gætte lige, hvad man vil. Og som sagt, alle kan være med, og du kan også lave din helt egen liga med dine venner. Det er virkelig, virkelig sjovt at være med. Så hvis du ikke allerede har det her nyhed-appen nu, så synes jeg bare, du skal få den downloadet og få meldt dig til det her VM-spil. Så bliver slutrunden bare endnu federe.

0: P4 er med dig hele vejen.
1: Ja, og vi er klar.
0: Når du gerne vil have selskab i hverdagen.
1: Vi er jo flokdyr, Rasmus.
2: Ja.
1: Vi har brug for hinanden.
2: Selvfølgelig.
1: Heldigvis.
0: Når weekendhumøret skal helt til tops.
2: På en skala fra 1 til 46, hvor ligger vi så hen med til det?
3: Ja, 57, det bliver da mega fedt, Christian. Nej, det er det, der gør det til en fed fredag, det her.
0: Og du har brug for at slippe det hele løs.
4: Velkommen til Funk, det er lørdag. Vi skal i dag faktisk lave en fest.
0: P4 med dig hele vejen.

0: Maroon 5, sammen med Christina Aguilera, nummeret Moves Like Jagger. VM-spillet, som jeg fortalte om før. Jeg har fået en sms i indbakken. Et spørgsmål. Hvor længe kan man deltage? Altså, kan man stadig nå at være med? Og hvad er præmien? Til det vil jeg bare sige, du kan selvfølgelig stadigvæk nå at være med i VM-spillet. Du kan faktisk byde på alle gruppekampene helt frem til, de bliver afviklet. Altså helt frem til os til første kamp her 11. juni kan du nå at være med. Og selvom alle gruppekampene, hele gruppespillet, det er afviklet, så rammer vi knockout-fasen. Og når den begynder, så er det altså sidste chance for at være med. Og selvom du først kommer med lige inden knockout-fasen, så kan du faktisk stadigvæk nå at vinde det hele. Så der er altså masser af dage til at komme med i VM-spillet stadigvæk, men jeg vil da anbefale at gøre det med det samme. Hvorfor vent? Der er rigtig mange kampe, der skal spilles, så der er også rigtig, rigtig mange kampe, man kan byde på. Så derfor, så hop bare ind med det samme. Og så til det med præmierne. Man kan vinde ret mange fede ting. Det er ikke bare én præmie. Man kan blandt andet vinde billetter til DR's store sportsshow, der altså bliver afviklet i starten af 2027. I vores VM-studie, TV-studie, der kommer til at hænge en masse bolde fra forskellige slutrunder. Dem kan man vinde. Vi har en masse eksperter i studiet. Monique, de kan lave en lille autograf, signere en fed trøje. Et eller andet, der kommer til at være billetter til børne-MGP. Der er altså rigtig mange gode gevinster på spil. Så igen, ikke nogen undskyldning. Bare direkte ind på DR's nyhedsapp. Download den. Gå ned i bunden. Der står der VM 2026. Klik på den. Find VM-spillet. Opret dig som bruger. Og så er det ellers bare med at gå i gang med at gætte på, hvad kampene de ender. Og det handler om i dag, inden VM starter på torsdag, det er selvfølgelig håndbold. Både bronze og guldet skal der spilles om. Bronzekampen, den er godt i gang. Mors Thy mod GOG, og altså en stilling på 15-13 ved pausen. Men jeg kan se, at Morten Havsbold lige så stille har fået gang i anden halvleg hos dig.
1: Ja, og et meget godt eksempel på, hvor varmt det er i hallen, det er, at efter 42 sekunder, der skal der for første gang folk ind og tørre sved op af banen. Her hvor det er GOG med gennembrud, Oscar Vind, og så kommer der en glimrende fodparade inde i kassen. Oliver Larsen, der er kommet ind her for Mors Thy. Og det er en fin start på anden halvleg for hans vedkommende med den her fodparade. Det er jo med de her målmænd. Nogle gange laver de jo fodparade helt op i skulderhøjde, og det gør han så også i det her tilfælde. Og Mors Thy har jo brug for noget medvind bagud med to mål her ved starten på anden halvleg. Og man kan sige, at situationen er jo det forskellige for de to hold. GOG ved, okay, taber vi i aften? Ja, ja. Så får vi en hjemmekamp. Og der så vi jo i det første bronzeopgør, hvor overbevisende vi var der. Det var en klar sejr til os. Så det er jo egentlig ikke så farligt. Mors Thy er klar over, hey, taber vi den her? Så er løbet kørt, så er sæsonen forbi. Og det er jo selvfølgelig en lidt anden måde at skulle prøve at håndtere den her håndboldkamp på, at der er det der ligesom ekstra pres på Mors Thy, der skal have et resultat. Afslutningen kommer der fra hjemmeholdet, den tager stolpen, og så er det GOG, der udnytter den fart, de har frem af banen til måske at komme til en afslutning. Den bliver i hvert fald bragt igennem, og så en ny redning inde i målet af Oliver Larsen, Mors Thys.

chancer til at komme hurtigt op af banen, men det bliver bremset af GOG's forsvar. Så vi har da fået en ganske hektisk start på anden halvleg, og GOG har altså øget den pauseføring, de havde med et mål, så der nu står 16-13.

0: Ikke nogen mere fra krydet. GOG stadigvæk foran mod Mors Thy, men altså ikke meget foran, fordi at, Morten Havsborg, det er som om, de har lidt svært ved at score for tiden, GOG.
1: Ja, og det er jo fordi, at man, hvis man er på plads i halen og har sympati for Mors Thy, så kan man jo råbe 1-2-3. Oliver er en mur, fordi Oliver Larsen har fået en blændende start inde i kassen for hjemmeholdet. Altså, det er gennemspillet angreb, som GOG præsenterer. Han tager bare alt, hvad der kommer. Og den her gang, efter at Mors Thy har fået udlignet til 16-16, og GOG prøver med et hurtigt angreb. Ej, heller her kommer bolden i mål. Derimod et retur, eller et kontraangreb af Mors Thy. Alt imens, at Oliver Larsen, han må føle sig uovervindelig, og vi er gået fra, at GOG var foran med 3 mål, til pludselig at være bagud i kampen. Nu er det Mors Thy oppe med 17-16, og der er spillet blot 5 minutter af anden halvleg.

0: Helt tilbage fra 1989, back to back med en elsker som dig, Havsborg. Det er det sådan opgør, hvor man i den grad ikke kan afskrive nogen af de her hold, fordi det bølger godt nok frem og tilbage. De vil rigtig gerne vinde den her bronzemedalje i begge hold.
1: Jamen, det giver jo altså god mening. Det er jo altid rart, du ved, at der er slutsæson med en mindst at få noget metal om halsen. Men så har vi også de der lidt, skal vi kalde det, aparte regler i forhold til Champions League. Altså, de danske mestre kommer til at spille Champions League næste sæson. Men nummer 2 og 3, de har også muligheden for at sætte sig ned der ved stearinlyset, og så flette en ansøgning sammen til det europæiske håndboldforbund og spørge, om man ikke må få lov til at spille Champions League også. Og det er nummer 2 og 3, der har den der mulighed for at aflevere en ansøgning og skrive, ja, vi er gode til at spille håndbold, og vi har en fin hjemmebane, og i øvrigt så møder vi altid til tiden og aldrig nogensinde syge. Og så kan det jo så være, at de får lov til at spille Champions League. Det er sådan en lidt sjov.
0: Med de argumenter, så må der jo være gode odds for at komme med.
1: Ja, det synes jeg bestemt.
0: Det synes jeg også.
1: For pokker. Ja, ikke? Og man ved, at folk aldrig nogensinde lægger sig syge, og de altid kommer til tiden.
0: Ligesom dig og mig.
1: Så kan man dårligt nok sige nej. Nå, for pokker, så bliver vi ramt af en udvisning mere, og det er Kasper Lindgren fra Mors Thy, som nu skal ud i 2 minutter, samtidig med, at GOG har bolden, samtidig med, at GOG nu er foran igen med 18-17, og samtidig med, at vi igen skal have lidt bøvleri her med sved på banen, der skal fjernes, og så er en masse instrukser, der skal afleveres fra GOG's bænk. Det er træner Kasper Christensen med god råd til sine spillere om, hvordan de skal prøve at håndtere den her overtalsperiode. Nu er Kasper Kæhl kommet ind i kampen her og står ind på playmaker-positionen for GOG, og dirigerer bolden ud til sin venstre side, Frederik Petersen med bolden. Kæhl får den, bliver revet i trøjen, bryder alligevel igennem og helt ude af balance. Så sender han bolden i nettet nede hos Mors Thy, og det betyder, at GOG nu er foran med 2 mål, altså 19-17. Så vi havde jo den her opblomstring for hjemmeholdet, der nu pludselig bliver reduceret igen, efter at GOG får lidt styr på det, der bliver så godt nok taget ved nede i Mors Thy-forsvaret. Nu skal de passe på, at de... Jo, nej, der kommer netop en udvisning med. Jeg sad lige og tænkte på det, for der bliver der taklet alt for hårdt, og det er Niklas Hall, som tager yderligere 2 minutter. Så vi har altså 1,5 minut tilbage den første. 1,55 tilbage af den anden. Det her, det bliver op ad bakke for Mors Thy, og nu skal de gøre alt for, at GOG ikke igen slår sådan et lidt større hul oppe på måltavlen. Næsten 10 minutter spillet af en halvleg. GOG med en føring, der er på 1 mål, fordi Mors Thy gør det med 2 spillere udvist, for alligevel scoret 19-18 til Fynboerne.

0: Barcelona med udsving. Morsy håndbold, Monhavsborg, de skal måske bare være to mand i undertal. Det gik sådan set meget godt, men nu er de fuldtallige igen.
1: Ja, og så går der påvånd til. Altså, eller også er det geogelt, der er noget galt med. Fordi i den her periode, hvor Morsy havde to spil udvist, der scorer de to gange. Og hvis jeg var håndboldtræner og havde ansvaret for GOG, så ville jeg blive vanvittig. Det giver ikke mening. Hvordan kan I score to mål, hvor også vi er to spillere mere? Nu må virkelig, det kan ikke passe. Og så i samme sekund, vores type bliver fuldtallig. Halvdøjse. GOG brager frem af banen og høvler mål ind og sørger for, at vores type ikke kommer til scoringer. Her har man grund til yderlig ærgelse på GOG's bænk, fordi man har igen et kontraangreb efter et nyt boldtab fra vores type, og det bliver så brændt. Men så kommer Mors Thø tilbage igen. Jeg tror, du har fat i den rigtige ende, Smed, når du siger, at det er en kamp, der bølger lidt frem og tilbage. Fordi jeg kan ikke rigtig finde en rytme i den. Altså, vi har jo ikke de der par minutter. Ah, det går super godt for GOG, nu er de fat. Nej, så ændrer det hele sig igen umiddelbart efter. Men håndbold er et herligt spil.
0: Men sidder du ikke også lidt med følelsen af, selvom det går frem og tilbage, og Mors Thø kom tilbage og sådan noget, alligevel er sådan GOG, der lidt har den på en eller anden måde. Ikke? Det er altid dem, der lige kommer tilbage og fører med en mål eller to. Så kommer de op igen. Og
1: præcis. Det er jo sådan, jeg har det. Jeg synes, det er som om GOG har det der ekstra gear. På den anden side, så har Mors Thy måske sådan et emotionelt ekstra gear. Her, hvor vi får en ny redning af Oliver Larsen. Der er oven i købet så hurtigt for udnyttet, at GOG jo nærmest konsekvent, når de er fuldtallige, kører uden målmand. Og det udnytter de så her, fordi bolden bliver snuppet af Oliver Larsen, og så bang, Chubang ned i den anden ende, og det er målmanden selv, der sender den afsted, og så lægger den sig til rette dernede til en ny reducering for Mors Thy. Tilbage til det der med det emotionelle. For ikke du bemærke det, at der er dukket en spiller op inde på banen for Mors Thy, som du måske har set før. Han har en blå trøje på, han ligger sådan lidt frem foran forsvaret. Han er 39 år gammel.
0: Ja, nu ser jeg ham. Det skulle vel aldrig være en gammel landsholdskending, Henrik Toft.
1: Lige præcis, der er jo her, hvis GOG vinder, spiller sine sidste minutter med den her flotte håndboldkarriere, du vikker med titler på samlebånd, både på klubplaner og ikke mindst på landsholdsplaner. Altså, han har jo ligesom været en integreret del af dansk håndbold i så mange år, og nu synger karrieren jo så på sidste vers. Og spændende at se, om han slutter på hjemmebane, eller om det bliver til en kamp mere, og han skal til Svendborg og så sætte punktum der. Det er i hvert fald et hjemmepublikum, som er fuldstændig klar over, at Toft, han er på banen og bakker op omkring ham. GOG med et straffekast, og den bliver udnyttet. Vi har en ny tomålsføring. Det er Frederik Bjerre, deres venstrefløj, der tager sig af de her straffekast, og han svigter ikke i situationen. Der er 14 minutter spillet af anden halvleg. Det hedder 23-21 i GOG-favør.

0: VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Så hvem skal du spille VM med? Find VM-spillet i DR's nyhedsapp.
1: Det var da på det helt rigtige tidspunkt, at vi begyndte at tale om Henrik Toft og hans betydning for dansk håndbold, fordi umiddelbart efter, der laver han en fejlaflevering direkte ind i maven på en GOG-spiller, og jeg har kigget på et stykke statistik, der viser, at det er Mors Thy, der har leveret 6 tekniske fejl i kampen, kun en for GOG, og deri der ligger hele forklaringen på, at GOG nu er foran med 25-21 anden halvleg.

0: Madonna, Material Girl.
1: Det begynder at ligne sådan en semi-afgørelse af bronzekampen mellem vores Thy og GOG, fordi gæsterne fra det fynske, de har altså fat i den lange ende. I øjeblikket, vi er på vej ind i de sidste 10 minutter af opgøret, det hedder 26-21 til GOG, og det virker som om, at vores Thy, at de har efterhånden svært ved simpelthen at komme på nye, bedre løsninger. Det handler det egentlig om både i det offensive og i det defensive, at det er som om, vi kan ikke rigtig finde på mere. Og så er det, at GOG har regnet det hele ud, og så kan de nærmest køre den her hjem sådan nogenlunde på rutinen. Altså en femmålsføring med 11 minutter tilbage. Altså større mirakler er jo sket i håndbolden. Det kan jo godt give sig for Mors Thy at komme tilbage. Men det er det her med, at GOG virker som om, at de har det ekstra overskud og det ekstra gear. Hvad vi har her på kanalen, det er jo masser af den gode P4-musik. For eksempel Post Malone. Skal vi lytte lidt til I Had Some Help?

0: Mors Thy, de brændte jo en del Morten Hausborg i det første bronzeopgør. Er det også det, der ligesom er deres udfordring nu? Altså, det er svært at score på GOG?
1: Ja, jo. Altså, det er jo klart, at det er en udfordring, at de ikke kan score. Men en årsag til, at de ikke scorer, det er jo, at de har det der med at smide bolden væk. Og jeg er meget fokuseret på det med de tekniske fejl, når jeg kigger på håndboldkampe, for jeg ved, hvor stor betydning det har. Det der med, at man har bolden, og man skal egentlig til at angribe, man skal til en afslutning, og så hose, buff, så er de andre, der står med den i hænderne i stedet for. Og det er jo ligesom gratis, altså, uden de rigtig har gjort noget for det, så har vi bare lige foræret bolden til dem. Og det er det, Mors Thy har gjort i for stort omfang i opgøret her. Og der har GOG så været kyniske og dygtige nok til at sige, jamen, mange tak for gæstfriheden. Den udnytter vi til at bringe os yderligere foran. Og jeg ved godt, at der stadigvæk er 10 minutter tilbage, knap og nap. Men opgøret, det er afgjort. Mors Thy kommer ikke tilbage nu, fordi GOG fører med 28-22.

0: Chatinka er nummeret Tømmermænd Radioavis om et kort øjeblik, men først bronzekampen mellem Mors Thy og GOG.
1: Og hvor det hele går galt for Mors Thy, der kun var bagud med 21-22 her midt i anden halvleg, men som på bare 7 minutter derefter kommer bagud med 21-28. Så løbet i forhold til at vinde bronzemedaljer i den her sæson er ganske enkelt overstået. Det bliver GOG 8 minutter tilbage, 29-22 til gæsterne. Nu er det Radioavis, klokken er 20.
2: Politiet har i dag anholdt to 17-årige, efter at den 16-årige i går blev stukket ned med kniv på en skole i Rødovre. Det skriver Københavns Vestegns Politi på Politiupdate. Den 16-årige er uden for livsfare. Han blev stukket ned i Islev Skoles skolegård, hvor der var ca. 30 unge til stede. Man går selv på en anden skole, og i løbet af i dag har der så været krisehjælp til børnene på begge skoler. Det fortæller Britt Jensen, der er borgmester i Rødovre Kommune her.
3: Der var kriseberedskab klar, altså vores krisepsykologer klar til at tage affære, til at hjælpe og støtte de unge mennesker, som har været involveret i det her. Og det er jo det vigtigste, vi overhovedet fra kommunens side på nuværende tidspunkt kan gøre.
2: De to 17-årige skal i grundlovsforhør i morgen. De er mistænkt for drabsforsøg. Det var en netværksfejl, der var skyld i det flere timer lange nedbrud hos Nets for 2 uger siden, der skabte store problemer med kortbetalingerne både herhjemme og for danskere i udlandet. Det viser en forløbig undersøgelse, fortæller Nets landeschef. Han hedder Allan Bonke.
4: De forløbige analyser viser, at det var en netværksfejl, som gjorde, at forbindelsen til vores hovedcomputer, til vores miljø, ikke fungerede.
2: Allan Bonke siger også, at Nets var nødt til at genstarte hele systemet, og det forlængede nedbrudstiden. Han siger også, at Nets nu tjekker deres systemer fuldstændig igennem for at sikre, at sådan en fejl ikke kan ske igen. I Aarhus er årets Northside nu i gang, og festivalen kører igen med kød på menuen. Tilbage i 2022, der besluttede Northside kun at tilbyde plantebaseret mad i boderne, men det var langt fra alle, der synes, at det var en god idé. Det kunne festivalen både se på kommentarerne på sociale medier og på billetsalget. Og i dag, der siger festivalchef Brian Nielsen også, at det var en fejl at fjerne kødet, uden først lige at spørge gæsterne.
5: Og vi må konstatere, at vi har brudt lidt traditioner med nogen, som er så blevet væk, fordi de ikke synes, at det var op til os at definere, om de skulle spise kød eller ikke. Og det har vi valgt at lytte til. Og det er jo ikke sådan, at vi har fjernet vores plantebaserede mad, men vi har jo som tilført kød igen som et tilvalg til mange af de menuer, vi har.
2: Ja, men det var altså ikke alle, der gik efter en kebab eller en flæskestegssandwich, da festivalen åbnede i dag. Vi fangede blandt andre Mathias Hyldal og Oscar Nørgaard på pladsen, og de havde begge to en veggieburger i hånden.
6: Altså, jeg spiser da kød ny og næ, men det er ikke vigtigt for mig. Jeg spiser gerne plantebaseret, hvis det skal være det.
7: Jeg vil sige, det jeg godt kan lide, når det er, at det er plantebaseret, når det hele er plantebaseret, altså så stiger niveauet. Fordi at nogle gange, så er det sådan med vegetarmuligheder, at det bliver dårligere af, at det bare er en eller anden altså side dish, man lige har.
2: Og jeg håber, at de to her har regnjakken med på festival, for der er altså kraftige byer med torden flere steder i landet i aften. Der bliver længere imellem byerne i løbet af natten. Temperaturer ned mellem 10 og 15 grader, og så en let frisk vind, den kommer fra syd og sydvest. Radioavisen her var med Rune Styrup.
8: Du lytter til P4.

0: We're Going Home fra Drake.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4.
2: Liga.
1: Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
0: Og også Jens Ole Sørensen om et kort øjeblik, fordi der er kun 25 minutter til kampstart i finaleopgøret mellem Skanderborg, AGF og Aalborg. Men først, inden vi når dertil, så lad os lige tage den svanlige, skulle jeg til at sige, Hausborg, status fra bronzekampen. Du har afgjort den. Det bliver GOG, der skal have bronzen om halsen. Alligevel så virker det til, at de bare bliver ved med at sætte fuld fart i banen og bliver ved med at score en masse mål.
3: Ja, det var bare lidt proforma-agtigt nu, fordi vi er inde i de sidste 5 minutter af GOG med en føring på 32-26. Jeg bliver igen ved med at vende tilbage til den situation, vi havde her midt i anden halvleg, hvor altså Mors Thy er helt oppe i bagud med en, der står 22-21 til GOG, og så 7 minutter senere 28-21. Lige præcis der i det moment, der blev bronzekampen afgjort. Og så er det jo lidt vemodigt, når jeg kigger på uret og kigger ned på banen, for jeg ved, at nu er der kun 4 minutter tilbage, og så er det jo slut for Henrik Toft som håndboldspiller. Og sådan er det jo, når man er passager på livets tog. På et eller andet tidspunkt, så skal man jo stå af. Altså ikke sådan, at han ligesom er stået af på den der måde, men altså, han skal jo videre i livet, Henrik Toft, når det andet, der ikke handler om håndbold. Og det er jo lidt, som du ser, sådan en lidt ældre, distingueret elefant, der går rundt der på manesen, og han løber rundt nu herinde. Spændende at se, hvordan han reagerer emotionelt, når det sidste signal lyder i den her håndboldkamp. 33-26 til GOG mod Mors Thy med 3 minutter plus tilbage.
0: Vil du være glad for, Hausborg?
3: Ja, lad mig høre en gammel elefant.
0: At det ikke gør dig vemodig, at du om 5 minutter skal tilbage herinde i studiet til mig.
3: Det kan du ikke. Så. Det kan du ikke. Det kan jeg ikke afvise, jeg vil være.
0: Jeg kunne bare høre den måde, du sagde det på. Det er så vemodigt, det er færdigt om 4 minutter.
3: Så kan jeg forandre med slut med at sidde i fred og ro herovre.
0: Nå, lad os komme videre til dig, Jens Ole, fordi der er altså finale om 22 minutter, så starter opgøret Skanderborg AGF mod Aalborg. Du er på plads i Aarhus, og når jeg skruer op for dig, så fornemmer jeg, at det er en fyldt hal, god stemning allerede nu.
4: Der er proppet lige så mange mennesker ind, som der kan proppes ind i øjeblikket. Der er lige nogle detaljer omkring noget byggeri. De er ved at lave lille stadion her om bag ved et hus ude på den anden side. Så man kan ikke fylde den helt op, men den bliver godt og vel fyldt i arenaen. Og herinde, der er der en håndboldspiller. En års unge, der er 2 år yngre end Henrik Toft Hansen. Han hedder Niklas Landin. Han er still going strong, og i dag håber han sammen med Aalborg-holdet kan hænge det 5. sæt guldmedalje om halsen i klubbens historie. Det 3. i træk. Men det kræver, at de slår Skanderborg AGF, der både viste tænder og spillede op til dans lige ind til det allersidste, men alligevel måtte stikke våben og tabe til allersidst. Jeg har sat forventningerne til den her anden DM-finale helt op på den allerhøjeste navle, når vi kl. 20.30 fløjter op til Skanderborg AGF mod Aalborg i den anden DM-finale.

0: Vi når ikke mere af Shakira-nummeret Sue, fordi nu skal vi have afslutningen på bronzekampen mellem Morsø håndbold og GOG.
1: 35-27, og nu kommer der så en reduceringsscoring fra Mors Thy helt ned fra målmanden af. Men det er faktisk målet inden da for Mors Thy, som jeg synes, der var interessant. 10 sekunder er der tilbage nu. For det blev sat ind af, og kom sig det så bare, sammen med mig. Og nu får han lov til at score en gang til. Altså, GOG vælger simpelthen at åbne hele forsvaret, og så står GOG-spillerne og klapper af modstanderen Henrik Toft, som får lov til at løbe ned mod det tomme mål, og dermed sætte punktum for en karriere, og sætter punktum for en bronzekamp med en scoring, og det er udelukkende ham, der er fokus på. Der er ikke nogen, der overhovedet bekymrer sig så meget som 5 gram om GOG'erne, der ender på tredjepladsen. Derimod er der close-up og stående klapsalver til manden i den blå trøje, der har leveret så mange fine oplevelser til et dansk håndboldpublikum, og nu står, skal jeg sige, med en lille forræderisk tåre i øjenkrogen, nu og klapper ud mod publikum og modstanderne, der alle sammen bare har fokus på Henrik Toft Hansen. Nu tidligere håndboldspiller, GOG vinder bronze.

0: du lyst til at eller måske kalde det kærlighed hele vejen mod solnedgangen? I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver top 100. En liste, som alle har en holdning til. Og ingen vil lave et. Derfor laver vi den sammen. Og den bliver altså forkert uden dig. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på dr.dk/top100.
1: Det blev altså GOG, der vandt bronzemedaljen i herrehåndboldligaen efter en sejr på 35-29 i andet opgør. Første opgør, det vandt de 38-31. Så er der 13 minutter til finalen starter. Det er Skanderborg IF mod Aalborg.

0: Hoshop med Too Sweet. Bronzemedaljen er altså uddelt til GOG, og det betyder, at vi for alvor kan gå i finale-mode sammen med dig, Jens Ole Sørensen. Fordi Skanderborg AGF, de møder Aalborg i det her andet. Jeg får helt AGF-vibes, når den der sang bliver spillet, men det er selvfølgelig også i Aarhus. Nå, det er altså andet finaleopgør. Aalborg, de vandt det første. Hvilke tre ting tror du kommer til at afgøre den her finale? Den var jo så tæt, det første opgør. Du sidder bare og synger med. Yes.
1: Nå, ja. Det gør jeg da, fordi hvis vi nu prøver lige skal lege og blive lidt i det her drømmemode. Tænk så, hvis AGF bliver dansk mester i både fodbold og herrehåndbold.
0: Ej, det er vildt nok.
1: Det er jo faktisk en mulighed.
0: Ja.
1: Ja, og jeg tror også, det er derfor, de går fuld plade på alt, hvad der lugter af Aarhus og deromkring. Og det er også derfor, vi siger godnat Malaga og godnat København og så videre her i dag. Men spørgsmålet, Rikke Smede, det var, hvilke tre ting, der kommer til at afgøre
0: finalen? Tre ting, der afgør finalen.
1: I målmandskampen lykkedes det Skanderborg AGF's målmænd og holde trit med kollegaen i den anden ende. Så tænker jeg det, og her skal vi lige huske, at det er jo den unge Magnus Petersen, og ikke mindst Simon Seier, det der målmandspar. Kan de komme op og matche Niklas Landin og, hvad hedder det, Aalborg
0: Målmand? Det lyder målmand, i mine ører lidt
1: Fabian Nordsten i den anden. Ja, men alligevel, det var jo Skanderborg AGF, der vandt målmandskampen i de første 40 minutter, 35 minutter, så det er den ene ting. Den anden ting, der bliver afgørende, det er, hvor god er Thomas Arnoldsen blevet, eller retter, hvor frisk er han blevet, blev skadet for en 3 ugers tid siden, kom ind og spillede lidt i søndags. Det var sgu ikke nogen stor succes, men jeg tror, de spiller ham fra start i dag, og hvis han er oppe i normale omdrejninger, eller bare deroppe omkring, så kan det godt være det, der får vægtskålen til at vippe over til Aalborg. Og den sidste ting, der bliver afgørende, det er kort og godt, om Skanderborg AGF, de kan holde til det. Altså om de 7, måske 8 markspillere, som har det høje niveau, om de kan matche de her mange stjerner fra Aalborg. Så det er, som du godt kan høre, rammen sådan en David Goliath-ting. Det var det i søndags, og det er det altså også i dag.

0: Snippets fra Ed Sheeran. Nå, Havsborg, Jens Ole, kan I mærke det? Nu er der altså finale stemning i Liga på B4, fordi guld og sølv, det kan potentielt blive, blive uddelt i aften.
1: Ja, det kan det jo.
0: Men altså,
1: jeg synes bare, at Skanderborg og GF gjorde det så godt i den første kamp, og det er jo svært at spille i Aalborg. Nu har de fordel af en hjemmebane og publikum i ryggen. Altså, det bliver vel næppe en walkover til Aalborg, det her, Jens Ole.
2: Det gør det ikke, men vi skal også huske, at Aalborg, de er sat maksimalt op til det her. Og det ved jeg, for jeg har talt med ham, der har gjort det. Og ham kender I begge to. Han er vel også nærmest en levende legende. Michael Bruun, målmandstræner for Gud og hver mand og alverdens landshold. Han har nemlig en plan om, at han gerne vil høre Benjamin Hav på Skivefestivalet derhjemme i Skive lørdag aften. Og så går det ikke, han skal spille den tredje finale og sidde på bænken om søndag. Så han har virkelig fodret dem med benzin, gode råd og alle mulige fifs fra en lang både håndboldspiller og trænerkarriere. Men jeg ved nu ikke, om det er den gode Michael Bruun, der får det afgørende finger med i spil her. Og men selvfølgelig Niklas Landin skal leve op til det, Niklas Landin nu hæver sin hyre for, og det plejer han også at gøre, og det gjorde han jo så sent som i søndags. Men som man kan mærke her, så er stemningen allerede i top, allerede fra allerførste sekund her i arenaen, hvor det er Skanderborg AGF, der starter med bolden, og det er jo så lidt hyggeligt, fordi så står man jo i håndbold, det er jo sådan et meget venligt spil, der spiller den ind til modstanderen, så de også lige kan få lidt harpiks på fingrene og mærke bolden. Til gengæld så kom der ikke noget ud af det første angreb, Frederik Olsson blev pareret af Simon Gade og skal så faktisk lige se at stå og rode med bolden igen. Vi har et subtropisk klima her i arenaen. Vi har topstemning, og vi har 30 sekunder spillet af den anden DM-finale mellem Skanderborg AGF og Aalborg Håndbold. Og vi har stadigvæk det første mål til gode. Stilling, den 0-0.

0: Mathias Rank og Frida Sejer med to lanterner.
1: Da vi tidligere så bronzeopgøret, der spillede GOG jo på udebane på Mors, og det var altså ikke sådan super mange fans, de havde med sig i ryggen. Hvad med Aalborg i dag? Jeg synes, der er meget klap, meget jubel, når det er hjemmeholdet, der scorer. Hvad med Aalborg? Er der trods alt nogle fans, der er med, hvis de skulle vinde guldet i dag?
2: Det kan jeg roligt sige. Det er okay. Der, fordi hvis vi sådan tager arenaen, så vil jeg sige, det kvarte, måske lidt mindre, 20% af tilskuerne, det er hele den ene overetage fra nogenlunde midt på banen, og så hele vejen rundt og lidt ned til højre for mig her. Så vi jo snakker i hvert fald på den omkring 1000 stykker, vil jeg tro.
1: Åh, det er da godt gået.
2: Så der er masser af rødt og hvidt.
1: Ja, for dem kan vi ikke se på tv-skærmen. Vi kan kun se Skanderborgs fans.
2: Ja, vi er nødt til at stole på mig. De er
1: det gør jeg.
2: Jeg ved det. Og lige... og jeg har også mødt dem, fordi jeg ankom 3,5 timer før den her kamp skulle spilles. Der stod de første allerede og spiste sandwich og drak dåseøl hernede i indgangen og ventede på, at arenaen blev åbnet. Så jo, der har været en karavane af busser fra Nordjylland til Aarhus. Og de er kommet for at se det femte danske mesterskab blev transporteret hjem af 1,45 nordover. Men så skal det udenom ham her, Markus Petersen, i målet for Skanderborg. AGF, og de skal også have noget mere styr på Christoffer Sundsgaard Drejer, Simon Christoffer Drejer, der hugger bolden ind til 4-2 i den anden ende, og så jeg vidste, at Jørg fik gjort Simon Hall til Simon Gade. Han er den, han er, nemlig Simon Hall inde på stregen i Aalborg. Har ikke fået fat i meget i midterforsvaret, og jeg synes måske heller ikke ligefrem, at Thomas Andersen har været blomstret op her fra starten af kampen. Her kommer han ind på centerpositionen, kommer i fart, kommer igennem, scorer, men der er oppe på 4 skridt, derfor bliver den trukket tilbage til et frikast. Et, kan man sige, interessant krydderi til Aalborgs bagkæde. Thomas Arnoldsen er tilbage, spiller nu sammen med Sander Sargussen. Det er altså nogle dyre ben og hænder, der løber på det her hold. Og så er der ham her, Mads Hoxer, opspil. Thomas Arnoldsen vil igennem, bliver lukket ned. Fremragende forsvarsspil af hjemmeholdet. Store klapsalver. Og 4-2-føring til Skanderborg AGF efter 6 minutter.

0: St. Clara. Gosh, I love it.
1: Hvis at Skanderborg AGF skal gøre det umulige i den her DM-finalekamp mod Aalborg, så kræver det jo i hvert fald gode præstationer hele vejen rundt, og så ikke mindst ind i målet hos Magnus Petersen. En interessant type, der er meget energi i den unge mand.
2: Ja, yeah. Kan du huske det, Havsborg, dengang? Nå, ja,
0: nej, 22
2: år
0: gammel
2: er
0: han. Ikke. Han.
1: Her prøver jeg at lave seriøs journalistik.
2: Det var jo for... Det blev i forrige år 1000, det foregik dengang. Hvad hedder det? Nej, han er jo blevet kaldt sådan, jeg ved ikke om det er til et smil, men han er blevet kaldt den nye Magnus Lindin, og det er jo blandt andet derfor, at Skanderborg AGF, de har hentet ham hertil. Han var også en profil for Nordsjælland håndbold, da han spillede der, men nu er han altså også i den grad blomstret, men de har altså stærkt team dernede, fordi han, gassen gik lidt af ballonen for hans vedkommende efter den 10 minutter siden anden halvleg i søndags, og så kommer Simon Sejer ind og gør det super godt, så det er også et godt team, han er en del af dernede. Men en spændende målmand, en spralsk målmand, og her får han også sit at se til overfor Sander Sakkosen. Jeg synes nu muligvis, at den norske verdensstjerne, eller tidligere verdensstjerne her, han foretog det tæt på dummeste, han kunne. Han står for muligheden for at gå direkte på mål med venner, så og forsøger at komme forbi to mand på tværs af banen, og det får han så frikast ud af, men det kommer der som mænd ikke mål ud af. Vi begynder at have se en vis symmetri i den her kamp, fordi det ene holder skåret 5, det har det andet også. 5 plus 5, det bliver 10, og 10 minutter, det er det, der er spillet af den anden DM-finale, men Skanderborg AGF og Aalborg Håndbold.

0: er langt fra Jylland til København.
1: Carl William er rastløs.
2: Vi skal tale om løbeklubber i dag. Jeg har selv forsøgt at stable en løbeklub på benene. Det gav mig også en ret stor forståelse for, hvor solopræget min løberejse indtil videre har været. Det er simpelthen noget, jeg har gjort som overlevelse fra sorg og rastløshed. Personligt er jeg ikke sikker på, at det skulle spejle sig og konkurrere og sammenligne sig med alle mulige andre i en løbeklub. Jeg er særlig bæredygtig for en selvudvikling på sigt. Det er mit take på det.
1: Rastløs. Alle lørdage på V6. Live i DR-lyd.
3: Vi er 11 minutter henne i den anden DM-finale i håndbold for mænd. Det er Skanderborg IF, der tager imod Aalborg håndbold. Det er favoritterne for Aalborg, der er i angreb, og de er også en spiller i undertal. Thomas Arnoldsen ude af afsonen en 2-minutsudvisning. Men Sander Sargussen får alligevel scoret her. Hurtig opgearkast, og så er der simpelthen også scoret i den anden ende. Hurtig svaret igen af Skanderborg IF, men det er altså Aalborg, der får en efter 12 minutter med 7-6.

0: Jeg har ikke engang jo, her. 1993. Det er lang tid siden.
1: Det er at være et gammelt nummer. Vi skal til håndboldfinalen. Skanderborg AGF mod Aalborg. Det første opgør, det her det er jo andet opgør i aften. Det første opgør, det var meget, meget tæt. Aalborg, de vinder med en enkelt. Så sad vi og snakkede om, kan vide om andet opgør. Kan blive lige så tæt, eller bliver det Aalborg, der ligesom trækker fra, har lidt mere i kroppen til at løbe med sejren. Men Jens Ole Sørensen, indtil videre, altså et virkelig tæt opgør. De hænger begge to godt i og er godt med.
2: Vi kan jo ikke få det meget mere lige end de 8-8, der står efter 14 minutters spil. Og jeg vil så sige, at det lige nu ser, er vi også videre til lidt et taktisk spil, fordi det var Sagosen og Andersen, der startede i bagkæden for Aalborg. Vi får først nu her omkring 12 minutter ind i kampen, Juri Knorr ind på venstre bak, den normale første server på den position. Og det er jo fordi, at de også i Aalborg prøver at se, hvad kan de gøre. Men de kan i hvert fald ikke overliste Magnus Petersen i Skanderborg AGF-målet til enkelt. Så er der stor jubel i den anden ende, hvor Christian Bonefeldt sprinter afsted i en kontra. Og så er det simpelthen hjemmeholdet Skanderborg AGF, der oppe igen og fører med 9-8. Det er virkelig spændende, og det er også den der duel, jeg talte om med Magnus Petersen i det ene mål. Og så er det lidt sjovt, at han bliver kaldt den nye Niklas Landin. Og Niklas Landins lillebror faktisk hedder Magnus Landin, og det fik jeg vist også sagt. Men det er altså den nye Niklas Landin, som de kalder Magnus Petersen. Men lige nu, der er han bare Magnus, og han er skrækkelig populær i Aarhus, Skanderborg og nærmeste omegn. For han er en af forklaringerne på, at vi midtvejs i første halvleg har en 9-8-føring til Skanderborg AGF over Aalborg håndbold.

0: To Know a Girl fra Lucas Graham, hans nyeste single her, 2026.
1: Nu er der tilbagelagt sådan et kvarters tid af DM-finale kampen. Er der noget, der har overrasket dig indtil videre? Er det som forudset, det her, Jens Ole?
2: Jamen, det er det her hjemmehold Skanderborg AGF. Det er simpelthen, det må være ufattelig træls at spille imod. Fordi lige når man har den led, du ikke godt sidder sådan over skavspotten og sat sine knæ på begge deres overarme og sidder der ovenpå dem og har fuldstændig styr på det. Så kommer de tilbage. De var nede. Aalborg havde fat i den. Men nu er det altså Skanderborg AGF, der får et med 12-9. Et vanvittigt tempo i deres kontraspil. Her kan de jo så ikke stille noget op for Mads Hoxer, men så er det hurtigt opgearkast, og så er det op i den anden ende igen. Det foregår i et rasende tempo. Og her så igen en scoring. Så er det også Emil Lærke, der melder sig ind fra Skanderborg AGF. Som man godt kan høre, så sidder jeg sådan lidt overrasket over, at det sker. Og det tror jeg faktisk også, der er en, der hedder Simon med efternavnet Dan Jørgensen. Det er simpelthen Aalborg-træneren. Træneren for storfavoritteren, der er nødt til at kaste håndklædet i ringen og time-out-kortet på bordet som den første, fordi han er ikke tilfreds med det, han har set forløbig i den her kamp. Jeg kan til gengæld godt forstå, hvis Nick Rasmussen, han står over i den time-out-klub herovre, er vældig tilfreds med det, han har set. Fordi han har fået justeret nogle ting i forsvaret, og lige pludselig så profiterer de af godt målmands- og forsvarsspil og får rent de her kontra og får scoret de her billige mål. Så jo, Skanderborg og AGF hænger i den grad på. De er faktisk foran med 3. 13-9 hørte de mod Aalborg Håndbold.

0: Diana Ross, Upside Down.
1: I forgårs fik vi en regering her i Danmark. I går fik vi ministre i Danmark. I dag skal vi måske have en dansk mester i herrehåndbold. Det sker, hvis Aalborg vinder, men de kommer til at slås for det, fordi hjemmeholdet Skanderborg AGF hænger godt på, var foran med 13-10, men nu mister de momentum. Her løber Aalborg. Her scorer Aalborg. Blunt racer afsted på venstrefløjen og sætter bolden ind bag Magnus Petersen og udligner til 13-13. Her får vi rammer lige knap 20 minutter. Nede bag ved det ene mål, der står der en meget stor gruppe af meget vrede unge mænd fra Skanderborg. Og når jeg ved, de er derfra, så er det fordi, de har faktisk deres grønne klub tøjer på. Og det er jo sådan ligesom halvparten i den her østjyske håndboldsfusion. De har spillet sig frem til finalen. Lige nu har de også spillet lige op med Aalborg håndbold. Og ja, letter på hatten. Og nu bliver der også skiftet lidt hos Skanderborg AGF. Og her så en fejlaflevering. Det er ukoncentreret. Andersen ser, den løber op. Og her kommer det så foran med 14-13.
2: Den nye regering får hård kritik for sine skatteplaner, for selvom regeringen vil afskaffe mellemskatten og top-top-skatten, så vil skatten stige for langt de fleste, det siger flere eksperter. Regeringen vil nemlig fastfryse det, der hedder beløbsgrænsen i 2 år, så for eksempel person- og beskæftigelsesfradrag ikke stiger, og det vil isoleret set give en skattestigning til de fleste. Den nye skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt, han siger, at det skal finansiere den lavere fødevaremoms, og at det derfor samlet set er en god handel for os alle sammen.
3: Og når det er så god en handel for danskerne, så er det fordi, at det her gælder maksimalt i 2 år. Og derfra vil fødevaremomsen så være halveret for altid. Og det vil momsen på frugt og grønt også, den vil være helt forsvundet.
2: Men den forklaring køber Liberal Alliances politiske ordfører Mads Strange ikke.
4: Problemet er bare, at det ikke er sikkert, at lavere fødevaremoms også fører til lavere priser for forbrugerne. Så der mener jeg jo bare, at man i stedet for at lave det her bureaukratiske helvede, som differentieret moms jo er, så burde man bare lade folk få lov til at beholde langt flere af deres egne penge.
2: Mens hele Danmark har fået en ny regering, så får Folketinget en ny formand. Det er Moderaternes Henrik Frandsen, der er blevet indstillet til den her prestigefyldte post af regeringspartierne. Det støtter Enhedslisten, og på den måde er der flertal. Og Henrik Frandsen bliver ikke kun valgt på sine evner. Vores politiske analytiker Jens Ringberg siger, at der også er rigtig meget strategi i det.
5: Ved at sætte Moderaternes mand Henrik Frandsen ind, så skubber man Liberal Alliance ud, og dermed har regeringspartierne flertal i præsidiet. Og det kan blive vigtigt, for der kommer mange diskussioner i præsidiet i den kommende tid. Det skyldes, at Morten Messerschmidt fra Dansk Folkeparti også skal sidde der, og han har sagt, at det skal være en politisk kampplads.
2: I USA har et flertal af politikerne i repræsentanternes hus stemt nej til, at præsident Trump kan fortsætte krigen mod Iran uden at spørge kongressen om lov. I alt stemte 215 imod præsidenten, og blandt dem var 4 medlemmer fra Trumps eget parti. 208 stemte den anden vej. Og det er et ret markant nederlag, Trump har fået, det siger vores USA-korrespondent Kim Bilsø.
6: Det er første gang, vi ser ham tabe en af de her vigtige afstemninger i en kongres, som jo ellers er kontrolleret af hans parti, det republikanske parti, som hidtil har støttet ham i næsten alt. Så det viser noget om, at der er en utilfredshed med krigen, også blandt republikanske politikere.
2: Men der er stadig ret langt til, at de amerikanske politikere kan lukke helt ned for, at Trump kan føre krig mod Iran, for forslaget skal først forbi senatet og også videre til Det Hvide Hus. Så Kim Bilsø siger, at det her nederlag til Trump mest er symbolsk. Kraftige byer med torden flere steder i landet, og byerne fortsætter i nat, selvom der bliver længere mellem dem. 10-15 grader og så en lidt til frisk vind. I morgen en del sol, men også byer, der kan være med torden. Radioavisen her kl. 21 var med Rune Styrup.
7: Det her er P4.

0: Robin med Dancing on My Own.
1: Liga. Du lytter til Liga på B4. Liga. Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
2: Og vi sidder her i nervøs venten på et svar på, om vi overhovedet får en dansk mester i håndbold for mænd i aften, eller om der skal en kamp mere til på søndag.
0: Og det hælder jo ikke rigtig nogen veje lige nu, kan man sige, fordi det er fuldstændig lige, Jens Ole Sørensen. Og det har det egentlig været langt hen ad vejen i den her kamp. Så der er det ene hold, så er Skanderborg AGF, før den lille smule, så Aalborg før den lille smule. Sådan en rigtig klassiker, bølger lidt frem og tilbage. Men mest af tiden, så er det egentlig bare lige, så alt kan jo ske nu.
3: Ja, fra 15-15 til 16-15 til Aalborg, fik vi lige her en scoring. Aalborg, har fået skudt Magnus Petersen lidt i sænk nede i Skanderborg F-målet. De har så skiftet til Simon Saar. Han har så heller ikke fået fat i noget endnu. Til gengæld så Niklas Landin ret stabil, ligger med en redningsprocent omkring 28. Det er jo ikke imponerende, men noget bedre end sine kolleger i den anden ende. Til gengæld er det imponerende her, hvordan Morten Kålund slider sig igennem forsvaret med tre Aalborg-spillere på ryggen og får scoret. Men Aalborg rapfodet afsted i den anden ende og scorer på hurtig opgearkast. Så der bliver også byttet mål i den her fase. Og nu skal vi lige have tørret op ned på jorden, fordi Niklas Landin markerer, at der er Shask Watch inde i målet. Og det er jo altså pænt farligt, når man står med de her håndboldsko her. Men vi kan bare konstatere, at de følges ad. Der er dog den væsentlige forskel i forhold til søndags. I søndags spiller Skanderborg AGF en stort set perfekt første halvleg og går til pause og er foran med 2 mål. Sådan har det ikke været i dag. I dag har det været meget mere lige. Også op på tavlen, altså en 17-16 føring til Aalborg, her hvor vi er 4,5 minutter fra pausen.

0: Du lytter til Liga på P4. Her var det Samba med Home Wrecker.
1: Vi har snakket meget om, at det her opgør, det er tæt. Altså anden DM-finale, Skanderborg IF mod Aalborg Håndbold. Når jeg sådan lige tænker på de her to hold, ikke, Jens Ole Sørensen, så tænker jeg, at Aalborg Håndbold må da have en, altså jeg vil ikke sige væsentlig, men kæmpe fordel i sådan nogle tætte finaleopgør. De har jo stået i så mange pressede situationer før, også i Champions League og så videre. De må da have noget robusthed, og ja, hvad kan man sige, de har prøvet det her før med at stå i de tætte opgør.
2: Ja, et lønbudget, der er tre gange så højt som modstanderens.
1: Også en
2: og tre gange
1: detalje.
2: Så mange spillere, der har prøvet. Så jo, der er, altså, de er langt foran på alle de her parametre. Og flere af de her Skanderborg IGF-spillere, for dem er det jo første gang, de står i den her situation og skal spille med om det allerfineste, vi kan spille om i Danmark. Her var det så Lukas Nielsen. Han er rigtig god for Aalborg i dag. Scorer sit fjerde mål. Han har ikke engang været på banen særlig længere og bringer Aalborg foran med 18-17. Til gengæld må jeg også konstatere, at det muligvis er Danmarks historiens mest udramatiske DM-finale. Vi har haft en 2-minutters udvisning, og det var sådan mere en tilfældighed, at Thomas Andersen, han fik marchordre, fordi han ramte ind i ansigtet mere tilfældigt end med vilje. Ja, jeg har egentlig ikke engang set nogen, der hverken er skændes, eller er sure på hinanden, eller skubber til hinanden. Så udramatisk det er det. Lige det er det også. 2,5 minutter, der er tilbage af første halvleg, og Aalborg fører altså med 18-17.

0: Everybody's changing.
1: Ja, og det eneste, der ikke ændrer sig, det er, at en halvleg i håndbold, den er 30 minutter lang. Og lige om lidt, så er det slut med første halvleg mellem Skanderborg AGF og Aalborg. Jens Hulsvold.
2: Og det ender med stående bifald, men jeg tror, det fiser lidt ud her. Skanderborg AGF kommer ikke til afslutning. Godt lukket ned af Aalborg, der lige har bragt sig foran med 19-18. Så rollerne byttede en lille bitte smule om i forhold til søndags. Denne gang er det altså gæsterne fra Aalborg, der har bedst bid i banen, mens det er Skanderborg AGF, der har hakket lidt efter det meste af tiden. Nu er der faktisk lige præcis nogen, der er lidt sur på hinanden og uvenner. Tiden er gået for første halvleg, men Emil Lærke får muligheden for at se, om han kan skyde bolden hen over paraderne på seks voksne mænd, der snitter sådan 1,95 i gennemsnitshøjde. Det plejer ikke at lykkes, og så står der så også en Niklas Landin inde i målet. Men lad os nu se her, dagens dommer Mads Hansen skal lige have ham til at stå det rigtige sted. Han tager sigte, og her lyder fløjten, og her skyder han, og her ryger bolden ud bag målet. Og en pausestilling med en 19-18-føring til Aalborg mod Skanderborg AGF.

0: Hvis man ikke havde fundet en body og holdt i hånden, mens det her foregik, så er man stadig ude om, at man har fået noget af en vokalchok. Jeg vil ikke holde mig i hånden.
1: Funk, det er lørdag med Milling og Molbæk. Klokken 16 på P4 og i DR Lyd.

0: Jeg ved bare, Havsgaard, du ville sætte pris på, hvis jeg sang med på den her. Adele, Rolling in the Deep.
1: Ja, jeg sætter rigtig... Jeg faktisk sige, jeg sender endnu mere pris på, at du ikke synger
0: du
1: med.
0: Du elsker de høje toner.
1: Den her. Nå, vi skal jo ligesom have fundet en dansk mester i håndbold. Og hvis man tænker, at det bliver nok Aalborg, jamen, så er der en fair chance for, det sker. Hvis man derimod siger, at jeg tror faktisk, det bliver Skanderborg AGF, jamen det kan da også godt være.
0: Det vil sige, at den eneste grund til, at den tipper lidt til Aalborg,

0: Og broderfolket fra Sverige har mødt Grækenland. Og det gik sådan lidt op og ned, al den stund, de kommer tidligt bagud. Hey, for så udligne i starten af halvleg, så foretager... Nu skal jeg lige tage efter. De foretager 9 udskiftninger. Det er derfor, jeg hader de der testkampe. 9 udskiftninger. Og det gør de på 2 minutter. Altså det hele holdet.
1: 2 mand bliver tilbage.
0: De bliver tilbage, og de må næsten stå og sige, hvad der galt med mig.
1: Skal de have prøvet alle spillerne, inden vi starter?
0: De kommer foran med 2-1, lige efter det, vi har haft den her masse udskiftning. Og så tænker man, okay, det er godt for Sverige, nu kommer de til VM. De får en sejr. Nå nej, udligning af grækerne til sidst, det hele slutter 2-2.
1: Ja, ja, men så fik de forhåbentlig spillet med alle spillerne og testet løs, uanset resultatet. Der er altså pause i det her finaleopgør, derfor vi sidder og snakker om den her fodboldkamp. Stadigvæk 19-18 til Aalborg mod Skanderborg AGF. Og så kan vi også sige, hvis man ikke lyttede med tidligere, vi sendte jo allerede fra klokken 18, så er det altså GOG, der løb med bronzemedaljerne, da de vandt over Mors Thy i andet opgør i bronzeserien. Det er altså herrehåndboldligaen, vi snakker om.
0: Mm. Jeg kigger stadigvæk på de her VM.
1: Og du vender tilbage til dem, ja?
0: Nej, jeg kan ikke slippe det.
1: Nej, er det Iran-Mali, du hører?
0: Nej, det er Spanien-Irak.
1: Okay.
0: Altså Spanien nummer 2 på verdensranglisten, Irak nummer 57.
1: Yes.
0: Og der er så en føring her midt i første halvleg til Spanien. Altså, det er jo lidt ligesom, at vi også er en form for træningslejr. Altså, vi skal også ligesom komme ind i en VM-form.
1: Nå ja, der
0: er
1: mig.
0: Og det er derfor, vi er nødt til at følge med i det her.
1: Fuldstændig rigtigt.
0: Med de dygtige hold, der er med ved VM-slutrunden. Vi er nødt til at sætte os ind.
1: Også fordi der kommer, det der med, når der kommer 9 udskiftninger på 2 minutter til VM, så er det bare fedt at være forberedt, ikke?
0: Ej, det tror jeg ikke kommer der.
1: Det tror du alligevel ikke.
0: Vi skal have sat gang i anden halvleg af vores DM-finalekamp i håndbold om en lille rum tid, men vi har jo lidt musik, som vi også kan bruge til at underholde med.

0: Jeg føler, at jeg siger det hver gang, vi sender Havsborg. Men den her sang, ikke?
1: Ja, den kan du godt lide.
0: Men ved du hvad? Han har jo lavet en ny dansk single, der er udkommet. Ringer om natten. Den er måske endnu bedre. Den skal du også lige have hørt. Altså, det kan bare noget, det her nye danske album, som ikke er udkommet nu, men to singler fra det kommende danske album fra Christoffer. Her var det altså ham med guitaren. Nu skruer jeg lige op for det lille bitte arrangement, eller faktisk kæmpe store arrangement, der sker i Aarhus, hvor vi skal have fundet vinderen af Herrehåndboldligaen.
1: Og det er jo svært at følge op på Rikke Smedes redegørelse for sin musikalske smag, men gør alligevel forsøget, Jens Ole Sørensen. Ja.
2: Han har også taget en engelsk sang, fordi han... Okay. Nå, ja, fint. Hvad hedder det? Vi er kommet i gang, og vi er 2 minutter ind i anden halvleg, og vi har en 2-målsføring til Aalborg Håndbold 2018. Og for efterhånden, hvad? En times tid siden, så spurgte du, Rikke Smed, hvad kommer til at afgøre det? Hvilke tre ting? Og som det første, så sagde jeg målmandsposten. Altså kampen på målmandspositionen. Og det er den, der er udslagsgivende. Niklas Landin, han er registreret for 7 redninger i første halvleg, og samlet set Magnus Petersen og Simon Sejer i Skanderborg GF. De er noteret for 3. Og jeg ved godt, det er ikke nogen stor målmandspræstation i nogen af enderne, men det er alligevel dobbelt så mange redninger af Niklas Landin. Og det er også noget af det, der er forskellen på de to mandskaber. Mads Hoxter, den der, den skal han score på, og det gør han også. Fremragende angrebsspiller Aalborg. En 3-målsføring på 21-18 får vi et hurtigt modsvar. Det gør vi her, og vi får også en scoring fra Andreas Søborg. Sådan svarer de igen hjemmeholdet, og så blev der byttet mål i arenaen her, og Aalborg får med 2 mål. 21-19, der er spillet 2,5 minutter af anden halvleg.

0: One Republic, Need Your Love.
1: Hvis man er Aalborg-spiller eller en del af teamet omkring Aalborgs håndboldhold, så kan man jo se på den her DM-finale-kamp mod Skanderborg AGF på to måder. Man kan sige, det gør måske ikke så meget, hvis vi taber det her opgør, fordi så får vi en hjemmekamp på søndag, og så kommer der masser af mennesker, og så er der indtægt lige der. På den anden side, hvis vi nu skal spille den der kamp på søndag, jamen så har vi jo lidt kortere forberedelsestid til Final Four, der kommer den følgende weekend. Hvad tænker du, Jens Ole Sørensen? Hvad er smartest der?
2: Ja, det er faggjort det i aften. Altså, det er jo ikke ligesom, jeg kan huske tilbage i tidernes morgen, dengang Herning var alt over skyggen i ishockey. De var simpelthen så nederdrægtige, at de altid valgte at tabe en kamp med vilje, så de kunne komme hjem og blive mestre på hjemmebane. Fordi det var lidt federe, og så var der kortere vej i baren for både publikum og spillere. Det tror jeg simpelthen ikke, Aalborg, de overhovedet er i nærheden af at have mulighed for at overveje, om det ville være federe at blive mester på hjemmebane på søndag. Jeg tror også gerne, de ville have afgjort det her i aften. Men det er svært, og vi har også at gøre med en anden halvleg, hvor der blev scoret meget få mål. 22-20 fører Aalborg. Der er spillet 6 minutter, men det kan jo så lige pludselig gå rasende hurtigt. Og apropos det der med Final Four, så skal vi også lige huske, at Aalborg er oppe og har spillet sindssygt mange kampe. Og ja, de har været Danmarks bedste hold. Har 15 point mere end Skanderborg IGF i grundspillet. Og så her med en Final Four lige om hjørnet, hvor de stort set skal møde Barcelona. Ikke nu på lørdag, men næste lørdag. Så jeg tror heller ikke, de har brug for flere kampe, flere minutter i benene, og potentielt også nogen, der bliver skadet. Så må ikke de går all in på at få det afgjort i aften. Det tror jeg, de gør. Men det er sværere end som så. De får med 22-20. De har spillet 7 minutter af anden halvleg.

0: Nick og Jay med Lækker. Jens Ole, inden kampen gik i gang, der snakkede vi om, hvilke tre faktorer bliver ligesom afgørende for det her finaleopgør. Du sagde målmandskampen, du sagde, hvor frisk Thomas Arnoldsen er, det er et svært navn, og om Skanderborg AGF ligesom kan holde til det her pres. Lad os lige tage en status på det her 8 minutter inde i anden halvleg. Altså, hvis vi starter med målmandskampen, hvor er den landet indtil videre?
1: Det er ikke afgørende, men den er udslagsgivende forløbigt. Det er 10-6 før Niklas Landin i redninger mod sine kolleger nede i den anden ende. Så ja, det har været en faktor. Så er der ham, Thomas Arnoldsen der. Hvor frisk er han? Altså, han er ikke frisk som en nyåbnet sodavand, men snarere sådan en, der har været højt op i glasset og stået en halv times tid, hvor gassen er gået lidt af.
0: Og det kender I to godt, forsøg, der
1: er det er jo ganske hæderligt. Ja, ja, men han har været med, og han har spillet med, men det var på ingen måde en Arnoldsen i samme hopla, som vi har set ham, når han er allerbedst. Men han er på banen i øjeblikket, og det er slet ikke uvæsentligt. Til gengæld må vi så sige, at Sander Sakusen, han har valgt at melde sig ind i dag og har spillet en fremragende kamp i dag. Og så var den sidste ting, det er, om de kan holde til det, Skanderborg AGF. Og det er bare nødt til at sige, altså, den klub, de spillere, de er ualmindeligt irriterende, fordi de nægter at dø. Uanset hvor meget du slår på dem, tryller dem eller hænger dem op, så vender de altid tilbage. Så kommer der lige en redning, og så lige en kontra, og så lige en scoring af Johan Hansen. Og fokus, fokus, fra at være bagud med 3, så er de bagud med 1. 23, 22, ja, de lever stadigvæk, og der er 20 minutter tilbage. Det er det allerbedste.

0: Mød værterne på P8.
1: En af de fordomme, som jeg nogle gange møder om P8's musik, det er, at man måske selv skal være musiker for at forstå, hvad det er, der foregår. Mit navn er Julian Zweigaard. Jeg har været på P8. Men man skal have et hjerte af is, hvis man ikke bliver fuldstændig forelsket, når man hører en sentimental mood med Duke Ellington og John Coltrane.
0: Mød værterne på P8.
1: Der findes altså også bare en masse musik, som er mega nemt og tilgængeligt.
0: Live i DR-lød.
2: Håndbolden er på kogepunktet i Aarhus. Kristoffer Dreyer har lige sat pedalen i bunden og ræset afsted i en kontra og udlignet til 24-24 for Skanderborg AGF håndbold. Så det er en ganske åben finale her mellem Aarhus og Aalborg i 12 minutter inde i anden halvleg.

0: Lars H.G. elsker dig for evigt. Det, jeg synes, der er lidt vildt med den her kamp, Jens Ole Sørensen. Jeg ved godt, det er håndbold og sådan noget, men dermed, der bliver scoret så mange mål. Men alligevel, altså det har næsten været lige hele vejen igennem. Det er som om, der er ikke nogen af de her hold, der kan komme foran bare med to eller tre mål. Altså det er det der fuldstændig lige eller en enkelt. Og alligevel med så mange scoringer, er det vildt nok, synes jeg, at ingen ligesom kan trække fra.
1: Nej, og det er jo tre af det maksimale, der har været forskel på de to hold. I søndags var det fire Aalborg var oppe at føre med på et tidspunkt, men lige nu så er der ikke nogen, der fører. Det er 26-26. Og hvis du lige hørte, at jeg kom med sådan en lille glædesudbrud fra Løbæk side, så er det bare fordi, det var sådan en rigtig lækker, klassisk aftale, hvad hedder det, håndboldaftale, der resulterede i et mål. Og det er simpelthen fordi René Antonsen, kan vi sige, mister Aalborg håndbold, har spillet over 500 kampe i klubben og spiller måske sin sidste kamp i håndboldligaen her, altså til Frankrig, skal spille i Nantes efter sommerferien. Han skal nok lige tage med til Final Four. Men han går simpelthen bare lige ud og laver en kendskrigning på den fremskudte forsvarsspiller fra Skanderborg AGF, og så ryger Lukas Nielsen omkring og scorer til 26-25, og så løber Skanderborg AGF sig ned og scorer ned i den anden ende. Men du er fuldstændig ret. Det er pendul, der svinger frem og tilbage, og lige nu, der hænger det lige ned i midten. 14 minutter spillet anden halvleg. 26-26 mellem Skanderborg AGF og Aalborg.

0: Partey fra Rosé og Bruno Mars. Der er radioavis om halvandet minut, men finalen den skal vi altså nå at have lidt mere fra her frem mod radioavisen. Det er altså Skanderborg AGF mod Aalborg Håndbold.
1: En finale, der bliver ved at give og give og give. Hvis det ikke er det ene, vi kan sidde og juble over, så er det det andet. Og så kan vi jo også sidde og grine i timeouten, hvor de har sådan taget billeder af publikum og så sammenlignet dem med kendisser. Som for eksempel Stig Tøfting, fodboldspilleren, der sidder her i hallen, som blev lookalike med Bruce Willis. Ja, det var faktisk ikke helt ved siden af. Han havde jo en anden AGF-direktør ved sig, Jakob Nielsen, der sad med solbriller på. Han har nok også festet efterhånden en 14 dages tid siden fodboldklubben i det årsjængske blev dansk mester. Nå ja, håndboldmæssigt set, så er det nøjagtigt, ligesom det har været i efterhånden tre kvarter, helt lige 27-27, vi 16,5 minutter inde i anden halvleg, og en kamp, der bare bølger frem og tilbage. Aalborg scorer, Skanderborg AGF svarer igen, og i øjeblikket må vi også sige, at den har udlignet sig på målmandskontoen, hvor det før var Niklas Landin, der var markant foran sin holdkammerat nede i den anden ende, så er stillingen altså kun 11-9, så Landin vil blive indhentet på det konto. Lige nu, Aalborg i angreb, Sargussen her, Lukas Nielsen, så kommer Mads Hoxer til, han spiller den bredt med Bjørnsen, kan ikke komme afsted. Sargussen forsøger gennembrud, men det bliver pacificeret og ender med et frikast til Aalborg Håndbold. Fremragende forsvarsspil, fremragende finale, det er Skanderborg AGF mod Aalborg, det er uafgjort 27-27, og lige nu, så er klokken 22.
2: Borgmestre over hele landet har været hurtige til at melde sig på banen, når det kommer til at få en kaserne til kommunen. Regeringen vil nemlig have flere soldater, og ifølge et klassificeret dokument fra Forsvarsministeriet, så anbefaler forsvarschefen blandt andet at åbne flere kaserner og flyve- eller flådestationer. Her er tre borgmestre, der siger ja tak.
3: Det kan blive Sønderjylland, yderligere aktiviteter, så vil vi rigtig gerne det.
4: Jeg synes da, at det kunne være spændende, om vi kunne genopleve gode gamle tider. Så det tænker jeg, at vi rigtig gerne vil spille ind med, hvis der er behov for det, fordi vi savner vores gamle kaserne.
5: På tværs af kommuner er vi klar til at byde os til. Vi synes, vi har meget at byde med.
2: Sagde her Peter Rabeck Juhl fra Odense, og inden det hørte vi Erik Lauritsen Sønderborg og Kenneth Sørensen fra Næstved. Men der er mange hensyn at tage, når der skal åbnes en ny kaserne, og det må ikke handle om, hvem der er bedst til at byde sig til, siger Jes Møller Nielsen, senioranalytiker ved Institut for Militær Analyse.
6: Det, der ikke må ske, det er, at der går sognerådspolitik i det. Og det vil sige, at det bliver sådan ren lokalpolitisk, landspolitisk fnider, der bestemmer, hvor kasernerne kommer til at ligge.
2: Og så har Ruslands præsident Vladimir Putin udtalt sig om de ukrainske droneangreb, der har ramt hans land på det seneste. Og her erkender han, at der er brug for at styrke luftforsvaret. Det sker under et møde her til aften med internationale journalister i St. Petersborg. Putin sagde, at der er desværre nogle ukrainske droner, som kommer frem til Rusland, og at det russiske luftforsvar skal styrkes. Ukraine og Moldova er i dag kommet et skridt nærmere et muligt EU-medlemskab. Alle EU-lande har nemlig nu givet grønt lys til at åbne de egentlige optagelsesforhandlinger med de to østeuropæiske lande, bekræfter Kyberns EU-formandskab. Og det er et vigtigt skridt for Ukraine, lyder det fra Lykke Friis, der er direktør i tænketanken Europa.
7: Nu ved Ukraine i hvert fald, at de er inde i optagelseslokalet. Nu er der en mulighed for, at de sådan kan bevæge sig mod medlemskabet. Indtil videre har de jo bare stået udenfor og banket på. Men det er jo grundlæggende der, de har været. Og det er jo ekstremt vigtigt for befolkningen, at nu i hvert fald er en eller anden form for lys for enden af tunnelen.
2: EU's optagelsesforhandlinger er delt op i seks såkaldte klynger. Den første klynge handler blandt andet om at leve op til krav om domstolenes uafhængighed, menneskerettigheder og så bekæmpelse af korruption. Og selvom EU-landene melder klar til at åbne forhandlingerne på de områder, så er der altså alt i alt fortsat lang vej, før vi vil se Ukraine som medlem af EU, siger Lykke Friis.
7: Vi skal i hvert fald nok over de der 20-30, før man så kan afslutte forhandlingerne, og så kommer hele godkendelsesprocessen, altså de forskellige parlamenter. Alle lande skal jo sige ja.
2: I nat fortsætter byerne, men efterhånden så tager de lidt af, og så bliver det mellem 10 og 15 grader. Vinden i nat bliver let til frisk og kommer fra syd og sydvest. Det var Radioavisen med Thomas Hougaard.

Vi er i gang med den anden DM-finale, og vi holder ved til den bitre ende. Og Skanderborg AGF udfordrer Aalborg og fører med 28-27 med 11 minutter tilbage.

0: Rosa, nummeret Min Ven.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4. Liga. Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
2: DM-finale i håndbold. Der er rigtig meget på spil, både for Aalborg og for Skanderborg AGF. Og det er jo nok også årsagen til, at vi er i gang med en håndboldkamp, der virkelig bliver langtrukket. Der er konstant afbrydelse.
0: Det må man sige, Jens Ole Sørensen. Det her, det kan vi godt sige, det er et drama uden lige. Og man kan også se spillerne, de begynder at være, jeg ved ikke, tændte, frustreret, hvad end de udtrykker. Der er i hvert fald fuld smæk på i den her. Jens Ole?
3: Tab her. Nej, det er jeg ikke, eller hvad?
0: Du sagde i hvert fald ikke noget. Altså, vi sidder og snakker om drama, nej, det og hvor vildt det er, så er der bare bumstille.
2: Ja, du går, det, du går ud efter
3: jeg sad og ventede på, du sagde det. Nej, overhovedet ikke. Undskyld, vi skal også lige huske, at de her spillere, for nogle af dem, specielt Aalborgs vedkommende, så er vi oppe på kamp nummer 60, eller sådan noget, omkring den her sæson. Så det er jo også ved at være med batterier, der er ved at være afladet. Til gengæld, så er spændingen højladet. 28-28 med 10 minutter tilbage af den her kamp. Skanderborg AGF er i angreb. Og nu tror jeg lige, at René Antonsen, han får at vide, du må ikke hive i dine modstrindere, så er der så til gengæld også Morten Kålund for at vide. Og nu skal I øvrigt heller ikke stå og bakke ind i René Antonsen, så med andre ord hold jer fra hinanden, og så bliver der lige skiftet lidt ekstra ud. Det her, det går til den, jeg vil sige, det her, det bliver den tætte en. Det gør det, fordi der er ikke nogen af holdene, der har kunnet slippe af med, den, med modstanderen på noget tidspunkt i de første 50 minutter. Det vi også skal sige, der er sket, det er jo, at den der målmandspost, der er blevet udlignet. 11-11 står det i redninger, Niklas Landin og Magnus Petersen. Han er jo ude på bænken, så de spiller med en ekstra markspiller, Skanderborg AGF. Her Emil Lærke bliver spillet op af Frederik Olsson. Han kommer igennem selv. Nej, hvor er han forvikst? Og så Landin! Han er vaks på fødderne derinde, svenskeren, men Landin med en størrelse 46, der lige kommer i vejen. Og dermed er der stadigvæk balance på måltavlen. Det er 28-28, men Skanderborg AGF og Aalborg, og vi har 9,5 minutter tilbage.

0: Giver du en time mere, så vil jeg bruge den på dig. Apropos, vi sender faktisk helt frem til kl. 23, fordi vi skal have den her finale afgjort. Lotsiva, Solvær.
1: Og egentlig så burde den her kamp jo være afgjort nu og overstået. De startede kl. 20.30, og jeg ved jo nok om håndboldkampe, de tager cirka sådan en halvanden times tid. Så ved jeg, at fodboldkampe, det er omkring en time og 50 op til to timer. Og vi begynder nu at kunne se, Jens Ole Sørensen, at den her håndboldkamp begynder at blive lige så lang som en gennemsnitlig Superliga-kamp.
2: Ja, altså jeg plejer at sige, at den her kamp, den var sådan en time og 41 minutter. Vi er på en time og 42 minutter nu. Og vi har altså stadigvæk 7,5 minutter tilbage, vel at mærke. Og det her, det er jo effektiv spilletid. Så vi kommer over hen på den, sådan hen omkring klokken halv, eller noget i den stil, før vi bliver færdige med den her kamp. Men undskyld, jeg tager det hele med. Og også forlænge spilletid, hvis vi når dertil. Hvis vi lige husker, man kan ikke længere spille uafgjort i de her finaler. Ja, det kan man godt. Men så går man til forlænge spilletid, for vi skal have fundet en vinder i aften. Til gengæld eller en, der gerne vil have afgjort i aften. Mads Hoxer, topscorer for Aalborg, scorer sit 7. mål her og bringer Aalborg foran med 30-29. Og det er jo så faktisk det, kampen den sluttede for i søndags, hvis ikke jeg husker meget forkert. Jeg sidder lige og undrer mig over en lille ting. Det kan godt sige, det er noget sent at komme til at undre sig over det. Jeg ved ikke, om der er noget galt med Juri Knorr, eller den barske sparste tyske bagspiller fra Aalborg, for han var troneangivende i søndags og scorede masser af mål. I dag har han været inde i hvad? 5-6 minutter eller sådan noget. Har skudt en enkelt gang og ikke scoret. Så der kunne der godt ligge et eller andet der og være nysgerrig på, om det er med vilje, eller det ikke er med vilje, at han ikke spiller. Til gengæld får vi så en spiller på banen her, Jeppe Poulsen fra Skanderborg AGF. Han blev nærmest hævet ned fra den nederste hylde på udskiftningsbænken. Har slet ikke været inde før i den her kamp. Ekstra stregspiller, så de nu har to af slagsen inde. Spiller uden målmand, spiller med høj risiko. De rækker ud efter den mulighed, der ligger. Her, Skanderborg AGF, Emil Lærke bliver spillet op, spiller den helt på tværs. Felix Olsson kan ikke rigtig komme til at få sat, Frederik Olsson kan ikke få sat det rigtige pres. Her kommer afleveringen, men Aalborg får arbejdet suverænt godt i defensiven. Og så alligevel, her kommer muligheden. Kommer der straffekast? Nej, det gør der ikke. Det var Morten Balling, der i dag spiller sin sidste kamp i karrieren. 38 år er han blevet Morten Balling, og spiller altså sin sidste kamp her. Kommet ind i den her slutfase af kampen. Man må sige, at han har i hvert fald rutinen. Emil Lærke til Frederik Olsson, men igen får Aalborg forpurret det her. Og det er altså Skanderborg AGF-angreb, der forløbig har varet over et minut, og det kommer til at vare endnu længere, for nu skal der tørres op på gulvet, og så skal der lige skiftes en spiller igen. Så det er med de yderste marginaler og de sidste kræfter i en lang sæson, der bliver spillet. Og nu kan jeg se, hvad det var, der skete. Der skete det, at Morten Kuller, han skulle simpelthen lige ud og have fikset et eller andet, sandsynligvis noget med tape på sit håndled eller sin albue, hvor jeg kan se, det blev sat på, og derfor skulle vi have Jeppe Poulsen ind for en kort bemærkning. Sætter angrebet i gang igen her. Frederik Olsson ligger pres, taber bolden. Så er det Aalborg med muligheden. Thomas Arnoldsen, det er nede fra egen banehalvdel, og det er en scoring. Og så er det +2 til Aalborg. 31-29. Der er 6 minutter tilbage.

0: Runaway Train var det her.
1: Jamen, det er jo sådan nogle gange svært bare lige at finde ud af, hvor musikken slutter, fordi man er så fordybet i den her håndboldkamp, der snegler sig afsted mod et slutresultat, Jens Ole Sørensen.
2: Ja, og jeg kan sige en halv her, hvor jeg ved ikke, om de har slukket for udluftning, eller det bare ikke findes, eller man ikke lavede det, dengang hallen blev bygget for over 20 år siden, fordi der er jo så fuldstændig hit herinde. Alle sveder, og specielt dem, der også bevæger sig. Det er altså ikke mig, men jeg sveder så også. Til gengæld, så sveder de nok også træn i Skanderborg IGF-lejren. Her, hvor Busterhjul sender et straffekast hen over kasketten på Magnus Petersen, og så er det 32-29. Jeg tror, at det her er tæt på at være starten på inden for Skanderborg IGF, mindre de får mandet op og får lidt hurtige mål. Men de slider med at få scoret i øjeblikket. Det, de har været gode til, det er at stå godt i forsvaret og profitere på deres gode defensiv og løbe kontrarne. Det her med at skal spille den op helt nede fra bunden, det bliver sværere og sværere for dem her. Frederik Olsson ind, og der går sekunder hver eneste gang, de arbejder på det. Det var så 20 sekunder mindre, de har til at få skabt en scoring. Busterhjul, der øvrigt scoret på straffekastet her, har vel nærmest været professionel straffekast kan skytte i Aalborg i en 2-3 sæsoner eller sådan noget. Det er ikke mange minutter, han får på venstre fløj, også derfor søger han så nye græsgange efter sommerferien, skal til Bjerringbro Silkeborg og spille også for andet end at skyde straffekast. Til gengæld står det stille nu i hallen, både fordi det er mega varmt, og også fordi der ikke bliver spillet, eller altså ud over musik. 32-29 før Aalborg mod Skanderborg AGF. Der er 4,5 minutter tilbage.

0: Ja, et meget apropos nummer. Ikke mere tid, det var Shaka Loveless.
1: Ja, for den render ud i finalen, og den største føring, der har været, det er 3 mål. Altså ind til nu, Jens Ole, med ja, lidt over 2 minutter igen, så fører Aalborg med 4 mål.
2: 34-30. Det var 24-20 i søndags, der var den største føring. Det, der bare lige er detaljen her, det er, at vi har kun 2 minutter og 19 sekunder tilbage. 4 mål, det kan sagtens nå blive indledet fra Skanderborg IF. Men de har bare slidt enormt hårdt med at både komme til chancer og få scoret her i anden halvleg. Og hvorfor skulle det lige forvandle sig her til slut? Så det begynder at lakke mod enden for Skanderborg IF. Alt imens vi fik sat spillet i gang her. Og hvad sker der så? Der blev simpelthen kastet noget ind på banen om for tilskuerne, som vi jo nærmest har. Ja, det var nærmest hooligan-tendenser her i hallen. Eller var det nogen, der bare blev sure og kølede et svedbånd ind, eller hvad det var for noget? Nå, vi får spillet sat i gang igen. Vi har 2 minutter tilbage her. Frederik Olsson sætter pres på, afleverer den videre. Den ender hos Johan Hansen over for Niklas Landin på stolpen. Og vi må bare sige, Landin har vundet stort. Jeg tror, det er noget med 4 redninger på 6 forsøg fra Johan Hansen. Det var Johan Hansens søndag i søndags, fordi der får han altså scoret en del af de der mål ude fra højrefløj. Men Landin har lukket for Johan Hansen i dag, og det bliver også udslagsgivende. Og som man så kan se her, så går det altså skrækkeligt langsomt hele tiden. Men vi har 2 minutter tilbage af den her anden DM-finale. Jeg rekapitulerer lige. Hvis Aalborg vinder, og 1 mål er mere end rigeligt, så er Aalborg dansk mester igen. Det var de også i 2020, 21, 24, 25, så det er altså 3 på stribe, hvis de bliver dansk mester i dag. Skanderborg AGF rakte ud efter muligheden, rakte ud efter guldmedaljerne, men de ender med stor sandsynlighed med sølvmedaljer om halsen. Til gengæld så giver den de sidste skud, og lad os bare give dem kredit for det. Går fuld i fuldbane pres, og det giver muligheder for Lars Bjørnsen, der så scorer til 35-30 med 1,5 minutter.

Rasmussen, fordi han vil godt have den her kamp til at blive spillet ordentligt færdig, men Aalborg er lidt ligeglade. Da bolden vandrer fra hånd til hånd, og lige om lidt, så kan de række hænderne i vejret. Og danske mestre, det er der absolut ikke noget at sige til. De var 15 point bedre end Skanderborg og AGF i grundspillet. I dag er de sandsynligvis 4 mål bedre, fordi lige nu, ja, undskyld, jeg ved ikke rigtigt, om jeg nogensinde har set noget grotesk. Der er 25 sekunder tilbage, men Aalborg har bare smidt bolden på gulvet. Skanderborg og AGF, de står og piller næse ved siden af, de tager den ikke engang op. Bizarre scener, groteske scener, men på bundlinjen, så fik vi det, som vi søgte i aften. Muligheden for, at Aalborg bliver dansk mester i dette sekund, løber tiden ud. 35-31 vinder Aalborg over Skanderborg AGF. Det blev en grotesk, en bizarre afslutning på den her kamp, men det blev den danske mester, vi måske alle sammen godt vidste, det ville blive, allerede da sæsonen gik i gang for 10 måneder siden. For 5. gang i klubbens historie, 3. gang i træk. Tillykke, de damer, undskyld, de herrer for Aalborg håndbold med det danske mesterskab, og tillykke til Skanderborg AGF, hvis man kan sige det, med sølvmedaljer i en fornem sæson.

0: Vi tager lige en pause i nummeret her, Tears for Fears, fordi vi har en lille reaktion fra en af guldvinderne fra Aalborg Håndbold.
1: Ja, ja, det er Antonsen, ikke hvilken som helst guldvinder, indfører guldvinderen. Hvad er du? Lidt af rørt eller lidt af værd? Ja, lidt af det hele, tror jeg. Nu har jeg

0: så meget de sidste 14 dage i alle mulige interviews rundt omkring, så jeg tror nærmest ikke, jeg kan græde mere. Men i dag er jeg bare glad og lettet over, at vi fik afgjort det her i to, og ja, finder en rigtig fin kamp frem på en svær udebane, hvor sådan, at er måske den fedeste kulisse, der har set i mange år i dansk håndbold. I hvert fald, som ikke er i Aalborg.
1: Jamen, kunne du knive en lille glædestår frem så i dag?
0: Eller faktisk ikke. Jeg er bare ovenulykkelig for, at vi kan få lov til at løfte 9. mesterskab til klubben. Så jo, selvfølgelig er jeg glad, og jeg kan sgu ikke tvinge tårer frem. Jeg tror sgu, der har været så mange tårer. Jeg ved sgu ikke, om der er mere tilbage i tanken.
1: Jeg kunne prøve at stikke dig en flad.
0: det kan godt være, det hjælper en finger i øjet eller et eller andet sted.
1: Men tillykke med det.
0: Tak skal du have.

0: Og Jens Ole Sørensen, han er ude med mikrofonen. Han har fundet endnu en guldvinder. Værsgo, Jens Ole.
1: Tillykke, Simon. Hvad er du lettet, eller hvordan er det efter sådan en kamp her? Er du sindssyg? Jeg synes, det holdt utroligt hårdt her i varmen. Jeg synes, det skanner mig kæmpe stor ære, den her finale, hvor de virkelig har presset os det yderste.
2: Men handler det også om, at I lever op til det, I skal, nemlig at være favoritter?
1: Ja, det gør vi jo, når vi vinder. Men det var svært, og det ville være lige meget, hvem vi skulle møde her i finalen. De andre, de er så også gode til at spille håndbold. Men jeg er glad for, at vi står imod presset og ja, står med guldet nu.
2: Og du ved godt, du står og drømmer for mig. Var det så varmt, som jeg tror, det var?
1: Jeg lover dig for, jeg tror selv, jeg har set så meget som i dag.
2: Men hvad sker der så nu?
1: Vi skal nok have en øl eller to, og så er det hjem og sove. Nej, jeg tror, vi skal have fejret det. Nok både i dag og i morgen, og så må vi se.
2: Kan man godt drikke sig i hand, når man skal spille Final Four om knap 14 dage?
1: Ja, det kan man godt. Der er lidt tid til nu. Man skal også fejre de sejre, man har, ellers så bliver det sgu for kedeligt.
2: Skål og god fest.
1: Jo, tak.

0: Og så tror jeg, vi har fanget Niklas Landin, the one and only Jens Ole Sørensen. Lad os lige få en reaktion fra ham.
1: Ja, Niklas Landin, det holdt sgu hårdt i dag også, ikke?
2: Jo, det må vi bare sige. Det var jo igen en kamp, der bølgede frem og tilbage. Så var vi heldige og gode de sidste 7 minutter og kunne trække fra, men ellers så var det jo en kamp, der lå minus 1, plus 1 hele tiden.
1: Men er det ikke også fedt at spille den slags kampe?
2: Jo, jeg synes, det var en monsterfed kamp at spille i dag. Også selvom det ikke skulle have gået vores vej, så synes jeg, at det var... Jeg synes, begge hold har været utrolig gode i de her to finalekampe, og kan være utrolig stolte af den her finalserie.
1: Er det det her, man spiller for? Det er det, man står og træner for, også de sure dage?
2: Ja, det er i hvert fald en af de ting, det er, at man får lov til at spille i de her kulisser, og ja, være med, hvor det er rigtig sjovt. Så det er nok nogle gange det, man tænker lidt på, når man løber og løbetræner om sommeren.
1: Jeg sad deroppe, og jeg sad svedt som svin under hele kampen. Hvordan havde I det hernede?
2: Det ligner en, der har det super tørt. Nej, det var jo verdens længde. Jeg er ikke engang klar over, hvad klokken er nu, men der skulle jo tørres 7.000 gange. Det er jo lidt frustrerende, og bolden var jo også mega våd hele tiden. Så det rigtig polerede håndboldspil, det fandt vi jo aldrig rigtig frem, fordi der hele tiden skulle stoppes, men fed kamp.
1: Kan I godt nå at klemme lille guldfest ind, inden I skal afsted til Tyskland?
2: Ja, det tror jeg. Hvad er det i dag? Det er torsdag. Vi rejser først om en uge, så jeg tror, at det er godt for sammenholdet, det er godt for humøret, at man lige kan afslutte det hele ordentligt.
1: Lufte ud?
2: Ja. Vi skal helt sikkert ud.
1: Tillykke med det, tak. Og god fest.

0: forældre og venner. Der sker altså rigtig meget i håndboldhallen i Aarhus. Lige nu der skal Aalborg håndbold have sine guldmedaljer, men Jens Ole Sørensen, han siger, at han har et eller andet, han skal fortælle os. Måske har han fundet en Skanderborg AGF-spiller.
1: Ja, jeg har fundet en af dem, der allerede har fået medalje. Emil Lærke, må jeg lige hoppe ned til dig hernede, og velkommen i radioen. Kig lige ned på den der, du har omkring maven. Hvornår bliver du glad for den?
2: Ja, det gør jeg nok aldrig, tror jeg ikke.
1: Hvor skuffen er det at stå her og må nøjes med sølvmedaljer?
2: Det er mega skuffende. Jeg synes, vi har spillet virkelig stærkt nu i lang tid og var tæt på i søndags. Og var også tæt på i dag, så ja, det er mega skuffende, synes jeg.
1: Jeg sidder der og hyler 29-29 og siger, at den her den kommer til at gå hele vejen hjem. Ja. Den går lidt tæt på. Hvad skete der så der?
2: Jamen, jeg tror, det er tydeligt, de har stået her flere gange før. Vi laver lidt for mange fejl til sidst. De er kyniske, har lige to redninger. Så der er mange ting, der sådan falder ud, hvad kan man sige, til dem. Så ja, det.
1: Hvornår kan I så glæde jer over den sæson, I har spillet?
2: Ej, altså, det synes jeg jo godt, man kan. Man skal være skuffet i dag, og medaljen fylder nok også mere om fire dage end nu. Men vi kan være stolte af det, vi har flyttet os til. Sidste år var vi nummer 5, i år er vi nummer 2. Forrige år var vi nummer 9, så vi tager jo mange fornuftige skridt.
1: Ja, jeg kan godt regne ud, hvor næste skridt er, hvis vi skal følge den på.
2: Ja, så bliver vi nummer 1 jo næste år. Ja, det kunne da være dejligt. Nu må vi se.
1: Men er det ikke også noget, der giver mod på mere som sportsmand, når man når hertil?
2: Jo, er du sindssygt. Jeg synes jo, vi med afstand af sæsonens næstbedste hold, vi fortjener det her. Vi i semifinalen slog vi GOG i to kampe, og det var også fortjent, så jo, altså vi bliver nummer 2 nu, og næste år så bliver vi måske nummer 1. Hvem ved?
1: Tak skal du have, og så kan jeg sige dig hjemme i studiet, hvis jeg ellers kan rejse mig op igennem med mine gamle, dårlige knæser, så får jeg noget. Tak skal du have.
0: Hvorfor sidder du nede, Jens Ole?
1: Jamen, fordi Emil, han sidder ned, og så knælede jeg ned foran ham som en anden søs, der var ved fri til ham.
0: Jeg troede, man stod op og snakkede med spillere på banen. Du vælger at fri til dem. Det er ikke den rigtige vej.
1: Jeg er skuffet.
0: Ikke den rigtige vej. Ikke fri til dem. Bare interview dem. Tak for det, Jens Ole. Sig til, når du har flere spillere på bedring, så skal vi nok... Ja, skru op for dig igen.
1: Det skal jeg nok.

0: en pause her fra London Beat, You Bring On The Sun, fordi Jens Ole Sørensen, han faktisk, altså, fisker altså rigtig mange spillere nu her. Værsgo, Jens Ole.
1: Ja, Magnus Petersen, målmand fra Skanderborg AGF. Vi sidder og kigger på Aalborg for guldmedalje om halsen. Hvor skuffet er du over det?
2: Det tror jeg ikke ordet kan beskrive lige nu. Det er meget, meget tungt.
1: 29-29 står det. Vi ser ind i en tæt afgørelse af den her finale. Hvad er det så, der sker?
2: De scorer flere mål, end vi gør. De scorer 6, vi scorer 2. Så vinder man håndboldkampe, når man kan det til sidst. De har flere redninger, scorer flere mål. Vi har færre redninger, laver færre mål. De er kyniske, det er vi ikke, desværre.
1: Hvis du sidder sådan lige og vejer det der med stoltheden over at nå til finalen og skuffelsen over, at det ender med sølv, hvad bliver facit så?
2: Klart mere skuffet over at få sølv, end at være nået i finalen. Altså, selvfølgelig er man pavestolt, men altså over at være nået slagt. Jeg synes, at kollektivt har vi gjort, altså vi kan bare løbe et flok, og det har været rigtig, rigtig fedt. Men når man er i finalen, så skal man vinde en finale. Og jeg synes virkelig, vi havde alle muligheder for at gøre det i Aalborg, og jeg synes også, vi havde alle muligheder for at gøre det i dag. Så jeg kunne ikke se nogen grund til, at vi ikke skulle i hvert fald have fået den ud af træ og gjort noget mere ved det.
1: Kom ud til at glæde dig over den sølvmedalje på et tidspunkt.
2: Jeg håber.
1: Tak skal du have, Magnus Petersen. Alt imens, at de er mestrene. We are the champions, synger Queen. Og Aalborg-spillerne har taget en guldhat på, åbnet champagneflaskerne, der i øvrigt er store ølflasker, og lige nu står de og svinger med DM-pokalen for tredje år i træk. Dansk mester i herrehåndbold, det er Aalborg håndbold.

og flamme med menneske forbruger. Vi fik altså kåret en dansk mester i håndbold for mænd, og det blev Aalborg foran Skanderborg AGF på andenpladsen, og lidt tidligere på denne aften, så var det GOG, der sikrede sig bronzemedaljerne mod Mors Thy. Liga er jo et tilbage igen din radio i morgen fra kl. 18. Der er fodboldlandskamp. Det er herrerne, som spiller endnu en testkamp. Modstanderen er Ukraine. Det foregår i Odense, og du får opgøret lige her på kanalen.

bagland, så var det 11. august. Det var alt for langt fremme i kalenderen. I morgen, der er der kvindefodboldlandskamp her i Liga med start kl. 18. Og det er jo den helt, helt måske afgørende kvalkamp for Danmark mod Sverige. Altså bliver det point for Danmark, så begynder man jo at nærme sig den direkte VM-kvalifikation sådan for alvor. Og så er det på søndag, at mændene spiller testkamp. Det er mod Ukraine, og det kan du også høre her i Liga. Lige om lidt, så får du radioavis, og derefter før natten med Stine Bram.

0: Men livsforladt. Klokken er 23.
1: Mens den nye regering stadig er i honeymoon-fasen, er der uro internt i det største parti, Socialdemokratiet. For statsminister Mette Frederiksen har forfremmet Peter Hummelgaard til finansminister og degraderet Nicolai Wammen til justitsminister. Og det ser flere som et tegn på, hvem Mette Frederiksen ser som sin afløser som formand for partiet, når den tid kommer. I dag erkendte Socialdemokratiets nye gruppeformand Mattias Tesfaye da også, at fordelingen af ministerposterne har skabt lidt turbulens. Men det er en pæn stor underdrivelse, vurderer vores politiske analytiker Jens Ringberg.
2: Det er et af dette års største underdrivelser, vi hører fra Mattias Tesfaye her, for det har skabt stor diskussion i Socialdemokratiet og selvfølgelig også blandt alle andre her på Christiansborg, men primært i Socialdemokratiet.
1: Fra lørdag står letbanen i Odense helt stille. Trafikstyrelsen har af sikkerhedshensyn inddraget tilladelsen til at køre under en gangbro ved det nye universitetshospital, fordi understøtningen af broen er blevet fjernet under byggeriet. De tre tog, der fortsat har kunnet køre på en del af strækningen, skal nu til service. Derfor indstilles al drift indtil Trafikstyrelsen igen giver grønt lys. Og det sker forhåbentlig snart, siger letbanens direktør Dan Ravn.
3: Forhåbentlig en gang i løbet af næste uge, men igen, der er mange processer, vi skal igennem nu, der er mange aktører, der er inde over her. Det er ude af vores hænder, vi venter på entreprenøren for Nyt OH og Assessor.
1: Aarhus Festivalen Northside mistede mange gæster, da den i 2022 fjernede alt kød fra madboderne. Men i år er flæskestegsandwichen og hamburgeren tilbage, for det var en fejl at droppe kødet, uden først lige at spørge gæsterne, siger festivalchef Brian Nielsen.
4: Vi må konstatere, at vi har brudt lidt traditioner med nogen, som er så blevet væk, fordi de ikke synes, at det var op til os at definere, om de skulle spise kød eller ikke. Og det har vi valgt at lytte til.
1: Louise Bak Stolse og Clara Drejer Stolse gik med den klassiske burger her på festivalens første dag, men kødet er alligevel ikke et must, siger de.
5: Jamen altså, det er jo fornuftigt for ligesom lidt at protestere mod det der med, hvor meget kød man egentlig spiser og sådan noget. Men ja, det er også rart at få kød tilbage igen i princippet med, at man har flere muligheder på den måde.
6: Nu er det lige cheeseburgeren, der træk i dag. En anden dag, så er det måske bare noget andet.
1: Aalborg håndbold er dansk mester for tredje sæson i træk. Nordjyderne sikrede sig for kort tid siden klubbens 9. danske mesterskab med en sejr på 35-31 over Skanderborg AGF i den anden DM-finale i Aarhus. Aalborg vandt også den første finalekamp og kunne dermed løfte pokalen. I nat skyet med byer og temperaturer mellem 10 og 15 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
7: P4.
8: Du lytter til P4.

0: Det var Marmaset her fra Lucas Graham.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten.
1: Med Stine Brandt.
0: Ned med skuldrene og op med benene, hvis du kan. Det er masser af musik til din torsdag aften her fra Mille og Uro. Det her, det er deres fine, fine drømmefanger.
3: Du er

Dansk musik kommer i mange former, farver og afskygninger, og lad os da bare blive det danske spor her. Vi er på albumet El Camino fra 2004. Det er Thomas Helmig selvfølgelig her. Og Gold Digger, og lige om lidt, så er det Save Us.

Martin Hedegaard og company her i Savers, der gav os Rush. Og så er det Phil Collins og company Genesis, der giver dig Invisible Touch her de næste 3 minutter. Efterfulgt af endnu en dansk sag. Det er Jonah Blacksmith, der er gået sammen med Mektes lige om lidt.

Ja, så har man på en eller anden måde set det med. Det var ikke lige et samarbejde, jeg havde set komme, må jeg simpelthen ærligt indrømme. Mægtes, der tidligere har blandt andet samarbejdet med Uro på det nummer, der hedder Føles Godt, også et kæmpe hit, og Jonah Blacksmith, der også har haft et stort hit her for nylig med søstrene Ida og Annika. Her var Mægtes og Jonah Blacksmith simpelthen gået sammen på en ny sang til os, så den hedder Saw You Dancing. Her er det blæst, og sover du nu? Mit hoved var tom.

0: Formiddag på 4'eren.
1: Hvem skal på din liste over kendisser, som du har fripas til at være sammen med, selvom du har en partner? Line fra Næstved har også sendt sin top 3 ind.
2: Søren Pilmark, Anders Agger og Søren Vester.
1: Ja.
3: Altid i liste.
1: Hvad er det, du godt kan lide?
2: Altså, Søren Vester, han kan jo bare være ind i stuen med charme i gummistøvler, ikke? Ja. Altså.
3: Han må gerne være ind i stuen, bare han beholder gummistøvlerne på.
2: Han må godt smide lidt.
3: Okay.
2: Gummistøvlerne.
0: Formiddag på 4'eren med Louise og Mads. 10-12 på P4 og i DR Lyd.

0: Burhan G, Medina og Gem dit nummer.
1: Det her er Før natten.
2: Før natten på P4.
0: Med masser af den dejlige danske musik, men også nogle af de skønne hits, vi har fra udlandet. Og også nogle af de lidt ældre nogle. Det er der, vi er nu her. Vi skal en tur til Storbritannien. George Michael har jo ofte sunget om den helt store, bevingede kærlighed. Men det nummer, du skal høre nu her, der har han... Har han lidt en anden definition klar, kan man sige. Han fastslår nemlig, at baby, I ain't Mr. Right. Men var det noget med lidt hurtig kærlighed, så er jeg til gengæld helt klar. Jeg er fast lover.

Han er altså en hitmager, der vil frem i verden. Den gode Alex Warren, han har lavet numre som Ordinary og Fever Dreamers, og også den her Carry You Home. Store, store hits alle tre, plus alle de andre, han også har lavet. Her skal vi have lidt nuller rock fra USA. Det er Three Doors Down, Here Without You.

Sissel sender både kys og kram, ovenikøbet gange to her på XOXO. Det er før natten her på B4. Jeg håber simpelthen, du har den dejligste torsdag aften, man overhovedet kan forestille sig. TV2 holder os med selskab nu med Lanternen.

Hvis du har været på højskole eller efterskole og haft musikundervisning i den anledning, eller måske bare haft musik i 8. eller 9. klasse eller noget lignende, så er jeg nærmest skuffet, hvis du ikke har lært at spille det her dejlige TV2-nummer på et eller andet instrument. Det ligger lige til højre benet, synes jeg. Lanternen var det her i før natten på P4. Med masser af musik, husk at hvis du er til den danske, så kan du stadigvæk nå at gå ind på dr.dk/top100 og stemme på dine 5 yndlingssange ud af de 400 danske, der er valgt ud. Vi kårer top 100 i løbet af næste uge. Her er det amerikansk. Det er No Doubt og Don't Speak.

0: P3. Jeg hedder Nicolas Kaiser, og jeg er vært på Drømmeholdet. Jeg elsker live radio. Jeg elsker, at du og jeg oplever alt det radio kan og er sammen, når det sker. Jeg elsker, når de vilde idéer kommer live.
1: Jeg drømmer om en flammekaster til min mors fødselsdag.
0: Når vi oplever de store følelser sammen.
2: Jeg bliver helt rørt.
0: Og også, når det går galt direkte i radioen.
3: Jamen, jeg siger ikke, det er umuligt. Jeg siger bare, det kommer ikke til at ske.
4: Det, man hører.
0: Vi mødes live på P3.
4: Er man selv.

Jeg er sikkert ikke den eneste, der har sunget rigtig meget med på, når Erika Jane har givet den op på Death of Me, som hun stillede op med til Dansk Melodi Grand Prix. Nu er hun her med en ny single, som hedder Lisa Ligeglad. Det var den, du hørte her i før natten på P4, som så småt lakker mod enden. Der er midnatsradioavis om et øjeblik, og det betyder, ja, nyheder og så derefter masser af musik i natradioen. Jeg hedder Stine Bram, og jeg lukker aftenen med Taylor Swift og Love Story.

0: Ukraines præsident Volodymyr Zelensky opfordrer nu Ruslands præsident Vladimir Putin til et direkte møde for at få sat en stopper for krigen. I et åbent brev foreslår Zelensky, at de to ledere mødes på en fastsat dato, og han peger blandt andet på Tyrkiet og Schweiz som mulige værtslande. Brevet blev offentliggjort tidligere på aftenen, samtidig med at Putin under et pressemøde i Sankt Petersborg sagde, at Rusland er klar til en fredelig løsning, men at Ukraine også må være villig til at indgå kompromiser. Putin understregede dog samtidig, at Rusland også er parat til at fortsætte krigen, hvis det bliver nødvendigt. Ifølge Kreml bliver Zelenskyjs brev nu sendt videre til Putin af diplomatiske kanaler. Donald Trump har allerede reageret på udspillet. Den amerikanske præsident mener, at det vil være positivt, hvis de to ledere mødes.
1: I'm glad that they're maybe talking about meeting. I think we had a lot to do with it. I know exactly.
0: Jeg er glad for, at de måske taler om at mødes. Jeg tror, at vi har haft en stor rolle i, at det er kommet så vidt. Jeg synes, det ville være fantastisk, hvis de mødtes. Det bør de gøre og få det på plads, siger han. Trump mener også, at både Rusland og Ukraine må være villige til at indgå kompromiser.
1: They're going to make both make compromises. I suggested those compromises.
0: De kommer begge til at indgå kompromiser, og det er kompromiser, jeg har foreslået. Trods flere tidligere opfordringer fra den ukrainske præsident har Zelensky og Putin endnu ikke mødtes direkte, siden Rusland invaderede Ukraine i 2022. Mens hele Danmark har fået en ny regering, så får Folketinget en ny formand. Det er Moderaternes Henrik Frandsen, der er blevet indstillet til den prestigefyldte post af regeringspartierne. Og det valg støtter Enhedslisten, og på den måde er der flertal. Og Henrik Frandsen bliver ikke kun valgt på sine evner. Vores politiske analytiker Jens Ringberg siger, at der også er rigtig meget strategi i det.
2: Ved at sætte Moderaternes mand Henrik Frandsen ind, så skubber man Liberal Alliance ud, og dermed har regeringspartierne flertal i præsidiet. Og det kan blive vigtigt, for der kommer mange diskussioner i præsidiet i den kommende tid. Det skyldes, at Morten Messerschmidt fra Dansk Folkeparti også skal sidde der, og han har sagt, at det skal være en politisk kampplads.
0: Aalborg Håndbold kan for tredje sæson i træk kalde sig danske mestre i herrehåndbold. Det står klart efter, at de her til aften vandt den anden DM-finale over Skanderborg AGF. Nordjyderne sikrede sig guldet med en sejr på 35-31 på udebane i Aarhus. Mesterskabet er klubbens 9. i historien, og tidligere på sæsonen vandt Aalborg også pokalfinalen. Pokalturneringen. Og så et blik på vejret. I nat bliver det skyet med spredte byer, der dog aftager i løbet af natten. Temperaturerne når op på mellem 10 og 15 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
3: Du lytter til P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: Børn og unge skal have hurtigere hjælp i psykiatrien. Derfor vil den nye regering gennemføre en akutplan her og nu. For eksempel vil regeringen nedbringe ventetiderne ved at bruge voksenpsykiater til at hjælpe de ældste unge. Men det bekymrer Pårørendeforeningen Bedre Psykiatri. Ifølge generalsekretær Jane Alrø skaber det nemlig andre problemer.
3: Voksenpsykiatrien mangler lige så meget personale, som børn- og ungdomspsykiatrien gør. Så det at rykke personalerne rundt, det er at rykke problemerne rundt. Det bliver de allermest syge voksne patienter, der kommer til at betale prisen for det her, og det kan vi faktisk ikke leve med.
2: Psykiatrifonden mener derimod, at det er okay at med voksenpsykiatere til børneområdet, siger direktør Marianne Skjold.
4: Umiddelbart så tænker jeg, at vi står i så alvorlige problemer på børne- og ungeområdet, at det, at vi ligesom kalder alle mænd på dæk og prøver at være kreative i de løsningsforslag, vi kan se, der er, det synes vi faktisk er en udmærket idé, og det bakker vi også op om.
2: Regeringen vil også nedbringe ventetiderne ved blandt andet at indkalde pensionerede speciallæger. Den nye sundhedsminister Ida Auken siger til DR, at problemet med de lange ventetider i børne- og ungdomspsykiatrien er så akut, at alle dem, der kan, skal hjælpe. Hun skal nu mødes med danske regioner og helt konkret finde ud af, hvordan ressourcerne skal fordeles. Den libanesiske Hezbollah-bevægelse afviser en ny USA-støttet våbenhvileaftale mellem Israel og Libanon. I en udtalelse kalder Hezbollahs leder Naim Qassem forhandlingerne for både nytteløse og ydmygende for Libanon. Han mener, at aftalen reelt svarer til en kapitulation over for Israel. Aftalen blev indgået natten til torsdag og indebærer blandt andet, at Hezbollah skal indstille kampene og trække sine styrker væk fra det sydlige Libanon. Ifølge Hezbollah er aftalen uacceptabel, fordi bevægelsen ikke selv har deltaget i forhandlingerne. Der har formelt været våbenhvile mellem Israel og Libanon siden april, men kampene er fortsat trods flere forlængelser af aftalen. Våbenhvilen har også betydning for konflikten med Iran, som har gjort en våbenhvile i Libanon til en forudsætning for en fredsaftale med USA. USA's præsident Donald Trump siger i kølvandet på Hezbollahs afvisning af aftalen, at han fortsat håber på en aftale med Iran.
5: I'd like to see if we make a deal.
2: USA har indført sanktioner mod Cubas præsident Miguel Díaz-Canel samt flere medlemmer af hans inderkreds. Det oplyser det amerikanske finansministerium. Sanktionerne omfatter blandt andre præsidentens hustru og stedsøn samt flere kubanske myndigheder og statslige organisationer herunder Forsvarsministeriet. I nat skyede med spredte byer og temperatur mellem 10 og 15 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask-Mikkelsen.
0: Du lytter
1: til P4 med dig hele vejen.

0: klops. Følges med folk, der følges med drugs. Selvfølgelig vil slås. Og en knytnæve blev til en kniv. Der blev til en pistol, der blev til et mistet liv.
1: Der er en ting, jeg ikke fatter. Det her land burde være i vatter. Ring til mig, når kærligheden er her. Jeg skrider for min datter, kalder.

på at male mine sorte København, dine øjne bliver flere og flere.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: Når politikerne senere i dag skal ud og møde danskerne ved grundlovsarrangementer rundt om i landet, så skal de nok ikke forvente skulderklap for deres indsats i de rekordlange regeringsforhandlinger. En ny undersøgelse, som Opinion har lavet for DR, viser nemlig, at 61% af os har en negativ opfattelse af forhandlingerne. Og ifølge Michael Bang Petersen, der er professor ved Institut for Statskundskab ved Aarhus Universitet, så handler den utilfredshed nok især om, at det tog 69 dage at forhandle regeringen på plads.
3: Det er en bemærkelsesværdigt negativ vurdering af regeringsforhandlingerne, og det kan også betyde, at vi skal kigge på længden i den sammenhæng.
2: Og flere af dem, vi har mødt i København, mener da også, at det tog politikerne alt for lang tid.
4: Det var alt for lang tid. Men det er jo den måde, det var sat sammen på. Moderaterne havde de afgørende stemmer, så ja, så var det jo, som det blev.
5: Jeg tror, vi lagde det på hylden på en eller anden måde. Ja, altså ja. Det var ligesom ikke noget, man kunne forholde sig så meget til, rent politisk heller.
6: Nej. Ja. Og især det der med sådan, nu er der gået så lang tid, så der kan lige så godt gå altså sådan et halvt år nærmest.
2: Det sagde Peter Danti, Iris Skovgaard Tolstrup og Siri Sten Olavsen. Og vi bliver ved den nye regering, for mens den stadig er i den helt spæde opstart, så er der allerede uro internt i Socialdemokratiet. For statsminister Mette Frederiksen har forfremmet Peter Hummelgaard til finansminister og degraderet Nicolai Wammen til justitsminister. Og det ser flere som et tegn på, hvem Mette Frederiksen ser som sin afløser som formand for partiet, når den tid kommer. I går erkendte Socialdemokratiets nye gruppeformand Mathias Tesfaye da også, at fordelingen af ministerposterne har skabt lidt turbulens. Men det er en pænt stor underdrivelse, vurderer vores politiske analytiker Jens Ringberg.
7: Det er et af dette års største underdrivelser, vi hører fra Mathias Tesfaye her, for det har skabt stor diskussion i Socialdemokratiet og selvfølgelig også blandt alle andre her på Christiansborg, men primært i Socialdemokratiet.
2: To 17-årige er blevet anholdt efter knivstikkeri ved Islev Skole i Rødovre onsdag aften. Her blev den 16-årige dreng stukket med en kniv i skolegården foran en ungdomsklub, hvor omkring 30 unge var til stede. Han er uden for livsfare. De to anholdte bliver fremstillet i grundlovsforhør senere i dag, sigtet for drabsforsøg. Det oplyser Københavns Vestegns Politi. Rødovre Kommune har siden hændelsen haft et kriseberedskab i gang for at hjælpe de unge, der var vidner til episoden. Her i nat skyde med spredte byer, lokalt med torden, men de byerne aftager i løbet af natten. Temperaturer mellem 10 og 15 grader, og vinden den bliver let til frisk fra syd og sydvest. Det var radioavisen, den var præsenteret af Michaela Rask Mikkelsen.
1: Det her er P4.